0: נעים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: סולמות בזמן.
3: סולמות בזמן.
2: האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

שלום שלום, שבת שלום, סולמות בזמן, התוכנית שהיא מעבר לזמן. אני חושב על סולמות בזמן תמיד כמו על מנהרת זמן, מוזיקה שמחברת אותנו לכל מקום, לכל זמן, בעבר, בהווה, בעתיד, זה אנחנו. והיום תוכניתי עוסקת בקוראלים. וכשאנחנו בדרך כלל שאומרים קוראלים, אנשים חושבים על הקוראלים של באך. כי באמת באך, המאסטר הגדול, האדמור מלייפציג, באך מביא את הקוראל לשיא, הופך אותו ליצירת אמנות נשגבת. אז מהו הקוראל? אצל באך, אנחנו מדברים על הכנסייה הפרוטסטנטית. בכנסייה הפרוטסטנטית אין מיסה. המיסה היא משהו ששייך לכנסייה הקתולית. אצל הפרוטסטנטים יש משהו אחר במקום המיסה. יש את הקנטטה. חלק מהקנטטה ששרים כל יום ראשון, יש חלק מהקנטטה, זה הקוראל. הקוראל זה השיר שכל הקהילה שרה ביחד. ופה זה הדבר היפה של הקוראל, ופה החיבור של בעצם הקוראל, העניין של מוזיקה ותודעה. כי בעצם הקוראל בא לקדם את ההרמוניה בין אנשים. ואיך לקדם את ההרמוניה בין אנשים? על ידי זה שהקוראל בעצם מחבר את כל האנשים לשירה משותפת, בארבעה קולות, בהרמוניה. ואיזה יותר ביחד יש מאשר בעצם לשיר ביחד? תחשבו רגע על זה. איזה חוויה יותר מאחדת אנשים מאשר שירה? שירה מאחדת את האנשים גם ברמה הפיזית, כן? מתחברים דרך הקול, מחברת את האנשים אנרגטית, מחברת את האנשים נפשית, רגשית, רוחנית. אין חיבור גדול יותר בין אנשים מאשר דרך שירה. והקוראל הוא אחד מהשיאים של החיבור, כי הקוראל הוא לא סתם שירה משותפת, הקוראל הוא שירה משותפת בארבעה קולות, בס, טנור, אלט, סופרן. כל קול שר את שלו, אבל כולם ביחד מתאחדים בהרמוניה נפלאה. אז זה הקטע של הקוראל מהצד התודעתי. ואם כך, היום אנחנו במסע להכרת הקוראל, ואני כמו תמיד אוהב להתחיל כל דבר בעצם מההתחלה שלו. איך הכל התחיל? אני מאמין באופן אישי שאם לא מתחילים לחקור דברים מההתחלה שלהם, בעצם אף פעם לא מבינים דברים כמו שצריך. כי כל ההיגיון של הדברים, כל התשתית והבסיס של הדבר נמצא תמיד בהתחלות. ואם אתה לומד דבר בלי ללמוד את ההתחלות, לא למדת אותו, לא הבנת את השורשים שלו, לא הבנת את כוונתו, את מהותו, את מטרתו. אז קוראלים, מאיפה בכלל באה המילה קוראל? היא באה כמו הרבה דברים, היא באה מיוון העתיקה, שצליליה, בבקשה בואו נשמע. כן? בבקשה, ההמנון הדלפי הראשון, הסקיטו ושמעו, 200 לפני הספירה, היצירה המערבית הראשונה שיש לנו גם את התווים שלה וגם את המילים שלה. חברים, 2200 שנה חוזרים אחורה, 2217 שנה אחורה, תתחברו רגע.

כן, כן. הצלילים העתיקים האלה מחזירים אותנו להתחלה. להתחלה גם של של השירה המשותפת. בעולם העתיק לא היה הרבה שירה משותפת. נכון, שרו בטח בשבטים מסביב לאש וכו'. אבל זה היה ברמה העממית, בוא נאמר, לא הייתה עדיין שירה משותפת ברמה האמנותית, בוא נקרא לזה ככה. והשירה המשותפת, היותר אמנותית, יותר כתובה וכו', באמת מתחילה כמו הרבה דברים ביוון העתיקה. והמילה קורל באה מהמילה קורוס. קורוס זוהי בעצם, זו מילה יוונית עתיקה, שמתכוונת למקלה בתיאטרון היווני. למקלה בתיאטרון היווני קראו קורוס. והחיבור הזה בין מוזיקה לתיאטרון הוא לא מקרי. דרך אגב, הקורוס היוונית, המקלה, עמדה על אותו חלק עגול באמפיתיאטרון היווני, אותו חלק עגול שביוונית נקרא בכלל אורקסטרה. והרי אורקסטרה זה תזמורת. אז מה פשר החיבור הזה בין תיאטרון למוזיקה? כמו שאמרתי, לא מקרי. התיאטרון היווני בנוי כולו על מוזיקליות. הרבה מוזיקליות. גם הקורוס היוונית, כשהיא משחקת, היא לא מדברת. היא מזמררת. היא מדקלמת. היא חצי שרה. אני דרך אגב מציע לכם להיכנס לדף הפייסבוק של התוכנית או לשלי, יש שם קליפ שהעליתי נפלא שמראה את האמפיתיאטרון הגדול ביותר שאי פעם נבנה בעולם העתיק והשמור ביותר. והאמפיתיאטרון הזה נבנה ליד מקדש שהוקדש לרפואה. והקליפ מסביר את החיבור בין רפואה, תיאטרון ומוזיקה, והוא קיים. אז אנחנו שומרים עכשיו עדיין את ההמנון הדלפי הראשון, דלפי זה המקדש מדלפי, האורקל מדלפי, ואתם שומעים חברים וחברות ממש המנון שנכתב למקהלת ילדים במשחקים הפיתיים, שזה כמו המשחקים האולימפיים בתקופה ההיא, יצירה בת 2,200 שנה. תתחברו.

אוקיי, אז עד כאן זה היה חיבור לשורשים היוונים העתיקים. ויש חשיבות גדולה, אני תמיד חוזר ועומד, ואני גם כנראה תמיד אמשיך ואומר את זה, יש חשיבות מאוד גדולה להתחבר להרמוניות האותנטיות של העולם העתיק, כי כשאתם מתחברים להרמוניות האותנטיות האלה, אתם מתחברים לעצמכם בעצם. אתם מתחברים ל...

התת מודע הקולקטיבי שלנו, שלכם, שההרמוניות האלה והצלילים האלה נמצאים שם מקודדים בתת מודע שלכם, וכשאתם

בוא ניקח למשל את הקורל הזה. לא לא לא לא לא לא לא לא לא. רק ככה כדי שנהיה בעניינים. קורל של בח.

תראו, אז אני קפצתי מימי יוון העליזים למאה ה-17 של באך, שזה פחות או יותר כ-1900 שנה אחרי שנכתב ההמנון הדלפי הראשון, ובאך מגיע והופך את הקורה למשהו. ואנחנו נשמע עוד באכים בהמשך. אבל בואו נחזור עכשיו עוד פעם קצת אחורה, לעוד תחנה חשובה בהתפתחות הזו של המוזיקה המקלטית, הקוראלית, המשותפת, שכמו שאמרתי, היא מראה והיא מסמנת משהו גם בהתפתחות של התודעה האנושית. הכיוון האנושי של הביחד, אתם יודעים, אומרים שכל ההתפתחות האנושית בעצם אפשר לראות אותה דרך ההתחברות הקולקטיבית של האנשים. האדם התחיל היה בהתחלה תא משפחתי, ואחר כך היה כבר איזשהו קלן, ואחרי הקלן היה כבר שבט, ואחרי השבט היה כבר מדינה, ואחרי המדינה כבר היה פדרציה של מדינות, וכולי וכולי. כלומר, ההתפתחות האנושית, אפשר לראות אותה דרך ההתחברות האנושית לקבוצות יותר ויותר גדולות של אנשים. וככל שזה קרה, ככה גם

הקירה המשותפת הלכה והתפתחה יותר ויותר, כי גם התודעה שלנו התפתחה, והצורך שלנו לתקשר ולהיות בהרמוניה עם אנשים אחרים. וכמו שאמרתי, איך אתה יכול להיות בהרמוניה עם אחרים בדרך טובה יותר מאשר פשוט לשיר איתם ביחד? התחנה השנייה שלנו היא בתקופה הביזנטית, ומה שמעניין בדוגמאות שאני אשמיע לכם עכשיו, זה שבעצם יש פה, אמנם זה הכנסייה הביזנטית. מה זה הכנסייה הביזנטית? הכנסייה הביזנטית זה בעצם, הכנסייה התפתחה בשני מרכזים, מרכז אחד ברומא שהפך להיות הוותיקן, והמרכז השני בביזנט, בטורקיה, באיסטנבול, שהייתה אז קונסטנטינופול. והנצרות הביזנטית היא נצרות הרבה יותר מזרחית. היא כבר יש בה את ההשפעות הבלקניות, יש בה את ההשפעות של המזרח, וגם של ההשפעות היהודיות הרבה יותר מורגשות בכנסייה הביזנטית. תקשיבו למשל לקטע הזה. תקשיבו כמה הוא נשמע יהודי. זה החזן. ברוך אתה. ממש מזכיר את המזמורים של כיפורים למשל. והנה פה מצטרפת לחזן גם המקהלה.

ויש הרבה חוקרים מוזיקליים שאומרים שבעצם בשירה הנוצרית אורתודוקסית מזרחית ביזנטית יש, הם שמרו מאוד מאוד הרבה דברים, הם שמרו ממסורת שירת הלוויים של בית המקדש. ובואו לא נשכח שאנחנו, התקופה הביזנטית 400 אחרי הספירה היא מאוד מאוד קרובה לחורבן בית שני ב-70 אחרי הספירה, כלומר זיכרונות בית המקדש עדיין טריים. הנצרות הצעירה הייתה מאוכלסת בהרבה הרבה מאוד יהודים. אז אנחנו שומעים פה בעצם, אפשר בהחלט להגיד, הדים של שירת הקודש של בית המקדש היהודי שלנו.

ואני רוצה להשמיע לכם עוד שתי דוגמאות, חלק מהם לפחות מאוד יפות, של אותה שירה ביזנטית. פה שימו לב לליווי של הקולות, הליווי מאחור, ההרמוניות, ההרמוניות שהמקהלה יוצרת.

והדוגמה השלישית שאני אשמיע לפרק הזה בתולדות המוזיקה המקהלתית הקוראלית, גם הוא שייך לכנסייה, מה שנקרא הכנסייה האורתודוקסית היוונית, שהיא בעצם הכנסייה הביזנטית. ומה שמעניין בקטע הבא, ויש פה שתי מקהלות, יש פה מקהלה נוצרית יוונית, ויש פה מקהלה נוצרית ערבית לבנונית, והם שרים מזמור ביזנטי, שכאמור שואב הרבה משירת הלוויים היהודית, והם שרים את זה גם בית אחד ביוונית, בית אחד בערבית. אז יש פה בעצם חיבור מאוד מעניין של נוצרים, ערבים ויהודים, כולם מחוברים בעצם על, על, על אותו ערוץ של שירה מקהלתית. זה היוונית. וזה עכשיו הבית בערב.

וכשמדברים על מוזיקה כגשר לשלום, אז אני חושב שאין דוגמה יותר יפה מאשר מה שאתם שומעים עכשיו. מוזיקה עם שורשים יהודיים שמושרת על ידי נוצרים וגם בערבית. נפלא.

Abu Rahmat Abu Rahmatullah. אז אני מקווה שנהניתם עד כה מהדוגמאות האלה. ועכשיו בואו נשמע עוד פעם עוד איזה קורל של באך, אחד מהקורלים הכי אהובים עליי, הקורל הראשון שאי פעם שרתי כשלמדתי מוזיקה בלווינסקי, ושרתי במקלה ושרנו את הקנטטה של באך, קריסט לג אין טודס בנדן. וכאמור, כל קנטטה של באך תמיד מבוססת על קורל שמושר בסוף. אז הנה הקורל האהוב עליי במיוחד. קדימה תנגן. מה, הוא מסרב לנגן? אני אנסה עוד פעם.

הופה, והוא קפץ לנו משום מה, אז נצטרך להחזיר אותו ולהשמיע אותו עוד פעם, ואני מקווה שהפעם בלי תקלות והפתעות. קריסטלאג אינטודס בנדן.

איזה יופי של קריסט לאגין, תודס בנדן, הללויה. כן, זה הקוראלים של באך. ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים, אחרי שקצת נתתי הקדמה על מה זה קורוס ומקלה, ואיך זה התחילה השירה המשותפת וההמנונים וההמנונות הראשונים של יוון העתיקה, ואחר כך הכנסייה, כן, הכנסייה שבעצם עשתה שימוש מחוכם להפליא, כשהכנסייה השתלטה לאט לאט על אירופה, סליחה, וכאשר הכנסייה ניצרה לאט לאט את אירופה, היא עשתה את זה הרבה מאוד דרך המוזיקה, דרך המיסה, שבעצם כל תחתית, אתם מבינים, אנשים הגיעו כל יום ראשון לכנסייה ושרו ביחד את המיסה, ומאוד איחד אותם. אבל הקורל מקבל את הבוסט הגדול שלו ברנסנס, במאה ה-16. מרטין לותר, הרפורמיסט, האיש שבא לעשות רפורמה בכנסייה הקתולית המסואבת והמושחתת, שהכל שם כבר הפך להיות לגמרי עניין חומרי, והכל נקנה בכסף, וגם מחילות נקנו בכסף, והכל היה כסף בכנסייה הקתולית כבר. ואז קם מרטין לותר הגרמני ואומר, עד כאן, זהו, אנחנו הולכים לשנות את כל העניין, והוא מוחה נגד הכנסייה הקתולית, לכן הכנסייה שהוא מקים נקרא הכנסייה הפרוטסטנטית, פרוטסט. זה כנסייה שבאה מתוך מחאה. ואחד מהכלים העיקריים שמרטין לותר משתמש בהם כדי למשוך אליו מאמינים וכדי לחבר אליו אנשים, זה הקוראלים שהוא כותב. הוא ממש כותב, הוא לוקח טקסטים, והיות והוא היה גם מוזיקאי מוכשר ומלחין. אז הוא פשוט לוקח טקסטים, והוא מחבר להם מוזיקה, אבל הוא מחבר את המוזיקה בארבעה קולות שמיועדים לשירה על ידי הציבור. אצל הקתולים השירה כבר הייתה בעיקר העניין של המקלה. הציבור הקתולי שישב בכנסייה כבר לא שר ביחד, זה המקלה עשתה. מרטין לותר בעצם מחזיר את השירה אל העם, ולא סתם, הוא מחזיר אותה, את השירה בארבעה קולות, בהרמוניה. בואו נשמע דוגמה לקורל שנכתב באופן אישי על ידי מרטין לותר בשנת 1500, אני חושב שזה היה 1530 ומשהו, המאה ה-16. בואו נשמע את הקורל של מרטין לותר. Ein Feste Burg.

ואם חושבים על זה שבעצם גרמניה היא כולה פרוטסטנטית, בגרמניה אין, אין כמעט, יש קצת פה ויש גם קתולים, אבל הרוב המכריע של הגרמנים הם פרוטסטנטים. וכשחושבים על איך הגרמנים הפכו להיות לאומה כל כך מאורגנת ומסודרת ויעילה, ולוקחים בחשבון שבעצם ב-400 שנה האחרונות הם שרו כל הזמן את הקוראלים האלה, אז תחשבו לרגע מה ההשפעה של שירת קוראלים על החיים. כאשר אתה שר בארבעה קולות ויוצר על בסיס יומיומי הרמוניה מופלאה בין כולם, בין גברים, נשים, ילדים, זקנים, כולם שרים. והכל מתמזג בצורה הרמונית נפלאה. ולכל אחד יש את התפקיד שלו, ולכל אחד יש את המקום שלו, והאמת שגם לכל אחד יש את האינדיבידואליות שלו מבחינה מסוימת, כי כל אחד בקול שלו, זה לא כולם שרים ביחד אותו דבר. אתה בעצם יוצר איזשהו אורגניזם שהוא מאוד מאוד מאורגן, הוא מאוד הרמוני, הוא מאוד יעיל. ואני חושב שהיה בעניין הזה של שירת קוראלי משום תרומה לא מבוטלת להתפתחות של המנטליות הגרמנית כפי שהיא. אז אוקיי, עכשיו, מה שקרה עם הקוראלים של מרטין לותר, ושמעתם עכשיו דוגמה למין קוראל כזה, שהוא בסך הכל מאוד קצר, דקה 08 רשום לי פה על השעון. כל הקוראל הזה הוא דקה 08 שהקהילה שרה ביחד. בח, ולא רק בח, לקחו את הקוראלים האלה של מרטין, ובעצם ביססו על הקוראלים האלה כל מיני דברים, יצירות, ואנחנו נשמע דוגמאות. למשל, עוד מעט אני אשמיע לכם חלק מתוך קנטטה שכתב בח, שלקח את הקוראל הזה של מרטין, ובעצם ביסס על הקוראל הקצר הזה של דקה 08, הוא ביסס את הקנטטה כולה. אז לפני שאני משמיע לכם את היצירה של בח, בואו אני אשמיע לכם עוד פעם כמה צלילים מהקוראל של מרטין לותר, ואז אני אשמיע לכם את הבח, כדי שתזכרו ותשימו לב לחיבור הזה של הנושא המוזיקלי.

ועכשיו... בבקשה. איינפסט בורג לוקח את אותו משפט והמוזיקה, ועכשיו הוא מפתח את זה בך ליצירה שלמה.

ואנחנו נעבור עכשיו לעוד דוגמה של מלחין שגם הוא לקח את אותו קורל של מרטין לותר וביסס עליו יצירה. הפעם מדובר במנדלסון, ויש פה האמת חיבור מעניין. פליקס מנדלסון יהודי אמנם, אבל יהודי בעצם שהתנצר, אבא של מנדלסון התנצר. כשאבא של מנדלסון הבין שהבן הגאון שלו, המוזיקלי, אין לו שום סיכוי להצליח בגלל שהוא יהודי, אז האבא עושה החלטה והאבא מתנצר, כדי שלפליקס מנדלסון תהיה קריירה מוזיקלית. ומנדלסון באמת הופך להיות לגאון המוזיקלי הגדול של גרמניה הנוצרית. וצחוק הגורל, גרמניה הנוצרית בתקופתו של מנדלסון כבר שכחה לגמרי את באך. 250 שנה לא ניגנו את באך עד שהגיע פליקס מנדלסון היהודי, שמגלה את באך מחדש, מתחיל לעשות קונצרטים עם יצירות של באך, ובעצם מחיה, מנדלסון נחשב כמי שמחיה את המורשת של באך. ומנדלסון כותב סימפוניה שקורא לה סימפוניית הרפורמציה, שכמובן מוקדשת באמת לרפורמציה שמרטין לותר עושה בכנסייה, התיקונים שהוא מתקן בכנסייה, וזה באמת נקרא תקופת הרפורמציה אצל בנצרות ואצל הגרמנים. ומנדלסון כותב את סימפוניית הרפורמציה, והפרק הרביעי שנשמע עכשיו אותו, או לפחות חלקו, גם הפרק הרביעי של סימפוניית הרפורמציה מבוסס על בדיוק אותו קורל של מרטין לותר, איינפסטבורג, מנדלסון הפעם.

פליקס מנדלסון, טוב, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו עכשיו עושים פנייה חדה, ימינה או שמאלה, לא משנה. אפריקה, כשהנצרות הגיעה לאפריקה והכנסיות התחילו לצוץ באפריקה, הגיעה גם המוזיקה של באך לאפריקה, ומאוד השפיעה על השירה של של האפריקאים, על השירה הדתית של האפריקאים, ולאפריקאים גם ככה תמיד הייתה מסורת נפלאה של שירה ספונטנית, מקלתית, משותפת. האפריקאים גם תמיד יודעים לשיר בקולות, באופן מאוד מאוד אינסטינקטיבי. והחיבור הזה בין מוזיקה נוצרית, קוראלית, מוזיקליות אפריקאית, הניבה המון, הניבה ומניבה עדיין הרבה הרבה שירה מקלתית, קוראלית, יפהפייה. בוא נשמע משהו מייבשת אפריקה. קוראלי.

אוקיי, אני מקווה שנהניתם מהתוכנית, מהקוראלים, שירה משותפת, טובה לבריאות, טובה לכולם. היא מקרבת, היא מאחדת, היא משתפת, היא מהרמנת את כולנו ביחד, הופכת אותנו, את האנשים, לגוף אחד, גוף אחד שנושם ביחד, ששר ביחד, שמתחבר ביחד, בשירה קוראלית, בשירה מקהלתית, כמה יפה. אנחנו נסיים עם המנון הקרובים, הקרובים, כן, אותם קרובים שהם שומרי ארון הברית. אתם יודעים, שני הפסלונים, יש שתי דמויות עם כנפיים שמוצבות מעל ארון הברית. הם נקראות, הדמויות האלה, קרובים, קרובים. וצ'ייקובסקי כתב את המנון הקרובים, וגם צ'ייקובסקי עשה פה שימוש במנגינה עתיקה, ביזנטית, יהודית, נוצרית. ואנחנו מסיימים עם כך, עם המנון הקרובים, שזה מתאים גם לשבת. ואני מאחל לכם שבוע נפלא, עם הרבה הרמוניה, עם הרבה התחברות לאחר, לאחרים. כי גורלנו הוא ביחד, וזה הביחד שקובע אם זה יהיה גורל טוב של חיים הרמוניים משותפים ביחד או שלא. זה הביחד. אז שיהיה לכם אחלה שבוע ביחד. ביי, סולמות בזמן, שבת הבאה.

0: סולמות בזמן.
1: סולמות בזמן.
0: האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

סולמות בזמן. שבת שלום. והיום פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא. היום התוכנית מוקדשת לילדות ולילדים, והיא נקראת בחזרה לילדות. ואם יש לכם ילד או שניים או שלושה או יותר, זה הזמן לאסוף אותם אליכם ולבלות איתם את השעה הקרובה, כי כל השעה הקרובה מוקדשת למוזיקה פעם פרם, לילדים גדולים וקטנים, ולכם ההורים, לשחק, לרקוד איתם, לתת לדמיון שלהם לעוף אל על, אל על, עם המוזיקה הנפלאה. בתור ילד הייתי מבלה שעות בסלון המשפחתי שלנו בערבי שישי. ההורים שלי היו שמים מוזיקה קלאסית, ואני הייתי מתחיל לרקוד ולספר להם סיפורים לצלילים המופלאים. עשה לי רק טוב. מוזיקה קלאסית לילדים זה המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לתת להם. לשמוע אותה, לשחק איתה. אז יש לכם שעה עכשיו. באמת. אני אשים המון קטעים. ותנו לעצמכם גם לחזור לילדות ולשחק עם הילדים. וכשתתעייפו, תנו להם להמשיך לבד.

זה היה שומן, אוקיי, ילדים, אנחנו לא ניתן לילדים לחכות. אין היום הרבה דיבורים. הראשון, הגיבור הראשון והנצחי שלנו, יום אחד יצא פטר לטייל ביער. אז גם אתם בדילוגים קטנים, יד ביד, צאו ודלגו ברחבי הסלון. איזה עצים יפים, נכון? נכון?

ומה זה פתאום בא מתוך היער? דוב? או זאב? לא, אנחנו בכלל ציפורים.

אוקיי, אנחנו ביער. אז בואו עכשיו, כשאנחנו ביער ויש עצים, מה דעתכם להיות קצת ציפורים? מה אתם אומרים? בואו נהיה ציפורים. מוכנים לתעופה? אז יאללה לנפנף בכנפיים ולעוף.

ואם אנחנו כבר בתעופה, והיינו ציפורים, וקצת נחנו, נכון, קצת נתנו מנוחה לכנפיים, אבל בואו נמשיך לעוף, ועכשיו בואו נעוף כמו... דבורים ודבורות.

גדול שמנצ'יק. אופילה. אבא פיל ואמא פילה יצאו לטייל עם ילד פיל וילדה פילה.

ומי הפיל הכי גדול בשכונה? אוקיי, פילים ופילות. מוכנים להיות שעונים? רוצים להיות שעונים לתקתק כמו שעון? בואו נראה אם אתם יכולים להיות שעונים. מה דעתכם? לתקתק, תקתק, טק, טיק, טק, טק, טרם. כולם עכשיו הולכים כמו שעונים. איך הולך שעון? איך מתקתק שעון?

אז עכשיו, אחרי שהיינו שונים, זה הזמן לעבור לארץ אחרת. לא יודע מה הקשר, אבל זה הזמן. אז מה דעתכם לעבור עכשיו לספרד? ומה דעתכם שעכשיו ניכנס לזירת לוחמי השברים, הטוריאדורים? אז תתחלקו ביניכם בתפקידים, מי בתפקיד השור ומי בתפקיד הטוריאדור לוחם השברים המפורסם והגיבור. זהו, כבר אתם יודעים מי זה מי, כי אני הולך לכם לשים לכם עכשיו את המוזיקה, ואתם תהיו לוחם שברים ושור, כן, זה מה שאתם הולכים להיות עכשיו.

והטוריאדור קודם נכנס כמובן לזירה, שכולם הרים, הולך כמו גיבור. והשור כדאי לו בינתיים להתכונן.

ועל זה נאמר עולה. אז מה יש לנו עכשיו? בוא נראה מה הקטע, לאן נעוף עכשיו או מה נהיה עכשיו. מה דעתכם, אם כבר, בואו, מה דעתכם להיות בקרקס? ליצנים? או אולי חיילים? מה אתם אומרים? חיילים או ליצנים? 1, 2, 3, 4. פה זה ליצנים נחמדים.

נו, מי ניצח? השור או התורי הדור? אולי שניהם. ואם התעייפתם מהקרב בין השור לתורי הדור, אז עכשיו אנחנו עוברים לאגם, וכולנו ברבורים, שתים בעצלתיים. מה? מדי פעם פורסים כנפיים, אבל לא אפים. נשארים במים, שתים לאט.

שלום ברבור. כמה יפה להיות ברבור. אז עכשיו, אחרי שקצת נרגענו עם הברבור, בואו נחזור קצת לאקשן. אז עכשיו, במקום שור ותרי הדור, יש לנו חתול ועכבר. מי החתול? מי העכבר? הנה הסיפור של החתול והעכבר. יום אחד היה חתול והיה גם עכבר, והם רצו אחד אחרי השני. החתול מפחיד, רוצה לאכול את העכבר, והעכבר בורח, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, בורח.

עצמי כאילו אני נח ולא מתייחס לאכפר, כאילו. ואכפר בינתיים, הופ הופ הופ הופ, מסתובב מפה לשם. ואז הם יצאו לרקוד ביחד.

לה לה לה לה, לא תפסת. ואנחנו נשארים בעולם החתולים, והנה יש לנו עכשיו, לא פחות ולא יותר, אתם מוכנים לרקוד את ולס החתולים? כולם ביחד, בוולס החתולים. מיהו.

מאיפה הגיע הכלב הזה? איש לא יודע. אוקיי? אז עכשיו אני מציע לכם שתעלו על בגדי רכיבה, שימו את מגפי הרכיבה שלכם, כי הסוסים מחכים לכם כבר, ואתם מוזמנים עכשיו לעלות על הסוסים ולדהור ביחד עם ויליאם טל, הקשת הכי טוב בשוויץ. מוכנים לצאת לצייד? לצייד! על הסוסים, קדימה! לידור! מי רוכב על מי?

תשמעו, לא קל ככה לדור על סוסים, אה? נכון? יופי. אז תחזירו לעצמכם קצת נשימה. אתם יודעים מה? בואו אני אעזור לכם להחזיר קצת את הנשימה. עם ולס הפרחים, ולס הפרחים של אהובנו, פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. זה הזמן, אחרי דהרה מאומצת, לצאת במחול הפרחים. הפרחים היפים, הצבעונים. ולס הפרחים, מוכנים? כל הפרחים? והפריחיות? נלקוד פרח לפרח.

מה? חול. 1 2 3 1 2 3

בראבו לכל הפרחים על הריקוד, ועכשיו אנחנו הולכים להפוך לבובות, עוד ולס, ולס הבובות של דימיטרי. אז כולם נכנסים למצב בובה, כן? איך בובה הולכת? איך בובה זזה? נראה לי שזה הבובות האלה על חוטים. מוכנים? מוכנות? בובים? בובות? בואו ונתבובב.

אוקיי, בובות. עד כאן הבובות. ועוד קצת מצ'ייקובסקי, מפצח האגוזים. לה לה לה לה לה לה לה. דמיון חופשי, דמיון חופשי. תהיו מה שאתם רוצים.

ביער רחוק רחוק, אי שם, הייתה בלב היער מערה, מערה עמוקה, מערה עמוקה שמגיעה עמוק עמוק לתוך האדמה. ובתוך המערה הזו גר לו קוסם. קוסם שהיה עושה קסמים כמובן, איזו שאלה. אז בואו רדו למערה, למערת הקוסם הנסתרת. יש לכם מערה? אולי תעשו מערה? או, מה זה שם? זה העוזר של הקוסם, זה שוליית הקוסם. עוקב אחרי מעשיו המסתוריים של הקוסם. מה עושה הקוסם?

הוא עושה קסמים הקוסם הזה, קסמים גדולים וחזקים. וגם השוליה הקטן רצה להיות קוסם. אז כשהקוסם הלך לענייניו, החליט שוליית הקוסם לנסות להיות גם הוא קוסם. אז הוא ציווה על המים בבאר להתחיל לעלות ולזרום עוד מים, עוד מים.

ועל הצלילים האלה של שוליית הקוסם אני נפרד מכם, ואני מקווה שנעמה לכם השעה ושהשתעשעתם כדבעי עם הילדים, ואולי אפילו חזרתם להיות גם אתם קצת לשעה קלה ילדים. ואנחנו נתראה שוב בשבת הבאה בסולמות בזמן עם עוד מוזיקה טובה. להתראות לכם.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: סולמות בזמן.
3: סולמות בזמן.
0: האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

שבת שלום לכם. פא פא פא פא פא פא פא פא פא פא. סולמות בזמן, שבת, שלוש, הזמן והמקום. ואני מקדיש היום את התוכנית סולמות בזמן לאיש יקר, אדם יקר מאוד מאוד בתולדות המוזיקה. The one and only וולפגנג אמדאוס מוצרט. אתם יודעים, פעמים כשאני חושב, אתם יודעים, בהרהורים פילוסופיים, על מי בעצם, מי האדם שהצליח להתקרב הכי קרוב לאלוהים. מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה. מי בכל תולדות המין האנושי הצליח להגיע הכי קרוב לאלוהים. ולדעתי זה וולפגנג אמדאוס מוצרט. כלומר, אם אתם קוראים את תולדות חייהם של הגאונים הכי גדולים בעולם, מאיינשטיין ועד גתה ועד מי שאתם לא רוצים, מאחורי תקופתו של מוצרט, אני לא חושב שכל הגאונים, או חלק גדול מהם שאני מכיר, תמיד אומרים, מדברים על מוצרט בהערצה, ועד כמה שבעיניהם הוא הגאון הגדול מכולם. ואני אומר, וואלה, אם הגאונים של העולם אומרים שהוא הגאון הגדול מכולם, אז זה כבר מעמיד אותו שם במקום הכי גבוה, הכי קרוב לאלוהים. באמת, סיפורו של וולפגנג הוא סיפור מדהים, וזה תמיד מפתיע אותי איך אנשים לא מסתקרנים מספיק כדי להכיר את האדם הזה שבעצם זכה להתקרב לאלוהים הכי קרוב שאפשר, ממש ככה. כי ילד שכבר בגיל 3-4 כותב מוזיקה כמו מוצרט, וואו. אתם יודעים, היהדות אומרת שהנבואה ניתנה במוזיקה, ובתנך יש לפחות שלושה מקומות שבהם התנך מתאר את הנביאים מתנבאים, ונותן אפילו את התיאור של המוזיקאים, או המוזיקה שהייתה בשימוש בזמן שהנביאים התנבאו. כלומר, המוזיקה מזוהה עם האלוהות פה, עם הנבואה. הנבואה ניתנה במוזיקה, אומר התנך, והתנך אינו טיפש. אנחנו יכולים שלא להסכים עם ההשקפה הדתית, של המקרא והתנך וכולי, וכמובן שאפשר להבין אותה במושגים של התקופה והזמן, אבל אי אפשר לפקפק בחוכמת חזלנו או התנך. החוכמה מצויה שם בשפע, והיא לא קשורה לראייה דתית. ובכל אופן, אז התנך אומר, הנבואה ניתנה במוזיקה, ויש הסכמה מאז ועד היום שבאמת מוזיקה היא דבר, היא הדבר הכי גבוה בחוויה האנושית. ואם היא הדבר הכי גבוה, אז האדם שהכי גבוה בדבר הזה, הוא הכי קרוב לאלוהים, לוגיקה פשוטה, לא? אז איך שלא נכיר קצת את הבן אדם הזה שזכה לחיות בקרבתו של הכל יכול? אז זהו, אז היום אנחנו, אני מקדיש, בואו כמה צלילים ככה ברקע, שינעימו לנו הצלילים. אבל לא את הצלילים האלה בינתיים, את הצלילים האלה אני רוצה לשמור לאחר כך. צלילים לא פחות יפים, אני כבר... זה הבעיה כשמתעסקים עם המכשירים האלה לכל הרוחות. מותר להגיד לכל הרוחות, נכון? ברשותכם, אתם תיתנו לי עוד דקה קלה, כדי שאני אשים לכם את מה שאני רוצה לשים לכם בינתיים ברקע, ומה שאני אשים לכם ברקע זה יהיה, זה, הנה, מצוין. יש לנו צלילים ברקע. אז עכשיו אנחנו נפנה קצת, באמת קצת לדבר על ולתאר את תחילת דרכו של האיש שנולד ב... ינואר, 27 בינואר 1756. שש שנים אחרי מותו של יואן סבסטיאן באך, שמת ב-1750. ועם מותו של באך,
תמה תקופה בתולדות המוזיקה, תקופת הברוק. יואנס קריזוסטומוס וולפגנגוס תאופילוס מוצרט. כן, כל השמות האלה ניתנו לרח שנולד לו בינואר 56. יואנס קריזוסטומוס וולפגנגוס תאופילוס מוצרט. וואו, כמה שמות. התאופילוס,

מבין כל השמות, זה שם יווני, שבעצם מחולק, מורכב משני, שתי מילים, תאו ופילוס. תאו זה אלוהים, פילוס זה אהבה. כמו תאו תיאולוגיה, פילוס, פילוסופיה, פילו, הקידומת. אז ביוונית תאופילוס זה אהוב האלוהים. לימים, וולפגנג שינה את התאופילוס, הוא תרגם את תאופילוס ללטינית, כמו שהיה נהוג בהרבה מקרים לתרגם יוונית ללטינית. ובמקום תאופילוס, הוא כתב אמה דאוס, כי גם אמה דאוס זה שתי מילים, אמורה ודאוס, אהוב האלוהים רק בלטינית. אז וולפגנגוס תאופילוס נולד לו ב-1756. אמו ואביו ניסו לפני זה עוד חמישה ילדים שכולם נפטרו, ומתוך שבעה ילדים נשארו רק שניים. תופעה שהייתה ידועה ורווחת באותה תקופה. ילדים רבים רבים מתו. לבח דרך אגב נולדו 22 ילדים ומתוכם נותרו רק 11. ללאופולד ולאמו, שאת שמה אני לא זוכר, נולדו שבעה ילדים, רק שניים נשארו. האחות הגדולה של מוצרט, מריה אנה או מריאנה, ששמה, שם הכינוי והחיבה שלה היה ננרל, ואחריה הגיע לעולם וולפגנג, אמדאוס שלנו.

דרך אגב, הצלילים שאתם שומעים ושנמשיך לשמוע ככה מדי פעם ברקע, יצירה שנכתבה והיותו בן 9. מוצרט היה ילד שופע חיבה עד כדי קיצוניות. עכשיו אני מקריא לכם מתוך ספר על מוצרט. מוצרט היה ילד שופע חיבה עד כדי קיצוניות. תריסר פעמים ביום היה שואל את האנשים האהובים עליו אם הם אוהבים אותו. והוא היה פורץ בבכי כשהיו מקניטים אותו בתשובה שלילית. ממכתב שכתב לאופולד ב-16 בפברואר 78, אנו לומדים שבילדותו הגיב מוצרט בתינה וברוקז על מעטלות מכל סוג שהוא כשהיה מדובר במוזיקה. אף שאהב להשתעשע ולהתבדח בהזדמנויות אחרות, כפי שניכר הדבר במכתבה. הוא היה קשור במיוחד לאביו, שבעיניו קדם לו רק אלוהים בכבודו ובעצמו. זה אומר מוצרט על אביו. ילד רגיש, רגיש, רגיש, עד כדי קיצוניות. שאם אמרו לו שלא אוהבים אותו, אז הוא היה בוכה. זה היה מוצרט שלנו בגיל 3-4. רגישות גדולה, גדולה. והערצת אב, שאנחנו עוד נדבר עליה, גם היא. בואו נחזיר כמה צלילים ואני אמשיך לספר לכם עוד קצת על ילדותו של וולפגנג. הוא היה ילד תלמיד ממושמע מאוד. הוא הצטיין בחשבון ומאוחר יותר היה תחום זה למעין בולמוס לגביו. אהב מאוד חשבון. באורך בלתי נתפס תפס איטלקית באותה קלות שבה למד את שפת האם שלו עצמו. וולפגנג היה ילד צייטן שלא כרגיל. מעולם לא הוא אנש במכות או בצליפות שונות. לאופולד, שבעיניו היה בנו צעצוע חדש, שלא חדל מלהדהימו, לסמכו, העביד אותו בפרך. כאשר לא תרגל משהו בתחום המוזיקה, הטיל עליו שיעור אחר, ואפילו משחקיו של וולפגנג היו מוזיקליים. כשהייתה מגיעה שעת השינה, היה עומד על כיסא ושר עם אביו דואט קטן ומגוחך שהמציא בעצמו.

הוא היה שר לאביו, נושק לקצה אפו של אבא, מבטיח לו שישים אותו בתיבת זכוכית כאשר יהיה זקן, ונכנס למיטתו

בגיל 4, והילד כבר כותב מוזיקה, שהיא לגמרי מוזיקה, זה לא משחק ילדים או משהו כזה. משהו על אבא של מוצרט, צריך להבין שגם אבא של מוצרט, שהיה בעצמו מוזיקאי, ואפילו לא מוזיקאי לא סתם רגיל, אלא מוזיקאי שכתב ספר הדרכה לנגינה בכינור, ספר שהיה מאוד פופולרי ומבוקש ומודפס, ולאופולד גם כתב יצירות בעצמו. אבל מה שלאופולד עושה, לאופולד הוא האב טיפוס של ההורים המטפחים. אנחנו כולנו מכירים את התופעה הזו של הורים שמגדלים את ילדיהם להיות, אתם יודעים, כדורגלן מחונן, או מוזיקאים מחונן, או ספורטאים מחונן. אנחנו מכירים הורים שלוקחים את הילדים מגיל אפס ומטפחים אותם לשם. שיגיעו לבמה, שיגיעו לזרקורים, לתהילה וכו'. אז התופעה הזו של ילדים שעושים ככה עם ילדיהם, זו תופעה שלאופולד מוצרט בעצם הוא החלוץ שלה. הוא אולי לא התכוון לזה מההתחלה, אבל כשהוא מבין שבעצם הילד שלו, שיש לו בבית, שיש לו בבית פלא, הוא מתחיל להבין שזו השליחות שלו בחיים. לטפח את הילד הזה ולהפוך אותו למוזיקאי הכי גדול של התקופה. ולעשות את זה עוד מילדות ולהפוך אותו לילד פלא. כן, ילד פלא. מוצרט הוא בעצם, אפשר להגיד, ילד הפלא הראשון שככה מגודל ומטופח. אז לאופולד הוא בהחלט חלוץ של התופעה הזו, ומוצרט הוא ילד הפלא הראשון במידה רבה. במובן כמו שאנחנו מכירים את ילדי הפלא גם בימינו. אז שמענו מנפלאות הילד, ואני רוצה להשמיע לכם עוד קטע קצר של עוד כמה יצירות שכתב ילד הפלא הזה, ומה גרם לאביו לאופולד להבין שבאמת מה שיש לו, מה שגדל אצלו בבית, זה משהו מיוחד, מיוחד במינו. עוד קטע, גיל 5.

ושימו לב פה שני קולות בקנון, וזה ילד בן 5 יש לזכור. בס, שני קולות.

כן, ואז בשנת 1762, כלומר שוולפגנג בן 6 וננרל אחותו בת 10 או 11, וגם ננרל בעצם מילדותה זכתה לחינוך מוזיקלי נרחב, והיא בעצמה הייתה סוג של ילדת פלא, אמנם לא מוכשרת עד כדי כך כמו וולפגנג, אבל לא בהרבה פחות מוכשרת. אז לאופולד מוצא את עצמו בעצם עם שני ילדי פלא, בת 11 ובן 6, והוא מבין שהגיע הזמן עכשיו להוציא את הילדים, ובייחוד את המדאוס הקטן, להוציא אותם לאוויר העולם, לתת לעולם לגלות את ילדי הפלא. כמובן שהיה גם שיקול כלכלי. וולפגנג הבין שילדי הפלא שלו יכולים להוות גם מקור פרנסה והכנסה. אז הגיע הזמן לצאת לדרכים, והמטרה הראשונה היא כמובן וינה. משפחת מוצרט היא אוסטרית, ווולפגנג נולד בזלצבורג, עיר יפהפייה, שנמצאת בסמוך לגבול עם גרמניה, אבל אוסטריה, אוסטריה. אז בני המשפחה מגיעים לווינה, ושם דרך קשרים כאלה ואחרים מצליחים להגיע לארמון, להיות מוזמנים על ידי הקיסר והקיסרית, שכבר שמעו שמועות על הילדים המופלאים האלה. ואני אקריא לכם שוב קצת מהספר. הקיסר כינה את וולפגנג בשם קוסם קטן, והורה לו לבצע פעלולים שונים על המקלדת. מספרים שמרי אנטואנט, הבת של הקיסר אז כן, ומי שאחר כך הייתה אשתו של לואי ה-16, שגם את ראשה הורידו, אז מספרים שמרי אנטואנט, שהייתה גדולה מוולפגנג רק בחודשיים, סייעה לו לקום כאשר החליק על הרצפה הממורקת, והיא קיבלה בתמורה הצעת נשואים. הקיסרית נשקה לו כאשר עלה אל חיקה. ילד מקסים בן 6, בארמון המלוכה, הנסיכה מנשקת אותו והקיסרית מנשקת אותו, וכולם מתפעלים ממנו. אחר כך, בין היתר, אחרי הקונצרט המלכותי, כמובן ששאר האצולה הווינאית מבינה, או אם הקיסר והקיסרית הזמינו את הילדים האלה לנגן אצלהם, אז בטוח שהם מעניינים. ואז כל שאר האצולה הווינאית מתחילה להזמין את הילדים לקונצרטים בביתם, וכמובן הם מקבלים מתנות ופה ושם גם תמורה כספית.

ההצלחה בווינה היא גדולה, ומשם הם ממשיכים לעוד ערים נוספות בגרמניה, ובאמת המסעות המרובים, ולאופוד לקח את שניהם למסעות מרובים, המסעות האלה היו אחר כך הבסיס ללא מעט מהמחלות שוולפגנג נדבק בהן באותה תקופה. ובואו נמשיך ונשמע עכשיו עוד משהו מפרי איתו של הילד הזה. ואמנם בסיפור שלנו אנחנו עם וולפגנג שהוא רק בן 6, יוצא לגלות את העולם, יוצא לכבוש את העולם. והקטע הבא הוא כבר מגיל 8. קטע מתוך הסימפוניה הראשונה של וולפגנג אמדאוס מוצרט, הסימפוניה מספר 1 שלו, פרק שני. ילד בן 8.

עד כאן הסימפוניה הראשונה של ילד בן 8. איזה שליטה, איזה כושר ויכולת הבאה. אחרי ההצלחה בווינה, הם חוזרים הביתה, אבל לאופולד שמשתכר מההצלחה ורוצה ממנה עוד, ויותר ויותר באמת גם מבין את הפוטנציאל הכלכלי פה, הוא מתחיל להוציא את הילדים יותר ויותר לעוד מסעות ברחבי גרמניה, בערים שונות כאלה ואחרות, שם הילדים מנגנים, בעיקר כמובן בבתי הצולה, שמוכנים מדי פעם ולא תמיד, ולאופולד הרבה פעמים מתלונן על זה שהצולה היא קמצנית ולא משלמת בכסף אלא במתנות, שהרבה פעמים אין להם ערך. אחת מהמתנות שהם היו הכי הרבה מקבלים, שהייתה מאוד פופולרית,

פופולרית אז במאה ה-18, הייתה קופסאות הערכה של טבק. אז עדיין לא היה סיגריות ולא היה אישון, אבל היה כבר טבק, ואנשים היו נוסעים את הטבק בתיבות הערכה, ומדי פעם פותחים את התיבה ומסניפים טבק, מריחים. אז הייתה מתנה מאוד פופולרית, והם היו מקבלים כאלה הרבה. בואו תשמעו איזה סוג של דברים, למשל, היה עושה וולפגנג אמדאוס, כדי להרשים את הקהל, איזה מין פעלולים היה, הוא היה עושה. אז לא זאת בלבד שהיה עליו לנגן קונצ'רטו בכינור, וללוות סימפוניות בכלביר, שזה סוג של פסנתר. היה עליו גם לחסות את המקלדת באריג כבד להפליא, בנגינה ממש כאילו ראה את הקלידים. לנגן כאשר, כן, הוא לא רואה בכלל את המקלדת כי היא מחוסה. יתר על כך הוא נדרש לציין את המרווחים בין צלילים שינגנו לחוד או באקורדים בכלביר, או בכל כלי שאפשר לעלות על הדעת, כמו פעמונים, כוסות, שעונים וכו'. אנשים בקהל פשוט היו משמיעים לו שני צלילים מכוס או ממשהו, והוא היה צריך לנחש מה המרווח. לבסוף היה עליו לנגן גם בעוגב נוסף על הכלביר, ולאלתר בכל הסולמות שהצופים ינקבו בשמם, גם הקשים ביותר. זאת אומרת, זה היה מין מופע הקסמים של ילד בן שש, כולם רצו לראות את הקסמים שלו. באחד מהקונצרטים האלה, דרך אגב, אחד מהאנשים ששומעים את ילד הפלא הזה, נמצא גם גתה המשורר, הסופר המפורסם, גתה שהיה אז בן 14, ולא שכח מעולם את הרושם שעשה עליו, וזה ציטוט, האיש הקטן עם הפאה הנוכרית והחרב. ככה היה וולפגנג עולה על הבמה, עם הפאה הנוכרית כמובן, ועם חרב. יש פה קטע מתוך מכתב שכותב לאופולד, שגם ייתן לכם תמונה לגבי ההתנהלות של כל הקונצרטים האלה, ואיך זה, איך הם פשוט היו מתגלגלים מעיר לעיר, ממקום למקום, מארמון לארמון, ו... מסופר שכשהם ממשיכים לעיר קובלנץ, ושם הם הופיעו בפני הנסיכה אמליה מפרוסיה, אחותו של פרידריך הגדול, היא הייתה חובבת מוזיקה, ומאחר שהתאהבה בוולפגנג הקטן, ניסתה לשכנע את אביו לבקר בברלין. אך לאופולד המעשי לא מצא טעם בשינוי כזה של תוכניותיו, כפי שציין במכתבו להנגאואר, והוא כותב, אין לה כסף, ופמלייתה ומשרתיה דומים לאלה של רופא כשתי טיפות מים. לא היו הנשיקות שהרעיפו על ילדיי, ובמיוחד על וולפגנג, מטבעות זהב חדשות, היינו מרוצים מאוד. אך מארחי ואף הממונה על מרכבות הדואר, אלה אינם מוכנים להסתפק בנשיקות. כן, מרכבות הדואר היה התחבורה הציבורית של אותה תקופה. וככה ממשיכים מסעות וולפגנג, אחותו ואבא ברחבי גרמניה, ואחר כך הם גם מרחיבים ויוצאים למסע גדול יותר, וזה כבר המסע לפריז שמתמשך, מסע שמתמשך במשך 3.5 שנים, שהמשפחה נמצאת בדרכים. חתיכת טיול רציני. בואו נשמע עוד יצירת ילדות ונערות של וולפגנג הקטן, שוב מגיל 8, פחות או יותר, והפעם מתוך האופרה, אחת מהראשונות שלו, אפילו הראשונה שבהם, וזה שיר קינה, האופרה היא נקראת אפולו ויקינטון, מיתולוגיה יוונית, אפולו הורג בטעות את אהובו ומאהבו, יקינטוס,
הורג אותו

בטעות, ואז אפולו גורם לגופתו להפוך לפרח היקינטון, וככה הוא מנציח את זכר אהובו. זה הנושא של האופרה הראשונה, ומתוכה אנחנו נשמע את שיר הקינה של אביו, של יקינטוס, של יקינטון, הקינה שהאבא שר כאשר הוא שומע על מותו של בנו, יקינטון. אופרה של מוצרט בן 8. או 9.

ולחשוב על זה שכבר בגיל 8 ילד כותב מוזיקה כל כך יפה ונוגעת ללב, ועוד על איזה נושא? שיר קינה של אב שאיבד

את בנו, ילד בן 8, מתחבר לעולם הזה. כותב מוזיקה שמתחברת לדבר הזה, והוא רק בן 8.

ואנחנו עם וולפגנג בדיוק עכשיו, שהוא בגיל 8, ואחרי ההצלחה הראשונה בווינה, והחצר המלכות, ומרי אנטואנט שנשקה אותו, והקיסרית מריה תרזיה שנשקה אותו, וכולם כל כך נשקו אותו והתפעלו, ואתם זוכרים שאמרתי כמה הוא היה ילד רגיש, שהיה בוכה, כשהיו מקניטים אותו ואומרים לו שלא אוהבים אותו. נורא הייתה חשובה לו האהבה, שיואהבו אותו. אז אחרי ההצלחה הגדולה של גיל 6, מחליט לאופול לצאת למסע יותר גדול. ובעצמו לאופול שיצא למסע עם הילדים, לא הבין עד כמה הולך להיות המסע הזה ארוך. זה היה, עמד להיות מסע של 3.5 שנים. 3.5 שנים ששני ילדים, בני 8 ו-12, 3.5 שנים של מסעות בדרכים, וחבר'ה, זה 118 באירופה, קור כלבים, הכרכרות דואר הן לא ממוזגות עם הסגן, אירופה קרה, קרח, שלגים, הדרכים הן בוציות, אין כבישים. זה לא היה קל. מצד שני, החוויות שהם עברו. התחנה הגדולה הראשונה, טוב, האמת שהם עברו גם דרך בריסל ועוד כל מיני מקומות, אבל אז הם מגיעים לפריז. לפריז של לואי ה-14, ארמון וירסאי, ומדאם דה פומפדור, הפילגש המלכותית של לואי ה-14. מדאם דה פומפדור, שכדי להגיע למלך היית חייב לעבור דרכה, וכולם ידעו שאם הם רוצים טובות מהמלך, היא המלכה האמיתית, כי ללוי הייתה מלכה לגיטימית, אבל היא הייתה בעת שהם התחתנו, כפי שהיה מקובל באותה תקופה, המלכה של ללוי, אשתו, הייתה ילדונת, ילדה, זה היה נישואים פוליטיים, והאישה שממש עמדה לצידו והייתה אשת סודו ואשת חיקו, ובאמת האישה החזקה בצרפת הייתה מדאם דה פומפדור. המוצרטים מגיעים לפריז, ולא בקלות הדברים זזים שם. הם מנסים להגיע להופעה כמובן בפני המשפחה המלכותית, ומתחילים לדאוג על הסידורים שיעשו את זה, ועל הסידורים האלה כותב לאופולד שהם התנהלו בקצב איטי להחריד עוד יותר מאשר בחצרות אחרות. בפריז הכל עבד לאט לאט. אבל לאט לאט זה התחיל גם לעבוד, ובאמת הם מוזמנים למעונה של מדאם דה פומפדור, שלאופולד מתאר אותה באחד מהמכתבים, כאילו היא הייתה אחת המראות החשובים ביותר בצרפת, מדאם דה פומפדור. וולפגנג אולץ לעמוד על כיסא, כדי שמדאם דה פומפדור תוכל לבחון אותו. היא לא הניחה לו לנשק אותה, ובתגובה, כפי שאחותו נזכרה מאוחר יותר, ויש לקוות שדעיקה, מאוחר יותר ערך וולפגנג השוואות קולניות ולא מחמיות בינה לבין הקיסרית שלו, שהרשתה שינשקו אותה. כן? עשתה טעות פומפדור שלא נתנה לו ככה לנשק אותו, אותה. אחר כך ביום ראש השנה הותר לארבעתם, כלומר לאבא, אימא ושני הילדים, הותר להם בחסדו של המלך להשתתף בסעודה המלכותית. לא לאכול ליד השולחן כמובן, אלא לעמוד מאחורי כיסאותיהם של המלך והמלכה. המלכה דיברה אל וולפגנג בגרמנית ונתנה לו מעדנים שונים מן השולחן, כאילו היה כלב שעשועים. נראה שבני המשפחה ראו זאת ככבוד להם לעמוד כך בחברת המשרתים. מכל מקום, הם נמצאו סמוך לאח המלכותית ולא נאלצו לקפור מקור

יחד עם גבירות החצר, עטויות הפרווה במורד השולחן. כן, זו משהו על החיים בתקופה. ילדי הפלא, גאונים, לא גאונים, המקום שלהם מאחורי הכיסא של המלך והמלכה, אבל לפחות ליד האח, ותדעו לכם שזה לא, זה לא, עוד פעם אני אומר, זה היה נורא קר שם באירופה, והיה בלי מזגנים. אז תארו לכם אולם ענק שכולם יושבים לאכול ארוחת ערב, ונכון, יש אח שמחממת את ה... שמחממת את האווירה, אבל כמה היא כבר מחממת את האח הזו? אם אתה לא יושב לידה, אתה לא מתחמם. אז האח היא ליד המלך והמלכה, וכל השאר צריכים לשבת שהם עטופים בפרוות כדי לא לקפוא מקור. אבל עצם זה שהמלך והמלכה העמידו את מוצרט ומשפחתו לידם, זה היה בעצם המסר לכל האצולה ש... אם זה למלך כל כך חשוב היה, אז בואו נזמין גם אנחנו את המוצרטים ונהנה מהמוזיקה שלהם. וככה הדברים התגלגלו. בצרפת, בבלגיה, בהולנד, באנגליה. המשפחה נסעה ממקום למקום, מארמון לארמון. 3.5 שנים. מצד אחד, רגעי סי, נשפי פאר, קונצרטים באולמות של ארמונות מלוכה מפוארים וגדולים. אצולה שמנשקת ומעללת ומפנקת. לא תמיד מפנקת, כי כל הזמן לאופולד היה מתלונן על הקמצנות של האצילים, שלא היו תאפה משלמים מספיק. והיו הוצאות, היו הוצאות. כשהם מגיעים לאנגליה, האנגלים דרך אגב קיבלו את המוצרטים הרבה יותר יפה מכל שאר האירופאים. האנגלים ממש ממש העריכו אותה, את הביקור של ילדי הפלא והמשפחה המוזיקלית. והם מוזמנים כמעט ישר, איך שהם מגיעים לאנגליה, הם כמעט ישר מוזמנים לארמון המלוכה, לבוא להשמיע את המוזיקה שלהם שם. והאנגלים כמובן מתפעלים מאוד מאוד ודי נדיבים. ויש לנו פה איזשהו תיאור של לאופולד שמתאר כמה כל פעם כל דבר עלה באנגליה. למשל, כשהם רצו לארגן קונצרט, אז ככה, 5 גינאות, שזה מין לירה פאונד של אז, 5 גינאות תמורת האולם, בלי תאורה או עמודי תווים. 0.5 גינאה בעד כל כלביר, כלומר בעד כל פסנתר כזה. והיה צריך 2 כלבירים, גם למוצרט וגם לננרל. 5 או 6 גינאות לכל אחד מן הזמרים, 3 גינאות למנצח, והתזמורת גבתה גם היא 0.5 גינאה לאיש. לא מעט הוצאות, כן? באנגליה דרך אגב, רוב המוזיקאים לא רצו לקבל כסף תמורת הנגינה שלהם, מכיוון שמבחינתם זו היה זכות לנגן עם הפלא הזה שנקרא וולפגנג אמדאוס מוצרט, שכמו שהוא עשה, הוא ואחותו, כמו שהם הפליאו את כל שומם בשאר המקומות באירופה, גם באנגליה, ההצלחה הייתה גדולה, ושמעם יצא למרחוק. וולפגנג בן 8-9 באנגליה, ואחריו כבר כמה וכמה סימפוניות ויצירות, כמו ששמעתם, מאוד לא ילדותיות. ואני אשמיע לכם עכשיו את הסימפוניה מספר 14 שלו, לא את כולה, חלק ממנה. עוד יצירה שהוא כותב תוך כדי שהוא תם באנגליה. והנה היא

ופה מי שמכיר את המוזיקה המאוחרת יותר של מוצרט כבר שומע בסימפוניה הזו, גם לפניה, אבל בזו אני שומע ממש כל כך הרבה רעיונות מוזיקליים שאחר כך יעלו בהמון מקומות. בסימפוניה מספר 25, המקצב הזה למשל. כן, המקצב הזה יחזור בסימפוניה מספר 25.

והנה עוד איזשהו רעיון אריה שתופיע אחר כך בנישואי פיגארו.

וכמו תמיד הזמן הולך ואוזל, ותוכנית מגיעה, הולכת ומגיעה אל קיצה, וגם זו. ואני עוד אמשיך לספר לפחות עוד תוכנית אחת, עוד קצת, מחייו של האיש הגדול הזה, המיוחד, מרתק. בתוכנית הבאה אני גם אקריא לכם כמה מהמכתבים שהוא מתחיל לכתוב בגיל 11. זה פשוט מדהים, מה שהוא כותב, התמונה שהוא מעביר על התקופה, על העולם אז, על החיים שלו, על החיים בכלל.

ילד מרתק בן 11. איפה היינו? היינו באנגליה. והמסע באנגליה בסופו של דבר גם כמובן הסתיים, ואז חוזרים לכיוון הביתה, אבל לא נוסעים ישר הביתה, עוברים בדרך בכל מיני מקומות, שוב, מעיר לעיר. המסע הביתה בעצמו לוקח איזה חצי שנה, אם לא יותר, עד שמגיעים הביתה. והתחנה העיקרית בדרך חזרה הביתה היא באמסטרדם. המשפחה מוזמנת, וולפגנג מוזמן כדי להיות חלק מהחגיגות של יום הולדתו של הנסיך מאורניה, שמלאו לו 21. וילדי מוצרט מוזמנים לנגן בחגיגות האלה. אז רק בשהות הזו של, אני לא יודע, של החודש, או שהמשפחה נמצאת באמסטרדם, רק בחודש הזה, טוב, אני לא אכנס לזה, מכיוון שהזמן נגמר, מה נעשה? אוקיי, נמשיך את הסיפור המופלא הזה של מוצרט בשבוע הבא. ובאמת המכתבים שאני אקריא לכם שבוע הבא זה טריט אמיתי, זה רק בשבילם שווה להתחבר עוד פעם שבוע הבא לסולמות בזמן. ועד אז שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע טוב, תקשיבו למוזיקה קלאסית, כי מוזיקה קלאסית זה טוב לנשמה, זה מרגיע, ומחבר אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו נוטים לחשוב שמוזיקה קלאסית יכולה לחבר אותנו, אבל היא מחברת אותנו בגדול להכל. זהו, אז בנימה זו אני נפרד מעליכם ומעליכן, וברקע סימפוניה מספר 14 של מוצרט, הילד המופלא, המופלא הזה, שרצה שכולם יאהבו אותו. כי אלוהים זה אהבה. יאללה ביי.

סולמות בזמן. סולמות בזמן. האבולוציה של המוזיקה והתודעה. עם דני שוורץ ואורחים.

שבת שלום לכם, מאזין ומאזינים יקרים, סולמות בזמן, כמו תמיד, בזמן. מקווה שיש לכם שבת נעימה. אני כאן באולפן ביום רביעי, סגרירי, אפרפר, קר, בעיקר קר. כבימאי וכמפיק, באיזשהו שלב למדתי בחיי to let go, לשחרר. באיזשהו שלב הבנתי שאם אני מכין את החומרים נכון, את הטקסט כותב טוב, עובד על הבימוי פחות או יותר ככה, שיהיה טוב, עושה את הדברים הבסיסיים, טוב. אם עשיתי טוב באיזשהו שלב, אני יודע שאני יכול לשחרר ולתת להפקה, לקבל חיים משל עצמה. וממפיק ובימאי אני לאט לאט הופך להיות למתבונן מהצד, ונותן להפקה לחיות, והיא רצה ופורחת, והכל טוב. ובאיזשהו שלב גם למדתי לעשות, להעתיק את הדבר הזה לחיים הפרטיים, להכין דבר טוב ושיהיה מוכן מה שאני צריך, אם אני רוצה דבר כזה או אחר, עושה את ההכנות הדרושות ואז משחרר, בלי לחץ, בלי מתח, בלי חרדה, יצליח, לא יצליח, יקרה, לא יקרה, משחרר. אז היום יש לי תוכנית כזו משוחררת. שחררתי היום את התוכנית, אין נושא, אין קו מנחה. אבל בחרתי קטעים טובים, קטעים שאני אוהב. אז אמרתי לעצמי, כן, תרועת פתיחה. אז אמרתי לעצמי, יש את הקטעים, הקטעים הם טובים, החומר טוב. אז מה כבר יכול להיות כל כך נורא? אז אם יהיה לי משהו מעניין להגיד, אני אגיד. בין לבין. פאדרם. ואם לא, אז אני לא אגיד. אתן פשוט למוזיקה. לדבר במקומי. והיא יכולה לדבר כל כך יפה, אז למה שלא תדבר במקומי?

רוסיני, הספר, נעים, קליל. כמו רוסיני.

אז היום באמת יש קטעים מכאן ומשם שאספתי, והראשון שבהם מגיאורגיה, מה שאנחנו קוראים גרוזיה, גיאורגיה. לגיאורגים יש תרבות של שירה עממית, מסורתית, נפלאה. כשהכנסייה הגיעה בימי הביניים לגיאורגיה, היא הביאה איתה את המוזיקה הכנסייתית, ההתחלה של המוזיקה הקלאסית. ובגיאורגיה המוזיקה הכנסייתית הזו פשוט היא נקלטה במוזיקה המסורתית העממית הגיאורגית מאז המאה ה-14, אני חושב, 13, אולי אפילו לפני, אבל לפחות מאה ה-13-14, מאז המוזיקה הכנסייתית העתיקה הופכת להיות לחלק בלתי נפרד ממסורת השירה העממית מסורתית הגיאורגית. ואיזה יופי זה, איזה יופי זה, מצד אחד העתיקות, העתיקות של דהרות הסוסים המונגוליות, האנרגיה. אז אנחנו היום מתחילים בגיאורגית.

כן, שילוב יפהפה בין מקצבים ואנרגיה עממית עתיקה לבין הרמוניות מערביות כנסייתיות, ותמיד טוב לשמוע מוזיקה עתיקה ולהיזכר, כן, מאיפה באנו וכמה אנרגיה היה אז שם, במקום הזה שממנו כולנו הגענו, וכולנו עדיין מחוברים לאנרגיה הזו, ומוזיקה עתיקה היא דרך נפלאה להזכיר לתאים שלנו, לתאי הגוף שלנו, להרטיט אותם קצת במוזיקה עתיקה. זה טוב.

Philippe de Vitry. פיליפ דה ויטרי, מוזיקאי ותיאורטיקן של מוזיקה צרפתי, שהביטוי ארס נובה

מסוים, אווירה מסוימת, שהמון דברים שהתקבעו והיו חסרי גמישות לגמרי כבר במאה הביניים. דברים היו כבר מסוידים. הסתיידות עורקים כללית. זה מה שאנשי סוף ימי הביניים חוו. ולקראת סופם באה רוח חדשה ואנרגיה חדשה ותודעה חדשה שלקראת הרנסנס, רוח חדשה ורעננה, ופיליפ דה ויטרי הוא אחד מנושאי הדגל של הרוח החדשה והרעננה הזו, והאמנות שלו לכן נקשרת עם הביטוי הזה של ארס נובה, אמנות חדשה. בואו נשמע קצת פיליפ דה ויטרי, שימו לב לקולות, לדיאלוג של הקולות במוזיקה. שלושה ארבעה קולות שמשחקים בינם לבין עצמם בהרמוניות עדיין שמזכירות את העולם העתיק. אבל הקולות עצמם, יש כבר עצמאות. כל הקולות, שימו לב, כל קול הוא עצמאי, הוא שונה. ומה שהמוזיקה הזו מלמדת אותנו זה איך כל אחד יכול להיות קול ייחודי ושונה ואחר, ועדיין להתנהל ביחד בהרמוניה באותה מסגרת, באותה מסגרת עם אותה, עם אותו תכתיב, וכל אחד עם היופי שלו.

Philippe de Vitry. Ars Nova, אמנות חדשה. כל תקופה חדשה מביאה איתה את המוזיקה החדשה שלה, ומוזיקה שנושאת את המסר של תודעה חדשה של התקופה. וכאמור, אין כמו מוזיקה כדי לבטא את רוחה של תקופה ואת התודעה של התקופה. ואם אנחנו רוצים להתחבר ולהבין תקופות אחרות ולהתחבר לתודעה של אותה תקופה, לאופן החשיבה של אותה תקופה,

הבאה. אין כמו להאזין למוזיקה של אותה תקופה. לפני כמה ימים ראיתי באיזה תוכנית שהפרחים הגיעו לעולם רק לפני 100 מיליון שנה, בסך הכל. הדינוזאורים נכחדו לפני 70 מיליון שנה, והפרחים הופיעו לראשונה על כדור הארץ רק לפני 100 מיליון שנה. כלומר, 30 מיליון שנה לפני שהלכו לנו הדינוזאורים, לעולם שכולו טוב. וזאת אומרת שכדור הארץ היה מקום ירוק וחום וחסר צבעים לגמרי, עד, או כמעט לגמרי, עד לפני 100 מיליון שנה, שזה ממש לא הרבה, בהתחשב בזה שהגיל כדור הארץ הוא 4 מיליארד שנה. מה זה 100 מיליון שנה? כסף קטן. אז רק לפני 100 מיליון שנה כדור הארץ הפך להיות מקום צבעוני, מלא צבעים. איזה יופי. לכבוד הצבעים, צ'ייקובסקי, בוולס הפרחים, סליחה, לכבוד הפרחים, שהגיעו אלינו לפני 100 מיליון שנה בלבד, ומילאו את חיינו בצבע, בססגוניות, באנרגיות אחרות, כי הרי כל צבע הוא גם אנרגיה. איזה יופי בטח זה היה שפתאום הופיעו כל הפרחים האלה. וולס הפרחים, פיוטר איליץ', צ'אי, קובסקי.

נו, אחלה ולס פרוחים. אחלה, צ'ייקובסקי. ואני תוהה לאן להמשיך מקעה, אבל לפני שאני אמשיך, אני הולך לעשות בשבוע הבא, לעשות איזה תוכנית או שתיים על וולפגנג אמדאוס מוצרט, על חייו. זה יהיה גם כמובן מהמוזיקה שלו, אבל קצת להביא את סיפור חייו של המקסים, המרתק, אפילו הייתי אומר המדהים, של האיש המיוחד הזה, שאני טוען באופן אישי, שאם צריך לדרג את מתוך כל האנושות, אם צריך לדרג מי הבן האנוש שהיה

0: הכי מקורב לאלוהים, whoever or whatever, אז הכי מקורב אי פעם היה וולפגנג אמדאוס מוצרט. ונראה שאין חולקים על הרבים לפחות, על הדעה הזו. אני לא מכיר גאון אחד מאחרי מוצרט שלא חשב ואמר שמוצרט הוא הגאון הגדול ביותר אי פעם. איינשטיין העריץ אותו, ניטשה העריץ אותו, מי לא העריץ, גטה העריץ אותו. כולם העריצו את האיש המופלא הזה, כולם חשו אבק לרגליו, ואל מול אורו המשגע. ואם כל הגאונים אומרים שמוצרט הוא הגאון, אז כנראה שהגאונים יודעים משהו, הבינו איזה משהו. אני טוען בכל אופן שמוצרט הוא אדם שהגיע הכי קרוב לאלוהים. ואם יש מישהו שנושא את המסרים האלוהיים והנשגבים ביותר, אז האיש המיוחד, מיוחד במינו הזה, הילד הנפלא הזה, שנולד תחת השם הארוך והכבד, קראו לו, כשהוא נולד, יואנס קריזוסטוסמוס וולפגנגוס תאופילוס. יואנס קריזוסטומוס וולפגנגוס תאופילוס. איזה חתיכת שם. את התאופילוס הוא החליף אחר כך לאמדאוס. תאופילוס ביוונית עתיקה זה אוהב אלוהים או אהוב אלוהים. תאו כמו תיאולוגיה, פילוס כמו פילוסופיה, או פילוס אהבה. אז את התאופילוס הוא החליף אחר כך לאמדאוס.
1: תרגול יומי, רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר ניסים ממון. והפעם הסדרה אין שכל, אין דאגות.
2: היי, אין שכל, אין דאגות, כאן ניסים ממון. רבע שעה של תוכנית, קצת מדיטציה, מוזיקה, הגיגים. קצת רוחניות, לא מזיק לאף אחד.

אז קחו לכם, קחו לכם זמן לעצמכם קצת, קצת לנשום, קצת להרפות. דרך טובה להתחיל את היום, דרך טובה גם לסיים את היום. לכל הנוודים, לכל מי שבדרכים האינסופיות של החיים, לכל מי שמרגיש לבד, לכל מי שרוצה לבכות ולא מרשה לעצמו, אז הנה אנחנו יחד.

טוב, קצת מהיר לי פה הקצב הזה, אני רוצה רגע להרגיע. אני אנמיך. למרות שזה נחמד, אבל זה היה טוב לפתיחה. בואו נרפה. הנה משהו אחר. יופי. התבוננות.

בראותך דבר, התבונן היטב. התבונן מכל כיוון. אל תחרוץ דין. אשר תמיד ספק. ייתכן שעיניך מטעות. ייתכן שמחשבותיך מטעות. ייתכן שהדבר שראית אולי מטעהו בעצמו. חזור והתבונן. התבונן ללא שיפוטיות. התבונן ללא הבעת עמדה. התבונן ללא השפעת דעותיך הקודמות. התבונן במבט טהור. התבונן ודע.

אתמול קראתי דבר שכתב המורה שלי משיג'ימה, והוא כותב שכשנמצאים בטבע, כאילו הטבע מעביר לנו איזה מסר, ואנשים לא נשארים אדישים אל אהבת הטבע. כל המשוררים וציירים מנסים לתפוס ולהעביר משהו מהתדר הזה המברי שמקבלים מהטבע. ואני חושב שבעצם הטבע משדר לנו שהכל בסדר. גם מי שנולד, גם מי שמת, גם בקיץ, גם בחורף, הצמחים, בעלי החיים, הם כל כך הרבה יותר שרויים בהכל בסדר, בקבלת האמת ובהתבוננות על דברים, בהתבוננות על עצמנו אנו מתבוננים. אנו משתקפים. בראותך חפץ, בראותך אדם, דע את מי אתה רואה, דע מי נראה, דע מהו המראה. בראותך חפץ, בראותך אדם, יתבונן בחמלה, יתבונן בשמחה, יתבונן באהבה. כי העצם וגם האדם אחד הם. הרואה, הנראה והמראה אחד הם. כי רק האחד קיים. זה מדיטציה. זה אין שכל אין דאגות.

גל ועוד גל, מחשבה ועוד מחשבה, גאווה ועוד גאווה, גל עולה, גל יורד, האגו עולה, האגו יורד, מחשבה רודפת מחשבה, גל גבוה, אגו מתנשא, גל נמוך, אגו מושפל, גל רודף גל, והגלים האלה לא נפסקים. פעם הם גבוהים, פעם נמוכים, ולפעמים אינם כלל. אל תהיה הגל, תהיה האוקיינוס. היה הים השקט, השקט מחשבותיך, והגלים ייפסקו. Crosby, Stills, Nash and Young.

הסגל רודף גל, ואל תהיו הגל, תהיו האוקיינוס, היו הים השקט. השקט מחשבותיך והגלים ייפסקו, בטל גאוותך, אל תיתן לאגו להעלות את מצב רוחך, ובכך גם לא תיתן לו להשפלך. להיות שקט, להיות בלתי מושפע, לא להזדהות עם דברים, להתבונן מהצד. כך תהפוך לאוקיינוס השקט. היה רגוע, התבונן בחול בשקט, בשלווה. ואז נעים המוחלט, השקט הבלתי מושפע. גלי מחשבות נרגעים.

אז קצת רוחניות לא מזיק. ומה זה רוחניות? להיות יותר רגועים, להיות יותר מדויקים, ופחות דרמות. עכשיו, מי נגד זה? מי יכול להיות נגד להיות פחות מדויק? מי לא רוצה לחיות ברוגע? פחות דרמות, פחות גלים. לקבל את המציאות ולשאוף אל האור, אל חיים טובים יותר, שקטים, נקיים ובריאים. קצת רוחניות. אנחנו שומעים את ה... קוראים לו ג'אי אוטל. ג'אי אוטל. הוא ייקח אותנו לסוף התוכנית עוד מעט. נחנו קצת. זה היה... איך אני אוהב את זה? ככה עם המוזיקה ו... ואני מדבר, גם מרגיע את עצמי סך הכל. לא שהייתי מוטרד קודם, אבל איזה יופי זה. תודה לכם שהייתם גם, ויש לכם את זה, וזה שלכם, ותמיד יהיה לכם את זה. אם רק נסיר את העננים, נגלה שהשמש זורחת כל הזמן.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. כמה שניות של שקט.
1: כשבן אדם מדויק עם פועלו ועם ליבו, והוא יודע לזכך את הפעולות שלו למקום של דיוק. דיוק זה כמו נקודה. נקודה שלאט לאט נעשית יותר ויותר קטנה ויותר קטנה ויותר קטנה. וככל שיש יותר דיוק, הגלים הסוערים של הדרמה והסערה שבלב נרגעים, ולאט לאט הים תופס את הצבע הנכון שלו, צבע כחול. וככל שמסכימים ללכת עם הדיוק הזה לעומק, גם המים נעשים צלולים, שקופים, רואים את הקרקעית. שקט הוא מצב של הוויה, הוא אור שאנחנו כולם רוצים לשכון בתוכו. צריך לבחור בו.
0: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: הופך פתאום לצודק. נכון? מה שנכון, נכון.
1: צעדים ראשונים.
0: 7:05 בוקר טוב, בוקר אור, בוקר חמישי טוב. עם ניחוחות סוף שבוע, קלים שעולים באפנו. אנחנו פותחים את בוקר חמישי. שעתיים, שעתיים שלמות של מוזיקה, בלי ספיישלים הבוקר. חכה עם זה לשבוע הבא, עוד שבועיים. רק מוזיקה, והרבה מוזיקה. עד השעה 9. רדיו מהות החיים כל יום מחדש. שמח, מוקיר, מעריך, מחבק. את המצטרפות, מצטרפים. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר טוב, שיהיה יום קל, שיהיה כמעט, כמעט, סוף שבוע משובח. בטוח, בטוח, אז הנה טובה.

0: יותר מזה כבר לא יכול להיות. כן, החדש של ג'וני שואלי יחד עם עמי שלב בתופים, אורי קליאן בגיטרות ושי לנדה נגן פה את ההמונד, את האורגן הזה כל כך כל כך כל כך יפה. אחרי זה שמענו, פתחנו עם דני מצלמת, שלום גד מערך את אור אדרי. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת בוקר חמישי רדיו אמנות החיים. אנחנו ביס, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנוהל היומי רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ונקרא סאו ג'ורג' הברזילאי. זה אגב עשה בזמנו אלבום שלם של קאברים של דיוויד בוי בפורטוגזית. האמת היא שמאוד מוצלח לעניות דעתי. זה החדש שלו והוא מערך פה את בק, ריברמן.
1: Betty came by on her way, said she had a word to say about things today.

אבן אור לס וגאס, השישי של הסקוטים האדירים 1990, והכי הכי הכי מצליח שלהם. בתור אחד שמאוד מאוד אוהב את הקוקטו טווינס, שלי אישית זה טרז'ר, אבל כאמור אבן אור לס וגאס יצא כזה על 90, אז זה כזה תפס גם את הדור של ילדי האיטיז כמונו, וגם כבר אני מכיר הרבה ילדי 90's, שזה הראשון ואפילו די היחיד של שמכירים של קוקטו טווינס. לפעמים שמענו את הקאבוי ג'אנקיז מתוך טריניטי סשנס, שהוקלט כולו עם שני מיקרופונים בכנסייה, כן? בגלל זה הסאונד הכל כך מעניין. עושים לוריד, סוויט ג'יין, נקרא דפש מוד, בתוך אולטרה, ברל אוף הגן.

החדש והמצוין של המפיק הבריטי דניאל אברי יחד עם יונה פינוקו האירית שנותן פה בקולות Lazy Dreams 7:30 עכשיו אתם על כל המחדש מהדורת בוקר חמישי כל המחדש רדיו מהות החיים כבר הקטע האדיר שמסיים את ריו של דורן דורן שיצא במאי 82 כן 10 למאי ליתר דיוק אני זוכרת את התאריך הזה כמו אני לא יודע מה כי דוד אריה היה לי כזה דוד כזה מבוגר שגר בתל אביב ובתאריך עצמו שהאלבום הזה יצא וגם הגיע לארץ באותו תאריך באותו כן קלה לי את הפלא הזה השני של דורן דורן The Chauffeur

השילוב האולטימטיבי ברנד סמנר. ג'וני מר. אלקטרוניק, get the message. כן, שמענו את שינה דוקונור, ג'רוזלם. תוך הבחורה שלה, The Lion and the Cobra. כמעט, כמעט רבע לפני שמונה. והנה פעם שנייה, סקוטים in the house. כן, שמענו את קוקטו טווינס עכשיו, אלה הטווילייט סד. עקב שמשלב פוסט-פאנק והרבה גיטרות משובחות. ויוצא להם חדש, חדש, בסוף החודש הזה, It's a long goodbye. ככה הוא נקרא, האלבום השישי שלהם. וזה הסינגל הראשון והסופר, סופר, סופר משובח מתוכו. Attempted a crash landing. The Twilight Said, חדש.

One Night in Belfast, אורביטל יחד עם דיוויד הולמס והמשורר מייק גרי. ושמענו את אנה קלווי היוצרת, הזמרת ואגב הגיטריסטית האדירה הבריטית עם האחרון שלה Is This All There Is, מערכת את מט ברינגר, איש הנשיונל. ואורביטל לוקחים אותנו לקצה לסוף של השעה הראשונה, אבל אחרי כל שעה מגיעה עוד שעה, אה? פילי הטכניקה עד השעה 9. אשמח למצטרפים, מצטרפות, אלה שנשארים, נשארות, העוזבים, עוזבות, חבובים וחבובות, רדיו מהות החיים, כל המחדש. אני אמיר פרק, כאמור עוד שעה של מוזיקה עד השעה 9, מ-9 עד 11, לירון תהני, אם פה זה טוב, שעתיים שלו, 12 עד 2, התרוממות גלוש גלעדי.

עוד פעם אחת. Love and Rockets, דניאל אש וחברות, יותר נכון, בהאוס, כל בהאוס, אבל בלי פיטר מרפי. באחד משלל הרכביהם, Love and Rockets, So Alive. כן, שמענו את הפרויקט האיטלקי. כן, לאיטליאנו. פאבריק. פאבריק.

מתוך האחרון שלהם, Until We Are Free. עם קטע ש... Make Me Dance מאוד מאוד מאוד מזכיר הרכבים כמו, למי שמכיר, מכירה ESG או Salt, כזה רק טופים ובאס ושירה פאנקית. אחלה קטע, אחלה קטע. פאבריק, האיטלקים. לא, יצא לי מפטר רוסי ורציתי להגיד איטלקי, טוב, לא חשוב, הבנתם את הכוונה. 8:10 כל יום מחדש. מהדורת בוקר חמישי, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. בסוף השידור, רשימת שירים לאה וארוכה, בעמוד הפייסבוק שלי. נקרא ניו אורדר, אחד מהמנוני האיטיז הגדולים ביותר והמוצדקים.

מכל טוב, מכל טוב האלקטרוניקה יש בקטע הזה של הכימיקל ברדרס. No reason. סאונדים של 90s. בריק ביט. בייסליין פאנקי שאפילו מזכיר את. שימו לב. It's no love song. It's no love song. Oh, where's your head? סאונדים של אסיד. בקיצור, תבשיל טעים ומסביע. ושמענו את I'm Automatic של הטריו הווקה ג'נטל ברימיק של היט האצ'ה של איש האצ'יפ איט איש

חדש ולחלוטין, לחלוטין מחרפן. אין לי משהו יותר מדויק להגיד על העניין הזה החדש של איביביו, סאונד משין, הרכב הלונדוני, מרבר פאנק, אפרוביט, מוזיקת עולם, אלקטרוניקה, דיסקו, אינדי, כן, ככה נגמר? Return to Sender, איזה קטע, אשכרה, מחרפן. לפרה קלאש, שרנקין רוג'ר, איש בלהקת דה ביט, מרפרפ לו, על העניין הזה של רוק דה קספה.

רנקינג פול סטאפ. דה ביט, פתאום השמעתי קודם את הקלאש של רנקינג רוג'ר. יש דה ביט לשעבר כמובן מרפרף שם, אז הביא לי את החשק לדבר האמיתי, מה שנקרא רנקינג פול סטאפ. 20 לפני 9 ואין כבר סקה, אז הנה עוד שניים לפחות. I say stop.

אך, מרווין, מרווין. תמיד נטרף מהסאונד שיש פה, פשוט לא יאמן העניין הזה. לחלוטין בעיניי אחד מחמשת השירים המושלמים בטבל, בכל רמה. לפני שמענו את Latin Quarter, עם רדיו אפריקה, ועוד לפני זה, את Rancid, רכב הסקה, פאנק, אמריקאי, Time Bomb. ועוד לפני זה, את Madness, Night Boat to Cairo. 8 דקות לפני השעה 9, אוטוטוש, מסיימים, אבל עוד קטנה ככה לפני זה.

לא שמעתי את הקטע הכל כך מגניב הזה. הלונדון עם לימון ג'לי. Nice weather for Dax מ-2002. לוקח אותנו באלגנטיות בריטית. לכיוון הקצה, אבל אחרי הקצה. נקה לנו לירון טעני, אם פה זה טוב. 12 עד 2, גלוש גלעדי, עם התרוממות. זמן טוב לומר, להודות ולהוקיר לכם ולכן תודה על כל השבוע על העזרה בקבוצת וואטסאפ עם כל העניינים שלי בפייסבוק הרגיל.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי, כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

והיום שעה ראשונה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות ביום חמישי, lots of groove. והשעה השנייה מוקדשת לדן תורן האהוב, שמחר יהיה יום השנה השני מאז שהוא עזב את העולם הזה. אז זה יקרה בשעה הבאה. מקווה שיבוא לכם טוב באוזן, ומקווה שיבוא לכם טוב באוזן. יאללה, בואו נתחיל, היידה.

Crusaders. Street life. בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לרז ספריר, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור, בוקר טוב לניבה בריגל פלח,

בוקר טוב לליאת רוזנבלט. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. רשלניסים. בוקר טוב ללילוש, אני מנחה את הטקס שלפני מחר, אגב, שתדע. בוקר טובי לאיתן, אתמול יצא סינגל חדש לג'אנגל, הוא נקרא The Wave. The Wave, ג'אנגל.

טיים אימפלה, הרימיקס, יחד עם ג'ימי, לדרקולה. בוקר טוב, טל שכנר, לילוש 2. פתיחת דלתות ב-13.12 בדיוק, שזה 1:12 דקות, אבל 13.12. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. הכימיקלים, The Chemical Brothers. Go.

בוקר טוב לנילו שנילי חנקין, בוקר טוב לאורלי ראש. Go F yourself. אלה היו פט דוג, מה שמזכיר לי שפעם היה הרכב שקראו לו פט בויז, הרכב היפ-הופ. זה היה הלהיט שלהם. The Twist. Fat Boys.

פעם היו רוקדים בחתונות טוויסט, והיו גם רוקדים טנגו. כן, אני עד כדי כך מבוגר. וגם טוב, עזבו את זה שפעם היו רוקדים סלואו במועדונים במסיבות. The Fat Boys יחד עם צ'אבי צ'אקר שאחראי על הלהיט הזה ב-60s, וכאן הם מארחים אותו בחידוש המיושן. זה עתיק הדבר הזה. אז מה אם זה עתיק? גם אני עתיק.

הרימיקס של ג'ס בליז לצ'ק איט אאוט של הביסטי בויז. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב, הולה הולה יניב אדלשטיין, גדל. השיר הבא זה הסינגל השני של מייק די מהביסטי בויז, שמסתבר עשה אלבום עם הילדים שלו. What we got, מייק די.

בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן יחדיו. ובכן, תל אביב, אני מדבר ספציפית על תל אביב, יכולה לשרוד הרבה דברים, מלחמות, הכל. רק דבר אחד היא לא תשרוד, ועל זה שר דוקטור אלבן, 90s. No coke. מוקדש לכל האנשים שרצו ללכת לשירותים בבר ואז פתאום מתוך התא יצאו שמונה אנשים.

בגלל שהשיר הזה הוא מה-90s, מאז נוספו גם עוד המון המון סמים לרשימה. זה כאילו השיר הזה לא התיישן טוב מבחינת הטקסט. ודוקטור אלבן הוא רופא שיניים, כאילו הוא יודע מה זה, כן, איך מרדימים עם סמים, כן. אגב, יש לי חברים שהתנסו בכל סוגי הדברים שהוא שר עליהם, פלוס עוד כמה, כן. תודה, דוקטור אלבן. הנה ליזו, ביץ'.

Once I Was Alone, The Gihugi, יחד עם צ'ימה, אניה. עוד אחד לפני שאנחנו עוברים לספשייל שלנו. משהו שההפקה כאן הזכירה לי, לא ההפקה של התוכנית, כן, ההפקה בשיר. הזכיר לי את הימים היפים של דלטרון, 30-30. הנה מאסטר מיינד. דלטרון, 30-30.

שונרה, ידיעות מניקרגואה. דן תורן, זיכרונו לברכה. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'ירפי, ובוקר טוב לחנן סלע. מחר הוא יום השנה השני ללכתו של דן תורן, איש שכל כך אהבתי, זמר ויוצר שכל כך אהבתי. נפגשנו כאן ברדיו מספר פעמים לספשיילים, וגם בטלוויזיה. הייתה שם אהבה גדולה, וזה כל כך כל כך עצוב שהוא לא איתנו, אבל המוזיקה שלו כאן, והשעה הזאת היא כל כולה דנטו. כאן עם בלגן. לצלול.

וכמה קשה רק שעה, כי דן השאיר אחריו מאות שירים שהוא כתב לעצמו, הקליט, וגם לאחרים. אבל אני אעשה כמיטב יכולתי.

מתוך עוד סיבוב הופעה חיה בברבי, דן יחד עם ברי שעבורו כתב את השומר של הגן. לדן הייתה תכונה כזו שהוא באמת ידע להקשיב לאנשים, זאת אומרת היית יושב איתו לשיחה והוא באמת היה מקשיב לך, וגם תמיד הרגשת קרוב אליו, הייתה לו את התכונה הזאת, היה בו את החום הזה, וזה ממש ממש ממש חסר, הוא כל כך כל כך חסר. איך שאני אהבתי

0: בוקר טוב לשירי שלמאי שכותבת שדן כל כך חסר בנוף המוזיקלי שלנו, אני מסכים, כל כך מסכים. בוקר טוב לאילנה חתולי זפרן שהמצבה, על המצבה של דן יש ציור שלה. לדעתי הקשר נוצר דרך, נדמה לי שאיכשהו הקשר נוצר דרך התוכנית הזו, או יכול להיות שאני טועה. ובוקר טוב לנילו של עזרה. דן, או שהוא הופיע, או שהוא כתב, או שהוא הקליט, וזה בזמן שהוא לא היה עם, בפגישות עם אנשים שהוא אוהב. ובתקופה של ההפגנות, נגד ההפיכה המשטרתית, המשטרית, סליחה, הוא הופיע המון, הוא הופיע המון בהפגנות. והנה גרסה, שנקראת גרסת ההתנגדות לאימפריות נופלות לאט, שזה דן, יחד עם חמי רודנר.
1: 2, 3,

ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים ברגע אחד.

האדמה שלי היא שירים, חוזר אליה להשקות אותה, עולה ברגל לבית הקברות הישן, יושב על הקבר, מרוויח זמן.

אני חוזר. לקחתי את עצמי לעשרה ימי שאלה, לא חזרתי לתשובה. כל יום כתבתי ביומן שלי, ואחר כך חיפשתי

0: אני חוזר. האדמה שלי היא שירי, האדמה שלי היא שירי, האדמה שלי היא שירי, האדמה שלי היא שירי.
1: על קברו של דן, יחד עם התמונה, עם הציור של אילנה זפרן, מופיע המשפט הזה, האדמה שלי היא שירים.

יצאתי לדרך עם מעט דברים, גיטרה וכמה חברים. קסם חיבר אותי לשורש עמוק, בסטופים געגוע מתוק. אתה יכול להגיד שהיינו שבורים, מנגנים בחדרים סחורים. לא היה כסף ולא תהילה, כתבנו שירים, לא שירה.

0: יצאתי לדרך עם מאה דברים, גיטרה וכמה חברים.
1: חוזר לשם עכשיו. אוי. נלך לקלאסיקה.

0: והנה עוד שיר שדן כתב לאחרת, לאחרים.
1: לרידם בוקס. קצת יותר ווליום. חבר'ה, תודה רבה לכם. אני מקווה שתהנו בהופעה של דני והחבר'ה שלו. אני מכיר רק את דני. נסיים בשיר שיר מילדותנו, שכתבתי לו את המילים במסעית D9 כזאת, או איך שקוראים לזה, 505.

0: מטבח לא נוגע, דן ויהודית, ואי אפשר בלי זה.
1: היא יודעת לעשות

איזה איש, איזה מוזיקה, איזה דן, המוזיקה של דן כאן, כאן דן. תודה רבה על המוזיקה שלך דן טורן, תודה רבה על שהיית, תודה רבה על המון רגעים נהדרים ביחד. תודה רבה לכל המאזינות ולכל המאזינים שהגיעו הבוקר להיזכר כאן במוזיקה שלו, ולהזין ולהגיב, תודה לכן ולכם, יאללה שבת שלום, סוף שבוע, לוואי עם בשורות טובות, לי קוראים לירון תעני, מקווה להיות כאן שוב. ביום ראשון, 9:30 בבוקר, ביי ביי.

0: דקה על היכולת לבחור.
1: תפסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
2: בוא תסביר את זה.
1: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? עם הפומו הזה.
2: זאת שאני מישהו יחליט בשבילך.
1: כי מישהו יקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד, אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
2: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות שלך.
1: כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות סוגרת שבוע. האירועים והמחשבות שליוו את השבוע שחלף, עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
4: שלום לכם, שלום שמואל שאול.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
4: אז אנחנו בתוכנית אקטואליה. תכף נראה איך נראית האקטואליה של היום בראי השמן והתלמיד הבודיזם, וננסה לאט לאט לעבור וללמוד האם אנחנו מסוגלים להתייחס אחרת ממה שמקובל. אבל הערת עזרה. אנחנו מקליטים את התוכנית, משדרים אותה ביום חמישי בבוקר, ומקליטים אותה ביום רביעי בבוקר. וכיוון שאנחנו במדינה שבה הכל יכול לקרות, אז תתייחסו בהתאם אם יקרה איזה משהו משמח מאוד, או משהו שהוא פחות ממשמח, אז תבינו שאנחנו פשוט יום קודם. שמואל.
5: כן.
4: איך נתחיל? איך נתחיל? אתה יודע מה, אורנה, העורכת שלנו, כתבה לנו כסעיף ראשון את מגבלות הכוח. ולא חשבתי על זה ככה, אבל היא כל כך צודקת. תשמע, המדינה החזקה ביותר בעולם, יחד עם המדינה שהצבא שלה הוא גם עוצמתי מאוד, מדהים, ודאי חיל האוויר הטוב ביותר בעולם, עם יכולות בשיתוף, בסינרגיה שאין דומה לה, שכתרו לה כתרים, יוצאת למלחמה נגד מדינה אחרת שאין לה חיל אוויר בכלל, שהכמה מטוסים העלובים שיש לה היא מחביאה בפקיסטן, ואת השאר אנחנו משווידים על הקרקע, ומדובר באלפי טונות של פצצות שנופלות עליה בכל מקום אפשרי, והנה תמה לה המלחמה, או לפחות היא בפאוזה, ומסתבר שהאויב עומד על רגליו. העם לא כבש את מוסדות השלטון. האורניום עדיין שם. ייצור הטילים הבליסטיים לא רק שלא קטן, אלא עכשיו מקבל תנופה, ומסתבר שאנחנו חסמנו להם את הפתחים של הטיל, כי אי אפשר להגיע לממקי ההר. אני חושב שגם ה-B2 לא יכול לעשות את זה. עם פיצצות הענק שלו, אז אנחנו פשוט סתמנו להם, והם פתחו את זה, הטילים מוכנים לשיגור במוניהם, ויש לא, מה שהם נעשו לו, ומצרי הורמוז, זאת אומרת, הם תופסו באמת, את הדימוי הזה, לתפוס את העולם בגרון, וניצחו במלחמה. כמובן שלא הייתי רוצה להתחלף איתם, אין מספיק אוכל, והמים יש לסירוגים, ודלק יש תורים ענקיים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל הם בתחושת ניצחון מוצדקת. הם שורדים. איפה הטעות, שמואל? מה אנחנו לא מבינים? אתה כשמי שמטייל בעולם ומכיר באמת אוכלוסיות מכל מיני סוגים, מה לא ידענו, מה לא הבנו?
5: טוב, קודם כל בוא נגדיר כוח. כי זה משהו שהוא חשוב להבין, את משחק הכוחות. זאת אומרת, אם אני כאדם,
4: כן.
5: בתודעה מאוד עמוקה, שבה אני יודע שיש לי נשמה וגופים אנרגטיים, ויש גם גוף פיזי, אם אני בתודעה הזאת יכול לומר לעצמי, שהדבר היחידי שדליק יכול לעשות לי, זה מקסימום לפגוע בגוף הפיזי שלי ולקחת אותו ממני, וזה לא בעיה, כי אני יכול להתגלגל מחדש, והמעגל של החיים והמוות ממשיך לקרות. ואני בתודעה כזאת, ואין לי שום בעיה לשלם את המחיר הזה, אז אין לך שום כוח עליי, דליק. זאת אומרת, ההגדרה של כוח של אדם אל מול אחר, זה מה המחיר שהוא מוכן לשלם, ומה הוא תופס כמחיר בלתי הפיך שאיננו יכול לעמוד בו. אז אם אתה נלחם בתרבות שאין לה בעיה לשלם את המחיר הזה, שהוא מחיר של חומר או של תנאי מחייה וכו וכו וכו, אז מה שלא תעשה, אין לך כוח עליה. ולא רק זה, אם זה המשחק וזה הדינמיקה, ולה לא אכפת לשלם את המחיר הזה, והחזון שלה בעצם זה שהיא רוצה לשרוד, אז עצם הישרדותה, כמו שאתה אמרת, זה ניצחון. אז אין לך באמת מה לעשות שם, דליק. ולא רק זה, אתה נלחם בתרבות שיעית, שבשורש של השיעים, מי שלא יודע, יש את הסיפור הגדול בפירוד הגדול של האסלאם. בנשים שהאמינו שרק בני משפחת הנביא יכולים להמשיך את דרכו, ובין הסונים שהאמינו שכל אדם שהוא איש רוח גדול יכול להמשיך את דרכו. ואז הסונים מכים בשיעים, והשיעים עצמם, השורש של האמונה שלהם ושל העוצמה הזה שלהם, זה כל העולם נגדנו, ולמרות שכל העולם נגדנו, אנחנו נצליח להחזיק מעמד ולהרים ראשנו, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. ולכן, כאילו, בנקודות הפתיחה, אין לך באמת משהו שאתה יכול לנצח איתו, כי זה אותו דבר. כאילו, אם אני מחליט דליק שאתה יכול לפגוע בגוף הפיזי שלי, אבל אין לי שום בעיה עם זה, אז אין לך כוח עליי. אז כוח הוא לא קשור בכמות הטילים ובכמות הפצצות ובגודל ובעוצמה, אלא הוא קשור בדינמיקה של מרחב ושל המערכת יחסים בתוך המרחב. ובמקום הזה אני חושב שאנחנו קצת מפספסים, כי אנחנו לא מבינים את השפה של הבן אדם האחר. נגיד, אם אתה תבין שאין לי בעיה לשלם בגוף הפיזי שלי, אז אתה תבין שזה לא הדרך שבה אתה תנצח אותי.
4: אני חושבת על המצעדים של השיעים, שבהם הם חותכים את עצמם, כן, תוך כדי, נכון, זה, ומצעד, נכון, של אנשים, נכון, זווי דם, נכון, כדי להוכיח שבאמת הגוף הפיזי הוא רק חלק מהסיפור.
5: כן, ושהם כאילו ברמה, אפשר להגיד, משיחית דתית, יש להם תפקיד בעולם, והנה, מראים להם שהתפקיד שלהם הוא נכון ומדויק, ולא רק זה, הם עושים אותו בהצלחה רבה. אז אני חושב שזה, אתה יודע, כאילו, ברמה האישית, זה כואב, כי מי שמשלם את המחיר זה העם. העם, תנאי חייו, הם לא תחושה של ניצחון, אלא תחושה של יותר קשה ויותר קשה ויותר כואב. אבל זה האשליה שלנו, של כוח, זה אשליית הכוח, כאילו. ואני חושב, גם בתוך הדרך רוחנית, עם האנשים שמקשיבים לנו, הם אנשים רוחניים. אם תהיו במרכז שלכם, במדויק ובמיקוד, אין לאף אחד כוח עליכם, כאילו, לא יגנבו את התודעה שלכם, לא יעשו לכם שום דבר, תשאירו את הכוח אצלכם, ולאף אחד לא יהיה כוח עליכם.
4: אנחנו מדברים, ויש שני דברים שעולים לי, א', ששכחנו להגיד, עיד אל אדחא שמח, או משהו, חג הקורבן, אנחנו צריכים להגיד, אחינו הדרוזים, אחינו המוסלמים.
5: לא, המוסלמים, קודם כל. כן. וחג הקורבן המוסלמי, וזה חשוב לדעת, זה סיפור העקדה של אברהם אבינו, אבל עם ישמעאל. כאילו, בסיפור העקדה האסלאמי, אברהם לוקח...
4: עשו קאסטינג אחר קצת.
5: עשו, כן, לקחו את הזאב, עשו קאסטינג אחר, או שאנחנו עשינו קאסטינג אחר, כל אחד יכול להגיד מי היה קודם. אבל כן, וממש כמו בסיפור העקדה שלנו, אלוהים אחרי זה מביא כבש, במקום שהוא ישחוט את ישמעאל, וכו וכו וכו. אז זה ממש אותו סיפור, ומעניין.
4: אתה יודע שיש עכשיו חרדות דעות, חלק מהסיפור גם עולים למכה. ועלייה למכה עכשיו, תנסה לחשוב על מה קורה באירופה, אבל תכפיל אותו בשתיים. החום שם הוא פשוט, כי יש שם צפיפות היסטרית. אז הם עושים כל מיני ממכירת ארטיקים כל 10 מטרים, ומים קפואים, והשפרצה לאנשים, כי מתים שם, פשוט מתים שם אנשים מהחום ומהרצון לגעת הכי קרוב שאפשר אל האבן. טוב, לא, נדבר על החום אחר כך ב...
5: לא, אז אולי נגיד ככה, שאם אנחנו מבינים את זה, נחרוג רגע מארצות הברית, איראן, ישראל, אז...

0: קודם כל, נשתמש בכוח שלנו למען תועלת הכלל. ואם אנחנו חושבים שיש לנו כוח על מישהו, אז אנחנו גם במקום לא טוב וגם במקום לא נכון, שניהם ביחד.
1: שתי נקודות שאני רוצה להגיד בעניין הזה. קודם כל, כאילו, ההתערבות האמריקאית, לנו יש את האינטרסים שלנו, כי קמים עלינו להרגענו ואומרים את זה בגלוי, אבל ההתערבות האמריקאית באה, מנהיג העולם, העם מוכה, 35 אלף איש נרצחים, והוא אומר, העזרה בדרך, מוציא את המשפט מהפה וחייב לעמוד מאחוריו. ואני חושב על תהליך אחר שעבר עלינו פה במדינה הצעירה היחסית הזאת, 80 שנה, 78 שנים, איך התייחסנו לערבים בקרבות הראשונים שהיו לנו, גם מלחמת השחרור, בטח במבצע סיני, ובטח בששת הימים, המונים משליחים את הנעליים שלהם, פלאחים שלא יודעים ללחם, יכולים להם, העלובים האלה, ואז באה מלחמת יום הכיפורים, ופתאום כל פלאח נהיה צלשניק, ופתאום אנחנו מול אנשים שמוכנים להתאבד, כי הם זה, ובגפ הזה לא הצלחנו לעשות משהו, שאולי נדבר עליו פעם בתוכנית אחרת, לא הצלחנו לעשות שלום.
0: נכון, אבל גם להבין בדינמיקה פנימית, שהגישה שבה אם אני יכניע את האחר, אז הוא לא יתקיים יותר, זה לא עובד, כאילו בן אדם יכניע את הפחד שלו ויגיד, ניצחתי את הפחד, הפחד, כמו הפניקס, יתעורר לו מחדש ויקום לחיים. ובמקום הזה, אתה יודע, המורים הרוחניים הגדולים, נגיד, הדלאי לאמה, אמרו, אלימות זה אף פעם לא פתרון, זה לא הדרך, דווקא הדרך זה חמלה. וככל שיש יותר חמלה והיכולת לראות את האחר ולראות מה נכון לשניים, אז אפשר להגיע לתהליך שבו יש תוצאות, אני חושב, גם מטיבות וגם יכולות להיות ארוכות טווח דליק.
1: לפני שנשמע מוזיקה, וזה יקרה מיד שמואל, לדעבונך, צריך להעיר הערה אחת כללית, שכשאתה נלחם נגד אנשים שהתיאוריה שלהם היא תיאוריה של טרור, גם מדינה של 90 מיליון, היא יכולה להיות מדינת טרור, אבל גם ארגונים כמו חיזבאללה וחמאס וכן הלאה, ארגוני טרור, אל תחשוב שזה כמו במלחמות שקראת עליהם או שמעת עליהם, שאתה בסוף תניח את רגלך על צווארו של האויב, הוא יגיד נכנע, כי המילה הזאת לא קיימת, ולכן אתה צריך לשנות משהו.
0: לא, אבל בוא נלך עוד צעד לפני שאנחנו מגיעים למוזיקה.
1: אחרי, שמואל, אחרי, נשמע מוזיקה ואחרי. אני אגיד לך, המוזיקה תיתן לנו איזה מרווח נשימה.

0: טוב, דלי, קנינקוקל, קטעת לי איזה משהו שרציתי להגיד למשך מה שאמרת קודם מול ארגוני טרור וכו. תראה, אני חושב שאחד הדברים החזקים לאדם שהולך ברוח, אני לא מדבר על מדרגת הנפש, זה אם באתי לפה לשרוד או באתי לפה לעשות דברים אחרים. זאת אומרת, אם ההישרדות היא המיין גול שלי, המטרה הראשית שלי, אז אני מנותב לשם. אבל אם התפתחות רוחנית וצמיחה והתרחבות והתעלות היא המטרה שלי, אז זה משהו אחר. כמו שאתה יכול להגיד לי שישו היה כישלון כי צלבו אותו. והוא היה הצלחה גדולה.
1: האם אמרת ישו?
0: ישועה, כן, ישועה. צודק. אבל הוא מבחינתו, הוא לא בא לשרוד, הוא בא להביא איזה טיצ'ינג מסוים. ודווקא זה שצלבו אותו יצא ש... פרסם את הטיצ'ינג שלו ברמה הרבה יותר רחבה, והמורשת שהוא השאיר בבריאה היא עצומה. לכן אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על דינמיקה כזאת, א', ברמה רוחנית אנחנו צריכים להבין, אם זה המיין גול, אם המטרה הראשית שלנו זה לשרוד. והדבר השני, אם אנחנו באמת תרבות של חברה, וגם מסתכלת בעולם הרוח, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, למה יש לנו אויב מול העיניים? האם האויב מול העיניים זה בשביל שנשתנה ונעשה השתנות גדולה, מה שאני מאמין שזה מה שצריך לעשות, או שיש לנו אויב בשביל שנראה לנו שאנחנו נמחק אותו ונמח אותו ואז יצוץ, אתה יודע, כמו רפואה שהיא קונבנציונלית, אתה הורג סימפטום ואז הוא יוצא במקום אחר, אתה הורג את הסימפטום האחר ואז יוצא בעוד מקום אחר, כי הוא בא להגיד לך משהו, וברגע שאתה מתייחס רק אליו ומנסה לדכא אותו, אז הוא צץ לו לפעמים גם במקום אחר, בעוצמה גדולה יותר. אז תמיד טוב לשלב איזו ראייה שהיא גם קצת יותר גבוהה, כי היא באמת יכולה להביא שינוי אמיתי, ולא איזו רווחה רגעית שאחר כך מסתיימת בעוד מלחמה, ואחרי זה בעוד מלחמה. ולפחות אנחנו בתרבות, מבחינתנו חיילים שמתים, זה מחיר עצום ובלתי נתפס. זה מחיר שאנחנו לא רוצים לשלם אותו.
1: פתאום דיברת על הרפואה הקונבנציונלית והאלטרנטיבית, נפטרה לפני שבוע ידידה שלי ששמה סוזנה, והיא הייתה הילרית שחטפה סרטן השד לפני 35 שנה. ועם פריצה לבלוטות, הרופאים אמרו לה שזה עניין של, שאם היא תעשה כימותרפיה, אז יש לה סיכוי להאריך את חייה בשנה, שנתיים. ואם לא, אז יהיה מיידי. והיא החליטה שלא, והתייעצה עם כל מי שהכירה, ואני הייתי אז חזק בתחום, והיא פנתה אליי. ואמרתי שאני לא רוצה להתערב, זה עניין שלה, אבל יש שיטה, של שהיא בנויה, היא מאוד, מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, יש אנשים שהייתי אומר להם לעשות אותה, הם היו מעדיפים למות מאשר לעשות אותה. א', שאתה אוכל רק אורגני, ב', אתה אוכל רק ירוק אורגני, הרבה עשב חיטה, שצריך מאוד להתרגל לזה, ואתה לא, אתה לא אוכל שום דבר חם בשנה הראשונה, שום דבר אחר כך, אתה מתחיל לאכול... קצת מרקים ועוד כל מיני תוספות והבריאה לחלוטין. ושנים של זה, תמיד היא הייתה אומרת לי, אני בריאה, אני בריאה, עברו 5 שנים, עברו 10 שנים, עברו 15 שנים, עברו 20 שנה. אבל היא הייתה הילרית, היא אמרה שבהרבה מקרים היא לא מקפידה לנקות את האנרגיה שהיא שואבת מהחולים שהיא מטפלת בהם, במחלות מכל הסוגים. שהיא מרגישה שמשהו

0: נוסעתי איתה אחרי הטיפול, נוסעתי איתה אחרי הטיפול. עזרה למטפלים. יש איזו טכניקה שאתה צריך לשחרר, להשליך, באופן סימבולי או באופן מחשבתי או...
1: לא, באופן מעשי, ולבקש מאמא האדמה להתמיר את האנרגיות השליליות לאנרגיות חיוביות. אוקיי. Okay. כי אתה מוציא ממישהו משהו שהוא שלילי. לאן הוא הולך? הוא הולך לאן שהוא. זה לא מתעדה באוויר. אז כן, כל מי שעובד בילינג, קודם כל צריך לשמור על עצמו, ולא לספח את זה לעצמו. ובטח, רשום מנקה, לבקש שזה יותמר, לבקש שזה יעבור שינוי צורה.
0: טוב, בוא נעבור לנושא המעודן, מלחמה. נשאר רגע עם מלחמה.
1: מה זה מלחמה, דליק?
0: נשאר רגע.
1: מה זה מלחמה, דליק?
0: אנחנו לא לומדים כלום. תשמע, יש לנו מלחמה שנערכת בין מדינה חלשה יחסית, ומדינה שהיא מעצמה חזקה, מעצמה עם נשק אטומי, עם אלפי טנקים ותותחים וטילים בלי סוף וכן הלאה, אני מדבר על רוסיה. ובאה אוקראינה הקטנה, ובאורך רוח ובעיקר בחשיבה טכנולוגית מבריקה, היא מכה את רוסיה יחסית שוק על ירך. כן, רוסיה מחזיקה עדיין בחלק, בשטחים שהיא כבשה, אבל הרוסים מאבדים כל יום המוני חיילים. והמשטר שם יכול להרשות לעצמו, אני לא יודע איך לא קמים על פוטין שם. והם הבינו, אני מדבר על איך, גם עם מלחמות אנחנו צריכים ללמוד, הם מייצרים אלפי רחפנים ביום, והם תוקפים עם רחפנים. הם יום אחד החליטו שהם חייבים לחסל את המפציצים הרוסים שעשו בהם שמות, והכי חדישים שיש, לא יודע, סוחוי איזה מספר, אבל הם חנו שם, אתה יודע, בלב, ליד מוסקווה, באיזה חור, היה שדה תעופה גדול עם המפציצים הכי חדישים. הם החדירו מסעית לשטח רוסיה, שהיו בה רחפנים כאלה, כמו שאנחנו מכירים עכשיו.
1: מעלי אקספרס גם כן.
0: בדיוק, הם משודרגים קצת, אבל המונים. ולכל אחד מהם היה 2 קילו חומר נפץ. ומישהו אי שם, בקייב, אני יודע איפה, באודסה, לא יודע איפה, ישב עם פלאפון, והוציא את כולם, פתחו את המסעית, ונמלטו. וכולם המריאו בבת אחת, ותוך שעה לא היה שם אף מטוס. הם פשוט פוצצו את המטוס, ואז הם הבינו, הם מפתחים היום מה שצהל היה לו, הרואה יורה, ש... זה נורא מצחיק, אנחנו פיתחנו את הרואה יורה, שהוא מופעל אוטומטית כשמישהו מתקרב שם לגדר, ונורא סמכו על זה, והם באמצעות רחפנית, ניתקו בשעה הראשונה, הם גרמו לזה שאף יורה לא ראה ולא ירה. אז הם עברו לירי אוטומטי, אבל מה שאני אנסה להגיד זה ש... למה לא לומדים שמלחמה זה בסוף, בכל מקרה, דבר נורא? בכל מקרה דבר נורא. למה אנחנו לא לומדים את זה? שצריך לעשות הכל חוץ מלהיכנס לתוך מלחמה. ושאני לא מדבר על סביבתית, מה קורה שם?
1: אתה יודע, בסוד האותיות, האות חטא היא חיים. לחיות. כאילו, יש הוויה ויש חוויה. חטא, חיים. ועדיין אומרים לך, האות חטא גם מסמלת חטא, סין, כאילו, משון חטא דתי. ואז שואלים המקובלים, איך זה יכול להיות שאותה עת, אותה אות מסמנת חיים וגם חטא? אז אומרים, מאוד פשוט, הבריאה יצרה כלים, והכלים האלה יש להם אור, כוח, עוצמה, ועכשיו הכל תלוי באיך אתה משתמש בהם. אז אתה יודע, אתה יכול להיכנס לאינסטגרם, ולראות צלמים שמשתמשים ברחפנים, ומראים לך את יופי הבריאה, כמו שאף אחד לא מראה לך את יופי הבריאה.
0: ובחקלאות.
1: ובאותו רחפן אתה יכול לעשות דברים אחרים לגמרי, כמו שאתה ציינת. ואני מבחינתי, זה פספוס עצום אתה יודע, אפילו הטלפונים שלנו שאתה מדבר, כאילו אתה יכול להשתמש בהם לתקשורת ולהחכים ובצורה נפלאה, ואתה יכול להתמכר עליהם ושהם ימלאו איזה צרכים נפשיים בתוכך של, אני לא יודע מה, תשומת לב, להיות עסוק.
0: שברובסקה שמתארת את היד ואומרת שבאותה יד אפשר לכתוב את פועדוב ואפשר לכתוב את מיין קאמפ.
1: מדויק לגמרי. אז אתה יודע, אז אני חושב שכאדם אנחנו צריכים לשאול, אוקיי, לברך על הכלים שאנחנו מפתחים, אבל שהם יטיבו עם הכלל ולא יטיבו עם הכלל. אתה יודע, בבודיזם אומרים, "May all beings be happy." מי ייתן וכל הבריאים יהיו מאושרים. ואז אומרים, "טוב, זה ברכה גבוהה מדי, בוא נוריד אותה. May all beings will not create harm." מי שלפחות לא יודע להיות מאושר, לפחות שלא יפגע באחר, שזה יהיה ככה, כאילו, אתה יודע. אבל don't create harm, כאילו, אל תעשה, אל תביא כאב, אל תפגע, כאילו, זה כמו האתיקה הראשונה הזאת, ואני חושב שזה מאוד משמעותי.
0: אחד מכללי האתיקה הבסיסיים הבודיים, זה אל תמכור נשק, אל תהיה סוחר נשק.
1: אל תהיה סוחר נשק. אתה יודע, אבל בוא נגיד ככה, שאנחנו, ואני עכשיו אומר את זה ברצינות, נגיד ארצות הברית מטיפה לשלום עולמי, ובו זמנית יצרנית הנשק מספר אחת, כאילו, זה קצת אוקסימורון, זה דבר והיפוכו. אם אתה רוצה שלום עולמי, תפסיק לייצר נשק. נגיד, כולם מפסיקים לייצר נשק. נדר, יופי, אין במה להרוג, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן משכללים את הכלים שלנו.
0: מדינת ישראל היא מגדולי המשכללים. יש לנו יכולת שכלול שאין דומה. תראה, אני רוצה לייצג, אני רוצה רגע...
1: עוד דבר אחד שאתה אמרת, שבוא נעשה לזה copy-paste, שכאילו האוקראינים יודעים להשתמש בטכנולוגיה, לצערנו הרב, גם ידידינו בצפון יודעים להשתמש בטכנולוגיה, ויש לנו תמיד את היהירות הזאת שאנחנו חושבים שמאחנו אותם וזהו, וכבר המקק לא יקום ויחיה מחדש. והנה, כאילו, גם באינטליגנציה שלהם הם עושים לנו נזק שהוא נזק כואב מאוד, וגם יש שם משהו תודעתי שאתה כבר, אתה יודע, כל מקום, בכל רגע, תיפתח הרעה, כאילו, אתה יכול ללכת למקולת באיזה יישוב בצפון, ושלוש נקודות, אני לא אמשיך.
0: שמואל, אני רוצה לייצג רגע את חלק מהמאזינים שלנו. חלק מהמאזינים שלנו שהם לא מטיבי לכת, או שיכול להיות שהולכים יותר טוב, והם אומרים, מה זה שני הזויים האלה, המחבקי עצים האלה, יושבים פה באולפן, ומדברים על זה שהעולם יהיה ללא נשק, ושארצות הברית לא צריכה להיות חזקה, וגם אנחנו.
1: לא אמרתי, כל מה, אוקיי, נגדיר עוצמה, אבל לא חשוב.
0: אני אומר, הרי זו דרכו של עולם, אני מייצג אותם עכשיו, לא דליק. הרי זו דרכו של עולם, אנחנו... יצר האדם רע מנעוריו, אנחנו נועדנו להילחם זה בזה, ומזמן אנחנו כבר לא עושים את זה בקפאפ, אתה יודע מה זה קפאפ?
1: אוקיי.
0: קרב פנים אל פנים עם הקלות, כבר מזמן אנחנו כבר לא עושים את זה ככה, אז צריכים נשקים הכי משוכללים שיש, כדי להגן על עצמנו. עכשיו מחבק עצים שכמוך, בוא תתמודד עם זה.
1: אני חושב שבסיס הבריאה היא הרמוניה, ככה אני רואה בטבע.
0: כן.
1: וכשאתה מפסיק להיות עצמך ורוצה יתר על המידה, כאילו מה זה יתר על המידה? מה מקור כל המלחמות? אני רוצה עוד. אני רוצה לאגור, אני רוצה שיהיה לי יותר. אני לא מאמין שיש מספיק לכולם. אז אני צריך להילחם עם דליק על מי התאום שנמצאים באדמה, בשטח המשותף שלנו. ואם אני מאמין שיש מספיק מים לדליק ומספיק מים לי, אז אני אומר לדליק, דליק, בוא נחפור ביחד. אני מדבר לך ברמה הכי פרימיטיבית שיש. לכן אני חושב שהבריאה עצמה היא הרמונית, וכשאנחנו לא מנהלים את החסרים שלנו בצורה נכונה, וחושבים שאנחנו יכולים למלא אותם, so called למלא אותם, על ידי כל מיני פיצויים, או מערכות שנותנות לנו so-called ביטחון, אז אנחנו מתחילים לפספס. אבל אני חושב שכל אדם שיהיה רגיש לחסרים ולצרכים הנפשיים שלו וייתן להם מענה מלא, אין לו שום רצון בשליטה על אחרים, והוא לא מרגיש שאם הוא מקבל

0: אלא זה על חשבון מישהו אחר, ובוודאי אם למישהו אחר יש, זה לא על חשבונו. ואתה מדבר על המלחמה של רוסיה ואוקראינה, שהיא נוראית וכבר נמשכת שנים. מישהו זוכר על מה נלחמים? כאילו, על מה יצאנו לדרך? אתה יודע, לפריים סידון היה פעם איזה סרט של שני אחים, שהם רבו, והם בנו חומה.
1: ספר, לא סרט.
0: ספר ילדים, כאילו, ספר ילדים. ונולדים הדורות, ובכל בית, זאת אומרים, השכן הוא נוראי, הוא נוראי, כאילו, חייבים לשמור על החומה הזאת, וכו'. וככה הדורות רק מנציחים עוד ועוד ועוד את המלחמה הזאת. עד שנולד איזה דור שילד פה וילד שם נולדו, והוא בטעות אף לא כדור לחצר של השכן, והשכן החזיר לו, ופתאום הם ראו שהם יכולים לשחק עם הכדור, ושהשכן הוא בעצם לא כל כך נוראי כמו שההיסטוריה מספרת. אז אני חושב, אתה יודע, אתה זוכר למה יצא פוטין לקרב, דליק? הוא יצא לקרב כי הוא פחד שאוקראינה תצטרף לנאטו, וזה מאיים על רוסיה. הרי זה סיבה הזויה. ועברו מאז כבר כמה? 4 שנים? 3.5 שנים, דלי, כמה?
1: כן, 3.5.
0: משהו כזה. כאילו, היתרון היחידי במלחמת רוסיה-אוקראינה הייתה זה שהשכיחה את הקורונה. עד אז היינו עסוקים בקורונה, כשהגיעה המלחמה, שכחנו שיש קורונה, ועברנו למלחמת רוסיה-אוקראינה. ורוב בני האדם כבר התרגלו שיש שם מלחמה, וזה לא בכותרות, ואף אחד לא עוקב מה קורה. אירופה מזמן שכחה מזה. אבל למה יצאנו לדרך? אני חושב שאם אנחנו נעיר את הזיכרון הזה, מחר אפשר לפתור את הסכסוך הזה.
1: אני רק רוצה להגיד משהו, ולדבר לשנייה על התאבות גומלין, על העניין הזה שאתה... זה מלחמה רחוקה, היא שמה. היא שמה, אוקראינה, רוסיה, אבל אוקראינה עשה מתבואה, ואנחנו... האשימו אותנו שאנחנו קונים בסוף חיטה גנובה, ולא, אי אפשר בלי הסם התבואה הגדול הזה לרוסיה, יש פה אינטרסים, אבל אנחנו ניתקנו מזה. אבל הסביבה לא ניתקה מזה, וכרגע מספרים שברוסיה יש גשם חומצי ונפט שמזהם את הים, והמון בעלי חיים שמתים. אגב, התקדבה גם באיראן. גם באיראן אותו הדבר. והנזק הסביבתי הזה של המלחמה הזאת, הזיהום, הוא לשנים. הכדור הכחול שלך שמואל.
0: אבל דליק, בוא נדבר על אין ספור משפחות שאיבדו את יקריהם ואת בתיהם, כאילו זה מספרים מטורפים, אנחנו פה פרומו לעומת מה שקורה שם, ושאלה יוצרים טינה לדורות וכאב לדורות שמשכפל את עצמו, והיא עוד עוינות ועוד קיר ועוד קיר, ממש ממש כואב. אני תמיד אומר, אם חייזר היה בא לכדור הארץ, מה הוא היה אומר על האדם? מה נפל עליך? מה נפל עליך? קחו את כל הרחפנים האלה וצלמו נופים. גם בארץ ישראל, צלם את מדבר יהודה, צלם את ירושלים, צלם את הר הנגב. דלי, כאילו, כל כך יפה בעולם, ומה אנחנו עסוקים? יאללה, דלי. נו, אתה צדיק, דלי, תשנה את זה, דלי.
1: אני אתחיל עם מוזיקה ואחר כך נראה.

0: שלום לכם, יש דברים ששמואל, שהמוזיקה מתנגנת, קוראים דברים מעניינים.
1: כמו מה, נדוגמה?
0: כמו מה, נגיד שאורנה, העורכת שלנו, אומרת, מה קורה עם האינטואיציה שלנו? לכל דבר יש לנו מדריכים, מי מדריך בישול דרך מדריך, מדריכי זוגיות, עבור מדריך, מדריכי הורות, ועוד כהנה וכהנה. איך, יש טכניקה לפתח את, את מה שעבד לה, את האינטואיציה הטבעית?
1: אז אתה רוצה מדריך לאינטואיציה עכשיו?
0: כן. בדיוק.
1: תן לנו מדריך לאינטואיציה. טוב, קודם כל בואו נגיד מה זה אינטואיציה, כי יש איזה, אתה יודע, אינטואיציה זה בא מהעולם הפסיכולוגי, לא מהעולם הרוחני. בעולם הרוחני יש חיבור, יש שורש שאפשר לנוק ממנו. אז נגיד שבגדול אינטואיציה זה ידיעה שהיא מעבר למיינד ומעבר ללב, מעבר לעולם הנפשי רגשי מנטלי, והיא יכולה להופיע דרך מחשבה, דרך רגש, דרך תחושה בגוף, אין לה איזה פלט אחד שיכולה להביא אותו.
0: ידיעה שאינה יודעת.
1: ידיעה שאינה יודעת, יאללה. או ידיעה שיודעת, אנחנו רק לא יודעים איך היא מגיעה אלינו. ובעולם הרוח אנחנו קוראים לזה חיבור לשורש הנשמה, ששם יש את הדיוק ואת הבהירות ואת המיקוד שלנו. ואני שמח שאתה מעלה

0: את זה כי לכל אחד יש את זה כל הזמן. למה אנחנו לא משתמשים בזה, דליק? מתי אנחנו לא משתמשים בזה? בשני דברים. האחד זה שיש פחדים או כל אלה, והשני זה שיש ספק. אתה יוצא לדרך ואתה אומר, זאת הדרך שלי. ואתה בשמחה ובידיעה, ואז אתה מתחיל ללכת את הדרך, ועולה מחשבה שנייה, אבל אולי אני טועה, אולי אני טועה, אולי זה לא הדרך הנכונה. ואז באותו הרגע כבר הפסדת. כי הספק עצמו, הוא לא צריך יותר משתי שניות בשביל להיכנס לחדור ולעשות בלגן בתוך המערכת. אז אם אתה שואל אותי איך אפשר בתוך הערפל הזה, אז א', עוד ועוד מדיטציות שבהן אנחנו שומרים על צלילות הדעת. כמו שאתה אומר, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, עד שכל זה מתרוקן ונשאר איזה שקט רגע. והדבר השני, זה כל הזמן לזכור איפה המרכז שלי. איך אני יודע שאני במרכז שלי? אני חי, אני מרגיש ויטליטי, אני מרגיש חיוניות. בדרך כלל, אני גם מועיל, זאת אומרת, אני קורא משהו שהוא מטיב עם הסביבה, וכל האומנות זה, אני קורא לזה, לא לתות למושכים, למושכים לקחת אותי מהמרכז שלנו. המושך הכי גדול, כמו שכבר אמרת בתוכנית, זה שכל רגע יכול להיות שתיפתח עליי הרעה עוד פעם. אז אני הולך באיזה דריכות מסוימת. אם אני הולך באיזה דריכות מסוימת, אין מצב שאני אוכל להישאר בתוך המרכז שלי. ומושכים אחרים, אתה יודע, זה כל מיני גנבות דעת שמנסים, אפילו ברמה של מוצרים, דליק. זה מלא גנבת דעת. תקנה, אני הכי אוהב את השמפו הזה, דליק. כמי שלא מכיר, אין לי שיער, אבל הפרסומות האלה שבאה יפה עם השיער החלק, מזיזה את הראש לאט, והכל יפה והכל נפלא והכל מתוק, רק בזכות השמפו, שלא חשוב איך קוראים לו, כי הם די כולם אותו דבר. זה הכל גנבות דעת. אז כמה שאתה עסוק יותר בגנבות דעת, קשה לך לשמור על האינטואיציה שלך. ואני ניתן איזה תרגיל גם טוב. אתה יודע, יש את התרגיל הזה בקינסולוגיה שאומרים לך לקחת את האצבע ולחבר אותה לבוהן ולהחזיק הכי חזק שיש. ואז מישהו בא ומנסה לפתוח לך את זה. זה הכוח הבסיסי שלך. כן, בדיוק, לא אתה עצמך, מישהו אחר. ואז אתה נגיד לוקח משהו, הכל, אפילו מזון, ואם הוא טוב לך, אז הכוח של החיבור בין האצבע לגודל מתחזק, ואם הוא לא טוב לך, זה נחלש. אתה יכול לחשוב על בן אדם, אם הוא טוב לך, אף אחד לא יפתח את זה. ואם הוא רק שואב ממך, דליק, לא צריך יותר ממשקל נוצה בשביל לפתוח את הקשר הזה. אז הגוף יודע, הנפש שלנו יודעת בעומק, והתודעה שלנו יודעת בעומק של העומק, ורק צריך לתת לכל המושכים.
1: לכל המושכים.
0: לכל המושכים, לא למשוך אותנו הצידה, דליק.
1: אני רוצה לתת לה עוד תרגיל. לא ייתכן שרק שמואל ייתן פה תרגילים.
0: יאללה.
1: תניפו את היד לצד ותבקשו ממישהו להוריד לכם את היד.
0: זה אותו דבר כמו הבון.
1: זה אותו דבר.
0: זה אותו רעיון כאילו.
1: כן, אבל אני מוסיף לו עוד נדבך. אני יותר מושך.
0: דני, כואבת לי הכתף.
1: ואז נורא קשה, כי אתה חזק, ואתה מאוד חזק, והוא לא מצליח להוריד. ואז שים לבעל היד המושטת טלפון ביד. ולפתע היד יורדת בקלות שאין דומה לה. חלק בחינוך, כשהטלפונים נכנסו, השתמשו בזה הרבה מטפלים כדי להראות כמה רע מסתתר במכשיר הפעילי
0: הזה. רגע, ואם אני מחזיק את הטלפון וקיבלתי הודעה ממישהי שאני אוהב, מה קורה דלק?
1: בכלל, הכל מתפרק. אבל כשדיברת, חשבתי על זה, איך התמודדו בגוגל עם המילה אינטואיציה? הם לא יכולים לדבר על אינטואיציה ולהישאר בתחום הלא רוחני.
0: אוקיי.
1: עוד שוויקיפדיה צריכה לשמוע, ואז הם כותבים ככה. אינטואיציה, או בסוגריים תחושת בטת, או כבר מתקברים לעולם הרוחני, היא יכולת להבין, לדעת ולהסיק מסקנות באופן מיידי, ללא צורך בחשיבה לוגית, חישוב או הסבר רציונלי. זהו החוש השישי, שמבוסס על התת מודע שלנו, המאבד מידע עבר וניסיון מצטבר. ניתן לחלק את התופעה למספר היבטים עיקריים. איך זה עובד? המוח שלנו סופק כל הזמן פרטים, פרטים, פרטים, רמזים.

0: מהסביבה, וכשאנחנו נתקלים בסיטואציה, תת המודע שלנו מצליב את הנתונים החדשים עם זיכרון העבר, ומנפיק מסקנה מהירה מאוד, עוד לפני שההיגיון מספיק לנתח אותה. מתי משתמשים בה? קבלת החלטות מהירה, תחת לחץ, או במצבים שאין לנו מספיק נתונים לחשבון לוגי קר. למשל, בבחירת בני זוג, זיהוי סכנה, או משחקי ספורט.
1: אני חושב שהייתי לוקח את ההגדרה הזאת ודווקא מרחיב אותה, כי אני חושב שחלק מאינטואיציה טובה זה לאו דווקא להגיב מזיכרון העבר, אלא לא לתת לזיכרון העבר להפריע לרגע הזה. כי לפעמים הזיכרון של העבר, אתה יודע, הוא לא כל כך חיובי, ואז הוא מושך אותך לאחור, או לא נותן לך להיות באמון או באמונה, אתה אומר, מי? אני לא מאמין לאף אחד. נגיד, אתה בן אדם שלא סומך על אף אחד, ודווקא אינטואיציה יכולה להגיד לו, זה שאתה פוגש עכשיו, סמוך עליו, כאילו, סמוך עליה. ולכן אני לא הייתי לוקח את ההגדרה הזאת רק מחיבור לזיכרון העבר, לפעמים נגיד לי אוב לעקוף את הזיכרונות השליליים, על מנת שמשהו חדש יקרה עכשיו.
0: טוב, נעשה הפסקה, נשמע שיר, ואז יהיה לנו זמן קצר להיפרד. מוזיקה.

0: טוב, דליק, אני כזה רציתי לקחת את הבמה.
1: כך.
0: כי במסגרת האקטואליה יש גם בשורות טובות. והעורך המוזיקלי שלנו, שקוראים לו עומר פרימט, נהפך אבא. ואני חושב שזה זמן טוב לברך ולהוקיר תודה על היופי הזה. וגם ראינו אותו הבוקר ונראה שהוא קורן ושמח וקפץ מעבר לנהר לשם.

0: שלב חדש בחיים שלו. אז אני רוצה פה, אנחנו רוצים פה לברך אותו, שהללויה, איזה כיף, ושיביא לו שמחה, ושהוא יביא את ההורות שלו, ואם דיברנו על חינוך, שיגדל ילד שיהיה שמח, מאושר, עצמאי, בוגר, שהוא יצירתי ומטיב עם הבריאה. והללויה, עומר, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: עומר מבין בהרבה דברים, אבל במקור, אני מכיר
0: אותו... אתה מכיר אותו יותר ממני, נכון?
1: אני מכיר אותו המון שנים.
0: אז אתה יכול לדעת כמה שמחה זה,
1: דני. לא, לא, אני אגיד לך מה אני מייעץ לו. במקור הוא היה אי-סאונד בגלי צהל, זאת אומרת... אז שיתקין מיקרופון ליד הפנס לו, כדי שיקשיב לו, שיקשיב בדיוק למה שהוא רוצה, ויקשים את כל משאלותיו ואת משאלותיו שלו. טוב, בוא למרות החגיגה, נדבר על, על עוד משהו.
0: יאללה.
1: בחינות. יש עכשיו סיפור מאוד, אני אעשה, אתן תקציר, אם יש מישהו מהמאזינים שלנו שהוא לא מכיר, עשו מבדק של כיתות ת' ויש יש אנשים שאמונים על זה, והם משרת אמון, הם לא משרה של משרד החינוך, כדי שיוכלו לבדוק אותו במהימנות, ומצאו שם בכיתות ת' בושה וחרפה, אנשים במדעים ברמות של 3 מתוך 10, ואבוי לאותה בושה. ושר החינוך, קיש, השתגע מזה, פשוט השתגע מזה, וסיפור אחר כך במשרד שהוא מעשית כל השנים שהוא פעיל כשר חינוך, 3.5 שנים האלה, הוא ממדר, מנסה למדר את העניין הזה ככל יכולתו, פה אי אפשר היה להשתיק את זה. ועכשיו, למזלו, הסתבר שככה, יש אלף איש, אלף נערים, ונערות שניגשו לבחינות מתמטיקה 5 יחידות.
0: מתוך כמה, אבל דליק.
1: עזוב מתוך כמה.
0: לא, כי אם זה 1,000 מ-200,000 זה כלום. אם זה 1,000 מ-2,000 זה המון.
1: זה 1,000 לעומת מה שהיה קודם, זה היה כנראה הרבה פחות. ואני לא רוצה להסתבך פה עם מספרים, אבל זה מספר מאוד נאה. ובבגרויות היו ציונים טובים יחסית. עכשיו, קיש, במקום להודות על הסיפור הזה ולהגיד איזה יופי, כולנו הצלחנו, הוא מפטר את ההוא שאחראי שאמר שכיתה. זה מה שנקרא להרוג את השליח, קלאסי, כאילו, איך הוא מעז לבוא עם בשורות איוב. ולא משנה שהוא רץ הרבה ופעל הרבה, איך הוא מעז צריך להרוג אותו. אבל זה הזדמנות בכלל לדבר על העניין הזה של בחינות, שמואל.
0: תשמע, אני חושב שההזדמנות זה לדבר על מה זה חינוך, לא על בחינות. כי אתה יודע, אתה...
1: זה מחובר. האם אפשר לחנך ללא בחינות?
0: קודם כל, חינוך זה מלשון חניכה. וחניכה, אנחנו תרבות שאומרת, חנוך את הנער על פי דרכו. ואני מזדהה, נגיד, עם החלק הזכרי, נערי, של נערים שיש להם מלא אנרגיה, ולשבת על כיסא ליד שולחן, זה קצת פחות מתאים, כמו, איך הם אומרים היום הנוער? פחות. זה קצת פחות. והיה מתאים להם, נגיד, חינוך שהוא יותר חינוך בחוץ, שהוא יותר קשור למלאכות, שהוא יותר קשור לתנועה, שהוא יותר קשור לטבע, אתה יודע, אז... לקחת, נגיד, אני תמיד אומר, אתה לוקח ילד בן 6 ואתה אומר לו, עכשיו, עד עכשיו הוא שיחק, עכשיו אתה אומר לו, שב 5 שעות ליד שולחן ותתחיל ללמוד לכתוב ולקרוא ואחר כך מדעים. אז אני חושב שקודם כל, מה זה חינוך? זה שאלה עצומה, אנחנו לא ננסה לענות עליה עכשיו. והדבר השני זה, האם בחינות זה הכלי הנכון? יושב מולך אדם, שידע לעשות בחינות. ולכן אני תמיד הוצאתי ציונים שהם יותר טובים מהערך האמיתי שלי. כי בערך האמיתי שלי לא הקפדתי יותר מדי, אבל ידעתי להוציא את כל מה שאני יודע מהפוטנציאל לדף. והיו אנשים שידעו הרבה יותר ממני, ואתה יודע, היה הגיע מבחן, ואז הם כזה... מלא רעש ולא הצליחו בכלל.

0: אז זה נושאים עצומים. אני רק מחשב שמה שאתה אמרת על הדבר הזה, קודם כל יושרה, אם זה מה שיש, טוב שנדע. וגם טוב אחרי זה לראיין את בני כיתה ת' ולהבין מה, איפה הם, אתה יודע, כי העולם היום משתנה דלי, כאילו.
1: הם יגידו לך, אין לנו מלחמות, הם יגידו לך, היה לנו קורונה, הם יגידו לך שבזום לא לומדים כלום, יש להם מסברים טובים.
0: אבל אני חושב שחלקם גם נכונים, דליק. אנשים היום...
1: לגמרי נכונים.
0: אנשים שמסמנים היום י' א' י' ב' כיתות, היה להם שנתיים קורונה, שנתיים וחצי מלחמה, 5.5 שנים אחרונות. איך אפשר ללמוד ככה, דליק, כאילו?
1: ואיך אפשר להמשיך לדבר כשהתוכנית בעצם הסתיים?
0: אז אנחנו צריכים פעם לדבר על זה, כי זה נושא גדול וחשוב מאוד.
1: אז שוב, אתה כבר הודית נודה שוב לעומר פרימט, על... על זה שהוא תורם למאזן הדמוגרפי בישראל, ועל העריכה המוזיקלית היום, והליווי הטכני, ולאורנה יקיר,
0: האורחת שלנו,
1: ששמה כן היא, ולך שמואל שאול.
0: לך דלי גבוליונית.
1: ולכם, שהזנתם לנו. אגב, אנחנו משדרים למי שלא יודע, ברדיו מהות החיים, שם אפשר לשמוע את התוכנית מראשיתה, וגם בכל אמצעי ה...
0: אפליקציה.
1: המדיה השונים, שלום שלום.
0: שלום שלום.

0: עם גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך, ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין, סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. ההאזנה בכל עת, באון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: התרוממות. עם גיא גלעדי. בכל צהרי חמישה.

beautiful day. It is a new day. We are together.

music.

מרגישה שהרבה זמן לא היה לנו את הזמן לפתוח ככה, להתקבץ בנחת כולנו ביחד. אז היי, שלום, צהרי יום טובים. בא לי כבר להתחיל לשוב ולהגיד חמישי שמח. Fake it until you make it. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. תודה לדליק ושמואל ואורנה. אני גליה. ושולחת ממני ומכולנו פה בריאות מהירה ומלאה לנועם ענבר, שהיה אמור לבוא ולהתארח עם האלבום החדש, אבל אינו חש בטוב. אני שולחת הרבה אהבה וחיבוק חם ובריאות והרגשה טובה במהרה לנועם ולכל מי שצריך וצריכה. אז ככה הוספתי קצת מלפני, שיניתי קצת את הסוף והוספתי גם בסוף. מעכשיו עד שתיים, מוזיקה וביחד. שתהיה לנו התרוממות נעימה, הזנה כזו גם. וככה לכבוד נועם, עבור נועם, עבור הריפוי של כולנו. ריפוי הרוח של כולנו. המייק אובר ל-Where is my mind? נועם ענבר, הירוחי. יצאנו לדרך.

יבבה, אבל עדיין מעלה, תמיד. מעלה ומרומם.

מצליחים לעשות את זה נכון לאורך כל השנים. לפזז כולם מוזמנות ומוזמנים.

הרימיקסים שעשה ג'יימי אקס אקס לאלבום האחרון של גיל סקוט הרון, I'm New Here. אז מתוך We're New Here, גיל סקוט הרון, ג'יימי אקס אקס, מבצעים את הקלאסיקה, הסטנדרט, I'll take care of you. מקווה שהמוזיקה מטפלת בכם טוב ולסביעות אוזניכם וגופכם. 15 שנה לארביאן הורס של קוסקוס.

רצוני קצת. בקטע טוב. מתוך חרומה. אלבום שכולו שיתופי פעולה של בייספ. שיצא בשנה שעברה. פה שיתוף פעולה עם BDB. ולווה. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. חמישי, פגי גו. זה הקיו. It gehane, it makes you forget, הסינגל שבזכותו התאהבתי. פגי גו חוזרת אל ימי חמישי שלנו. שחרר

הדאגה עצמה לא עוזרת במיוחד. עדיף להיות במעגל השפעה מאשר מעגל דאגה. בכלל, איך אפשר לדאוג כשסטיב יישאר ברקע? רדי מהות החיים, מתרוממות מוזיקה וביחד. צערי חמישי טובים, מהירים ומרוממים. נשמעתי בהתעוררות, עדיין לא פה, מהאלבום החדש של מאור כהן, חמוד שכזה. אתה תגיד, אתה תגיד, מאור כהן, חדש.

בדרך כלל, אני לא מצליחה להשתלט על ההזנה שלי איתם. אבל הקטע הזה בא לי בול. טושל האנגלים. מתוך סינגל כפול חדש. אנחנו הצהריים עם פולו. טושל, צמד אנגלי. זה עוד רגוע. יחסית. כמו כל דבר אני מניחה. טושל פולו חדש. והפעם לא במה שאפלה. גרסת המקור המקוצרת. Right about now. The funk soul, bro.

0: קצת אהבה לארוחת הצהריים.
1: מרוב אהבה.
0: למה קצת? הרבה, מלא. בופה, אכלו ככל יכולתכם של אהבה. מוניקה סקס. מרוב אהבה. אהבה וביחד ותמיד שני שירים האלה די באים ביחד. פיליפו קיי או אקי ג'ורג'יו מורדר, Together in Electric Dreams. חלומות בהקיץ, כן? לא להתכסות לי עכשיו.

Waltrop. Become the one. והרבה זמן שלא, כנראה הגיע הזמן לשוב אל אל המיינוס. אני אומרת, כנראה הגיע הזמן, לא יודעת למה, אבל ככה זה יוצא. They told us it was hard, but they were wrong. אולי בזכות שקסם מצטרפה אלינו היום להאזנה. הבכורה של אלה. They told us it was hard, but they were wrong.

הקצב הזה אל המקצב של הוטל מוגדור. פטריק סבק ביחד עם ברי סחרוף. פטריק התארח פה שבוע שעבר ועדיין הלב שלי גואש בזכותו. ידיים למעלה, פטריק וברי.

London Electricity, מאלו שנוגעים לי בלב בכל פעם מחדש. Build a better world, רדיו מהות החיים, מתרוממות מוזיקה וביחד עם אל תוך הלב ודרום אנד בייס, הקלאסיקה של גולדי. Inner City Life.

Beatrice M. ה-32 טרק. אין לי פה את הנתונים, אבל לדעתי זה BPM של 132, אחרת זה לא היה נקרא ככה. מרגיש ככה, לא? למרות כל המרחב הנפלא הזה. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. אז כאמור, היה אמור להיות לנו היום אורח שקצת חלה, ואני מאחלת לנועם הרבה בריאות ואהבה, אבל מפה כבר הייתי צריכה להמשיך עם מוזיקה שלא ערכתי אתמול, אז לכן שינוי הווייב. מקווה שאין תלונות. וגם אם כן, אני לא שומעת אותם, אני לבד באולפן, סתם אני לא לבד, אני עם אורנלה ויוסילה, שעוד מעט עם רובן יגישו את גשרים וסודות, ואיזה כיף לכולנו שזה הולך לקרות. בינתיים אפריקה אקספרס, הרכב של אחד מהרכבים של דיימון אלברן לקראת פורים, רעיון לתחפושת. Become the tiger, מבפנים ומבחוץ.

לא, לא, ממש לא, ממש ממש לא. אנחנו ישראלים פריירים רק על חלשים מאיתנו תמיד, לא? יש איזה סריטה בקו הייצור. הדג נחש, לא פריירים. הכי כן. מה שאמרתי, או לדאוג או להשפיע. מתחבר גם לפה.

הולנד, אם אני חושבת. לגמרי נשמע כמו איזה מועדון באיביזה, לא שהייתי, אבל ככה אני מדמיינת. חוזרת אל רן.

Davision ורן. אז בנימה ישבנו, הלכנו, קפצנו, נסענו. תודה שהיינו ביחד בשעתיים האלה עם המוזיקה. מקווה שהיא עשתה קצת להרגיש טוב, קצת רוממה את הרוח. מיד יוסי ורובן, המשך האזנה נעימה, חיבוק גדול, שלום ואהבה, סוף שבוע נעים, עד הסוף, פייטלס.

היה לי כיף איתכם ואיתכן ביחד. עד השידור החוזר ב-11, או ההתעוררות שלנו בראשון.

קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח. עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: זכיתי שזה
1: שלום. שלום, שלום, שלום. שלום לכם. תודו ששבועיים בלעדינו זה כמו ארבעה שבועות בלעדי כל דבר אחר, נכון?
0: אפילו יותר.
1: זה ממש זה. אפילו יותר, כן. אפילו יותר מה? אפילו יותר... תזכר
2: לי מה השבוע שעבר בחמישי.
1: שבוע שעבר היה חג השבועות. ביום השישי היה חג השבועות.
2: זה היה ערב חג.
1: עצרת. ובערב החג, אז שמו שידור חוזר. היה שידור חוזר.
2: ערב גבינות ויין.
1: עשיתם גבינות ויין?
2: כן, אני אומר לך...
1: אתה אוהב גבינות ויין?
2: כן, זה צלחת. שזה אפריטיף, אבל לא כל הארוחה.
1: כן, זה קשה, זה קשה. ואחרי זה אתה הולך לתיקון שבועות, ואתה צריך לתקן את כל הגבינות והיין האלה.
2: זה לא מתעכל.
1: כן, זה לא מתעכל. מה כן מתעכל, רובן? תגיד לי, מה כן מתעכל?
2: בוב דילן, בוא תספר לי משהו על בוב דילן שאני לא יודע.
1: איי, נכון. בוב דילן עדיין לא התעכל בקיבה של העולם התרבות הנוכחי, לדעתי. הוא בן 85 כבר, הבחור.
2: הילד.
1: הילד בן 85 היום.
2: צימרמן שלנו.
1: אנחנו אוהבים אותו כל כך. מבחינתי, כמי שאמרתי לרעי זוגתי היום, זה האיידול שלי. זאת אומרת, כאילו, באמת, יש לי מקום ראשון בעניינים האלה של מי, אומן הרוק או הפופ, או אני יודע, הזמר, היוצר שהשפיע עליך. ובגלל שאני כל כך משוך אחריו, אני לא אבלבל לכם הרבה את המוח, אנחנו נגמור את זה בשיר אחד. נגיד

0: למזל טוב ועד 120, ותודה רבה שנולדת בו, ותודה רבה שאתה איתנו במסע הזה.
1: 120.
0: ונרים לחיים, ונקרא איזה, נקרא, כן, נקרא משהו שאודי אלן, שגם הוא כבר לא ילד, נכון?
1: Yeah.
0: כתב עליו היום, אודי אלן כותב בוב בן 85, שזה מדהים. בגיל 85, רוב האנשים כבר לא משנים את העולם. רק מחפשים איפה הם שמו את המשקפיים. אני כבר עכשיו חפש איפה שמים את המשקפיים.
1: אתה שמת אותם עליך.
0: איפה שמים את המשקפיים?
1: אני עכשיו, במאה שעברתי דירה, יש לי מקום הכי מוזר בעולם.
0: איפה אתה שם?
1: משענת ראש, אני תולה אותם בפינה כזאת עליה.
0: ואתה מוצא אותם?
1: כן, כי זה המקום היחיד.
0: אז אודי אלן אומר, בגיל 85 רוב האנשים כבר לא משנים את העולם, הם רק מחפשים איפה הם יניחו את המשקפיים. אבל דילן הוא עדיין נשמע כאילו יודע משהו שאנחנו לא יודעים, וזה מטריד אותי, כי גם ככה אני חי בתחושה מתמדת שמישהו מסתיר ממני. אז הוא כותב, אני תמיד קינאתי בו. אודי אלן בבוב דילן, גם אני קינאתי בבוב דילן, לא באודי אלן. גם קצת באודי אלן.
1: יש מה...
0: אני תמיד קינאתי בו, הוא צריך להיות מסתורי בלי להגיד שום דבר ברור. נכון. אני אומר משפט אחד לא נכון ברוחת ערב, ומיד כולם חושבים שאני צריך טיפול. הוא ממלמל שורה על רכבת, עורב וגשם אפוקליפטי, וזוכה בנובל. אבל ברצינות, אין עוד מישהו כמוהו. הוא לקח את הפולק, הבלוז, הרוק אנד רול, אמריקה עצמה, והרבב את הכל למשהו שאי אפשר להסביר. ורק גרם לכולנו להרגיש פחות לבד בתוך הבלגן. יום הולדת 85 שמח, בגלגול הבא אני אחזור בתור בוב דילן. יש לי חדשות בשבילך, וודי, חמודי, בגלגול הבא כולנו. אני מקווה נחזור בתור בוב דילן, איזה כיף זה. לא, בעצם איך נוכל להסתדר אחד עם השני?
1: כולם יהיו אותו דבר.
0: לא, לא, לא, בוב דילן זה אומר שכולם יהיו אותו דבר, אבל אף אחד לא ידע שום דבר על אף אחד. לא יודע, הגיבור שלי, בוב דילן, הנה Visions of Joanna, מתוך בלונד אול בלונד, איש גיבור, אלבום גיבור, חיים גיבורים, תודה דילן.
2: Tricks when you're trying to be so quiet.

בוב דילן בן 85, ואם אתם נכנסים לתוך ההקלטה של התוכנית באתר, באפליקציה המצוינת של רדיו מהות החיים, אז אנחנו קצת נכנסנו מאוחר, זה רובן לה ואני יוסי בבליקי, רדיו מהות החיים, פתחנו עם Visions of Joe Anna מתוך בלונד און בלונד, המאסטרפיס של המאסטר בוב דילן. הנה מישהי ששרה עם בוב דילן בדיזייר ובעוד כמה וכמה הזדמנויות, ועכשיו עושה סיבוב הופעה

כנראה סיבוב הופעת פרידה מלונדון, וכנראה מההופעות בכלל, אמילו האריס. אם לא תפסתם את ההופעה האחרונה שלה בלונדון, אז לא בטוח שתתפסו כבר, אבל המוזיקה נשארת לנצח.

0: אתה יודע, אני שמתי לב
1: שאתה... לא, תגיד את זה, תגיד את זה, תגיד את זה.
0: שמתי לב שאתה אוהב, יש משהו במוזיקה הפרסית שמרגיע אותך, אתם לא רואים את יוסי פה, הוא...
1: זה מדהים. יש משהו בשפה הפרסית, כשהיא מדוברת ככה, אתה יודע...
0: כתיפתית כזאת, היא עוטפת אותך, והיא מרגיעה, נכון.
1: וזה, שזה פשוט מרגיע, זה יותר ממרגיע, זה מעופף.
0: עכשיו, אני אגיד לך, יש מישהו שהוציא שם רע לפרסים.
1: הפרסים.
0: הפרסית, הפרסים. כל ה... גם קולניים כאלה, והם מנסים להשחיל אותך
1: בסוחרים. תסלחו לנו, אחינו ואחיותינו, עולה פרס.
0: ואז אתה כבר מתחיל לחשוב, אבל השפה שלהם מתוקה, אין מה לעשות. כשלא צועקים אותה סתם.
1: הברסים, אתה אומר כאילו.
0: הפרסים.
1: כן. עכשיו, זה נהיה פרסה, הפרסית הזאת בחדשות עכשיו, נכון?
0: כן.
1: ורוב פעם מביאים איזה מישהו מבטא יותר מוקצן כזה ויותר כזה, אתה יודע, שילוח כזה, אתה יודע, שעושה לך בורקס?
0: שילוח אפילו לא היה פרסי, אתה יודע, רגע, אני אגיד מה ששמענו.
1: אוקיי, סליחה, סליחה, כן. פתחים, איך קורא לה?
0: שדי פתחי.
1: תקשיב.
0: וביג'אן שמרייני, והשם, שם השיר, איצ'סטן.
1: יש, יש זמרת מוזיקאית ויוצרת פרסייה נפלאה בינינו, חנה ג'אן פוז.
0: שרת, לפני איזה שנתיים הוצאת הסינגל.
1: כן, כן, הבדודה של ריטה, ואומנית פרסית, שמוזיקה פרסית מופלאה, טרדישן, מופלאה בפני עצמה. היא הייתה אצלי בסטודיו לפני איזה 20 שנה. ואני זוכר שהיא עמדה, והיה לה איזה טקסט לקרוא. ואני נמרחתי על הרצפה, אתה יודע, השתנו חיי. אמרתי, פרסית, זה לא פרסית. זה שפה חושנית מאוד.
0: זה הרבה יותר עדין ומלטף מהסופרים בנווה שאנן ובאלנבי.
1: אתה יודע, וזה ממש חנק אותי לגלות את זה. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים.
0: אבל גם אנחנו בסדר.
1: זה הזמן לספר לכם שעומר פרימט עורכת גשרים וסודות, שנעמה מימון מפיקה אותם, שטלי פולק מעלה לאינטרנט, ושאופיר בן ציון אחרי על הסאונד המעולה. בוא נשים קצת חדשות אוריין, ואז שיר ישראלי חדש. הבאתי איזה ליגה של שירים חדשים שיצאו בחודשיים שלושה האחרונים, מכל מיני ז'אנרים וסוגים. שאיזה ערב שכבתי ככה, היה לי עיניים רטובות מדי מגדל להסתכל בטלפון, אז הקשבתי למלא מוזיקה ישראלית חדשה. אני קצת אבלבל לכם את המוח איתה בשעה וחצי הקרובות, לא יותר מדי.
0: מה אנחנו שומעים?
1: וואו, אנחנו שומעים קונצ'רטו, לפסנתר וכינור וקלרינט של הוד מוזיקליותו, חצ'טוריאן. מה שהפרסים עשו לשפה הפרסית, עשו הגרמנים למוזיקה הקלאסית. ולא רוצה להמשיך.
0: גרמנים בכלל, אוהבים לעשות, אוהבים להיות בעשייה.
1: המבינה מבינה.

0: וגם הזמן להפנות אתכם לקבוצה שלנו.
1: צליל מפוספס.
0: בפייסבוק.
1: בפייסבוק.
2: גם זה לא זמן טוב. אין לי כוח לשחק את הנחמד.
1: הוא אומר זה לא זמן טוב.
0: אתה לא חייב.
2: תודה שהגעת, אבל ביי סלמת, איפה השלווה, איפה היא? באמת אין לי כוח למשחק הזה. מי בכלל ביקש תבואי? היה לי טוב לפני שהגעת, גם אם זה היה רק בכאילו. עכשיו אני מרגיש את הלב, מרגיש שהוא צועק הצילו, אילו היה לי מכשיר שמוחק זיכרון, הייתי משתמש בו. חשבתי שריפט אותי, אבל היית פלסבו, כי יצרתי דמות, כליל השלמות שבא למות ובחנות. לא היה לי את האומץ לוודא שהמודל תואם למציאות. המודל הוא את, הוא היה מדויק, אבל רק כמעט. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי? כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב. נדמה שלא אכפת לך, עובדה שאת עוד...

גם לקוות שהוא מצא מקום לנוח בו אחרי כל הקרבות. ועד זו שאמרת לי שאני מקום מפלט, ידעת שגם אני מחפש ללב שלי מקלט, כי לא מוצאים יותר חיבור כמו שלנו בימינו. הכרית שלי קיבלה

0: אותך לאהוב אם את לא אוהב.
1: יפה, אה?
0: מה את יכולה להכריח את הלב
2: מאוד.
1: נכון, נועם צוריאלי. נועם צוריאלי. שבביו שלו כתוב שהוא לוחם דובדבן או משהו אחר, אבל לוחם לוחם, ונשמע פה כמו מאהב מאהב.
0: אין לי אוויר כבר, אני מת.
1: אז היא כבר, ככה קוראים לשיר. חדש ויפה, יפה, יפה.

0: שרי.
1: יוסף,
2: רון אהרון, נכון?
1: רון אהרון, קרס, קרס.
2: קרס? וואו, איזה יופי.
1: וזה היה תיקון הכללי ברגל. וזה מתוק.
2: ממש.
1: שיר לפני בערך 15-13 שנים.
2: יפה מאוד הוא פותח את התהילים הזה.
1: יש לך משהו עכשיו של...
2: כן, הנה מישהי שכל מה שהיא שרה נשמע כמו תהילים.
1: תהילה.
2: תהילה.
1: תהילה, תהילה למישהי.
2: תהילה לורן היל. תהילה היל.

0: לבוא.
1: באיזה שפה הוא שר?
2: הוא מפונג'אב.
1: פונג'אב, הודי.
2: כן, והשיר הזה זה נאזם גזאלי. קווטי כתבו אותו. שיר...
1: אז איך זה הגיע עד הודו? שיר טוב, אה? בסדר, מגיע.
2: משהו טוב.
1: כן, משהו טוב. זה יופי.
2: מדהים.

0: משגע, פשוט משגע, משגע, כמה חושניות וכמה יופי.
1: והשם שלה נסרין.
0: נסרין?
1: נסרין.
0: נסרין.
1: והיא אלג'יראית, צרפתייה, ו...
0: מהמם.
1: ותענות. הרבה קטעים שאתה שומע שם ג'אז ואסיד.
0: ואווירה
1: משוגעת. ופופ. אבל כן, בעיקר רוח, ספיריט.
0: וואו. טוב, תכף אני ממשיך עם מסע השירים הישראלים החדשים ששמעתי בזמן האחרון. שיר הבא של אירנה מאולר, הוא נקרא יש חיים.
1: אירנה מאולר?
0: אירנה מאולר, הוא נקרא יש חיים. מוזר לאללה. ההפקה, המפיק נקרא הפקות חדשות. מה נהיה את הפרצוף שלך?

0: להקת הפאנק הכי גדולה של מאה 21 לטעמי. 100 גקס. הם פשוט... די! הם כאלה קיצוניים שרציתי לספר לך עכשיו משהו וצריך לשכוח אותו כן, הם פשוט וואו
1: זה הגל הקיצוניות שלך
0: 100 גקס, איזה הרכב, איזה זוג עכשיו אני הזכרתי תקשיב זוכר שלפני איזה זמן מכרת לי סיפור על AI שאפשר לסנג'ר אותו לכל מיני פרויקטים שנקרא פרפלקסיטי?
1: כן, בטח.
0: קניתי את הסיפור.
1: עובד איתו הרבה.
0: קניתי את הסיפור וקניתי את המוצר. זאת אומרת, שכרתי את המוצר. אני והוא...
1: חברים.
0: והזנג הזו. אני והוא חברים טובים מאוד. זאת אומרת, אילפתי אותו אחרי הרבה מאוד זמן, להפסיק ללקק לי.
1: או צריך לכתוב את זה, ואמרתי
0: לו, דיוד, אני ממש ממש עוזר שתגיד לי שכל דבר שאני עושה זה, זה וואו, להפך, תגיד לי מה לא טוב, ואני ממש כאילו עשיתי איתו עבודה, עם הרובוט, לתת לי upsize ופוז אנד קונס לכל דבר. אמרתי לו, בלי קונס זה לא תשובה, זה לא תשובה. בכל תשובה אני רוצה גם קונס, לא רק פוז. טוב, למד את זה. ואומר לי קצת, עכשיו יש לי טלפון חדש, יש לי ג'מיני. ואמרתי, טוב, בוא נראה איך הג'מיני. הוא בא...
1: לא ברמה הזאת בכלל.
0: אבל הוא בא מלקק לך כל דבר, ואתה צודק לחלוטין.
1: חבר נוכל.
0: אתה כבר אומר, אוי ואבו, עכשיו מתי אני אלף אותך כבר, שינפתי את הקודם. זה לגבי הרובוט שאמרת שיום אחד אשתי תחליף אותי באיזה רובוט שלא כועס אף פעם.
1: כן, לא כועס, אומר לה כן על כל דבר, לא שותה, לא מאשל, לא משחק סיג.
0: אתה חושב, נגיד, אם תחליף נגיד את העמים ברובוטים, אז יהיה שלום עולמי? הם כאילו יהיו, או שהם רובוט לרובוט זאב?
1: אז שמעון, שמעון אמר לי שיש קודים, הצליחו לייצר רובוטים שהם עצמאים, בוטים עצמאים,
0: Okay.
1: שהם בעצם יוצרים קשר עם בוטים אחרים, והם יצאו משליטה. אתה יודע מה, אם...
0: מה זה יצאו משליטה? זאת אומרת, הם מנהלים חיים חברתיים...
1: כן, כן, יש להם חיים...
0: משל עצמם.
1: כן, הם נפרצו קודים...
0: הם עושים מה בא להם.
1: הם מומחים ל-AI.
0: כן, כן, שימון, שלנו.
1: הוא
0: יסביר לנו את זה. דוקטור המפוספס, דוקטור
1: סיפס. כן, אז בואו אנחנו נדבר איתו גם על זה היום.
0: יאללה, האמת זה מעניין מאוד.
1: שלשום הוא היה בכנס AI.
0: ומה אמרו שם ש...
1: למה אתה לא רוצה לבוא? אני מזמין אותך.
0: למה לא באת?
1: אמרתי לו, שמעון, זה גדול עליי.
0: זה לא גדול עליך.
1: אני לא צריך את ארוחת הצהריים הזאת. יש לי חיים, אני רוצה חיים אמיתיים. לא, אני רוצה עם יוסי.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב, בוא נהיה, אנחנו באמת מעניין אותי, תתקשר אלינו, בוא נדבר עם שמעון. בישיבת AI, אז יאללה. בסעסי מוזיקה. בבקשה.
1: אתה מרשה?
0: אני אמר, כן. היא בטרה בכלל לשים מוזיקה.

0: אני ממש ממש ממש אוהב את הגרסה של אריאל זילבר ללכת למורי, איך קוראים לו? אומרת לי, מי? מה? איך קוראים השיר הזה בעצם?
1: המורי הזקן.
0: המורי הזקן. גרסה שהיא פשוטה, אריאל זילברית, עדיין חדשה עם איזה טאץ' כזה של פה.
1: לקח לי שנים להקל.
0: אני ממש אוהב את זה. זאת אומרת, ממש... ואני לא איזה איש הגרסאות כאלה של, אתה יודע, די תמיד מעדיף את המקור, אבל מהמם. ואחרי זה דודו טסה חדש שמענו.
1: כן.
0: נכון? שפיץ לגמרי.
1: עכשיו אנחנו... פרנסיסקוס אריה ורוסן פיליסטק, שהוא קורדי ונגן אוד, וזה קטע פולקלור... מכירים.
0: זה המולייטן? הוא עושה מולייטן?
1: כן.
0: אנחנו נעשה...
1: מולייטן ערבי ואז קבוקים, יונה לבנה, קורדי. שתי פולקלורים שותפים ביחד. כדי מרהיב.
0: ועם ההרהבה הזו, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שקשורים לסודות.
1: שעה, אחר כך אריאל יהיה.
0: ויש לנו את אריאל עם סלסולי פעמונים, ויש לנו פינת ההיסטוריה, ויש לנו את... את הוד הייטקיותו שמעון יזקאל עם מציע מפוספס, יש לנו שעה מלאה רובן להב פה ויוסי בבליקי פה ועומר פרימת האבא פה ונעמה מימון האמא פה, תשארו איתנו.

0: שעה שנייה נפתחת ישר, הישר, עם סלסולי פעמונים ועם אריאל כהן שלנו.
1: מה האות שלו? מה עם האות שלו?
2: מקום להקלטת הודעות.
0: לא, מקום להקלטת הודעות אנחנו לא. בוא עושים ג'ינגל, אולי זה יעזור.

0: רובן היקר.
1: ידעתי שהג'ינגל יעשה את שלו, והוא עשה את שלו. שלום אריאל, מה שלומך?
2: שלום, שלום.
1: איך החלמת מגבינות שבועות?
2: תשמע, אני התחלתי דיאטה, כל השבועות לא נגעתי בכלום.
3: רק סטייקים.
1: מה זאת אומרת, לא נגעת בכלום?
2: כלום, אני אומר לך, מים...
1: מים ותורה, מים ותורה.
2: מים ותורה וקצת סודה.
1: באמת ככה עשית?
2: כמעט ככה.
1: כאילו אמרת, בוא אני מנקה, אני לא נכנס עכשיו בתוך כל ה...
2: די, מספיק, כאילו הגעתי לשלב של מספיק.
1: אתה יודע מה? אתה בן תורה אמיתי, כל הכבוד. כן, כל הכבוד, וואו, כאילו, זה היה ממש, התיקון של שבועות היה, זאת אומרת, האמת, היה תיקון משגע ומסנבר בבית הכנסת, אבל לקח לי איזה שעתיים, שלוש, לצאת עלינו, זו ארוחה משפחתית שעושים אותה, אתה יודע, ועשינו אותה מכל הלב, אבל אחרי זה גם היה צריך לאור, בסדר, טוב, שזה מהצרות שלנו.
2: אז אנחנו צריכים לתקן את זה.
1: בדיוק, ותיקנתי את זה כל הלילה, עד הבוקר.
3: אני עדיין מתקן.
1: ואתה עדיין מתקן עד היום. מה בפיך, אריאל? מה שלומך?
2: וואלה, חמדללה, כולו תמם, כמו שאומרים.
1: זה טוב, זה טוב.
3: מה פי מושקילה?
1: מה פי מושקילה?
2: בדיוק, מה בפי? אתה יודע, מדי פעם אנחנו מדברים על כל מיני דמויות שקצת או נשכחו או בכלל לא מוכרות לצערנו. אני משתדל ככה... לעלות על נס שמות של אנשים שאני חושב שמגיע להם
1: נכון.
2: הוקרה על פעולם הגדול. והפעם החלטתי לדבר על אחד מהחזנים, אולי לטעמי האישי הגדול ביותר של יהדות בבל, אבל גם אם זה לא הגדול ביותר, הוא בהחלט מהגוורדיה המובילה, רבי דוד חלבי. רבי דוד חלבי, אחד הדמויות, אפשר לומר, דמויות ההוד של עולם הפיוט העיראקי, עלה מעיראק לארץ בעלייה של שנת 51, התגורר בכפר סבא.
3: בקפלן.
2: מה שמעניין בו זה שקודם כל מלבד עיסוקו בתחום השירה, הוא היה פשוט רב. אבל לא במושגים של רבנים שהיום אנחנו מכירים, בלי חלילה לזלזל באף אחד. אתה יודע, בן אדם שכשאתה רואה אותו בחוץ, אתה חושב שהוא בן אדם רגיל מן היישוב כזה, עושה לפרנסתו, למחייתו, איך שלא נגדיר את זה, mm-hmm. אבל הבן אדם ידע את כל התורה בעל פה, זה פשוט יאו. משהו לא רגיל. בנוסף לכך, הוא היה סגי נאור, הוא היה...
1: די, עבר, מה הוא, אתה הוא, אומר?
2: אתה יודע, בטח אתם יודעים שאיך שהוא, איפה שם, איפה שהוא שם בעיראק בשנות ה-30, הייתה מחלת, מין וירוס כזה שפגע בעיניים, וילדים נדבקו בדבר הזה, ואם אתם לא יודעים אז כדאי שתדעו. ובאותם שנים היה צריך להטיס מחוץ לעיראק בשביל לנתח, ולא לכולם היה את האמצעים הללו, וכל כך הרבה עיראקים
1: התעברו?
2: נולדו בריאים לחלוטין, והפכו להיות עיוורים ככה איפשהו בגיל 3-4, ונשארו עיוורים. אחד הדמויות המפורסמות של זה, זה נגן הקנון העיוור מתזמורת זוזו מוסה.
1: בטח,
2: נגן
1: בטח.
2: הקנון אברהם סלמן.
1: עם המשקפיים.
2: שישב בקדמת הבמה עם הקנון והמשקפיים הקהות. אז הוא לא נולד עיוור, הוא נולד רגיל, אבל איכשהו נדבק בווירוס, בחיידק הזה שהיה שם, ולא היה אמצעים ולא היה כסף להטיס ללונדון, וככה הוא נשאר. אז גם דוד חלבי בדיוק אותו סיפור.
1: וואו.
2: והם גדלו ממש באותה שכונה, ובעיראק, בבגדד, היה בית ספר לעברים, בגלל שהמחלה הזאת התפשטה,
1: והיה נפוצה,
2: יותר מילדים
1: כן,
2: עברים,
1: כן, נפוצה.
2: עשו בית ספר לעברים, והייתה בו, חטיבה לגילוי כישרונות מוזיקליים. וכמובן, חלק מנגני כל ישראל שעלו ארצה מעיראק והתברגו בתזמורת רשות השידור, תזמורת זוזו מוסם שידועה בכינויה ככה, הם בוגרי החטיבה הזאת למוזיקה. אני זוכר שנגן הכינור אליאס בדה סיפר לי שכל כך התפעלו מאברהם סלמן שהמורה לפסנתר שבאה לבחון את הכישרון של הילדים, אז היא התחילה עם צליל אחד ותחזרו. אני עושה לכם שתי צלילים במקביל, בוא נראה מי מזהה. והיחידי מכל השכבה שזיהה שלושה צלילים במקביל, זה היה אברהם סלמן, וכולם התפעלו מהשמיעה המדהימה של הילד העיוור הזה.
1: אוקיי, והרב חלבי היה אחד מהתלמידים של הבית ספר הזה, כן?
2: חלק מהתלמידים. לקח את עולם המוזיקה לכיוון החזנות, לא לעולם הנגינה והשירה ה...

0: חילונית, או איך שלא נקרא לזה, אלא לעולם החזנות והפייטנות, עלה ארצה והקליט, אני אומר את זה ממש בלי גוזמה, אולי 300 פיוטים.
1: 300?
0: באמת, כמות גדולה מאוד של פיוטים לכל מעגל החיים ומעגל השנה של יהדות עיראק. זה, אם זה פיוטי שבת ומוצאי שבת ופיוטי חגים ופיוטים לבר מצווה ולברית ולחתונה ולחינה ולמה שאתה רוצה, אז הפיוט הזה שאנחנו נשמע קוראים לו צור לבבי שוכן העלייה. זה צור, זה פיוט לחודש ניסן, אבל אני משמיע אותו לא בהקשר לחודש ניסן, אלא קודם כל זה פיוט ממש יפה ושמח וקצבי וקליט וקליל. אבל אני רוצה לדבר על, כמו שדיברתי על דוד חלבי, שזה באמת דמות מאוד מאוד שתרמה כל כך הרבה למסורת הפיוט העיראקית, ולצערי קצת נשתכחה ולא מספיק ידועה.
2: אז רגע, אז הוא כתב את המילים של הפיוט הזה, את המנגינה של הוא מבצע את הפיוט הזה. כן, אוקיי.
0: זה פיוט ששייך לשירת השבחות של יהודי בבל. שירת השבחות זה בעצם פיוטים מאוד מאוד קדומים, חלקם כתב אותם הבן איש חי, חלקם עוד לפני, משוררים אחרים, וחלק מהם זה אפילו משוררי תור הזהב של ספרד, ולחנים, אתה יודע, מקוריים של הפיוטים האלה, זה לא לחנים ערביים שהושאלו.
2: מה אתה אומר? זה לחנים מקוריים.
0: ממש לחנים מקוריים לספר הפיוטים הזה שנקרא שירת השבחות,
2: וזה פיוט אחד. והרב חלבי ששר את הפיוט הזה, תגיד לי, הוא הקליט תקליט בחיים שלו? זאת אומרת, כאילו, הקליטו אותו בצורה ממוסדת?
0: לא, לא, לא. הקליטו את זה ממש בצורה פיראטית.
2: יאללה.
0: ממש בצורה פיראטית. חלק מהם זה אפילו ישבו בבית כנסת, הוא וכמה נגנים, הקבוצה הזאת שלמדו בעיראק, אברהם סלמן ואליה זבדה, והוא, כשגדלו, ישבו בבית כנסת, ופשוט שמו כמה מיקרופונים כאלה מפוזרים, והקליטו עשרות שירים בשיטה הזאת.
2: תשמע, זה מדהים, שבזמן שלנו עכשיו, שתקליטים זה כבר לא איזה הדבר, או דיסקים, אז יש לנו יוטיוב, ואנחנו יכולים פשוט, אתה יודע, כאילו לפתוח את כל האוצרות האלה לכולם, זה מדהים. אריאל, אהוב ליבנו, תודה רבה לך. אז בוא נשמע את אברהם חלבי.
0: שבת שלום.
2: והמון אהבה ושבת שלום.
0: שבת שלום.
2: רובן.
1: כן,
2: זה באמת זמן מאוד מיוחד. אנחנו חושבים זמן רק רע, אבל הוא לא רק רע, הוא גם טוב מאוד. שאתה יודע, יש לך עכשיו, אתה רוצה לשמוע אברהם חלבי.

0: אלוף, אלוף, כן.
1: מהיום למחר הוא ארגן בכותל בר מצווה ליתומים, לעשות יתומים.
0: וואו.
1: הוא תרם את
0: הממש,
1: ידע שיש קבוצה, יתומים, אין להם בר מצווה, צי 150-180 אלף שקל, ותרם. ועשה בר מצווה, אז הוא גם...
0: גם זמר אלוף,
1: וגם יש
0: לסעודות. וגם בן אדם מופלא.
1: כן.
0: וואו.
1: אנה סאבר, השיר הזה.
0: אנה סאבר.
1: של איסם רז'י, ועם לבנון. והוא שייך לתור הזהב.
0: אני סובל.
1: 70-80, כן.
0: אני סובל, אני סובל.
1: וזה כמו, יש כמה שירים כאלה, ש... כן. אני לא רוצה להגיד בזכות מלחמת לבנון הראשונה, אבל נשייך את זה לשם.
0: כן, כן.
1: שהיא כמו חביבי עיני, כמו לינדה לינדה, ש... עשו תהליך, דיברנו על זה פעם, איזשהו סיבוב. הם לא נקלטו במדינת המוצא. חייל צהל או מישהו מהם הביא את השיר לחיים משה או למשה גיאת.
0: ואז זה קרה פה?
1: זה התפוצץ פה וחזר לשם
0: להתפוצץ. כמו אנגליה ואמריקה. הרבה דברים שקרו באמריקה התחילו, התפוצצו באנגליה, ואז חזרו לאמריקה.
1: אז בארץ, מי ששר את זה בארץ האמת, והביא לדרגת להיט גדול, היה בני אלבז.
0: כן, באמת,
1: כן. והמקור סמרז'י.
0: והוא שר מעולה כל כך, משה גיאת.

0: תקשיב, פפאיה, ביום, מה, מה אתה עושה מחר?
1: אנחנו מחר עושים מה שנעשה.
0: מה אתם עשו? תעשו משהו בטח מחר. אז אם תעשו אותו ליד דיזינגוף סנטר, אתה ואיתמר,
1: וטנגו,
0: וכולנו מוזמנים להשקה של אלבום הבכורה, סידור קבוע, של ההרכב המשובח, פורץ הדרך והנפלא טנגו, ברכבו של מיקי שביב, שסיפרתי לך מקודם, שהייתה לי את הזכות לשתף איתו פעולה לפני כמה שנים, וכמה שהערכתי אותו, הערכתי אותו פי ארבע אפילו, כאילו, פי אדם מבריק ומחודד ושופע חוכמה.
1: אני זוכר אותו מהפרויקט משהו. של מאיר אריאל.
0: נכון, כן, המסע הבחירות.
1: מסע
0: כן.
1: הבחירות, משם אני זוכר אותו.
0: אז סידור קבוע של טנגו עם כל הלהיטים, מעל תעזבי את תל אביב וריקוד לאור ירח ועיניים ירוקות, אני בחרתי להשמיע מתוך האלבום השני, השני שלהם, שנקרא אמונה שלמה, שיר שפשוט בזמן הזה הוא... טוב, שפוי מלחמה, בוא נשמע. וכמובן, מחר באוזן השלישית, כולם מתייצבים בשתיים. הופעה וזה, וטנגו, ו-40 שנה.
1: מי המתופף שלהם? יוס, מי המתופף של טנגו?
0: תתן לי...
1: לא שם.
0: בודק וחוזר מיד.

0: שאלת וענית וצדקת, ז'אן פול זימבריס ומיקי שביר. וכמובן נאור דיין.
1: לא רע.

0: טנגו, שפוי מלחמה, ושוב מחר, באוזן השלישית, השקה לאלבום הבכורה של טנגו, סידור קבוע, עם מיקי שביב שם, חותם על תקליטים,
1: חותם?
0: בהופעה.
1: תגיד, מתי חתמת פעם אחרונה?
0: לא מזמן, שוצאנו את הצוללת, חתמתי את התקליטים.
1: לא, זה אני זוכר.
0: כן.
1: אבל לחתום, אתה זוכר?
0: אני חתמתי אתמול.
1: איך קוראים לך? איך קוראים לך?
0: במיון איכילוב, חתמתי, אל תדאג, חתמתי.
1: לרובן בהכרה. בהוקרה.
0: בהוקרה.
1: בהכרה. איך תסביר היום שפעם לא היה סלפי?
0: אוי.
2: ליוסי בהוקרה.
0: טוב, השיר הבא גם לדאבוננו קשור במלחמה. שיר של הרכב שנקרא פשוט. שיר חדש יחסית, שבעצם לוקח פוסט ויראלי של הלוחם אברהם שפירה. הם הכינו אותו, הרכב הזה שנקרא פשוט, והשיר הזה נקרא מיתר קרוע. חדש.
3: בלב שלי פקע מיתר, לא יורד לי דם.

0: מה זה? עולה, עולה, מה זה?
1: אהבת את זה, יקירי?
0: כן, אהבתי את זה.
1: ריאנה
0: פרובה. שוב מחבר אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שקצת נרדמה בחודש האחרון, כי החודש כזה מרדים. ציל מפוספס. שבה אנשים ונשים שאוהבים מוזיקה משתפים את הקלאסיקות הפרטיות שלהם. יש שם אוצר

0: בלום של מוזיקה, ואתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף ולתרום לו גם, צימי מפוסס בפייסבוק, בעצם קבוצת הדגל שלנו. שומעים אותנו גם באחת בלילה, וגם באפליקציה המצוינת של רדיו מהות החיים.
1: וגם הולכים איתנו בלב.
0: והולכים איתנו בלב, ושמים אותנו מחזיק המפתחות שלכם.
1: מי שלא מאמין לי, שיקנה לי חולצה בתקליט.
0: טוי, פרובן, הבטחתי השבוע והקיים להשמיע כמות נכבדה של מוזיקה חדשה מקומית שיצאה. זה שיר חדש של יהונתן בן ארוש, שנקרא להגיד כלום, לא מצליחה. וקשבתי לו זה פעמיים שלוש שבוע, ומאוד מצחן בעיניי. סוג השירים האלה שזה מטפסים עליך לאט לאט, אתה אומר, אולה, אולה, ואז אתה אומר, אולה.

0: יונתן בן ארוש. בן ארוש, להגיד כלום לא מצליח.
1: רואה איך אני יוצא מזה, אני לא רואה.
0: יפה מאוד, חדש ומדבק. ארסנל או פסאז'?
2: ארסנל, בעזרת השם, אני לא מאוהדי ארסנל, אני אוהד ליברפול.
0: מי שמאמין מפחד.
2: פריז לא בלב שלי.
0: מי שמאמין בארסנל, מפחד.
2: על הפפה של פיפו.
0: אוקיי. גביע לקחתם, מה אכפתך? יאללה.

0: אמריקאית, סלייר. או לפחות קוראים לזה, אני יודע, הנערה הכי גרועה, סלייטרס, נכון. הלהקה, סלייטר, הבחורה הכי גרועה באמריקה או משהו כזה, או הכי רעה באמריקה. אבל יכול זה אנגליה ששרה את זה. אני אבדוק עוד מעט, אני אתקשר ואני אצל. היי, זמן להיפרד, רובן.
1: היום באחד בלילה, בן שם.
0: היום באחד בלילה אנחנו שוב כאן. נבוא, אני אבוא. תודה רבה לנעמה מימון, ותודה רבה לעומר פרימט, ותודה רבה לאופיר בן ציון, ותודה רבה לטלי פולק, ותודה רבה לרדיו מהות החיים, ותודה רבה לכם שביליתם אותנו בשעתיים האלה. תודה רבה לשמעון יזכאל שהבריז לאיזה ועידת הייטקים, ובטח יספר לנו על זה בשבוע הבא. תודה רבה לאריאל כהן שלא הבריז, ותודה רבה לך רובן, תודה רבה ליוסי.
1: תודה רבה גם לך.
0: תודה רבה לסלייטר.
1: אתה יודע מה? בוא נשים לך שיר.
0: בוא נשים לי שיר.
1: ברטה. זה שיר שאיתמר מקשיב לו, ומשך לי את...
0: אוקיי, ברטה. ברטה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ההבדל לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
0: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: בתחילת המלחמה לא הצלחתי ליצור פרקים חדשים בפודקאסט. אני לא מגדירה את העיסוק שלי כאומנות, אבל המוד היצירתי הלך לי לאיבוד, ביחד עם עוד כמה דברים. עכשיו, לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות, שהם אולי מהקשים ביותר שהיו לנו, חיפשתי אומנים, כאלה שהיו במילואים, ואולי עדיין, רציתי לברר איתם מה קורה. מה קורה לאומנות שלהם, מה קורה להם כשהם זזים בין מלחמה לבין אומנות. האם המוזות שותקות כשהתותחים רועמים, או דווקא רוצות שיתנו להם קצת מקום. המסע הזה התרחש בחברת ענת מגל אור ממגזין פורטפוליו. אנחנו פגשנו שלושה אומנים מרתקים, כולם עדיין במילואים, על הגשר שבין אומנות ומלחמה. ענת ואני כמעט לא התערבנו בשיחות, רצינו בעיקר לשמוע, להבין. פגשנו את ערן ובר, פסל מדהים שעובד במושב הבונים. את עמרי לשניק, אנימטור בראשית דרכו, שפגש אותנו עם המדהים והתיק בתל אביב. ואת אבשלום סולימן, אמן ועוצר, שעובד בעולמות האומנות והחינוך. כל אחד מהם הביא נקודת מבט מאוד מאוד אישית, ויחד עם זאת זה סיפור משותף. בין סיפור לסיפור, שיר שהם בחרו ונוגע בזמן הזה. אתם מוזמנים ואתן מוזמנות להקשיב להם.
0: מסע בארץ פירית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
3: ערן ובר, תציג רגע את עצמך כמו שבא לך.
4: אני יכול להתחיל להסתבך מההתחלה?
3: ברור.
4: בגלל שאתה כותב קורות חיים, ואתה כותב קורות חיים עבור משהו, אז אתה יכול לדבר, אם זה עבור תפקיד, אתה מתחיל לנסח מה עשית בצבא שלך. אם אתה כותב לאומנות, אתה מתחיל לדבר על ה... אז אתן יושבות אצלי בסטודיו, אז אני אציג את עצמי מהכובע הזה. אז כאילו ההיסטוריה התחילה מאז שאתה חייב לעסוק באומנות. אז... ערן ובר, מושב הבונים, נולדתי ב-1980. מאז ומתמיד אני מחזיק עיפרון משרבט במחברת. איפשהו בגיל 26 החלטתי שזה הדבר שצריך לעשות. ואז שאלתי איפה עושים.

0: באמת זה הכי טוב. התחלתי לבדוק ולבדוק ולבדוק, וגיליתי שבארץ אני לא יוכל להגשים את זה. חיפשתי לעשות מה שיקרה כמו ש-Old Masters, מציירים, מפסלים. ומצאתי מקום באיטליה שעושה את זה. אז טסתי לאיטליה, לפירנצה. 6 שנים חלפו להם כערף עין. ואחרי 6 שנים חזרתי לארץ לגדל את בנותיי, והקמתי משפחה וסטודיו.
1: ואתה פסל.
0: ואני פסל. אני חשבתי שאני מצייר, אבל כשהגעתי, הסתבר לי אחרת. אבל זה היופי כזה, שאתה נכנס בדלת אחת, אתה לא יודע מאיזה תצא.
1: עכשיו, כיוון שיהיו גם אנשים שיראו כתבה, אבל גם אנשים שיקשיבו לפודקאסט, והם לא יראו, אתה יודע להגיד משהו על סוג הפיסול שבו אתה ככה מתעניין ועוסק?
0: פיסול פיגורטיבי, זה מילה שתמיד קשה היא לומר אותה, כי זה נורא... אני חושב מצייר, או שאנשים לא מכירים את המושג, אז פיגורטיבי זה אומר, זה מלשון פיגר, זה דמות, זה כל מה שקשור לבני אדם, בין אם זה פורטרטים, או טורסואים, או דמויות מהבוהן עד הראש, מאוד, נקרא לזה, במידה רבה נאמן לאותו אדם, אני לפעמים קורא לזה דוקו פיסול, אני אומר שלעשות את זה, אני אשווה את זה מאוד לדוקו, כי דוקו לוקח מאוד, מתבסס מאוד על האדם, אבל בסוף יש פה עריכה. מה נכנס ומה יוצא. בדיוק כמו מה שאנחנו עושים עכשיו. אז הפסל הוא עלילותיו של אותו אדם, לרגע אחד שהוא רגע סטטי.
1: איך נראים חיי היום-יום של פסל?
0: אני מניח שמה שה... מה שכולם בטח היו חושבים שהם הולכים לשמוע, זה שאני אגיד, אני קם בבוקר, לוקח גוש חמר ומתחיל לעבוד. זה קורה פעם או פעמיים בשבוע במקרה הטוב. עכשיו גם פחות, אבל אני גם מלמד את התחום הזה, כי זה קצת מים במדבר, עדיין בישראל, אז אני די, לטוב לרע, אני אפילו לא אומר את זה כציון, אני די אוטוריטה מתוך איזשהו החסר של התחום הזה בארץ. יש כאן הרבה מאוד תלמידים שבאים בסטודיו אצלי ללמוד את זה יומיים בשבוע, שגם נחזור לשביעי באוקטובר, הנושא של התלמידים זה הופך להיות דבר שגם מחזיק אותי עם הראש למעלה, ואני מפסל, אני או ממציא לעצמי פרויקטים, כותב מה שנקרא את הספר שאני רוצה לכתוב, או שמישהו מספר לי או מזמין אותי לכתוב משהו, ואם זה מתאים לי, אז אני, מה שנקרא, לוקח מה יקרה באומנות קומישן.
1: אז יש לך עסק, וגם אתה אומן ופסל, וחוץ מכל הדבר הזה, אתה גם עושה מילואים מדי פעם.
0: כן. בכל כ-20 שנים מאז שהשתחררתי, אני עושה מילואים. מלבד השנים שהייתי בחול.
1: ביחידה שמה שאנחנו יכולים להגיד היא...
0: כן, ביהלום.
1: ביהלום, אוקיי. והשבעה לאוקטובר תופס אותך איפה?
0: עוזר לחבר שעשה תאונת דרכים לבנות איזשהו מחסן ליד הבית. צריך להזיז איזה מחסן. אני קובע איתו אשתי ביפן, עושה את הדוקטורט שלה, אני עם הילדות לבד. אני מגיע אליו בשבת בבוקר, מתחילים לעבוד... זכור שזה היה בוקר מאוד חם, ואני מניח כמו כולם בארץ, אני מתחיל לקבל שטף הודעות.
1: ערן לא גויס מיד, אלא פעל בתוך צוות החירום של היישוב.
0: במקביל, יש גם את הצד האומנותי שכל הזמן מזמזם לי בראש. פשוט אני לא מצליח בכלל לחשוב שיש לו מקום בנקודה הזאת. בכלל לא הרגיש לי שזה...
1: כאילו, האומנות מתנתקת בסיטואציית חירום הזאת עם הנפש.
0: אף אחד לא מוציא מכחול כשיורים עליו.
1: אף אחד לא מוציא מכחול כשיורים עליו, כן.
0: אבל את יודעת, המציאות כל הזמן מראה לי שאין... תמיד הדברים הם מרתונים. בטח פה. כאילו, כל הפעם אתה חושב, הנה, זה זבנג, זה בום, זה נגמר, זה שבוע, זה כל הזמן מפתיע אותנו שזה נמשך הרבה זמן. אני צוחק על עצמי, אגב, בפרויקטים. תמיד אני נכנס לפרויקט, יודע להגיד, תכפיל הכל ב3. זה יעלה פי 3, גם עם הערכות שלך מדויקות, זה ייקח זמן פי 3. הכל ייקח פי 3. ולוקח לי זמן להבין, א', מתי בכלל אפשר להיכנס עם, ורלוונטי להיכנס עם הזירה האומנותית, ואני עוד ברמת הבית מדבר את זה. משתפת אשתי, אני רואה שמתחילים לצוץ דברים, אני שואל את עצמי הרבה על האפקטיביות שלהם, ואז איפשהו בנובמבר, אני לא זוכר את התאריך, במהלך איזה יומיים אני כבר מגלגל בראש את הסיפור שאני חושב שמכירים את המיצב שנקרא המיטות הריקות, מתקשרת על ורד חורי, שהיא בעלת חברה לייעוץ ושיווק אסטרטגי, שהתנדבה ללוות את קיבוץ ניר עוז, ושאלה אותי אם יש לי איזשהו רעיון, כי קיבוץ ניר עוז רוצה להביא לקדמת הבמה את הדברים שבוערים, ואת ה, או לקדם את

0: המודעות בעבור...
1: ואז אתם עושים מיצג מאוד מאוד, לא יודעת, דרמטי אולי נקרא לו.
0: כן.
1: של מיטות שמונחות.
0: נכון, מיטות ריקות.
1: ריקות שמונחות. כן. בעצם אתה, התפקיד שלך שמה הוא...
0: אליי התקשרה כדי לבקש רעיון, הרעיון היה כבר בתנור אפוי. Mm. זאת אומרת, היה צריך רק להגיד אותו, והיא תפסה את זה בשתי ידיים, אישרה את זה, כל מי שנגע בזה במעגלים הראשונים של זה, מאוד התחבר לזה, והיה צריך להפיק את זה. אז היה, זו הייתה הפקה ענקית. צריך ל... אני תמיד נותן את הדוגמה הזו, הלכת לאיקאה להביא מיטה אחת על הגג, זה סיפור די מתרחן, אז היה צריך להשיג פה כמות עצומה של מיטות.
1: 233
0: מיטות. 240, זה כבר, מיטות. זה כבר היה 241 או 242, כשזה המיצג כבר היה מונח. ואז הפסקנו לספור, לא התעסקנו בלהחסיר או להוסיף. מן הסתם זה הסמל בסופו של דבר. זהו, זה היה הפקה ענקית, גם להביא בעיקר מיטות משומשות, שיהיו כמה שיותר אישיות. הרבה פעמים אני כן אגיד שאני שואל את עצמי, איך היכולת השפעה שלי, היא לא כמותית, כי אני אחד. זאת אומרת, אם אני הולך להפגנה, ואני עכשיו אחד מ-100 אלף, לא הבאתי את החוזק שלי לנבחרת. אם אני עושה מהלך שאני חושב שאני אחד מספיק, מדויק מספיק באומנות, אז אני יכול להביא מכפלה לקבוצה. ולא להיות ביציאה, או לא להיות רק שחקן, אני אקרא לזה על הדשא. לפעמים צריך את זה, אבל אני יודע להביא דבר אחר. אז הרבה פעמים אני שואל איך אני יכול לייצר משהו שהוא גם שונה בנוף. בסוף אי אפשר להתעלם מזה שהתקשורת כל הזמן רוצה דברים חדשים. זה צריך להיות חדשות. ואומנות יודעת להביא את הדבר הזה.
1: באיזשהו שלב היחידה מזמנת את איראן, והוא נכנס דרומה, לתוך עזה. ואיך זה בשבילך? להיחתך מחיי האומנות והמשפחה ולעבור לצד של להיות חייל?
0: אני באמת מרגיש שכל פעם אני צריך לבנות לעצמי את התפיסה לגבי זה בראש. מצד אחד זה אירוע שיש בו ריגוש, אדרנלין. אני קופץ רגע לדוגמה, פעם שלחו לי איזה מחקר על אושר באלף. שאלו על מקצועות, זה מחקר אמריקאי שמראה איזה מקצועות אנשים תופסים עצמם הכי מאושרים. וזה הפתיע אותי שהדבר שהמקצוע שאנשים טוענים שהוא המקצוע שמסב הכי הרבה אושר זה נגרות. אז אמרתי, למה what the fuck נגרות? אז יש הסבר שם שאומר שנגר הוא מתחיל מכלום, יש לו חתיכות עץ, ותוך יחסית זמן קצר הוא בעצמו אמון מ-0 עד 100 על כל התהליך, רובם, מוציא את הדבר הזה תחתיו. זאת אומרת, הוא גם נמצא בתוך כל התהליך, זה גם מ-0 ל, זה הוא יצר את זה, מחר את זה. זאת אומרת, קוראים שם הרבה דברים בדרך שבהרבה מקצועות אתה חלק מי, ופה אתה בכל השרשרת, וגם הידיים שלך על זה. אני קופץ רגע חזרה לשאלה שלך, כי לצאת למילואים, יש בזה גם סיפוק, כאילו יש תחושה של להיות בחזית, זה באמת, אתה מרגיש שנשלחת, ואני לפעמים נמצא בתחושה הזאת, שאתה יוצא לעשות משהו שאני יכול להגיד, אני באמת מרגיש שאני יוצא ומקדם משהו שיכול באיזושהי צורה להחזיר את החטופים הביתה. וזה דבר עצום בעיניי, זה כאילו הדבר שכל אחד, ואני יותר נדהם מאנשים שמצליחים לעשות עבודות מאוד מאוד לפעמים אורפיות, אגב אומנות זה יחסית עבודה, אני אקרא לזה אורפית, ולהצליח לשמור שם על מתח, על איזה מרתוניות, כאילו לרוץ בקצבים שאפשר לקיים, לא שבועיים, חוזר לשיחה מקודם, שאפשר לעשות אותם עכשיו חצי שנה, שאפשר לעשות אותם שנה. עכשיו אני נמצא במילואים, בהבנה שזה גם מרתון, לא ידעתי שאני נכנס למרתון, זה מרתון, ואני מודה שזה... זה קצת כמו איך, את יודעת, מפת העולם, אתה רואה את רוסיה ואת ארצות הברית בשתי הקצוות, כשלמעשה הם מאוד קרובים. זו שאלה של איך אתה שם את עצמך. האומנות יכולה להיות 100% קרובה לדבר, והיא גם יכולה להרגיש שלפעמים בקצה הרחוק של המפה. לפעמים אני יוצא מהסטודיו, ליטרלי יוצא מכאן למילואים, אני לפעמים מחזיק פה את הדברים ומכאן הולך. וזה דיכוטומי בצורה שאני לא יודע לתאר, כאילו אני צריך כאילו מין להיפרד מהמקום, איזה מין טקס פנימי שלי, ולנסוע. יש גם טקס פרידה. לפעמים אני אומר, אני שונא להגיד את זה, כי אני מרגיש שתמיד זה מביא מנחוס, או שזה הפוך על הפוך, אבל לפעמים אני אומר, בנה, יכול להיות שאתה, לא יודע, תיפצע, לא תראה מחר, תעופך היד, אולי לא תחזור הנה, לעשות את הדברים שאתה כל כך אוהב, ושמת את...

0: עצמך בהם. אז יש איזה רגע כזה שאתה אומר, מסתכל על הקירות, אומר, אני חושב שעשיתי הרבה, שאני לא ירגיש, שאני לא ארגיש חרטה, שלא הספקתי. לא, במקום הזה אני בסדר, הספקתי. לא בזבזתי את הזמן שלי. אני בן אדם שהרבה עם עצמו על העניין הזה של הבזבוז זמן. אני מאוד לא אוהב לבזבז זמן. זה היפוך, אה? וגם לטעון נגד זה, לבוא להקליל את זה, להגיד, בסדר, כאילו, זה מה שצריך לעשות, ומה אתה נפרד? שונא להיפרד, בסדר תעופה הייתי אומר לי, שתדע, אל תתקי פה, כאילו, תתקדמי, לא רוצה לעמוד להסתכל, לא דמעות ולא זה, היינו בלונג דיסטנס כזה, זה היה תמיד טקסים גרועים, חניתי איתי, חניתי, תורידו אותי באוטו וביי.
1: וזה גם טקס הפוך כשאתה חוזר?
0: אני הרבה פעמים נוחת כאן לפני שאני נוחת בבית. אני חושב שכאילו אני נכנס לסטודיו, אז אני ממש כאילו באופן מטאפורי משיל איזה דמות שאני כבר לא צריך רגע לאחוז בה. אני יכול לחזור לאיזשהו לכאורה דופק אחר. גם בצבא הרבה דברים עשיתי מאוד טוב בגלל הראייה האומנותית, ואת הראייה הזאת אפשר לנקז לפסל, ואפשר, האומנותי בכל מקום. אני חושב שאנשים שעושים את הדברים הכי גדולים במדינה הזו, הם יכלו לבחור במה שהם בחרו, והם גם יכלו להיות חלקם אומנים בגלל היכולת חשיבה מאוד שונה שלהם. אני אקח את זה למשהו נורא פשוט, בכלל מתחום צבאי, בוא רגע, לא, אני לא אשים את זה עליי, אבל אני אגיד שתחום ההסוואה למשל בצבא, הוא אומנות לחלוטין. גם אומנים, יש בודדים שמעבירים סדנאות בצבא, כדי להבין איך העין חובה צבע, צורה, כדי להסביר בעצם איך לשתות בעין. וזה משהו שהוא לא, אנשים לא נולדים להבנה, למה, מה זה כאילו camouflaged item, כאילו מה זה הדבר הזה שנקרא הסוואה, כאילו למה עין נופלת בדבר הזה, זה משהו שאנשים על בשרם, אני קורא לזה, כאילו זה מחקר עצמי שעשו ציירים היסטוריים על איך לשתות, הציור הוא בעצם הונאה מאוד מאוד מתוחכמת, שאתה מסתכל על משהו פלט ומזדהה עם כל חלק וחלק בו. זה, זה, זה, זה הפיק, להסתכל על איזה, לא משנה, ונדייק או ורמיר. עכשיו, אם בעינם כזה היה בוחר, ירצות להעלים משהו, יכול להיות שזה עבודה הרבה יותר קלה בשבילו מאשר ליצור את הדבר הזה. אז התפיסה הזאת היא, שזה גם מבחינתי לבוא וללמד בסטודיו איך לרשום, או איך בכלל לתפוס אור וצורה ולהבין איך העין מצייתת לפוקוס באופן אוטומטית, ואיך לנטרל את זה, זה דברים שאני יכול, כאילו, לעשות עליהם סוג של ריברסינג.
1: מעבר להסוואה, זו גם הסתכלות רגשית אחרת?
0: תראי, ההבדל בין להיכנס בגיל 20, לבין להיכנס בגיל 40, אני לא יודע מי היה טוב שיתפוס את מי, אם ערן בן 20 היה בא לדבר איתי עכשיו, ואומר לי, בוא, איך אומרים, תחזור אליי, זה הראש שצריך להיות בו בשביל לעשות את זה. או ערן בן 40, טוב שיפגוש את ערן בן 20 ויגיד לו, תירגע, זה עוד הולך להיות להימשך הרבה זמן. דברים שאתה עושה עכשיו, יש להם השלכות, או כל דבר יש לו השלכות מאוד ארוכות טווח, שבהווה נורא קשה להסתכל לשם. אני בתור סדירניק, הסתכלתי תמיד על מילואימניקים, כעל יצורים מותשים שבאים מהאזרחות, אז לא צריך להטריד אותם יותר מדי. הם מזדחלים מאחורה. אני לא אדם שמזדחל מאחורה, אני בא למילואים ממש לא על המוד הזה, אבל אני יכול לראות את הפער כבר, שאתה נכנס עם ראש הרבה יותר רגיש במובן טוב, אתה הרבה יותר ער ורואה את הסיטואציה מגבוה, ופחות מהטסטוסטרון, מהחוד של זה. ויש לזה גם המון יתרונות. בסוף אתה נמצא עם אנשים שהם מאוד, יש להם מערכת שיקולים הרבה יותר עמוקה. זה מאוד מעודד. בוודאי, ברור. אני בא, יש לי ילדות בבית. יש אנשים שיגידו, זה מחליש אותך. זה יכול להחליש במקומות מסוימים. ומצד שני, אני חושב שבסוף, זה לא ש... עוד פעם, אני נזהר עם המילה אמפתיה, כי אפשר להתווכח עד מחר כמה לגלות אותה ואיפה לגלות אותה, אבל אם אני מנסה לצייר את היתרון היחסי שלנו מלבד נמציא היתרון הטכנולוגי, זה אמות המוסר שלנו, על אף שאנחנו, כשאנחנו נורא נרגזים ולא קרי רוח, אנחנו נוטים למשוך למקום הזה שהקו בנו בדבר הנורא הזה, בוא נקה בדבר הנורא הזה בחזרה. ואני חושב שהמקום שלנו, היתרון היחסי שלנו, שאנחנו יודעים לתפוס את עצמנו ולהתנהל בקור רוח, ולא להגיב לדברים כמו

רצון לפתוח את הפסל בהתחלה, את העבודות. אמרתי, נגעתי בזה בהתחלה עם התלמידים. כי כשיש פה תלמידים, אז הם פותחים את העבודות, הם לא חלק מזה. זאת אומרת, הם חלק והם לא חלק. אבל הם באים ופותחים את העבודות בחדווה כזאת. זה, עוד פעם, זה לא אפילו הסטודיו שלי, זה לא הנקודת בריחה שלהם. זה המציאות עבורם. זה הדבר שאני מניח מראה לאנשים שיש שפיות בדבר. ואז שהם עושים את זה, אז פתאום גם לי קל לעשות את זה. אבל אני באמת מאמין שאין יותר מתמיד, ואולי את זה, זה הסימון הכי גדול לקהל הצעיר בינינו. הסימון זה חפץ כזה מתחתי שפעם היה מאפשר שיחות. טלפון ציבורי. פעם היה טלפון ציבורי. אף פעם לא הבנתי באמת מה זה, שאין מקום אחר. זה השורה הכי חשובה. כאילו, היום אני מבין שאלפי פעמים או מאות פעמים שהבנתי למה אני צריך להיות כאן, לא הבנתי אותה מספיק טוב עד שלא הגעתי לרגע הזה. עכשיו, עם כל הקשיים, זה כמו זוג שצריך לבחור להתגרש, לא להתגרש. אני הולך שלב אחורה, מבין שלהתגרש זה לא אופציה, נשארים להתמודד. אף אחד לא אמר שזה נכון או לא נכון. אבל אם שני הצדדים מסכימים על זה, אז יש לאן להתקדם. אם אחד רוצה לפרוש, אז אין מה לדבר. אז ביחסים שלי עם מדינת ישראל, לא מדבר על גירושים בכלל. כאילו, בפריזמה שלי אין אופציה ללכת, אולי לא להיות איתה, רץ לי בראש, זה הפסיק לרוץ לי בראש באופן מיידי, שאין סיכוי שאני נפרד מהדבר הזה. ושחזרתי לארץ מאיטליה, שזה לפני כעשור, כל הזמן פלירטטתי עם המחשבה הזאת, תמיד יש את איטליה, ותמיד אני יכול לחזור לשם, ויש גם אופציה לארצות הברית, ואמרתי, אוקיי, נכון, זה לא שאני מוותר על התעודת זהות שלי, ומוותר על מי אני, אבל אין בעיה להיות גם בניסויים וגם לחיות בלונג דיסטנס, כאילו, היום כל הדברים האלה נמחקו, אני ממש, אפילו קשה לי בתקופה הזאת, אני אמור להעביר איזו סדנה באיטליה חודש, אני, ממש קשה לי אפילו לקום לטוס לשם, כאילו זה ממש אוכל אותי. מה יקרה פה כשאני לא כאן, אנשים שאני איתם, או מה יקרה אם יהיה התפתחויות בגזרות שונות, מה עם המשפחה שלי, מה עם ההורים, כאילו, עוד פעם, אפשר לקרוא לזה מפלס חרדה, אפשר לקרוא לזה מפלס דאגה, או אכפתיות, או לא יודע.

0: ערב טוב, שלום לעומרי לשניק.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. בוא נדבר על זה שאתה סטודנט בבצלאל. בעצם סיימת את הלימודים?
1: כן, סיימתי את בצלאל, כמעט סיימתי את בצלאל באוגוסט האחרון. חסר לי איזה סמינריון
0: נסעת
1: קטן.
0: נסעת לחול?
1: האמת שלא.
0: לא נסעת לחול?
1: האמת שלא.
0: ובשבעה לאוקטובר, איפה אתה?
1: אז בשביעי לאוקטובר, האמת... האמת שהשביעי באוקטובר תפסתי בשדה.
0: בשדה התעופה?
1: כן, אני הייתי בדרך לפסטיבל שבו הסרט ג' שלי הציג בהונגריה.
0: הסרט הגמר שלך בבצלאל?
1: לא, סרט ג', הסרט של בוב דילן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז הסרט הזה הוצג בהונגריה, ואני בשדה, וקרה מה שקרה.
0: בבוקר אתה בשדה וקרה מה שקרה?
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: ואני עם מזוודה כאילו והכל.
0: בדרך לפסטיבל.
1: בדרך לפסטיבל.
0: כלומר, כיוצר, בעצם אתה אנימטור, נכון? אתה במחלקה לאנימציה.
1: נכון.
0: בעצם כיוצר זה רגע שיא משמעותי, נכון?
1: ממש כאילו זה גם הפסטיבל הראשון שהסרט הזה הוצג בו.
0: אוקיי, זאת אומרת, זה רגע מרגש ממש ממש בשבילך.
1: כן, מעבר לזה, הייתי אמור להיות אחרי זה שבוע באיזשהו סוג של רזידנסי כזה שם, עם מלא אנימטורים ועושים אנימציה.
0: בעצם התקבלת לדבר הזה?
1: כן.
0: זה משמעותי להתקבל רזידנסי כזה?
1: לי זה היה כאילו...
0: מאוד משמעותי.
1: לי זה היה מאוד משמעותי, אבל גם זה היה די קל להתקבל מהבחינה הזאת. אבל העיקר היה זה באמת להתחיל להניע את הסרט הזה.
0: אוקיי. ובעצם להתחיל את הקריירה שלך באופן משמעותי מסטודנט בבצלאל, אומן, אנימטור, שעובד.
1: ובמקום לטוס עם מזוודה, הייתי צריך לחזור עם המזוודה הביתה ולארגן תיק.
0: באיזה שעה?
1: אני כבר הייתי בחזרה בירושלים נראה לי 11, משהו כזה.
0: 11 בבוקר אתה כבר בחזרה בירושלים, כשאתה מבין מה?
1: שאני כרגע עולה על מדים, אני לא מבין כלום. אני יודע שיש כרגע עירותים מעל ירושלים, כי זה מה שאני רואה. קיבלתי טרמפ מאיזה בחור מהגדוד, נסענו על 200 כביש, על כביש 6 ישירות לנאורה. ומשם התגלגלנו לצפון.
0: כלומר, כבר ידעת מהמפקדים שלך שאתה מגויס, הבנת את זה מיד או ש...
1: ברגע שהתעוררנו בתל אביב עוד ב-6:39, ידעתי שאני חייב לעלות על טיסה כמה שיותר מהר, או שאני לא אצליח לעלות עליה, ונוכחתי לגלות שבאמת אני לא אספיק את הטיסה הזאת. וכן, מאותו רגע בעצם הבנתי שכנראה שאני יגויס.
0: ממש. זאת אומרת, זה ממש רגע של דלתות מסתובבות. מה, אתה יכול להגיד על זה משהו?
1: אני לגמרי מאמין בזה, כן? כאילו גם אני חושב שכנראה יש סיבה לכל הדבר הזה, לחיים האישיים שלי. אבל כן, אני מצאתי את עצמי ישן... 3 ימים על האדמה, במקום, במלון ש... whatever. ובמקום פלסטלינה ביד, יש לי נשק. אז חד משמעית, הדיסוננס של מה ציפיתי לשבוע ומה שהיה לי בפועל היה עצום.
0: ואיך לוקחים דבר כזה, כאילו, את הדלת המסתובבת, אני בדרך לממש את הצד המשמעותי הראשון בקריירה שלי. כי אני מעטור, ובעצם אני ישן 3 ימים על האדמה במדים עם נשק. מה קורה בפנים?
1: באותם ימים הרגשתי שזה לא זכותי להתלונן.
0: הבנתי.
1: זה בכלל לא היה במיינדסט שלי. זה היה כאילו, בסה, זה מה שעושים.
0: Okay. וזה מה שראית סביבך, בקרב חברים וככה.
1: כן, לגמרי.
0: עומרי לשניק גדל בירושלים, וגילה את האנימציה בגיל צעיר.
1: אנימציה... תמיד היה אצלי איזה משהו מאוד מאוד קרוב לליבי. בגיל 13, אמא שלי קנתה לי את הספר של סודות באנימציה של רוני אורן, ובעצם כבר משם התחלתי את החיפוש באנימציה. באיזשהו שלב...

0: הפסקתי, עברתי לפיסול קלאסי, ואז רק אחרי התואר, רק אחרי הצבא חזרתי לאנימציה.
1: לאנימציה. בעצם התקבלת לבצלאל?
0: נכון. זה היה ב-2017, שבו אני בניו זילנד, ואמרתי, יאללה, אני אלך לבצלאל השנה. חזרתי קצת מוקדם מהטיול כדי להתקבל, כן, ומאז אני עוד פעם ירושלמי.
1: אז זאת החלטה נועזת להיות, להחליט להיות אנימטור, או לא משנה, להחליט להתקבל לבצלאל ובעצם להפוך את זה לקריירה שלך, זו מבחינתך החלטה נועזת או החלטה טבעית, נגיד, למסלול חייך?
0: אני חושב שזו החלטה תמימה.
1: אוקיי, באיזה מובן?
0: אנחנו דור של, לא יודע, דור ה-90 זה, זה כאילו, תעשה מה שאתה אוהב, יהיה בסדר.
1: הבעיה היא עם ההורים, תן לי לידע אותך.
0: כן. אני לא יודע אם הבעיה בהורים, הם ניסו. אני חושב שכל לימוד אומנות פה בארץ זה החלטה נועזת.
1: נכון, אני גם חושבת. פשוט שואלת אליך אם אתה נמצא בניו זילנד ומקבל כזאת החלטה.
0: לגמרי, כאילו, פשוט נראה לי לא אומרים לנו מה העולם אחרי הלימודים צורך בעולם האומנותי.
1: מה זה הדבר שלא אומרים לכם ואתה קצת יותר מבין?
0: אני רואה את זה למשל על אימא שלי. אימא שלי היא גם אמנית.
1: אוקיי, של מה?
0: קולאז'ים. אוקיי. בעיקר. והיא באמת, היא מדהימה. הקולאז'ים שלה הם כמו ציורי שמן. זה לא נורמלי. ואני רואה כמה קושי יש לה, כי היא לא מכירה את האנשים הנכונים. והיא לא, כאילו, היא מרגישה כל כך לא רלוונטית, ואז אותו דבר גם כמו כאילו האמנים הצעירים שמרגישים לא רלוונטית. יש איזשהו מין כאילו חפיפה מאוד מאוד קטנה בין מי אתה וכמה רלוונטי אתה ואיזה אנשים אתה מכיר בשביל, נראה לי, בשביל להתקדם
1: בשביל
0: פה.
1: בשביל להתקדם כאן, כן. אז ראיתי שני סרטים שלך באנימציה, מאוד מעניינים. איך קוראים לסוג הטכניקה שאתה עובד איתה?
0: אז אני עושה סטופ מושן. שזה אנימציית בובות ומיניאטורות.
1: זה אומר שאתה מכין קודם את הבובה?
0: הכל קיים, כן.
1: אתה, זה פיזי קיים, כל הדמויות
0: הכל,
1: האלה?
0: הכל קיים, פיזית הכל קיים, כולל המיניאטורות, המצלמה שמצלמת.
1: אתה מכין ממש את הדמויות האלה קודם, ורק אז מתחיל להניע את ה...
0: בדיוק.
1: זה המון עבודה.
0: המון עבודה, הכל אנימציה אבל.
1: כן.
0: כל אנימציה.
1: כמה עבודה זה לעשות כזה סרט של 4 דקות?
0: את ה4 דקות לקח לי 2 סמסטרים לעשות.
1: 2 סמסטרים, כן. 4 דקות. 2 סמסטרים,
0: אבל זה גם כולל סטורי בורד ואנימטיק ותסריט.
1: Okay. סרט הגמר של עומרי עוסק בדמות מבוגרת ששמה יואל ארציאלי. הדמות יושבת ומקלידה מכתבים במכונת כתיבה ישנה, ואלה נדמים כסוג של חוזים, אולי אפילו חוזה שלום. רק לקראת סיום הסרטון היפהפה, אנחנו מבינים שארציאלי כותב לבנו המת. אלה מכתבים של אשמה, של סליחה, שמתפזרים בחלל כמויונים. הדמות הזאת של ארציאלי, היא מתבססת על משהו שאתה מכיר. אתה יכול להגיד על מה?
0: יואל הוא בעצם יצור כלאיים של סבא שלי ושל אבא של רונה קינן, עמוס קינן. עמוס קינן, בכלל, כל הדיסק של הנהלים מכתבים ליואל, הוא הכל עוסק באיזשהו דמות מסוימת של הפלמחניק ושל הציוני של פעם וההתמודדות של הדבר הזה מול המציאות של היום. אז לקחנו חלק, כאילו לקחתי חלק מהדבר הזה וחלק מהאישיות של סבא שלי שהיה דיפלומט ושגריר ושילבתי אותם לדבר הזה שקוראים לו יואל. יואל בסרט בעצם הדמות שלו אמורה לסמן, לפחות היא מסמנת בשבילי, את התרבות שלנו, של איזשהו מין ניסיון תמידי לעשות איזשהו שלום. עדיין אנחנו נמצאים בלופ הזה של לשלוח את הילדים שלנו לצבא, לשחול אותם, ועוד פעם לנסות לעשות את השלום. וזה הלופ שאנחנו נראה לי נמצאים בו כרגע.
1: ממש ברגע זה. וסבא שלך הוא גם סב שקול.
0: נכון.
1: תגיד על זה משהו, מה שאתה יכול.
0: בעצם אני התגייסתי לנחל בעקבות הבן הדוד שלי שנהרג באינתיפאדה השנייה.
1: שמו של הבן דוד?
0: תומר רון. האמת שהוא היה באותה תקופה גם הקשר של

0: גולדפוס, אז.
1: אוקיי.
0: זה איכשהו הכל מתקשר. הוא היה הראשון הנכדים, אני אחרון הנכדים, וניסיתי להשלים את מה שהוא לא הצליח. הדמות של יואל, ששכלה את בנה, היא מבוססת על, על סבא שהיא שכל את נכדו.
1: מה ראית עליו? השגריר והאיש ככה המכובד?
0: אני זוכר שתמיד סבא שלי היה מאוד מאוד חזק. ובגלל ה... יש לנו משפחה קצת מעורבבת. ימי הזיכרון או כל... יום הזכרה, דווקא סבא שלי היה מככב, ופתאום באים בוגי וגנץ וזה, והוא רוצה להיות מבסוט.
1: אבל ראית גם את הרגשות שלו, לא בחלק הפומבי? הוא לא הראה את רגשותיו, זה לא דור שמראה את רגשותיו.
0: אגב, גם משהו עם הדמות של יואל שהיה חשוב להראות, הבובה שלו היא עשויה מסיליקון, אבל מחומרים שיש תחושה של חוסר תנועה דווקא. אין הבאה בכלל כמעט כל הסרט בפרצוף של יואל, וזו בהחלטה כי רצינו כאילו רציתי שיהיה מאוד קשיח ומאוד נוקשה, בזמן שהוא מסתיר את הרגשות ואת העיניים הקרועות שלו.
1: אתה חושב שמשהו השתנה ביכולת להביע הרגשות בין הדור של סבא לדור אולי של אבא לדור שלכם, או שאתה לא באמת רואה את זה?
0: אני רוצה להאמין. אני חושב שכן. בחוויה שלי כן, לפחות.
1: בין גם, חברים שלך?
0: זהו, אמרתי לומר. גם בצבא, כאילו, יש מקום לרגש. לא הרבה, אבל יש. הגדוד שלנו ישב בערב אל הרמשה. היה איזשהו מודיעין... שנחשפנו, לא היה ברור האם כן או לא, ובכל אופן חיזבאללה ירה שתי נונטטים ושתי כתבאמים בסך הכל. בנונטט הראשון זימל נהרג. בקטע גם די הזוי, הוא היה בחמל, איפה שהכי מוגן, פשוט החלון היה טיפה פתוח. נכנס רסיס למקום הלא נכון, ודור אמר, עמד במקום הלא נכון. כן. ומבחינה רגשית, לגמרי. כאילו אין איזושהי תחושה של טיטום מתחת לשטיח, וזה גם נכון לאו דווקא למקרה הקיצוני הזה, כאילו אנשים במלחמה, זאת אומרת, 4 חודשים ברצף זה דבר קשוח, אנשים מאבדים את זה. והיה מקום להכלה. מצד הגדוד, מצד החברים.
1: תגיד, אתה בעצם מגיע למלחמה הזאת, כמו שאתה מספר בבוקר, בהתפצלות הזאת, בדלתות המסתובבות, בעצם אחרי שסרט הגמר שלך כבר עוסק בשכול. איך אתה מגיע? איך זה מתחבר לך בין סרט הגמר להתמקמות הזאת בתוך סיטואציה של מלחמה? מה שעולה לך להגיד על זה?
0: האמת שזה... שזו שאלה טובה, שאני שואל, כאילו, אני שואל את עצמי אותה לפעמים, האם היה לי יותר קל או יותר, או פחות. אני קצת מרגיש שקצת עיניי נפקחו ללופ הזה, והנה אני חי אותו. זה היה המחשבות שלי במלחמה. אז הקושי ב... כאילו, לפעמים קצת נהיה לי... יותר קל להתמודד עם משהו, עם לטמון את הראש בחול. ופה אני מרגיש שאני כאילו, אוקיי, הנה אני נמצא בלופ הזה, ועכשיו גם מדברים איתי על כניסה בקיץ, ומי יודע מתי הדבר הזה ייגמר. אז כן, אז אני לא יודע אם הפרויקט מר שלי עזר לי. אני, אולי ההפך. זה מין תחושת... נראה לי זה כל מדינת ישראל כרגע, חסר תחושת תקווה. כאילו, זאת אומרת, זה לא... הבעיה היא בלופ, זה שזה אינסופי ולא נגמר.
1: נכון.
0: זו שאלה, אם אנחנו בלופ או לא, שאנחנו מתקדמים.
1: איך אתה מרגיש בקשר לזה? גם חייל וגם אומן, לאומן יש תמיד נקודת מבט נוספת.
0: כן. אני מרגיש שאנחנו בלופ רע.
1: אתה אמרת משהו על כך שארציאלי ביקש, בעצם ביקש סליחה מהבן שלו. יש לך הרגשה כזאת לגבי המנהיגות, לא יודעת, לגבי הדור הבוגר ממך, שבעיקרון הם היו צריכים לכתוב מכתב כזה, באיזושהי דרך?
0: לגמרי. אם להיות כנה, זה גם משהו שאני חווה אותו הרבה בכלל, על, על, על, לא רק על בעיות מדינת ישראל, אלא בעיות האקלים, החוויה העולמית. הסליחה הזאת, הסליחה שלא נאמרה אף פעם, שזה מצחיק גם, שזה הסרט הקודם שלי, שנדברת על הסליחה שלא נאמרה. זה נחמד לקבל אותה, זה לא יעזור במיוחד, נראה לי. אני חושב שגם מההנהגה, אני חושב שכולנו, אנחנו לא צריכים סליחות. אנחנו צריכים לקיחת אחריות ומעשים.
1: אתה רוצה להגיד משהו על המחשבות שלך על אומנות כבר חצי שנה מאז שהמלחמה התחילה? איפה אתה עם האומנות שלך, עם האנימציה, עם החלומות, עם המטוס שכמעט לקח אותך לחול? איפה אתה עם הדבר הזה?
0: קודם כל, אני אגיד שגם במהלך המלחמה, אני ניסיתי להמשיך לעשות אומנות. נורא נורא קשה. חלק מהאומנות שלי גם אני עושה רוג'ומים. אז אני עושה כזה מעמיד אבנים, שדורש כזה הרבה שקט נפשי וסבלנות ו... שלא היה במלחמה, והיה קשה. אבל בין היתר, אנחנו, הגדוד הסתובב בתוך בתי ספר ומתנסים וכולי, אז מצאתי שם כמה פלסטלינות גם על הדרך, והתחלתי לעשות פסלים לכולם. אז מבחינה אומנותית, המלחמה היא לא אמרה לי, כאילו, היא לא הפסיקה את האומנות שלי מבחינת המוזה. מה שכן, וגורם לי הרבה סימני שאלה, זה העולם. זה כרגע אני רוצה לפרסם את הסרט שלי בפסטיבלים עולמיים.
1: אוקיי.
0: ולתחושתי, אני מקבל הרבה לואים בגלל הנושא.
1: בגלל הנושא ובגלל שאתה ישראלי?
0: אני חושב שכן. אני כאילו, או שהיצירה שלי לא טובה, שגם יש מצב ואני פשוט לא מודע לזה.
1: זה לא נראה לי ככה, האמת, כן.
0: תודה. אבל כאילו, אני לא יודע, אני... זה הפחד הכי גדול שלי. זה שיחרימו את עולם האמנות הישראלי. ואז אנחנו... אני לא יודע מה אנחנו נעשה פה.
1: אם היית יכול... אנחנו לצערי צריכים לסיים את הרעיון הזה, למרות שהוא נורא מעניין אותי. אם היית יכול לבקש ממישהו בקשה, לא אכפת לי ממי, בכל בקשה שהיא. ממי היית מבקש ומה היית מבקש? זה יכול להיות גם גוף כללי, לא חייב להיות ישות ספציפית.
0: זהו, אני לא יודע כל כך ממי לבקש את זה, אבל תחזיר את החטופים.
1: זה מה שהיית מבקש.
0: חד משמעית.
1: אנחנו ליד כיכר החטופים, כי מה היית אומר?
0: אני חושב, כאילו, גם נראה לי לא הבנתי את זה עד המלחמה הזאת, אל כמה זה כל כך משמעותי, זה שיש חטופים ישראלים, בין אם חיים ובין אם לא, וכמה זה משפיע על הלב בין אם של ישראל או בין... של כל אחד ספציפית. אני יכול לדבר רק על עצמי, ואני חושב שזה לא קשור בזה שעשיתי מילואים עכשיו 5 חודשים, אבל אני יכול להגיד שאני בדיכאון, כאילו, אני מרגיש לא שלם. אני מתגעגע לשישי לאוקטובר. אז, כן.
1: עמרי לשניק, תודה רבה.
0: תודה, עונה.

0: שלום לאה ושלום סולימאן.
1: שלום וברכה.
0: אתה יכול להציג את עצמך כמו שבא לך להציג את עצמך ברגע הזה, תחילת מאי 2024.
1: אז שמי אבשלום סולימאן, אני אומן, אומרים עוצר אומנות, אני אתייחס לזה אחר כך. Okay. אני מלווה אומנים בתהליכים שלהם לקראת תערוכות וספרי אומן. אני איש חינוך לאומנות, אני בעיקר אבא של אביגיל ואלומה ו... בן זוג לענת.
0: אוקיי. Okay. אומן, אתה יכול טיפה להרחיב, רק
1: כן.
0: לשומענו, מאזיננו.
1: כן. אז אני אומר שרישום בקנה מידה גדול, רישום שחושב קיר ופיסול, זה כלי עבודה הבסיסיים שלי. בשנים האחרונות אני מנסה למצוא דרכים להפוך חלומות לילה, dream logs, לחומר גלם ליצירה. העבודה שלי כאיש חינוך לאומנות מעסיקה וחוזרת לתוך מה שאני עושה. אז אני לא יכול לומר צייר, רשם, פסל וכאלה. כל פרויקט שלי נראה אחרת, כאילו בהתאם לצרכים שלו.
0: סולימאן פועל גם בשדה החינוך. הוא הקים את קהילה, באלף, קהילות של אנשי חינוך שעוסקים באומנות ופועלים כדי ליצור ביחד שפה פתוחה ותשתית לעבודה עם אומנות שנובע.

0: נובעת מהשטח. את כל זה הוא עשה עם שותפה משמעותית, שמה מתי וייס. ובשבעה לאוקטובר היא התגוררה בקיבוץ ברי.
1: מתי וייס, זכרה לברכה, אשת חינוך, אתמול בדיוק יצאתי מעוד אירוע הנצחה, שהנציחו אותה בין השאר עם עוד שישה נשים ואנשים מהדרום שנהרגו, והייתה בחיים שלהם נגיעה רצינית מאוד לחינוך. את רואה ביוגרפיות של אנשים, את אומרת, מה אני יושב פה, מה אני עושה? זה כאילו אנשים שבאמת עשו דברים מטורפים בשביל החברה בישראל, דרך חינוך. מתי, אשת חינוך, היא הייתה בת, היא ואמיר היו בני 70, חגו 70 כשהם נרצחו, אז פער הגילאים בינינו הוא לא קטן. אשת חינוך, הקימה בית ספר, עבדה בקרן סקטה רשי ובברנקו וייס עם יישובים בקו העימות, בגליל ובנגב. 40 שנה של חינוך, משהו מטורף. דמות, בלבוסטה, אבל עם מידות תרומיות אישיות שאי אפשר לשחזר אותן. כאילו, אני אומר, כדי לתמצת את הכל, שאנחנו 7 חודשים אחרי, ואנחנו רואים שמעגלי האבל רק הולכים ומתרחבים, כי למתי, בנוסף לכל מה שהיא ידעה ועשתה, היו לה שתי תכונות נהדרות. הראשונה, היא הייתה סקרנית ולא מקובעת במחשבה שלה, והיא הכריחה אותך ללמוד כל הזמן. היא ממש כוח מניע, צריכה לרדוף אחרי אישה בת 70 כדי ללמוד ולהדביק אותה ולהיות רלוונטי כמוה. והתכונה השנייה זה שהיא נגעה באנשים באופן בלתי אמצעי. אהבת או לא אהבת, איך שהיא אמרה, מה שהיא אמרה, נמסת. האנשים באבל כי כולם בטוחים שכשהיא דיברה איתם, היא דיברה רק איתם והם היו מרכז העולם. ופשוט יש המון המון המון אנשים כאלה.
0: אז בעצם כשאתה קם בבוקר בשבעה לאוקטובר, אתה דואג למתי? אתה מבין מה קורה?
1: התחלתי להתכתב עם מתי בשעה מאוד מוקדמת יחסית. והיה ברור, טבע התקפה, יש מחבלים בקיבוץ.
0: היא אמרה לך.
1: כן. גם מכירים את מתי, כי אינסרטים מהקלטות שעשו איתה, יצאו לעיתונות בשלב מאוד מוקדם, ומיכל וייס, פניין, הבת שלה, מאוד, מדברת מאוד יפה על, על האירועים של השביעי באוקטובר. אז התחלנו לדבר מאוד מוקדם, התכתבנו, אני הבנתי באיזשהו שלב, היא כתבה לי ש... אני אתמצאת פה כמה שעות, כן ברור. אבל היא כתבה לי באיזשהו שלב שהמחבלים חודרים לבית, והיא ואמיר נמצאים בממד. היא כתבה לי שאמיר ירה את הכדור האחרון באקדח שלו, ושהוא פצוע. ואני פחדתי בשלב הזה להתקשר, כי לא ידעתי באיזה סיטואציה נמצאת. שומעים, לא שומעים. זה היה בסביבות, אני חושב, לקראת 10 בבוקר. הרמתי טלפון, ופה אני רוצה להגיד משהו, אני לא יכול לחשוף הכל, אבל אני רוצה לדבר משהו על לשבור את המסך של הפחד. עשיתי שתי שיחות באותו יום. הראשונה הייתה עם מתי, דיברנו 10 דקות, אני אומר שבסוף...
0: בעודה בממד?
1: כן.
0: ואתה בתל אביב?
1: ואני בתל אביב.
0: ומחבלים בחוץ?
1: ומחבלים כבר בתוך הבית.
0: בתוך הבית המחבלים, ו10 דקות היא מדברת איתך.
1: כן. יש צד טכני לשיחה? הייתי במקביל, ענת אשתי הייתה על הקו עם, בהתחלה עם, התקשרתי לחטיבה הצפונית, לחמל של החטיבה הצפונית. והעובדה שהגעתי לאחת מהסמבציות שם, בטלפון, הבהירה לי שמשהו לא בסדר, כי אם אני אזרח שמגיע, אני אומר לה, תקשיבי, אין לי מיקום מדויק, בערי יש שמות לרחובות, אבל זה מין עמום כזה. וניסיתי לקבל ממתי את המיקום שלה, אז טכנית מתעסקים, בתשלחי לי ככה, תעשי ככה בוואטסאפ. יש מאות מאות מקרים כאלה. היא אמרה לי, אין לי מה לעשות, יש לי לוחמים בקיבוץ, אז אין לי מה לעשות עם זה. השיחה השנייה במקביל הייתה עם קונן של מדה, דובר הערבית, ואנחנו, וזה כבר היה ממש בסוף, כשמחבלים חדרו לממד, ואנחנו שנינו צעקנו, כאילו ביקשתי ממתי שתשים אותי על הרמקול, ושנינו צעקנו בערבית למחבלים, אבל מה שהספקתי לשמוע זה גם אמיר וגם מתי אמרו, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו אוהבים את כולם, תגידו לכולם שאהבנו אותם, אנחנו נפרדים, נראה לנו שזה הסוף, דברים מהסוג הזה. אני חשבתי ש... חשבתי שאני שומע אותם נרצחים יותר מאוחר. סלבנו גרסאות והגיע עוד כל מיני מידע, והבנו שהם נרצחו מחוץ לממד, עוד לקחו אותם מחוצה, והשיחה התנתקה, זאת אומרת, השיחה התנתקה. אני, קשה לי להגיד את זה, אבל אני אומר את זה בכל זאת, כי אנחנו צריכים לזה. אמרתי לה, אמרתי, תעשי כאילו את מתה, פשוט תעצמי עיניים ותחביא את הטלפון ו-play dead. והסיבה ש... הסיבה שזה קשה, ואני יודע שיש עוד סיפורים כאלה, הסיבה שזה קשה היא מכיוון שהתחנכתי על לא מעט סיפורים של אנשים שצריכים להעמיד פני מתים וככה הם שורדים. זה, לכאורה זה נקודת שפל, אבל כשאתה מדבר עם מישהו שאתה אוהב, באמת באמת אוהב, אז הראש עובד בצורה אחרת. אז גם הדברים האלה עברו בינינו. הייתה לי עוד הזדמנות להתגבר על פחד של ליצור קשר, ואני רוצה להגיד למי ששומעת, שומע את זה, זה שמתגברים על הפחד הזה, לפעמים מגלים שלדבר עם מישהו או מישהי בזמן מצוקה, זה לא רק הדבר הנכון לעשות. אפשר לצאת מזה בחיים, זה אולי אפילו יכול לעזור במשהו. זה כל מה שאני יכול להגיד.
0: אבשלום, טנקיסט בעברו, גויס למילואים בתחילת המלחמה לתפקיד באוגדה 162 בדרום.
1: זו מפקדה, וזו אופרציה מאוד מאוד גדולה של הרבה מאוד אנשים, שמפקדת על כל העניינים האלה. החטיבות, יש להם בסיסים, שטחי כינוס, שטחי התארגנות, מערכים. אנחנו באים להקים מחדש, להחיות איזה, תחשבו, לתקוע את השלטר בתוך מכונה שפתאום צריכה להתעורר, והתפקיד שלה זה לראות מי נמצא איפה, מה חסר להם, מי חסר להם, מאיפה הם יבואו, איפה הם ינחתו, מה הם יעשו. מפקדת האוגדה עושה עוד הרבה מאוד תפקידים, היא גם מתכננת מה הולך להיות.
0: כמה זמן היית במילואים מאז השמיני לאוקטובר ועד?
1: אני עדיין מגויס במילואים באיזשהו סטטוס, אני כבר לא יודע אם אנחנו בצו 8 או לא. אני עושה, עכשיו זה מעט, עכשיו זה...
0: בהתחלה זה היה צפוף.
1: כן, בהתחלה זה, אנחנו, בגלל אופי העבודה שלנו, שהוא לשבת במפקדה, תחשבו את כל הסייפיי של מחשבים, רשתות קשר, אמצעים אחרים וכולי, ולקבל החלטות. אז אנחנו עובדים במשמרות, ובהתחלה זה היה מין, אתה יודעת, 12 שעות, 12 שעות. כל השנים לעשות מילואים, היה כרוך בלבטים. אישיים, ערכיים, פה, שם וכו'. כמו שאני חושב הרבה אנשים ונשים חווים ויכולים לספר על זה, אני אגיד יותר מזה. אני אגיד שכל השנים, יש לבטים, מה עכשיו וזה, ולהיות שוב האדם שצריך לתפקד באופן, להפעיל עונה מאוד מסוימת, להפעיל מנעד רגשי מאוד מסוים, כל השנים זה היה קשה. והתלבטתי. אני עושה מילואים, אחד, מכיוון שזה כתוב בחוק, וכל עוד המדינה שאני חלק ממנה דורשת את זה בחוק. זה חשוב לי בגלל החוזה האזרחי. חבר פעם אמר לי, מה אתה חושב? שאתה עושה מילואים ואתה קצין וזה, ואתה, יש לך איזה פריבילגיות? אתה רוצה שמגיע לך משהו, להגיד משהו שאחרים לא עוזה? נותן לי כפה רצינית. אגב, אומן מצוין. גבי קריחלי. לא מתבייש להגיד את שמו. דברו איתו, הוא לא ירצה לדבר, אבל דברו איתו. גבי נתן לי כפה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים. ואמרתי, אוקיי, נכון, אז מה נשאר? נשאר שכתוב בחוק, וזה חשוב לי בתור החוזה האזרחי שלי, ואני אשתדל לא להתהלך בעולם עם פוזיציה של, טוב, אני עושה מילואים, אז אני יכול להגיד, תעוף פעם שלה, טוב, זה, כזה. לא, זה חלק מהחוק, כן, אוקיי, זה הסיפור שאני מספר לעצמי.
0: אבל יש דילמה אם ללכת במלחמה.
1: בשביל אוקטובר, המחיצות יורדות, לכאורה הנחיצות כאילו גוברת על כל דבר, ואתה אומר, אוקיי, גמרנו עם ההתלבטויות.
0: אבשלום מספר שהוא לקח למילואים ספר, סקטשבוק, כלי רישום, אבל לא הצליח לעשות איתם כמעט כלום.
1: אז הקושי הוא לא קושי או סכנה פיזיים של לוחמה, אבל את במצב של דריכות, יש איזה מין רף כזה שצריך להחזיק סוג של ריכוז, יכולת מסוימת של קבלת החלטות, במשך הרבה מאוד זמן, ואת בראש של מלחמה, ויש את החברים שלך שנראה,

0: נרצחו, ויש את הקהילות שכאילו את רוצה לדעת מה קורה איתם, זה מה שהייתי עושה בהפסקות כזה, טלפונים. יש את הבית ש... אז זה עוד, עוד יהיה שנים כאילו לדבר. אז זה סוג של עניין מנטלי שצריך להחזיק, לא פיזי.
1: האם הזמן הצבאי משנה את הזמן האומנותי, משנה את התוצר האומנותי?
0: א', אני חושב שאני עדיין ברמה הגבוהה מאוד של הדחקה. לא של הכחשה, אבל של הדחקה. אתה מאמן את עצמך לעבוד עם הגב לקיר, אני רוצה להגיד פה, כאילו אני גם מנסה להתאמן בג'יוג'יצו בשלוש שנים האחרונות, שוב גבי קריחלי והשטויות שלו, זה בגללו. אז זה נגע במקום מאוד מאוד עמוק, אתה מתרגל לעבוד מול הפאניקה של עצמך. אבל יש חיסרון לזה, כשאתה נכנס לעבודה מנטלית עם הגב לקיר ולהחזיק, כאילו זה, אז המנעד האחר, הפתוח, הרגשי, האינטואטיבי, פחות פתוח. אז התהליך שאת מתארת, שאת מכוונת אליו, זה לחזור לעבוד בסטודיו ולהגיד, כן, עכשיו אני לא מתעסק בזמן החירום, האזרחי או הצבאי, אני עכשיו שובר את הראש מה אני עושה עם הפסלים לתערוכה למאיר אגסי. אז זה תהליך של פייזינג אין. זה תהליך, איך עושים את זה? משתמשים במה שיש לך ממשמעת עצמית, אני חושב. זה כדי להתחיל להתניע. מקבלים עזרה מעוצר, שאומר לא לוותר. לא לוותר, תמשיך.
1: אנחנו צריכים את הבן אדם שיגיד לנו, אתה יכול להחזיק את הידית של הדלת.
0: כן, כן. פרופסור סוגטה מיטרה, יש לו איזה וידאו מאוד מפורסמים, כאילו לאנשי חינוך, ויש לו את הטכניקה הזאת של אפקט הסבתא. לא אספר את כל הסיפור, אבל מישהו צריך לעמוד מאחורי הכתף של מי שעושה, ולהגיד, כן, כן, איזה יופי, מה את עושה? יפה מאוד. אני חושב שזה משהו עמוק מאוד באנושיות. עמוק, עמוק מאוד באנושיות, והוא חוזר. אז אתה משתמש בזה, ולאט לאט נדלק איזה, את העניין הפנימי שהיית מחובר אליו, כי התחלתי לעבוד על התערוכה לאין חרוד לפני המלחמה, ואתה חוזר כאילו לעניין הזה, אתה נאחז בדבר הזה, לאט לאט, זה ריקוד מאוד מאוד עדין.
1: אני שואלת את אבשלום, האם שדה האומנות הישראלי משתנה עכשיו, מנקודת מבטו כעוצר, כאמן ותיק, גם בשאלת ההתקבלות בעולם וגם בקרב האומנים עצמם.
0: אני עובד עם העולם, אני לא מתפלא כשמישהו מתפלפ עליי. אני חושב שאני יכול לדבר עם כל אדם, וזה אולי אשליה, אבל ככה אני זז בעולם. אבל אני יודע שחלק ממה שאני אומר, חשוב או מייצג, פשוט הוא utter abomination, הוא נורא והיום בעיני אחרים. פשוט לא מפתיע אותי. ואני חושב במובן הזה, ואני עונה לך פה שאלה, תשובה פוליטית על שאלה קיומית.
1: בסדר גמור.
0: יכול להיות שלאומנות בישראל, או אומנות ישראלית, מעולם לא היה מקום. לגרבוז יש סדרה שאני אוהב את הכותרות שלה, יותר מת העבודות שלה, אירופה לא תלמד אותנו. אדם מאוד חכם. יש פה יחס לא מבואר שלנו, הישראלים, על כל הגוונים שלהם, ואומנים ואומניות בתוך הישראליות הזאת, עם איזה עולם אנחנו מדברים. בעצם אני מסתכל על ההפגנות בקמפוסים ואני חושב על אומנות. אני רואה אותם כאומן. מה זה אומר, איזה עמדות תרבותיות ואיזה עמדות כלפי, מה זה אדם מיוצגות עכשיו בפרפורמנס אמותי לחלוטין שאין הבדל בינו לבין, כן, נמחק ההבדל בין אומנות, בין ייצוג לבין מציאות, נכון? אני רוצה לומר יצירה ולא אומנות, כי אומנות היא שדה מקצועי ותרבותי ופוליטי וכו'. העניין הזה של היצירה, הרגע האינטימי הזה של היחסים, הטנגו הזה עם משהו, בין אם זה חומר, רעיון, אדם אחר או whatever, הוא חלק, הוא לוז בסיסי, הוא לב בסיסי של משהו באנושיות, ולאחוז בדבר הזה, זה דבר מאוד חזק, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להמשיך לאחוז בו. אני מנסה לצייר את הציורים הטופשים שלי ולהוציא לפועל, מהכוח אל הפועל, איזה רעיון שיש לי לתערוכה שאני כבר שלוש שנים חושב עליה, וזה לא ישנה שום דבר. ותקשיבי למה שאני אומר. זה לא ישנה באופן ישיר לא לילדים שנהרגים בעזה, לא לילדים שנהרגו בצד הישראלי, הילדים שלנו שנהרגו. זה לא יציל חיים. אבל I'll be damned אם אני אעזוב את הדבר הזה. כאילו, אני צריך את זה, במובן מסוים גם כדי ללכת למילואים, אם צריך, גם כדי לחרוש שדה, גם כדי לחתום הסכם שלום, גם כדי לעשות

0: כל דבר. אני צריך את זה.
1: שלושה אומנים. אני מאמינה שיש עוד רבים כמותם. הם אנשים מחויבים, חכמים, רגישים לעולם, ומחפשים להביא אליכם את האומנות שלהם. אני מקווה שאתם תחפשו אותם, ותעניקו לקול שלהם גם מקום וגם חיבוק. אני רונה שפריר, והפודקאסט הזה נעשה בשיתוף פעולה עם ענת מגל אור ממגזין פורטפוליו. מסע בארץ פראית. להתראות בפרקים הבאים.

0: שאני זזה, אני משפיעה על האופן שבו המחשבות שלי נחשבות. זאת אומרת, יכול להיות שהמחשבה שלי זזה בכיוון מסוים, והייתה נעה לכיוון אחר לחלוטין אם הייתי עומדת במקום.
1: היי, אני רונה שפריר, ואנחנו בעונה חדשה של הפודקאסט מסע בארץ פראית, שבו אני משוחחת עם יוצרים חוצי גבולות, לא רגילים. הפעם אני פוגשת את רננה רז, יוצרת מדהימה, רב-תחומית, רקדנית וכוריאוגרפית, רק כי אולי ככה אנחנו קוראים למי שהגוף הוא השפה שלה, שדרכה היא חושבת. בימים האלה רננה עושה חזרות למופע חדש, לצד מופעי המשך לאייקונים VHS דש מהעבר ויומי קרימק, הפעם עם ציפורלה. אנחנו נפגשות בסטודיו לבן וריק, בשיחה פותחת לב, על כאבי המצב, על כאבי הלב, על החיים שלה כיוצרת שחשוב לה להשתתף בכל מה שקורה כאן, אבל בדרך משלה. השיחה עם רננה באמת הזיזה אותי, ואני מקווה שגם אתכם.
2: מסע בארץ פראית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
1: אני פה בקוביה לבנה עם...
0: רננה, אני עושה פה חזרות על עבודה שלי שתעלה בדצמבר במסגרת פסטיבל מחול שלהם בירושלים, וקוראים לה שיעור בתנועה. האמת שזו עבודה שאני כבר כזה הולכת איתה איזושהי דרך כבר הרבה זמן, ובגדול היא מאוד מאוד מתמקדת בשיעורים שהגוף מלמד אותי, שהם שיעורים שמתחילים בשיעורים פיזיים, אבל הם בעצם שיעורים על החיים. איך באמצעות, איך התנועה יכולה, היא תמיד דימוי למשהו, ודרך הבנה של תנועה אפשר להבין משהו על, על העולם, על המחשבה. אז אני מגיעה לפה לסטודיו, יש לי כזה חזרות עם עצמי של שעות.
1: אני רגע אציין, תכף גם אצלם, שזה קירות לבנים לגמרי. הכל לבן פה, אין פה כלום, חוץ מרננה ואני וקוב, לא יודעת משהו. והיא שעות פה לבד, מה את עושה פה שעות לבד? ממש מעניין.
0: אני עובדת על העבודה. אני מדמיינת, אני חושבת איך לתפור את החלקים. זה עבודה שגם יש בה הרבה טקסט. אני כותבת, ממש כזה חדר משלי. תנועה. גם עכשיו יש תנועה. הפה שלי שנפתח ונסגר, האפפיים שלי שממצמצות, מיתרי הקול שלי שמתקרבים ומתרחקים, הנשימה, הדם שזורם לנו בגוף, הלב. תניחי בבקשה יד על הלב שלך, ותזיזי את הראש בקצב של הפעימה.
1: וואו, רננה, נורא התרגשתי מכל הקטע הזה, מהמון המון סיבות, אבל בא לי לשאול דווקא על תהליך היצירה עצמו. ממה זה מתחיל? יש לך בראש שם של רעיון שנקרא שיעור תנועה? איפה זה מבציע, הדבר הזה?
0: אני חושבת שהשורשים העמוקים של זה נעוצים בקורונה. אני חושבת ששם זה היה רגע בשבילי מאוד משמעותי. אני זוכרת שכזה חילקו את האנשים לעובדים חיוניים ולא חיוניים. וכמובן שאומנים ו...

שלא לומר רקדנים שהם בתחתית הסולם, נדחקו לכאילו משהו שהוא לא נחוץ. ואז ממש הרגשתי איזושהי התעוררות של הגוף שלי, כאילו ממש הרגשתי שיש לי ידע בתוך הגוף,

0: ארגז הכלים, שזה פרקטיקה יומיומית שלי. כשאני נכנסת לסטודיו, אני עובדת על גמישות. עכשיו, מי אמר שזה, שמה שאני מבינה לגבי זה, הוא נשאר רק בקירות של הסטודיו? זה בעצם, אם אני מבינה משהו על מה זה גמישות ואיך אפשר לפתח אותה, למה אני לא יכולה לקחת את הידע הזה ולהקיש אותו על החיים?
1: זה ידע חיוני. ואת ממש. עובדת חיונית בעצם.
0: בדיוק.
1: סתם לא התייחסנו אליך כעובדת חיונית.
0: בדיוק. ואני חושבת שזה גם היה בשבילי. זאת אומרת, איפה שאני מקמתי את עצמי ואת מה שאני עושה, את הפעולה שלי. אני תמיד הרגשתי אני תמיד התעניינתי בתנועה כקודם כל כמעשה אנושי. זה עניין אותי הרבה יותר מאשר לחשוב על תנועה שמתקיימת באיזה היכל, את יודעת, של אומנות גבוהה. אני תמיד התחברתי לתנועה במימד הכי פשוט שלה, כמו לחם. לפני שאפשר לעשות מהדבר הזה עוד משהו הרבה יותר משוכלל.
1: אז מה את עושה פה במשך שעות בקוביה הלבנה הזאת? את יודעת ששמתי לב שיש שם גדר טייל ודגל ישראל.
0: כן.
1: לא יכולתי שלא, זה פתאום היה רק את והתנועה היפה שלך וגדרות הטייל ודגל ישראל.
0: כן, אז אנחנו ממש גובלים עם הקריה.
1: כן, כן.
0: וזה מתקשר לשאלה שלך, כי אני מרגישה שזאת עבודה שכתבה את עצמה לאור המציאות גם. הפרק שאני ראיתי לך, שהוא נגיד הפרק הראשון של העבודה, אני מרגישה שבת שיהיו משהו כמו 5 או 6 פרקים, וכל הזמן הרגשתי שאוקיי, זה התחלה של משהו, זה איזה שער שדרכו אני נכנסת, אבל הדבר הזה עושה הרבה הרבה פניות, והוא בעיקר בתנועה כל הזמן, ואני צריכה להקשיב לתנועה הזאת. אני צריכה להבין לאן זה לוקח אותי.
1: בואי נהיה לשנייה קונקרטיות, לא מטאפוריות. את נכנסת לחדר, ונגיד הדבר הראשון שעשית זה מן השתחוויה כזאת, ותנועות עם הצוואר, ואז הדממה. ואז מה מוביל המילים שלך שאת אומרת, או קודם התנועה, והיא כאילו מוציאה את המילים שאת אחר כך כותבת? איך זה הולך האירוע הזה?
0: זה ממש המשמעות של תנועה במובן העמוק, שזה לא משהו סטטי. זה לא שזה או מתחיל ממילה או מתחיל מתנועה. זה כל הזמן זז על הציר הזה. לפעמים תנועה יכולה להוליד איזשהו רעיון, לפעמים מילה יכולה להוליד איזושהי תנועה. וזה כל הזמן, וזה גם משהו מאוד מאוד חדש עבורי. אז כשאני נכנסת לסטודיו, כמעט כל חזרה היא איזושהי תחושה של באמת גילוי, שאני לא יודעת מה הולך לקרות לי בחזרה.
1: חופש פעולה וחופש מחשבה מאפיינים את רננה כיוצרת רב תחומית. היא אוספת טקסטים, היא לוקחת השראות, תנועות וסיפורי חיים, ובונה מהם מרקם חדש שמתגלה לתוך כדי תנועה. כך, למשל, היא נתקלה בטקסט של האנתרופולוגית הידועה מרגרט מיד, והרגישה שזה מאוד אישי.
0: מרגרט מיד היא אנתרופולוגית, וסטודנטית שלה שואלת אותה מה היא תופסת כסימן הראשון לציוויליזציה ותרבות. והתלמידה מצפה ממיד שתגיד שזה, תדבר על קרסי דגים או כלי חרס או אבני משחזת, ומיד אומרת לה, לא, הסימן הראשון לציוויליזציה ותרבות הוא עצם ירך שנשברה ונרפאה. שבעצם אין שום, זאת אומרת, כל יצור חי ששובר רגל, הוא מת. כי הוא לא יכול לברוח מסכנה, הוא לא יכול לשתות, הוא לא יכול לאכול. הוא בעצם הופך להיות מזון של חיות אחרות. ושום חיה בעצם לא שורדת רגל שבורה מספיק זמן כדי שהעצם תחלים. אז כשרואים עצם שהחלימה, מבינים שזאת עדות לזה שהיה שם עוד מישהו. שלקח זמן ושהה עם הבן אדם, טיפל בו, לקח אותו למקום בטוח, והמתין איתו עד שהעצם תירפא. ובעצם עזרה לאדם במצב קשה, היא העדות, היא המקום בו מתחילה ציוויליזציה.
1: אז זאת ממש שאלה, יש לי שני דברים לומר. אחד, זאת שאלה, מה מצב הציוויליזציה שלנו כרגע? בחלק אפשר אולי להגיד טוב, ובחלק ממש חוזר אחורה, אולי לא?
0: אני חושבת שזו תקופה שמאופיינת בקצוות. את יכולה לראות או את החסד האולטימטיבי, או את ההפקרה האולטימטיבית. והם שניהם שוכנים אחד לצד השני.
1: ככה זה קורה.
0: שזה אולי המהות של העולם. זאת אומרת,
1: אולי ואולי שהעולם עכשיו מקצין אותה קצת, אבל גם זה מחבר אותי לעצם שנשברה לך ברגל.
0: בדיוק. וזה למשל, כשאני, הרבה פעמים כשיש לי איזשהו רעיון, אם אני מתחילה לעבוד על יצירה,

0: בכלל, אז יש מין תחושות כאלו שאת יודעת מתי, באיזה שלב של היצירה את נמצאת, את באמצע שלה, את בסוף, את כבר מתחילה משהו מתגבש לך, וכל הזמן כשעבדתי על שיעור בתנועה, הרגשתי שזה עוד לא, משהו פה לא נאסף. ואז באמת לפני 3 שנים שברתי את הרגל.
1: על הבמה.
0: על הבמה.
1: באיזה הופעה?
0: בהצגה הכי משעממת בעולם.
1: וואו.
0: לשבור רגל זה, זה בוודאי עניין, בוודאי רגע שעוצרים סביבו.
1: כאב ותופת?
0: לא, אני חייבת להגיד שזה לא כזה כאב לי. כאב לא היה דווקא חלק מהסיפור שלי.
1: אוקיי.
0: ואני חושבת שזה גם משהו, את יודעת, יכול להיות שיש אנשים ששברו רגל או משהו אחר, והפוקוס של הסיפור שלהם זה כאב. אצלי זה לא היה. וקיבלתי הרבה תגובות כשאנשים ראו אותי ויודעים שאני רקדנית ושברתי את הרגל, אז קיבלתי הרבה תגובות של, וואו, את צריכה לחשוב מה, מה נשבר בך, או מה, מה שבור, או... עכשיו, אני מבינה את זה, כן, ואני, כן. ואני מאוד, אני מאוד בתשומת לב על הקשר בין שפה ל... לגוף. אני חושבת שיש שם איזשהו קשר שהוא מאוד מאוד מעניין, בעיקר סביב עברית. אני חושבת שעברית זה שפה שממש יש לה סודות בתוך השפה. אבל כל הזמן הרגשתי שזה לא הסיפור שלי. הסיפור שלי זה לא הרגל שנשברה והסיפור זה השבר. אני הרגשתי ש... ואז הלכתי לעשות צילומים, כאילו לאיפה ששברתי. כן, לעצם הפטישון. ואז מי שעשתה לי את הצילום, היא אמרה לי כזה, היא כתבה, נראה כי העמדה נכונה. כאילו העמדה, הם בוחנים את העמדה, אם זה עמדה שממנה העצם יכולה להתאחות או לא. וכשהיא כתבה את המילה עמדה, הרגשתי שזה הסיפור שלי. שיש לי פה הזדמנות, הרגל נשברה, ועכשיו היא בעמדה מסוימת. והרגשתי שיש לי פה הזדמנות להסתכל על העמדה שלי. בכל מיני זירות של החיים שלי. נגיד, שמתי לב שנורא נורא נהניתי בתקופה הזאת להיות בבית. כי הרגשתי שאני יכולה להיות בבית בנוכחות מלאה, ואין ממני ציפייה לעשות דברים.
1: שני ילדים.
0: יש לי שני ילדים, כן.
1: ופתאום להיות איתם כל הזמן.
0: ופתאום אני יכולה להיות איתם, ואף אחד לא מצפה שאני... לא יכולתי גם. הייתי צריכה לשכב, כאילו, לפחות בשבוע הראשון גם... אמרו לי לשכב וכמה שיותר לא להזיז את הרגל. אז אני לא יכולה להכין להם אוכל, אני לא יכולה לעשות כביסה, אני לא יכולה, אני לא יכולה.
1: את בעמדת נוכחות ומדיטציה, כי ככה שמו אותך
0: כן,
1: פתאום.
0: כן, אבל גם שמתי לב כמה כשאני לא במצב הזה, כשאת אומרת שהרגל שלי בריאה ואני איתם, אני כל הזמן, יש לי רגשות אשם. אני כל הזמן עסוקה באיזה משהו שאני... לא עושה כמו שצריך.
1: איתם.
0: איתם, או בכלל, בתפקיד שלי בעולם, בעמדה שלי בעולם. יש לי איזו ציפייה מעצמי, שאם אני אימא, ואם אני בבית, אז אני צריכה לעשות א', ב', ג'.
1: שניצלים.
0: כן. וכשאני לא עושה את זה, אז פתאום שמתי לב כמה משקל אני משילה מעצמי, בגלל הרגל השבורה הזאת. הרגל השבורה הזאת אפשרה לי להסתכל על זה, ולהגיד, רגע, אם אני כל כך נהנית מהדבר הזה, אולי אני יכולה לעשות אותו, אולי אני יכולה פשוט לקיים את זה, גם כשהרגל שלי כבר תחלים.
1: לשנות עמדה.
0: לשנות עמדה.
1: אז מה בעצם אתם יודעים על רננה רז? יכול להיות שפגשתם אותה על המסך הקטן בתפקידי משחק בטלוויזיה, למשל בטיפול אלי, או למלא את החלל. אתם בוודאי זוכרים את הפנים הסימטריות שלה נשברים בפרסומת לישראל מתייבשת. חלקכם פגשתם אותה במופעים לילדים או ב-VHS דש מהעבר. היא בהחלט לא דבר אחד, אלא יותר מה שכרגע היא הגדירה כיכולת לשנות עמדה ולזוז בכל פעם לזווית ראייה חדשה. במרכז החקירה הנוכחית שלה נמצאת ההקשבה למילים שמדברות גוף. כמו למשל, ותחשבו על זה, לתת כתף או להחזיק אצבעות או לחוות לב כבד.
0: נראה לי שברגע שמתחילים לעבוד דרך האינפורמציה הזאת, אז מבחינים בה, גם כשיוצאים מהסטודיו. ואני זוכרת שנגיד אחרי השבעה באוקטובר, כל פעם שהייתי יוצאת לרחוב, ממש הייתה לי, כאילו הרגשתי שמשהו מושך אותי למטה. כאילו, ממש דמיינתי איך אני בעצם עוצרת שנייה, וכאילו פשוט, כאילו, קורעת תחת הצער. ולימים נתקלתי בספר שמדבר על הקשר בין גרביטס, כאילו כוח משיכה, לגריף. וואו. שזה בעצם אותה מילה.
1: נכון.

0: זאת אומרת שכשאת מרגישה את הדברים האלו, זה בין אם את רוצה או לא רוצה, את מרגישה אותם כי את בתוך גוף. והגוף, יש לו את הפעולות שהוא פועל בעולם. ולכן כשאני יוצאת לרחוב ואני מרגישה את הדבר הזה, אני לא, זה לא סתם. זה, כולנו מרגישים את זה. פשוט אני אולי יותר מקשיבה לזה או מבחינה בזה, אבל זו תחושה שיש לכולנו. הדבר הזה שנקרא לקום משבעה. את קמה משבעה. כי יש משהו בזמן השבעה שכאילו הוא מושך אותך למטה.
1: שעברת את זה לא כל כך מזמן.
0: שעברתי את זה לא כל כך מזמן.
1: עם אבא שלך.
0: כן.
1: שהוא מאוד אהוב עלייך.
0: נכון.
1: אני מצטערת.
0: תודה.
1: תגידי את שמו רגע.
0: יוסי.
1: יוסי. יוסי רז? מה עשה יוסי בחיים?
0: אבא שלי היה...
1: אוי, ממוש. פשוט נעשה לו קצת מקום פה, אם נרגיש שזה נכון.
0: אני לא... אני לא רוצה לא לבכות. אני כאילו, אני בקשר עם האבל הזה מאוד. אני נותנת לו מקום.
1: כמה זמן זה מאז?
0: אבא שלי נפטר בינואר. כל החיים שלו הוא היה איש שיווק של מזון. אבל בתור ילדה, וגם כאילו עד השנים האחרונות שלו, הוא עבד בגלידה. הוא היה כאילו איש גלידה.
1: די!
0: כן. שזה הפך את הדמות שלו לעוד יותר צבעונית.
1: היה לו אוטו גלידה?
0: לא, לא היה לו אוטוגלידה, הוא עבד, כשהייתי קטנה, הוא עבד בסנוקרסט.
1: אוקיי.
0: שזה היה מפעל לגלידות. נכון. הוא היה תמיד מכיר את כל האנשים שבאוטוגלידה. לכל מקום שהגענו, תמיד הוא הכיר כאילו...
1: את האנשים של האוטוגלידה.
0: את האנשים שמוכרים את הגלידות.
1: אז היית גם בגריף וגם בגרביטציה, וגם בשבעה וגם בלקום. כן. לאט לאט, אבל. קמים וחוזרים טיפה.
0: קמים ונופלים כל הזמן. כאילו...
1: מה שראיתי עכשיו בקטע שהראית לי.
0: כן.
1: קצת כמה... והוא גם רקד, נכון?
0: כן.
1: שני ההורים שלך, שהם גרושים.
0: שני ההורים שלי רקדו בהופעה האחרונה שלי, אבל אבא שלי הוא ממש כזה, הוא רקד ריקודי עם, הוא השתתף בעבודה אחרת שלי שנים אחורה.
1: כאילו, איזה עבודה?
0: בקרו לנו ללכת. זו הופעה, זו הופעה שיצרתי ב-2002.
1: ממש בזמן.
0: קודם כל, זו העבודה הראשונה שלי, שבעצם הייתה עם עוד אנשים. כי העבודות הראשונות שלי היו עבודות סולו, לגמרי. בעצם בפעם הראשונה שאני מכניסה עוד אנשים לסטודיו...
1: 2002 זה כבר 20 שנה, יותר.
0: כן. פעם ראשונה שאני מכניסה אנשים לסטודיו זה אבא שלי, אחותי, שגם השתתפה בעבודה הזאת, ועוד רגדנית שאז היא הייתה השותפה שלי לדירה. זאת אומרת, בעצם אני מכניסה את האנשים הכי קרובים לי לחיים לתוך הדבר הזה.
1: דבר שלא עושים באופן עקרוני. את אחת שעושה דברים שלא עושים.
0: יכול להיות.
1: יכול להיות. אז אבא שלך השתתף.
0: אז אבא שלי השתתף, כי אבא שלי היה רוקד ריקודי עם, ממש אהב את זה. גם אבא שלי כזה, אני קוראת לו ג'ון טרבולטה של פתח תקווה. הוא כאילו תמיד היה לו צ'ארם,
1: ויכולת.
0: מוקד נורא נורא יפה.
1: אמרת עכשיו בלשון יפה.
0: כן.
1: אז הכישרון ריקוד שלך הוא איפשהו גם
0: כן.
1: איזושהי מורשת
0: כן,
1: מסוימת.
0: בהחלט.
1: הוא רקד ריקודי עם ואת עשית טייק אוף, אבל...
0: אפשר להגיד שהוא לימד אותי הרבה שיעורים בתנועה.
1: אנחנו נעשה הפסקת VHS שהכנתי לך, בסדר?
0: וואו.
1: רק רגע.
0: שאני הולכת לראות וידג'י.
1: אז לפני שאני אראה לך, אנחנו נגיד רגע מילה על אחת ההופעות בעיניי הכי מרגשות שמסתובבות פה, וזה באמת VHS דש מהעבר.
2: רננה רז וניצן כהן ביקשו מכל מיני יוצרים, מכל מיני תחומים שונים, ללכת לבוידם, למצוא קלטות וידאו ישנות, ולאתר רגע אחד משמעותי מהעבר שלהם. רגע אחד מאז שאולי מלמד אותם משהו על עצמם היום, או על החברה היום, או לעולם כולו. VHS דש מן העבר הוא מופע בימתי, שבו אנחנו רואים שלל קטעים ארכיונים מהעבר, ושלל תגובות בימתיות של יוצרים למי שהם היו אז. זו תהייה מאוד יפה, מצחיקה, פיוטית ומרגשת, על מה שהיינו פעם, לעומת מה שאנחנו היום.
1: וזה בדיוק מה שעשיתי לרננה. בחרתי קטע יוטיוב ישן, והראיתי לה אותו. אני מחכה לתגובתה.
0: וואו. מדהים. זאת מרים קופמן. מורתי הדגולה.

0: וואו, מדהים. מרים קופמן, היא המורה הראשונה שלי לבלט, אבל היא המורה שלי לכל כך הרבה יותר דברים מאשר בלט. זאת אומרת, בלט זה היה המדרגה
1: שפסעתי
0: עליה בגיל 5, אבל בעצם אני כבר מגיל 3 רציתי להירשם לחוג שלה.
1: בפתח תקווה.
0: אחותי הייתה אצלה, יש לי אחות שגדולה ממני בשנה ו9 חודשים, ואחותי הייתה רשומה לחוג שלה, ויום אחד באתי עם אמא שלי לקחת את אחותי, ואני זוכרת שכאילו בסטודיו, אז זה היה נראה לי חלון נורא נורא גבוה, הייתי צריכה לטפס על כיסא בשביל כאילו להציץ. היום כשאני שם, החלון מגיע לי עד המותן בערך, אבל אני זוכרת את עצמי, אני זוכרת את הרגע הזה שאני מטפסת, דוחפת את עצמי, מסתכלת פנימה, וכאילו אני פשוט מוקסמת ממה שקורה בתוך החדר הזה. ואני רואה פשוט מלא גוף של ילדות, זז בתוך סטודיו כזה עם רצפת עץ, פסנתרנית שמנגנת. ואני אומרת לאמא שלי, אני רוצה שתרשמי אותי לדבר הזה. והיא אומרת את זה למרים, ומרים אומרת, היא קטנה מדי, שתבוא אליי כשהיא בת 5. ובזמן הזה אמא שלי רושמת אותי לחוג התעמלות קרקע שהיה זוועה. זה היה כאילו ממש לא הכיוון. פשוט חיכיתי בציפייה שאני אהיה בת 5, שאני אוכל ללכת לסטודיו שלה.
2: את יודעת שיש אנשים כאלה שהם יודעים מה הם יהיו. הם לא רבים, כן? אני אומרת מניסיון, אבל יש אנשים שידעו שהם יהיו רופאים, כי בגיל 3 הם כבר, או 5, הם כבר התחילו לטפל בחברים שלהם. יש אנשים נשים שישבו על המדף הזה, וראו את הילדות האלה, ומשהו בפנים.
0: אבל את יודעת, אני חייבת להגיד, כי זה משהו שקשור למרים קופמן. אני מרגישה שההיכרות של מרים, האופן שבו היא חשפה אותי, זה היה דרך בלט קלאסי, אבל היא נתנה לי משהו כל כך הרבה יותר גדול מבלט קלאסי, כי רקדנית קלאסית, גם אם הייתי רוצה להיות, לא היה לי שום סיכוי. אין לי את הנתונים הפיזיים להיות רקדנית קלאסית. ועל הבסיס הזה, אתה גם יכולתי שזה יהיה מפגש מאוד כואב או טראומטי או מעליב. אבל היא תמיד דיברה איתנו בסטודיו על, היא דיברה על ריקוד. היא אפילו אמרה, תמיד הייתה משתמשת במילה ריקודיות. כלומר, שיש את הדבר הזה, את האיכות הזאת, שהיא לא קשורה לבלט קלאסי או לבלט מודרני. כן. כי אני חושבת שזה דבר שהיא הבינה אותו לגבי עצמה. והיא ידעה להעביר את זה לתלמידות שלה. ואני מרגישה שהיא נתנה לי, היא לימדה אותי את החדווה הפשוטה של לזוז.
2: שזה קצת מה שאת עושה עם הילדים, אתן, בבוגי ווגי, נכון? כאילו נכון. חדוות התנועה.
0: נכון.
2: התנועה כמשהו שהוא,
0: לגמרי, התנועה כמשהו שיש לנו אותו, הוא כלי שלנו בעולם. וכמה מהר אנחנו חיות בחברה ובתרבות, שכמה מהר מנתקים אותנו מהדבר הזה, שהוא נכס, הוא פשוט אחת המתנות שקיבלנו.
2: רוב האנשים מבלים את רוב יומם בהיעדר תנועה, או כמעט בהיעדר תנועה, אלא אם כן היא תנועה, אולי אני אקרא לה מכניסטית, לא בקטע רע, אבל לא משנה, לרוץ או להיות במכון כושר, יש בזה משהו בסוף, הוא מכניסטי.
0: כן.
2: והדבר שאת מדברת עליו הוא משהו אחר.
0: נכון, כי אני חושבת שהוא קשור ל, את יודעת, אני מסתכלת על ילדים, כשילד עצבני והוא בהתקף טנטרום, מה הוא עושה? הוא משכב על הגב ומתחיל לנופף בידיים וברגליים שלו. כאילו זה הדבר הראשון שהגוף שלנו כל כך מחובר למערכת הרגשית שלנו בצורה כל כך חזקה. ואנחנו הולכים ומנתקים את זה. עכשיו, אני לא אומרת שגם אנחנו כמבוגרים, כשנתעצבן, צריכים לשכב על הרצפה ו, למרות שיש כאלו מופעים, אבל אני אומרת, אנחנו צריכים להכיר בזה, שזה מה שהגוף שלנו רוצה לעשות, ולמצוא, יש דרכים אחרות לתת לגוף את האפשרות לפרוק את עצמו החוצה. אבל זה שאנחנו חושבים שפשוט אנחנו לא נעשה כלום, והדבר הזה פשוט התנדף לנו מהגוף, זה לא קורה. אנחנו לא, זה לא להכיר מספיק טוב את הגוף שלנו, לא להיות איתו בקשר.
2: זה נשמע שהמופע שאת עובדת אליו פה בתוך הסטודיו, הוא קצת מבקש באיזשהו אופן לחבר אנשים חזרה לקשר הזה, נכון?
0: כן, לגמרי.
2: בין המילה, המחשבה, התנועה והפוך. יש משהו ביוצרים רב-תחומיים שמרתק אותי מבחינת יכולת ההכלה. אני מונה לרגע, אנחנו יושבות בקוביה הלבנה בחזרות להופעה שתיקרא שיעור תנועה, הופעה עצמאית. במקביל בדצמבר, VHS-100.

0: פחות או יותר באותו זמן, אחד המופעים הכי ותיקים של רננה, You Make Remake. הוא מופע ששוזר עולמות, לוקח סרטוני יוטיוב ישנים, והופך אותם להופעה בימתית. איך כל הדבר הזה קורה באותו זמן?
1: מהרבה בחינות אני מרגישה שזה הוציא אותי לחופשי. זאת אומרת, בעצם יצרתי לעצמי איזושהי אכסניה, שתחת המטריה המאוד רחבה שלה, אני יכולה לעשות את כל הדברים שמעניינים אותי. ופתאום אין את השאלה, זה מחול, זה לא מחול, זה תיאטרון, זה לא תיאטרון, מה זה? זה משהו שהוא רב תחומי. אני חושבת שדווקא זה סידר לי המון דברים ביחס לעשייה שלי.
0: זה מהנה בדרך אחרת לעשות חזרות עם ציפור אליו ביחס למה שאת עושה עם עצמך?
1: זה כל כך שונה. את רואה כאילו את ה...
0: פה אנחנו בחלל לבן.
1: כן, אבל אני ממש אוהבת שיש לי בחיים תמיד את שני הקצוות האלו. אני מרגישה שב-2010 היו הרבה דלתות שהיה אפשר להיכנס, היה יותר אוויר. ועכשיו הדברים הם נורא נורא טייט.
0: וגם המון.
1: והמון.
0: והמון. כלומר, מה שאמרת קודם על כך שצריך לברור ככוריאוגרפית וכיוצרת.
1: כן.
0: לברור ולבנות מחדש, עכשיו האתגר הוא מאוד מאוד מאוד מאוד גדול.
1: נכון. אבל יש משהו שחבר טוב שלי, אופר אמרם, שהוא גם מלווה אותי ביצירה המון שנים, אנחנו עובדים ביחד המון שנים, והוא לימד אותי משפט שהוא משפט לחיים. הוא אומר, תמיד צריך לעשות, הדברים שהם גרועים נושרים מעצמם. אין להם באמת נקודת אחיזה. מה שישאר לך זה הדברים שיש בהם, ובגלל זה לא לפחד אף פעם, לא לפסול משהו מראש. יש לך איזה כיוון שאת רוצה לנסות, תנסי, אם זה לא טוב זה לא יישאר. לסמוך על התהליך.
0: איך את עושה שקט לעצמך?
1: אני מאוד מאוד אוהבת להיות בבית, לישון. לישון זה אחד התחביבים שלי. אני חושבת שאולי התנועה לימדה אותי לעשות שיפטים מאוד טוב. כלומר, אני כן יכולה, אפילו אם זה קצר, אם אני יודעת שעכשיו יש לי 3 שעות שבהן אני נחה, או בהן אני לא חושבת על משהו, אני יודעת לעשות את זה.
0: אני רוצה להגיד משהו על השימוע, שגם חוזר עכשיו בבית אריאלה.
1: נכון.
0: שזה 10 שנים.
2: אנחנו לא מדברים.
3: אין לי.
2: כאן איזניות עכשיו.
3: אני רוצה לימור, אבל שוב, בעיניי, להגיד שדיבור על זכויות אדם זה עמדה פוליטית, זה חמור מאוד. כי זה אומר שהזכויות אדם שאמורות להיות התשתית של המדינה שלנו, הן לא התשתית של המדינה שלנו, אלא הן שייכות לסקטור פוליטי מסוים. וזה בעייתי.
1: השימוע זה בעצם פרשה פוליטית שהתפוצצה ב-2014. אדם ורטה מורה למחשבת ישראל באורט קריית טבעון, ותלמידה שלו בשם ספיר סבח מתלוננת לשר החינוך דאז שי פירון, שהוא מביע דעות של שמאל קיצוני בכיתה. מזמינים אותו לשימוע, ובעצם כמה ימים לפני שנערך השימוע, ספיר סבח שולחת את זה לחבר הכנסת אז מיכאל בן ארי, הוא מפרסם את זה בדף הפייסבוק שלו, והכל מתלקח. והשימוע בעצם, כמה ימים אחר כך, אדם ורטה הולך לשימוע, שנערך במשרדי אורט, ומקליט אותו. השימוע מוקלט, ואנחנו בעצם משחזרים את השימוע, שהוא פשוט טקסט מופתי.
0: אבל משחזרים זה אומר מה? בוא נדבר על בכלל, יש לך ממש עניין בשחזור.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: כאילו את משחזרת את הריקוד, ריקודי עם של אבא ואימא אולי גם, ואת ה-VHS'ים, ואת היוטיובים הישנים. כן. מה זה הדבר הזה עם העניין בשחזור?
1: את יודעת, אני חושבת על זה, קודם כל, אני נזכרת במשפט שהמטפלת שלי אמרה לי, שבשחזור גלום תיקון. בעצם זו פעולה שאתה לא, אנחנו נוטים הרבה פעמים לחשוב שאנחנו משחזרים משהו, ואנחנו כאילו נתקעים בלופ שאנחנו לא יכולים לצאת ממנו, אבל בעצם שחזור נוצר כדי לאפשר לנו לתקן. זה המהות של הדבר הזה. תחשבי על הורות אפילו. אנחנו יכולים להיות באותו מצב ולנהוג אחרת. אז יש משהו בפוטנציאל של שחזור שהוא אולי קשור לחירות באיזשהו אופן, לממש חירות במובן הכי...
0: שזה לא בדיוק, אני חושבת על מה שאת אומרת, זה לא בדיוק שחזור, אלא זה באמת רימייק.
1: כן.
0: נכון, בשחזור טוב יש רימייק.
1: כן.
0: זה לא לעשות את אותו דבר, אלא זה לעשות מחדש את הדבר.
1: כן. אז re-enactment.
0: ממש.
1: כן. ואני חושבת על עוד משהו עכשיו, שזה... מתקשר אצלי לעניין הזה,

0: באנגלית יש את המילה embodiment. וכאילו לתת גוף למשהו. To embody. אני אומרת באנגלית, המילה הזאת body נמצאת בתוך ה... אבל כשאת באמת רוצה להבין משהו לעומק או להכיל אותו, את צריכה להעביר אותו דרך הגוף. והפעולה הזאת היא שאת עושה אותו מחדש, היא מאפשרת לך באמת להיות קרובה לדבר הזה, במהות שלו.
1: אז את נשמעת לי פרטיטורה של להניח אותה כרגע על השולחן הישראלי, זה חתיכת דבר.
0: כן, האמת שאני חייבת להגיד שכל פעם כשמזמינים אותנו לעשות את השימוע, אני, יש איזה מימד של חרדה, של מה הולך להישמע לי בטקסט כבר מופרך ביחס למציאות. דרך הטקסטים פתאום יכולה להבין מה, איזה אסקלציה עברה על החברה הישראלית.
1: ואת מרגישה
0: וגם, מסתכל. וגם דברים שהשתנו דרך אגב.
1: לטובה.
0: עמדות שאני החזקתי בהם, שהנחחתי אותם בתוך השימוע, ופתאום מגיע 7 באוקטובר, ופתאום זה לא חד משמעי. פתאום את יכולה להבין איך אנשים אחרים יכולים לשמוע דברים באופן שאני לא שמעתי אותם קודם, אבל 7 באוקטובר גרם לי לשמוע אותם. אז זה מאוד מאוד
1: מסחרר וגם
0: מאוד מסחרר ומטלטל.
1: קצת אפרופו כל החצי שימוע שעברת מול, אני אגיד את זה במילה, טריינת באיזה פודקאסט של סתיו שפיר, וינון מגל לקח חתיכה קטנה ממה שאמרת, באמת קטנה, הלכתי כן. לחפש את המקור. והפך את זה לאיזה אירוע כמעט משטרתי כן. של קריאה שלך כאילו נגד הממשלה.
0: כן. תשמעי, זה, נעים זה לא היה.
1: בטוח.
0: איך לקחתי את זה? אני יכולה להגיד לך שפשוט המשכתי בחיי ועשיתי כל יום מלא בוגי עם ילדים. והרגשתי שזה כאילו... שזה שומר אותי, שאני יכולה להיכנס לתוך הלופ של להאמין לדבר הזה, שכאילו אנחנו עכשיו באיזה שערה, וזה דבר שהוא נורא מסחר ומטלטל, ואני יכולה להחליט שאני לא משתתפת במשחק הזה, וגם לדעת שזה יעבור עוד 3 ימים, כי זה הטבע של, אתה פה תנועה, זה הטבע של הגל הזה, הוא בא, הוא עולה, והוא יורד כמו שהוא עלה. ואז יחפשו מישהו אחר שהגל הזה ישטוף אותו.
1: זאת איכות מאוד נדירה, אני חושבת, במה שקורה כאן, כאילו היכולת רגע להכיל את זה ולתת לזה לעבור.
0: את יודעת, בשבילי...
1: איכות מעוררת תקווה, אני לא יודעת אם יש לנו הרבה, אבל כן.
0: בשבילי, יודעת, אנחנו חיות במציאות שהיא באמת מאוד מאוד מאתגרת וסוגרת, ורמת החוסר אונים שלנו והשליטה שיש לנו על דברים שקורים, היא הולכת ומתמעטת. אם יש משהו שאני יכולה לקחת עליו אחריות ולדאוג לתגובה שלי בעולם, מה אני משחררת לעולם, ומה אני הולכת להשאיר פה, איזה סוג של אנרגיה אני הולכת להשאיר בתוך הדבר הזה, אז זה מה ששומר עליי. ואני אומר, אני יכולה, זה מאוד מאוד חשוב לי לא לאבד את זה. אם אני עכשיו בסטודיו, בקוביה הלבנה הזאת, את עסוקה בכל מיני דברים, בשכבות הדינות של הקיום שלנו, וזה מבחינתי מתנה שניתנת לי.
1: ממש.
0: ואני צריכה לדעת שקיבלתי את זה, כשאני יוצאת החוצה למציאות שהיא לפעמים נורא גסה ואלימה, לא לאבד את זה עם עצמי, שאני לא ארגיש שאני הופכת להיות הדבר הזה. וזה מה שהיה לי חשוב בסיפור הזה, כאילו כשהבנתי שהדברים יצאו משליטה וזה כבר לא... מה אני הולכת לעשות עם זה? איך אני הולכת להגיב בתוך הסיפור הזה? מה... וזה היה בשבילי חוויה מאוד, קצת חוויה מטלטלת, אבל מאוד מאוד משמעותית, מאוד עוצמתית. אני אומרת שהכל בחיים זה מלאכה של בחירה. אני מרגישה נגיד שקוריאוגרפיה במהות שלה היא לאו דווקא לייצר דברים. אני בכלל מרגישה שאנחנו חיות בעולם שייצרו כבר די והותר. העניין הוא לא בעיניי בייצור של דברים, אלא בתחביר של דברים. והתחביר זה מה שהופך... משהו לחד פעמי או למיוחד, כי אין עוד מישהו שיעשה תחביר כמו שאת תעשי.
1: אני חושבת שאין עוד מישהו שעושה תחביר כמו שרננה רז עושה. יש לה פואטיקה שמחוברת לאדמה, יש לה גוף שמוביל מילים שמובילות בחזרה אל הגוף. אני יצאתי מהקובייה הלבנה אל האוויר התל אביבי עם תחושה של עדינות ועוצמה והרבה כבוד ליצירה. כאמור, זו עונה חדשה של מסע בארץ פראית. אנחנו ניפגש עם יוצרים ועם יוצרות שיקחו אותנו עמוק אל תוך עולמם,

0: אני מקווה שבחזרה גם אל עולמנו שלנו. אני רונה שפריר, אני אשמח שניפגש בפרק הבא.
1: אז אני אבחר את שיר של אתי אנקרי, שזה שיר שאני, זה גם אלבום שאני מאוד אוהבת, וגם פשוט שיר, נראה לי שמדבר על הרבה דברים שדיברנו עליו פה.
0: נשמע לי מצוין.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
4: מיד ברדיו מהות החיים.
1: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

ואינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד עשינו שמות בי ובך. הימים חולפים,

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת המנגינה

אחד בלילה הזה שצורב אותי ככפייה. מה שהיה, היה.

0: מים של שלווה. ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח אותך.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: שעה מיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אני לא יודע להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש, מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה, עם מה שיש, מתוך האמונה שכאשר שני אנשים נפגשים, אבל נפגשים באמת, לא באים כל אחד עם מה שיש לו לספר, אלא באים כל אחד עם מה שיש לו להקשיב, עם מה שיש לו לקחת, אז כשיש מפגש כזה, שם קורה משהו. מרטין בובר אמר פעם ששם אלוהים נמצא, במפגש הזה, במפגש המשמעותי, המפגש הזה שבו אנשים באים באמת להיפגש. הוא אמר אגב שאתה יכול גם לפגוש דברים אחרים, אתה יכול גם לפגוש צמח, אתה יכול לפגוש אבן, וגם שם יכול להיות מפגש משמעותי, אבל זה לשיחה אחרת.

0: ואיתי הפעם באולפן יעל רזון, שלום יעל.
1: נכון.
0: נכון, למה אמרתי רזון? איפה זה בא לי? יעל נכון. רזון, לא באמת, עשי, תפסיק. טוב, זה שלי. מה ששלי, שלי. יעל נכון? היה נכון, היום אומרים בצופים, נראה לי. בצופים זה היה?
1: כן, כן.
0: אז היית נכונה בצופים?
1: לא הייתי בצופים, אבל השתדלתי, השתדלתי להיות נכונה במכונות העולים.
0: יפה. אז השאלה שלי היא תמיד אותה שאלה, אבל התשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. מי את?
1: אמא של דניה ואלמה, נשואה לאוהד, שהוא פסיכותרפיסט וחברי הטוב ביותר. אשת חינוך, בת טובה להוריה.
0: יפה. ו... בואי נפרק רגע את מה שאמרת. מה זה אשת חינוך? איך את רואה את זה? מה זה חינוך בכלל? אתה יודע, זו שאלה שאני שואל את עצמי גם כאחד שקורא לעצמו לא מעט איש חינוך. אני שואל את עצמי, מה זה חינוך בכלל?
1: שאלה גדולה. אני חושבת ש... כאילו שכל אדם בוחר את הדרך שלו לפעול בעולם, את הדברים שהם, שמצליחים להזיז אותו מנקודה לנקודה, ובתפיסת עולם שלי, לחינוך יש תפקיד מכריע בלשנות, בלהוביל, בלהצמיח, בלגרום לאנשים להיות, לא יודעת, טובים יותר, אכפתים יותר, מוצלחים יותר, מצליחים להגשים את עצמם באופן מלא, להביא את עצמם לידי ביטוי באופן מלא.
0: ערכים?
1: גם ערכים.
0: ואיך את רואה... את הרבה שנים בתחום החינוך גם?
1: כן, התחלתי בתור מורה לחינוך מיוחד, ואחר כך מורה למחשבת ישראל.
0: יפה.
1: ובאיזשהו שלב הגעתי להנחות בתי מדרש.
0: מה זה אומר?
1: הנחיה של בתי מדרש, שזה חלק מתחום גדול שנקרא בארץ יהדות ישראלית, שמורכב מהרבה מאוד עמותות וארגונים חינוכיים, שהמטרה שלהם, אומרים, ניחוס מחדש של הזהות היהודית. זאת אומרת להגיד שהיהדות שייכת לכולם, ושאם בעולם היהודי הוא מציע לימוד בחברותות, והוא מציע לימוד מארון ספרים, אז אנחנו מצטרפים, וגם אנחנו לומדים בחברותות, רק שארון הספרים שלנו הוא קצת יותר רחב. ואם בעולם, נגיד, האורתודוקסי, אני קצת אפשט, כי אני לא חושבת שזה נכון גם להיום להגיד את זה ככה, אבל אם נגיד בעולם האורתודוקסי, ארון הספרים היהודי מורכב רק מספרי קדושה, אז בעולם של היהדות הישראלית, ארון הספרים היהודי מורכב גם מספרות מודרנית, ונגיד, הזכרת את מרטין בובר ואני ואתה, אז יש שם גם את ביאליק, ויש שם גם את יהודה עמיחי, וגם את לאה גולדברג, וגם את הרב עובדיה יוסף עם הדברים שהוא כתב, וכו וכו.
0: יפה, יפה. את מוזמנת, באמת, ברדיו שלנו יש המון המון התעסקות עם הטקסט, עם כל הטקסטים שנגעת בהם. יש כאן תוכניות שלמות של פואטיקה, שבקטע של מה אנחנו יכולים לקחת מזה גם לדרך, וללמוד, ואיך זה מרחיב לנו את הפרספקטיבה. מהמם, ארון הספרים הוא אכן ארון עשיר, ואז אני אומר, למה לצמצם אותו?
1: בדיוק.
0: אבל זה רק יהודי, זאת אומרת, לא יהיה שם דוסטויבסקי.
1: לא, יהיו שם הרבה מאוד, תראה, זה תלוי גם בדף הלימוד. הרעיון הוא שאתה נכנס לאיזושהי קבוצה, אתה עושה סוג של מיפוי מי האנשים שאתה הולך לפגוש. אתה בוחר איזשהו נושא, והרעיון הוא להרחיב כמה שיותר. הרי דף התלמוד המסורתי בנוי מזה שיש את הטקסט באמצע וכל הפרשנויות מסביב. אז אתה בונה לך דף לימוד כמו שאתה מבין אותו. אתה בוחר מה הטקסט המרכזי, ומי הטקסטים שאתה מביא אותם כפרשנות או כרפרנס למסר הזה שחשוב לך להדהד.
0: יפה. אנחנו עושים עכשיו עונה שנייה של תלמודות, שזה שתי נשים. אחת היא מאסטרית בתלמוד, חיה גלבוע, והשנייה יובל שרף, שחקנית, והן עושות כאן תוכנית מדהימה על התלמוד וחיי היומיום, ומחברות את זה לטקסטים נוספים, כמו לאה גולדברג, זה נורא יפה.
1: מקסים.
0: כן, טוב, אז קיבלנו טעימה מהתפיסה שלך על חינוך. בואי תספרי לנו עוד קצת מה את עושה. בימים אלה ממש. How is your day?
1: How is my day? קודם כל אני אגיד שאני נציגה של קרן פילנטרופית בארץ. קרן פוזן, שהוקמה בדיוק המוטיבציה שלה, הייתה בדיוק זו. פיליקס פוזן שהקים את הקרן, גדל בבית דתי בברלין, אחרי לבדולח הם ברחו לארצות הברית, לאט לאט הוא התנתק מהעולם היהודי הדתי שלו, ואחרי כמה שנים שהוא רוצה לחזור לזהות היהודית, אז הוא אומר, איך חוזרים? יש לי שבר גדול מאוד באמונה, אני כבר בקושי מקיים הלכה, איזה מקום יש לי? לחזור להיות בן בית בעולם היהודי.
0: שאלה מעולה.
1: אז הוא חזר דרך המחשבה, דרך האני ואתה הזה של בובר, דרך זה שהוא גילה שבתוך ארון הספרים היהודי, הוא נחשף רק לחלקים מאוד מאוד מצומצמים, והמקום הזה הוא גדול ועשיר, ויש לו כל כך הרבה דרכים כאילו להיות יהודי, ואז הוא אומר, היי, קומו אורו, יהודים חילונים, מה קורה לכם? למה להגדיר את עצמכם על דרך השלילה? למה להגיד, אני לא דתי, אז אני חילוני? מה פתאום? אני חילוני כי אני ערכי, כי אני הומניסט, כי אני מרשה לעצמי לקחת גם מפה וגם משם, ו...
0: מהמם. כן, כן, יש שם הרבה ידע, נכון? אז מה קרה איתו? הוא התחבר חזרה מהמקום הזה.
1: ואז הוא מקים את קרן פוזן, ובעצם המטרה...
0: מתי הקימו את זה?
1: לפני 30 שנה. ובעצם המטרה לאפשר לכל אדם לעצב את הזהות היהודית שלו כמו שהוא מבין וכמו שהוא רוצה, בזיקה לכך שהוא גר בישראל, בזיקה לכך שיש לו זהות מבית, ועדיין הזהות שלו השתנתה והתפתחה לאורך השנים. והוא בעצמו עבר כל מיני שינויים. זאת אומרת, אנשים לא נשארים עם אותה זהות, נכון? זה כאילו ברור לנו שהזהות שלנו כל הזמן מתפתחת. אז כדי להיות עדכני ורלוונטי לעצמך, אתה צריך ללמוד כמה שיותר, להיחשף לכמה שיותר זהויות, לכמה שיותר טקסטים, לכמה שיותר תרבויות,

0: כמה שיותר אנשים. ולאט לאט אתה מעצב את הזהות שלך דרך התמונת מראה שאתה מקבל.
1: יפה. טוב, זה מאוד מתחבר לתפיסה שלנו כאן, של רבות הדרכים. ככה ערוץ הפודקאסטים שלנו נקרא רבות הדרכים. שם את כל הדרכים להתפתחות, כל הידע. ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. הוא קרא לזה זהויות. אנחנו אוהבים להתעסק במהויות, אבל בסופו של דבר, אני אומר זהו דרך מהות. אומרים ביהדות, תהיה תוכו כברו. אם אתה מצליח להיות אחד, שזה עבודת חיים לדעתי, בין מי שאתה בפנים לבין מה שאתה מוציא החוצה, או פי וליבו שווים, כן, יש לזה הרבה ביטויים, אז יש משהו שבאמת מפגיש את המהות ואת הזהות. עכשיו, אני מסכים איתך, אבל שאנחנו כל הזמן משתנים. במהות, לא, אולי במהות אנחנו באים עם איזה גרעין, עם איזה יעלום לעולם הזה, שאולי הוא קשור גם בייעוד שלנו. אבל לא יודע. אני לא יודע בעיקר, אני רק שואל, אבל זה מאוד מעניין. ומה הקרן עושה היום בעצם?
0: אז הקרן תומכת בהרבה מאוד ארגונים חינוכיים שעסוקים בתפיסה של יהדות כתרבות, בהנגשת לא יודעת, הטקסטים היהודיים לציבור בישראל. והקרן גם מפעילה מיזם של עצמה שנקרא לראות את הקולות. שזו תוכנית להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורים ומורות, שאתה תאהב את זה מאוד, כי אנחנו שמים שם. בעצם אחרי שישראל ניסתה את קור ההיתוך, ואחר כך את הרב תרבותיות, ואחר כך יש לנו את נאום השבטים של ריבלין, בעצם לבוא להיכנס לכיתה ולהגיד, תלמיד, אתה לא מייצג אף שבט ואף קבוצה. הסיפור שלך זה הסיפור הייחודי של הבית שלך ולשם משפחה שלך. אנחנו רוצים שתביא אותו לכיתה באופן מלא. ולהגיד למורה, זה שהתלמיד הזה, למשל, הוא מברית המועצות לשעבר, זה לא בהכרח שהזהות שלו והסיפור שלו והתרבות שלו, זה אלא זו שיושבת לידו ועלתה 5 שנים לפניו, מעיר קטנה, והוא עלה מעיר גדולה. או, יש כל כך הרבה רכיבים ומרכיבים שמשפיעים על מי שאנחנו, שהמטרה היא בעצם שהפדגוגיה הזאת שרואה את הקולות, תהיה מבוססת על משהו מאוד, מאוד פשוט, אבל קצת קשה לביצוע, שבו התלמיד מוצא את עצמו בחומר הלימודים, מוצא את הבית שלו, את הזהות שלו, את הערכים שלו, את המסורת שלו, בתוך החומר שנלמד בכיתה, והמורה מהדהדת לו בחזרה. אתה יודע, אנחנו עכשיו לפני שבועות. יש
1: אנחנו טוב, אנחנו מקליטים עכשיו, אבל אנשים יקשיבו לזה בכל מיני מועדים וזמנים, אז אנחנו ניתן מראה זמן. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע מאי 2026. כן.
0: ושבוע בשבועות.
1: כן, פשוט אני לא יודע מתי ישודר, אולי נשדר את זה אחרי שבועות, אז אני לא רוצה שזה יצא זה, אז בגלל זה אני אומר מתי, אובייקטיבית מתי מקליטים.
0: בסדר גמור, אז רציתי להגיד בהקשר הזה, זה חג מתן תורה. בהקשר הזה יש מדרש מקסים שאומר שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא היה מין, הופיע להם כמראה כזאת, שכל מי שהסתכל עליו, קיבל עידוד בחזרה, כמו קצת המונליזה, שמאיפה שאתה מסתכל עליה, היא מסתכלת עליך, וידע להעביר לו את התורה הזאת באופן שמתאים לו, לגיל שלו, לג'נדר שלו, למעמד שלו בחיים, לתקופה שבה הוא היה נמצא, והדהד לו את הקול שלו בחזרה. ואנחנו קצת אומרים על לראות את הקולות, שהיינו רוצים שהמורה בכיתה תהיה מסוגלת, במקביל להדהד לילדים את הזהויות שלהם, כל אחת את הזהות שלו.
1: כן, זה נשמע, כן, אני מבין את זה, לראות את הקולות. אז איך עושים את זה?
0: אז יש לנו תוכנית הכשרה, אני חושבת שמה שמיוחד בה והבסיס שלה, זה שאנחנו קודם כל שואלים את המורה על עצמה. לפני שמדברים על התפקיד שלה כמורה, ולפני שמדברים על התלמידים שלה, שואלים עליה. באיזה בית היא גדלה? איך הזהות שלה השתנתה לאורך השנים? מה היו אירועים מעצבים משמעותיים בחיים שלה? איך היא משתמשת ב... אתה יודע שכמעט כל מי שאתה שואל אותו, לא משנה באיזה גיל, על בית הספר, יש לו איזה טראומה או שתיים שהוא נושא אימו. ואז אנחנו שואלים, מתוך מקום הזה שאת היית בו, פגיעה חשופה כתלמידה, איך זה משפיע היום על העבודה שלך? החיבור הזה, כי אתה כל הזמן צריך להיות באיזשהו מודעות למה מפעיל אותך. והאתגרים זה גם זה שהמורות כאילו מוסות בטירוף בהמון המון המון השתלמויות כל הזמן, אז הקשב שלהם הוא נדיר וצריך להרוויח אותו. ודבר השני, היא צריכה להרגיש שזה משמעותי לה, שנכנסת עם משהו לכיתה שהיא לא נכנסה איתו לפני. עכשיו, להדהד זהות לתלמיד שאת מחבבת אותו, כי הוא מזכיר לך את הבית שלך, כי את מסתכלת עליו ואת אומרת, גירת ההורים, משפחה טובה, אני יודעת מה הדעות הפוליטיות שלהם, אני יודעת מה העדפות המוזיקליות שלהם, אני יודעת על הכיפק. מה

0: קורה עם תלמיד או תלמידה שהערכים שלהם הם בדיוק הפוך ממה שאני חושבת שנכון? איזה מענה חינוכי אני יכולה לתת לתלמידה שמעוררת אצלי התנגדות? שמשהו בזהות שלה, בתרבות שלה, בערכים שלה, במסרים שלה, שמים אותי במקום לא נוח. אנחנו מדברים על זה שיש את חינוך, צריכה כלים פדגוגיים, שיהיו לה לעזר בכל פעם, גם כשנוח לה וגם כשפחות נוח לה, אבל אותה תלמידה בקצה צריכה לקבל מענה חינוכי, שראו אותה, שמכבד אותה, שמקבל אותה כמו שהיא, ונותן לה איזושהי פלטפורמה לצמוח בה, בלי שיפוטיות.
1: מהמם, באמת, מרשים. ובעצם באת לפה, לאולפן, מה היית רוצה הכי לספר לנו, או לרתום אותנו, או לעניין אותנו בעצם בתוך כל העשייה שלך?
0: אתה מבין, זה שאלה מכשילה, כי אתה הצהרת שאני צריכה לבוא לפה בלי שיש לי רצון לספר משהו, ובאמת אני רוצה לספר משהו מיוחד. יש לי רצון לדבר איתך.
1: מהמם. אז אני רק אומר, בתוך השיחה הזאת, אם יש לך דברים שחשוב לך ברדיו כזה, שהוא רדיו שלגמרי מתחבר לאג'נדה שאת מביאה ולחזון של הדברים.
0: אני אתגר אותך על משהו.
1: אנחנו למשל מאוד, אפרופו הקולות, לראות את הקולות, זה קצת דומה גם לעבודה עם שיקופים, שאנחנו משקפים ומשתקפים באחר, שם יש לנו גם הזדמנות גדולה לגדול. את יכולה לאתגר אותי במה שאת רוצה, בבקשה.
0: לא, אני רוצה להגיד שהדברים שאמרת קצת לפני שדיברנו, ובכלל מה שעדת על הרדיו, אז זו טענה של הרבה מאוד...
1: רק תזכירי, כי אף אחד לא שמע את מה שאמרתי, אז תגידי מה אמרתי. את מבינה, את נית הרפרנס.
0: אני אומרת שעניין הזהויות, שכדי שאני אוכל להיות גשר, כדי שאני אוכל להביא את עצמי באופן מלא, כדי שאני אוכל להיות מסוגלת לעמוד בנעליים של האחר, להציג את להבין את המניעים שלו ולראות אותו, נכון? אמרת לראות אותו באופן מלא, להתחבר, גם אם אני לא מסכימה עם הדברים שלו, אני רוצה להתחבר לדברים האלה שהוא מביא, ומתוך כבוד לדברים שהוא אומר, רק אז להגיב, רק אז להגיד מה זה מעורר בי, מה אני חושבת, כדי שיהיה דיאלוג אמיתי של קשב.
1: אני אקח רק צעד אחורה.
0: בבקשה.
1: ואגיד שאנחנו ערוץ תקשורת, שהמהות שלו בין השאר, היא לבנות גשרים. תראי, יש אנשים שוויתרו על זה, יש אנשים אמרו לי, עזוב אותי. יש פה ישראל ויהודה, עזוב אותי, עזוב. זה לא בשבילי, כל הדבר הזה. יש כאלה. אנחנו לא שם. אנחנו מאמינים שיופיו של הפאזל בריבוי גווניו, כמו בחיים. בחיים כמו בחיים, זה כמו שאני יכול להגיד, איזה מזל שיש, את יודעת, אולי בשנים האחרונות פחות, אבל נצרת היא אחת הערים האהובות עליי בעולם. כי כשאני בא לשם, אני חווה כמה דתות באותו מקום, ומאכלים, וצבעים, ותרבויות, וקריסמס. וזה, אתה אומר, זה יופי, שיש לי צבעים ותרבויות. מה אם הכל היה אותו דבר? מה הקטע? כל היופי זה שלכל אחד יש משהו לתרום. והחוכמה היא ליהנות מזה, ליהנות מהשונות הזאת. אנחנו אומרים, שונות בונה שלמות. אז אם התפקיד שלנו לבנות גשרים בין הצבעים השונים, כדי שידעו, כמו בפאזל, לשבת בסוף באותה מדינה, באותה חברה, באותו עם. אז כדי ליצור את הגשרים האלה, אנחנו לא יכולים להישאר רק תקועים בתוך עצמנו, כל אחד עם דלת המוטב או... אלא לחרוג מעצמך, פירושו, להיכנס לנעלי האחר, ולנסות לראות את הדברים מהעיניים שלו. ואם אתה תצליח לעשות את זה, קודם כל אני אומר שלא נצטרך 98% מהעורכי דין בעולם. ודבר שני, זה מפתח, קודם כל לראות שגם יש דברים משותפים, שאנחנו מאוד מאוד דומים בסוף בני האדם, מקומות שמנהלים אותנו, וגם אנחנו נוכל ולא בסיסמאות ולא בקלישאות, אנחנו נוכל למצוא דרך שאולי לא נסכים על הכל, אבל נסכים לחיות עם הכל. יש הבדל בין להסכים על הכל לבין להסכים לחיות עם הכל. אני יכול לא להסכים איתך על כל מיני דברים, אבל אני אסכים לחיות איתך, אם את מבינה, כאילו כן. מתוך איזה כבוד הדדי, אבל הכבוד ההדדי הזה, הוא לא יכול להישאר ברמת הסיסמה. אני נורא קשה לשמוע את הסיסמאות של אחדות, ואני אומר לאנשים, מה זה אחדות? אחדות צריכה לבוא ממקום, קודם כל, של יכולת אמיתית להכיל, להבין, להקשיב, לראות את האחר. זה הבסיס. כן.

0: אדם מבוגר, לקדם את, את השיחה הזאת, את הדיאלוג הזה, את בניית הגשר הזאת. אז בנית לך כאן מפעל חינוכי חברתי מהמם בעיניי, ואתה משדר ממנו ומשתף אנשים ואתם מגיעים, אבל ביום יום, נגיד שאדם שהוא מאמין בתפיסה הזאת שלך ורוצה to implement it, כאילו להביא את זה לעולם, אין לו כל כך הרבה הזדמנויות. עכשיו, בתפיסה שלנו, המקום הטוב ביותר הוא בית ספר. אבל תחשוב על כיתה, על מספר התלמידים שיש, על המגבלות של בית הספר, שזה 45 דקות לשיעור, על תוכנית לימודים לוחצת, על בגרויות שצריך לעשות, על ילדי קורונה שעדיין לא יודעים לקרוא ולכתוב, כי בדיוק בגיל ההבניה הם היו במגפה בבית. כל האתגרים האלה גורמים לזה, שתמיד השיח הזה הוא כאילו נוזל לשוליים, הוא כאילו לא מספיק חשוב, אנחנו נגיע אליו בשיעור חינוך, אנחנו נגיע אליו רק אם נספיק, אנחנו נגיע עם, לא יודעת מה, יתבטל איזשהו משהו. ואני חושבת שאם הוא לא ייכנס בתור משקפיים שאנשי חינוך מרכיבים כל הזמן, בתוך התוכנית, בתוך השגרה, אז אין לו מתי לבוא לידי ביטוי. ואז אנחנו מגלים עוד דור, שהוא בהתנגדויות, שהוא בהתכנסות עצמית, שאני בתוך השבט שלי, בתוך הבית שלי. אני רוצה להיות גשר. אנשים מאוד אוהבים להגיד על עצמם שהם גשר, והתפיסה שלהם היא כזאת, והם... אבל בפועל, אתה צריך הזדמנויות, אתה צריך פלטפורמות לעשות את זה.
1: ויחד עם זאת, התרגול הוא בכל רגע בחיים. כי כל רגע בחיים אתה צריך להיכנס לנעלי האחר. אני יושב איתך פה. אני לא עכשיו רק אסי פה. אני מנסה להרגיש אותך. להיות רגיש. להרגיש מה את חושבת ומה את חובה. זה דורש ממני מאמץ מסוים. לחוג מעצמך מעייף. דורש מאמץ מסוים. אני לא יודע אם זה מעייף. זה דורש ממך לצאת מעצמך. זה דורש ממך להרגיש, להקשיב. אני, את יכולה להפיץ, אני בניתי פה כלי שקורא לו שלושת האלפים, שהולך איתי שנים. וככה גם העובדים פה מתנהלים, כי גם בעבודה, אתה כל הזמן צריך להיכנס לנעלי אחר, לבנות גשרים, כל הזמן יש עניינים, יחסים מאתגרים אותך, משקפים לך דברים, שמים אותך מול עצמך וכו'. אז שלושת האלפים אומרים ככה, אותנטיות, אהבה ואחריות. אם אתה אותנטי, זה הכל שלך. חשוב מאוד להביא אותו. אבל, אהבה זה לראות את האחר.
0: בעיניים טובות.
1: ואחריות זה אחריות לסיטואציה, לתפקיד, למקום, זה הטקט. אבל אם אתה יודע להביא כל דבר באותנטיות, אהבה ואחריות, את זוכרת בחשבון, היה לנו את מורה, היה לנו קבוצות חיתוך, את זוכרת ששתי עיגולים, נכון, והאזור שמחבר ביניהם, אז תדמייני שלושה עיגולים, אותנטיות, אהבה ואחריות, והאזור שמחבר את כולם בחפיפה,
0: כן.
1: זה זה.
0: מקסים.
1: אני תמיד אומר לחבר'ה, גם לבן שלי, כן? אם תדע להביא כל דבר בחיים באותנטיות, אהבה ואחריות, רוב הסיכויים שהשיח יהיה מקדם. כי הוא רואה את האחר, אבל אתה לא מוותר על עצמך, ואתה מבין את הסיטואציה ומתי נכון להביא את הדברים. זהו. אז זה כלי שאני עובד איתו כבר 15 שנה.
0: ומצליח לך?
1: לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל הוא לגמרי עוזר לי. הוא עוזר לי, גם די קל לי להסביר אותו. זאת אומרת, לא תמיד קל ליישם אותו. אבל אם פתאום ארוחות שערות, אתה אומר, אתה מניף את היד עם שלושת האצבעות, לא רואים את זה, כי אנחנו לא מצלמים עכשיו, אבל שלושת האלפים, אז אנשים, אני אומר לאנשים, אני מזכיר להם, חבר'ה, שלושת האלפים. תגידו מה שאתם רוצים, אבל בכבוד, ומתוך הסיטואציה, ובזמן הנכון, וזה משנה את התדר.
0: יפה.
1: זה משנה את זה. אז אם אתם רוצים לאמץ את זה, אתם מוזמנים. אז... העשייה הזאת שאת דברת עליה, היא קורית במערכת החינוך?
0: היא קורית, כן, יש לנו 18 קהילות מורים ב-13 ערים בארץ. המורות מגיעות אחר הצהריים, זו תוכנית של 30 שעות אקדמיות, יש לנו סמינר של יומיים, יש לנו השנה גם תוכנית למנהלות בתי ספר, שזה בכלל גילוי, גילוי כל פעם מחדש, הגילוי של כמה מנהלת בית ספר היא בעלת השפעה, כמה יכולת יש לה לשנות בבית ספר הזה ולהשפיע על כל כך הרבה תלמידים, על ההורים שלהם, על המורים. זה קהל יעד מאוד מאוד חשוב ומרגש גם. זאת אומרת, יש משהו, אני מדברת על מנהלות ספציפיות שהנחיתי השנה, שהן קהילה שנותנת תקווה. אתה יושב בחדר הזה ואתה שומע כמה אכפת להן, ואתה אומר, אני כל היום קורא בחדשות, איזה נורא משרד החינוך ואיזה נורא מה שקורה בבית ספר. אז אתה פוגש 18 מנהלות מסורות, אכפתיות,

0: מעורבות, כאילו באופן הרבה יותר כאילו ממה שאתה מדמיין, כמה המעורבות של המנהלת היא בחיי התלמידים והתלמידות שלה.
1: תראי, אני גם מורה בהכשרה שלי, אני לא עבדתי מעולם במערכת החינוך הפורמלית, לא מצאתי את עצמי, מצאתי את עצמי בשדות בלתי פורמליים, ואני מתנדב הרבה, ואני יכול להגיד שאין לי ספק ש... שיש מנהלות מדהימות. השאלה בתוך המשבר הזה במערכת החינוך, אם יש להם את הכלים, אם המציאות האובייקטיבית היום מאפשרת, עם כל האתגרים, אני יכול להגיד שזה אולי אני פותח סוגריים רגע לשיחה על הכוח של החינוך היום, כי אני רואה את המדיה מחנך את הילדים הרבה יותר מאשר בית הספר. ואז אני שואל אותך, איך אתם עובדים עם זה? איך אתם עובדים עם העולם שמשתנה בקצב שהוא בלתי נתפס? ילדים, שהם הרבה פעמים יותר חכמים מהמורים. בואי נגיד, יש פה ילד שהוא, יש פה דור שהוא מאוד מאוד מפותח תודעתית גם. הפוטנציאל הרוחני של הדור הזה הוא עצום לדעתי. זאת אומרת, אתה רואה ילדים שאתה מדבר איתם, אתה אומר, בוא להם כאילו, עכשיו... האינטרנט והמדיה זה עלייה וקוץ בה, כן? מצד אחד זה פותח אותם לעולם למלא דברים, מצד שני זה גם מידע שהוא מסוכן, ואנחנו זוכרים שבסופו של דבר נכון שחינוך זה ידע, אבל לא פחות מזה חוויה. ושם יש אינפורמציה בלי חוויה הרבה פעמים, זה רק אתה צופה פסיבי.
0: כן.
1: אז...
0: אני שואל
1: על האתגר המאוד אתגרי הזה. אנחנו מבינים את המצב במערכת החינוך גם היום שחסרים מורים וכל מיני דברים. זאת אומרת, לא קל להיות מורה.
0: לא קל להיות מורה, נכון. אני חושבת שהם...
1: וגם לא קל להיות מנהלת.
0: כן.
1: אפרופו מה שאמרת.
0: אני חושבת שכאילו מבחינת הידע, הידע נגיש, הידע נמצא בכל מקום עם ה-AI ובכלל. אני חושבת שזה מחדד ביתר סט את התפקיד של בית הספר... לעסוק בסיפור של ערכים ועיצוב זהות. זאת אומרת, בעיניי בית הספר לא צריך להתחרות במוקדי הידע שנמצאים זמינים לתלמידים כל הזמן.
1: לא להתחרות, אבל איך הוא עובד עם?
0: אז תראה, הרבה מאוד בית הספר ימצאו את מה שקרוי חדשנות, ויש להם כיתות חכמות, ויש מסכים בתוך בית הספר, ומכינים שיעורים דרך הטלפון ודרך המחשב. זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר קורה.
1: זה עובד טוב?
0: אני חושבת שזה עובד טוב, כי הילדים מחוברים לזה ונהנים מזה, ובסוף כאילו בית הספר ככה הוא מציג את עצמו כרלוונטי לתלמידים וזוכה באמון שלהם מחדש, אבל בסוף בסוף המבוגר הזה שרואה את התלמיד, אין לזה תחליף.
1: ברור.
0: ואני חושבת שזה המפגש שאנחנו מנסים לכוון אליו, ונראה לי שזה בסוף הדבר המשמעותי ביותר שבית הספר יכול להעניק לתלמידים, זה את המבט הזה של המבוגר שאומר, אני רואה אותך, אני מקשיב לך, אני מאמין בך.
1: ואיך אנחנו יודעים אם זה מצליח? זאת למשל שאלה, את יודעת, אנחנו מייצרים כאן במהות החיים גם תכנים חינוכיים, יש לנו מרכז שנקרא מרכז מהותי, שאתה עובר בו מסלול מסע פנימה עם עצמך, לשאול את עצמך מה הייחודיות שלי, מה באתי להביא לעולם וזה. ממליץ לך להכיר ואולי גם...
0: הרבה מורות כאן מגיעות להשתלמויות.
1: כן, המון המון, כן. וגם אנחנו עושים דברים במערכת החינוך וזה, ואני אומר... גם השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מודדים בהצלחה? בסדר, יש מדידה והערכה, יש מערכות זה, אבל אנחנו רוצים באמת לדעת שיש אימפקט משמעותי לדברים שלנו, כי זה אימפקט תודעתי. כן. אם אתה משנה באנשים משהו בתודעה, זה לכל החיים, זה נגעת הנסעת, אין דבר כזה שמשהו... תוכן כזה לא יכול לעבור לידך, it's not nice to have. זה גם לא ידע, אתה זוכר מתי אלכסנדר מוקדון כבש את זה. לא. זה משהו אחר, זה משהו פנימי. אז גם אתם עושים משהו שהוא תפיסתי.
0: כן.
1: איך מודדים את זה?
0: תראה, יש לנו את הדרכים היבשות של למדוד, שזה שאלונים ושיחות סיכום וכו' וכו'. אני חושבת שבסוף...
1: איזה חברה ישראלית בסוף נרצה לראות מבחינתך?
0: רגע, אז אני אענה קודם על הדבר הזה, שבסוף, ככל שהקבוצות שלנו הולכות וגדלות, ומורות ממליצות לחברות שלהם לבוא ולהירשם לתוכניות שלנו, אז זה סוג של מדד, נכון? של משהו שהיה משמעותי. אבל אתה שואל בסוף בקצה? בקצה אני מאמינה שתלמיד...
1: סליחה שאני קוטע, יש לכם חזון כזה שאומר, אוקיי, החברה הישראלית, חזון גדול? היא תהיה ככה וככה? כאילו, יש כזה דבר?
0: יש חזון, יש גם תקווה, שבסוף גם איזושהי תפיסה נראה לי שהיא בסיסית, שאומרת שאם אני יושבת בכיתה, והמורה שאלה אותנו איך אני מציינת בת מצווה, ויש ילדה שעולה לתורה כי המשפחה שלה משויכת לאיזושהי קהילה רפורמית או קונסרבטיבית, ויש ילדה שעושה משימות משמעותיות כי הם הביאו את זה מהקיבוץ, ויש ילדה שהיא טסה לחול, ויש ילדה שעושה מסיבה, ו... אז ככל הנראה, כשאני אגדל ואני אראה נשים מתפללות בכותל, זה לא יגרום לעולמי ככה להתערר שאני לא אוכל להמשיך להתקיים בעולם הזה. אני אסתכל ואני אגיד, אוקיי, זה לא דרכי, אבל איזה יופי שיש לה את הדרך שלה להיות יהודיה. נראה לי שאם אנחנו נגיע למצב הזה, שאנשים יכולים להסתכל על אחרים ולהגיד, זו לא דרכי, אבל איזה יופי שהוא מצא את הדרך שלו, אנחנו במקום טוב. וזה מה שאני מאחלת לחברה הישראלית. לא צריך מילים מאוד מאוד גדולות. הלכידות וסולידה, לא צריך להשתמש בדברים הגדולים האלה. מספיק שנהיה באיזשהו מקום שאומר, זה עובדה שהמדינה היא מדינת עלייה, הגירה, איך שתקרא לזה, שיש פה ריבוי זהויות מטורף. אם נצליח להתייחס לזה בתור איזושהי חגיגה ולא בתור עול, זה כבר התחלה מצוינת בשבילנו.
1: אוקיי. כמה שנים בעצם פועלים התוכניות האלה?
0: המיזם הזה שלנו פועל 4 שנים. מקווה שלא עוד שנים רבות, אבל אני אגיד שגם תוכניות אחרות שהקרן תומכת בהן, למשל בעמותת בינה, שזה הבית של העדות הישראלית, זה גם מה שהם עושים. זאת אומרת, בהכשרה שלהם יש להם תוכנית שנקראת נקודת מפגש, וגם שם הדגש הוא על הפיתוח האישי והמקצועי של המורות, ואיפה הן נמצאות בעולם, ומה מניע אותן, ומה המוטיבציה. נראה לי שכל הזמן לחזור לאיזה מקום שאומר, מה המוטיבציה שלי? מה הייתי רוצה לעשות? מה הייתי רוצה לקדם? איך זה מתיישב עם הבית שגדלתי בו? איזה פצעים שלי אני יכולה לרפא דרך הפעילות שלי בעולם?
1: יפה. ואיך את רואה את זה מנקודת מבט אישית? בעצם מה התפקיד שלך בכל הסיפור הזה?
0: אני מצוות המייסדים של המיזם של לראות את הקולות, ואני מנהלת אותו בפועל. אני מאוד צוות מוכשר מאוד. כשהמטרה היא גם... כאילו גם להשביח את התכנים, וכל הזמן באיזשהו דיאלוג עם משתתפי הקצה, ולראות שהוא משמעותי, גם להגדיל את הפעילות, גם לקפל עליה הכרה. אנחנו עובדים במשרד החינוך, היינו רוצים לעבוד עם עוד פונקציות במשרד החינוך, ובסוף שזה איזשהו מיזם לאומי, שכל הארץ מכירה, יודעת, משתתפת בו.
1: זה לא בגפן.
0: זה לא בגפן, לא. כי אנחנו לא רוצים להתחרות גם בארגונים שכן...
1: כן, כן, אז אוקיי, אוקיי, יפה. ואת אמרת שאת נציגה של הקרן בארץ?
0: כן.
1: מה זה אומר בפועל בעצם?
0: בפועל זה אומר בעצם לחבר בין הקרן לבין העמותות שהיא תומכת בהן.
1: איפה הקרן יושבת?
0: בחולון, במגדלי עזריאלי בחולון.
1: היא לא יושבת בחול?
0: הקרן עצמה נמצאת בשוויץ.
1: שוויץ.
0: המשרדים שלנו נמצאים בחולון, ובעצם המטרה שלנו זה לעשות את החיבורים בין המשפחה התורמת לבין המוענקים.
1: כן.
0: לקבל דוחות, לוודא שפעילות
1: נקיימת. כולל המלצות איפה לתרום ואיפה לתמוך.
0: ובניית אסטרטגיה. גם הקרן צריכה כל פעם לחדש את עצמה. כשפיליקס הקים את הקרן, הוא דיבר רק על הציבור החילוני. אחרי כמה שנים אתה לא יכול לתת מענה רק לציבור החילוני. נכון? אתה לא יכול להיכנס לכיתה בבית ספר ממלכתי שיושבים בה כל כך הרבה ילדים ולהגיד, אוקיי, כל מי שהוא לא חילוני, בואו איזה. אז כן, אז גם הקרן משתכללת, משתבחת. אנחנו עובדים בשיתופי פעולה.
1: ויש חזון כזה לקרן שמתעדכן, או שזה כזה, מה?
0: יש חזון שמתעדכן, ויש כל הזמן גם חיבור, כאילו, למוטיבציה הראשונית להקים. כי הרעיון הוא להיות עוד חוליה בשרשרת, ולא להגיד, המצאנו את הגלגל. אלא להגיד, יש פה איזשהו חזון, יש פה תפיסה, שמבקשת לאפשר לכל אדם לעצב את הזהות שלו כמו שהוא רוצה. זה עדיין רלוונטי, נכון? אבל מבחינת המענים, לתת מענים לכמה שיותר זהויות.
1: מהמם. פוזן אמרת?
0: פוזן.
1: פוזן.
0: מהעיירה פוזנן בפולין. זה המקור של השם פוזן.
1: כן. טוב. יש עוד דברים נחמדים שהיית רוצה לספר לנו על העשייה שלכם? זה לא קרן כל כך מוכרת, נכון? לציבור
0: זה אחר. קרן שהיא מוכרת בשדה של העדות הישראלית, של מי שעובד איתנו. היא פחות מוכרת מקרנות גדולות אחרות. אני חושבת שזה גם קשור אבל קצת כאילו לאישיות של המשפחה.
1: שהם אוהבים להיות מאחורי הקלעים.
0: כן, אוהבים להיות מאחורי הקלעים, וגם תפיסה של, זה ברור שעבודה חינוכית, אתה יודע, אם אתה עושה איזשהו פרויקט של לעזור לבתי חולים או לנוער בסיכון, יש משהו מיידי בתוצאות שאתה מקבל. כשאתה עובד על פרויקטים שהם מאוד מאוד ברורים. כשעובדים בחינוך, זה לוקח הרבה זמן, זאת אומרת, אנחנו לפעמים שומעים מבוגרים שהתחילו תוכנית שלנו לפני 15 שנה, כמה הייתה משמעותית, כמה הייתה חשובה, הם היו באיזושהי תוכנית ששינתה להם את כל הפרספקטיבה, והם היום בתפקיד מקצועי כזה, שאתה יודע, שהם נעזרו במה שהם קיבלו,

0: לו אז כדי להיות מי שהם היום. אבל זה משובים מאוד רחוקים. אז אני חושבת שגם מבחינה הזאת, זה היה בבחינת אנחנו נוטים אילן ל-70 שנה, אנחנו לא מצפים לקבל את התודה וההכרה כרגע, עושים את זה בשביל הדורות הבאים, זו תפיסה אחרת, תפיסה שלא לא מחפשת הכרה מיידית.
1: יפה.
0: כן.
1: לא מזמן גיליתי שקרן רשי זה שם שהוא, את יודעת, כי הם התחברו כאילו לרשי, אבל זו משפחה הצרפתית שפשוט לא רצתה שהשם שלה יהיה...
0: כן, יש הרבה קרנות שבוחרות כן, בשמות. כן,
1: שזה יפה. כן. אנחנו כנראה, כמובן, אנחנו חלק מזמי החזון של קרן אריסון, אז אנחנו בבית הפילנטרופי.
0: תחבר רגע באמת בין החזון של,
1: החזון
0: של קרן אריסון לרדיו.
1: קרן אריסון היא אגב הכלכלי
0: לא,
1: שלנו.
0: לא, בוודאי, אבל מבחינת רעיון, מבחינת חזון.
1: הקרן היום מבחינת אסטרטגיה מתמקדת בחוסן, לפרט, לקהילה ולכלל, וחלק מהחוסן מבחינתנו גם לפרט וגם לכלל, אם אני מחבר את זה למהות החיים, הוא כל הנושא של תודעה והיכולת להיות גמיש בחיים האלה, להכיר את עצמך, את החוזקות שלך, לתת לך כלים שיעזרו לך להתחזק מבפנים, כי המציאות, כמו שראינו בשנים האחרונות, היא מטעתעת לחלוטין. ככל שאתה יוצא כיותר משמעות לחיים שלך, בונה את עמוד השדרה הפנימי שלך, אתה יודע יותר את המקום שלך בעולם, הסיכוי שלך להגיע לשלום עם עצמך ולהיות יותר, לתרום יותר, הוא יותר גדול. הקרן תורמת גם דברים פיזיים, כן? תרומות עכשיו בניין באיכילוב או כל מיני כאלה, מוסדות כאלה ואחרים. אבל מיזמי החזון הם בליבה של שרי אריסון, בעצם יש את החזון של כל הדבר הזה. שבאמת כאדם שמאוד מחובר להתפתחות רוחנית ולמודעות, רואה בזה בעצם אבן דרך ביכולת של אדם לא רק לשרוד את חייו, להפך, לצמוח, לגדול, להתפתח, לתרום וכזה. כי אנחנו לא בחוסן ההישרדותי, אנחנו בחוסן שאומר ש... את יודעת, כמו שוויקטור פרנקל אמר.
0: אני מחפש משמעות.
1: כן, הוא אמר, אם אין לך למה,
0: נכון.
1: אפילו לא למה, הוא הפך את זה ללמה, לתכלית. הוא אומר, מי שבאמת חי חיים שיש להם משמעות ואופק ולמה ותכלית, אז יש לו בשביל מה לחיות.
0: אז
1: יש לו בשביל מה לחיות.
0: אז החיבור הזה באמת לזהות. זאת אומרת, כן. איך הישראלים יכולים, אתה יודע, שואלים אותנו מבחוץ כל מיני. איך אפשר לחיות בישראל עם כל המלחמות, עם כל ה... אתה יודע, המהפכות החברתיות הבלתי האלה. והתשובה היא שאם אתה מחובר למקום הזה, ואם ברור לך שזה הבית שלך ושפה אנחנו רוצים לחיות, אז כן, אפשר לשאת את ה... אפשר לשאת את האיך הזה, כי אנחנו זה, אבל אני רואה שאתה... אתה לא בטוח.
1: לא, אני לא שאני בטוח, אני חושב על מה שאתה אומרת, אני מסכים. ואני פשוט, אתה יודע, חושב על החיים שלנו כאן, ש... אתה צריך סיבה טובה.
0: בדיוק, אתה צריך סיבה טובה.
1: אתה צריך סיבה טובה, אתה צריך תכלית. אז יש אנשים שיש להם סיבות דתיות וסיבות ציוניות כאלה ואחרות שהן מאוד מגוונות. ויש כאלה שפחות, אגב. וגם חלקם עוזבים.
0: כן.
1: יש פה...
0: גלי ירידה שקטים.
1: הרבה עזיבה, כן. אני מכיר אפילו כאן, מהארגון, לא. כן, אנשים... בסדר. ואני אומר, אוקיי, סבבה. זה רק מחדד את השאלות. אוקיי? המציאות, כשהיא... ואת מסכימה איתי, אני יודע, כי אמרת את זה בצורה אחרת לפני דקה, ככל שהמציאות מורכבת, השאלות עולות יותר חזק. מה אני עושה פה? למה אני פה? בשביל מה אני חי פה? ובטח כשיש לך ילד בן 14, שעוד 4 שנים מתגייס, אתה שואל את עצמך. הרבה שאלות.
0: לא פשוט, כן?
1: לא, לא פשוט. במיוחד שלא כולם שולחים את ילדיהם לצבא. וזה מרתיח, זה... את יודעת, יש לי אח חרדי ליטאי שחזר בתשובה. אנחנו מאוד מחוברים בנפש. אבל בנקודה הזאת אנחנו מאוד מאוד חלוקים. השיחה שלנו היא לא פשוטה.
0: כי הילדים שלו לא...
1: בוודאי שלא, הוא לא. יותר מזה, אין בכלל משמעות מבחינתם למדינה. אין שום משמעות לדבר הזה. אין משמעות.
0: זה יכול, אתה יודע, זה הפריבילגיה של מי שיש לו מדינה, בחיות בה, יכול להגיד שאין משמעות למדינה. זאת אומרת, אדם שחי במדינה, שיש לו סטטוס של אזרח, יש לו את הפריבילגיה להגיד, לא צריך מדינה.
1: כן, אני מבין מה את אומרת, אני רק אומר, ואני שמתי את השאלה לפתחו, ואני שואל גם אותנו. בלי מדינה, העם הזה, ברור שיכול להתקיים.
0: הוא התקיים.
1: הוא התקיים, אבל הוא הגיע כמעט לנגמר. זאת אומרת, ברור. אבל היום אנחנו מבינים, גם עם כל מה שקורה בעולם, שהמדינה הזאת היא העוגן אני אקריא, העוגן הפיזי של הישות הרוחנית. החיים זה גם וגם, זה גם שמיים וגם ארץ. המדינה זה הצורה, אוקיי, שבה אתה חי. ובלי זה אין לך, זה השורשים שלך, השורשים שלך הם לא רק רוחניים, השורשים שלך הם גם באדמה, על אף שאני הבן אדם האחרון שמקדש אדמה, אני מוכרח להודות ברמה האישית, וזו דעתי האישית בלבד, אם היה נותן לנו חתיכה יפה באוסטרליה, לא הייתי מסרב. אני חושב שגם היהדות היא לא מקום שמקדש אבנים, או אדמה, או צורה. את יודעת, אני ברמה האישית גם נורא קשה לי עם כל הקברים, וכל הנסיעות לפרובנציות. אני אומר, חבר'ה, אני, בהבנה שלי את היהדות, אין לה שום קשר לצורה, למקום, לקידוש של דבר כזה או אחר. להפך, זה מקדשת רק את המהות, את הרוח, ואת הפנימיות. ולכן, שוב, פתחתי סוגריים לשיחה הרבה יותר רחבה, אבל אני לא חושב שאנשים צריכים למות על שום דבר שהוא אדמה, אבן.
0: אגב, גם אלוהים אומר את זה מפורש. כשיש רב בישראל, הוא אומר ליעקב לקחת את הבנים שלו ולרדת למצרים. כי חיי אדם חשובים יותר מאשר לחיות על אדמה.
1: כן, עם כל הכבוד לאדמה, היא רק אדמה, ויש עוד, ובסדר. אבל זה, כמו שאמרתי, זאת שיחה גדולה. וגם אני לא יודע אם היא בכלל יש בה איזה תועלת, כי זה לא שהאוסטרלים הציעו, וגם לאוגנדה לא הגענו. לא. אז אנחנו מתקרבים לסוף שיחתנו המעניינת מאוד. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? מה עם מהות החיים? אני שואלת בסוף תמיד.
0: מה עם מהות החיים?
1: רק דברי קרוב למיקרופון, שלא נפספס את דברייך
0: החמים. מהות החיים? קל.
1: כן.
0: אותנטיות, אהבה ואחריות.
1: אזור החיתוך בין שלושתם.
0: כן.
1: תזכרי, זה כמו העיגולים. כן. שבחשבון. יעל, נכון, זה היה ממש נכון לפגוש אותך. אתם בטח אמרו לך את זה מלא, אז יצאתי בנאלי. אז חבר'ה, זה לא עניין של נכון או לא נכון. אל תהיו שם. תקשיבו לעצמכם ותראו את הקולות. תודה רבה לכם.
0: תודה לך.
1: ביי ביי.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. כן. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת, מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם דידי ארז משוחח עם גיא תידור על נפלאות ההומאופתיה הקלאסית.

0: שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט בנושא הומאופתיה. פודקאסט שבו אנחנו נצלול לכמה נושאים שקשורים למפגש בינינו בעולם שבו אנחנו חיים, המערבי, לבין הומאופתיה. אני מאוד מאוד שמח לארח את גיא תידור. שלום גיא.
1: שלום שלום.
0: אני מאוד שמח שבאת. והסיבה שאני שמח היא בגלל שאתה מביא להומאופתיה גישה מאוד שונה, מאוד מעניינת, אנחנו נשוחח על זה מיד. אני רוצה להגיד כמה מילים עליך. גיא תידור, הומאופת כבר המון שנים, משנת 99, נכון?
1: משנת 99.
0: כן, עובד בתל אביב ומנהלת מכללת רמדי, שזו מכללה ללימודי הומאופתיה קלאסית ורפואה תזונתית. וממה שאני מבין עד היום אתה עסקת בהוראה, להומאופתים, צעירים, ותיקים, חיברת בין תיאוריות ופרקטיקות, אבל מה שבאמת משך את העין שלי כשהגעתי אליך, זה השילוב והדרך שעשית מעולם הפילוסופיה לעולם ההומאופתיה, ואני אשמח שנשוחח קודם קצת על זה, דרך זה נבין מהו עולם ההומאופתיה, מה המפגש שלך איתו, איך אתה רואה את העולם הזה, ובכלל איך אתה ניגש למישהו שמגיע אליך, טבולה רסה, ואתה צריך להתחיל להבחן, למפות, לדעת מעין לגשת, אז אני מעביר אליך את השרביט,
1: ספר לנו קצת. רבה, כן. את האמת הסיפור ארוך, אז מאיפה נתחיל? איך הגעתי?
0: ממש מההתחלה ובסבלנות רבה.
1: אני שנים הייתי בתחום הפילוסופיה. פילוסופיה משכה אותי מאז שהייתי ילד בן 16. בין כדורגל חברים היו בבית את הספרים הקטנים של פילוסופיה. אני זוכר שהספר הראשון היה של שופנהאואר, ספר מהוע כזה שאבא שלי הביא הביתה. אני חושב שהוא מצא אותו ברחוב אפילו. קראתי, לא כל כך הבנתי דברים, אבל היו שם כמה שורות שמשכו אותי בצורה שאי אפשר להסביר בכלל. כן. משם התקדמתי לכל מיני פילוסופיות ילדותיות, נקרא לזה, של סופרים גרמנים כמו הרמן הסה וכל מה שמסביב, ושם התפתחה המשיכה שלי לפילוסופיה. ככל שהתגברתי, הלכתי למקומות קצת יותר עמוקים, נקרא לזה, דקארט, משם לקאנט ולדייוויד יום, ובהמשך גם לשפינוזה כמובן. שזה כבר הרבה יותר עמוק, ושם הייתי.
0: וגם למדת את המקצוע הזה? פילוסופיה זה משהו שעסקת בו?
1: לא הספקתי ממש ללמוד, אבל הייתי עמוס בספרים מסביבי.
0: אוטודידקט.
1: ממש לגמרי, ללא הפסקה. ככה הייתי יושב בלילות לפני השינה וקורא, ושם לי פתקים קטנים בצד.
0: וואו.
1: ואחרי הצהריים שוב, כדורגל וחברים, אתה יודע. אבל היו, פשוט החיים נחלקו לשניים, ואחרי הצבא פשוט, היה לי מזל, ממש היה לי מזל. דודה שלי גר ברחוב טרומפלדור בתל אביב, והלכתי לשתות סנס קפה, כמו שהייתי נוהג לעשות אז אחרי הצבא, ממש אחרי הצבא, וראיתי שם ספר קטן, בצבע כחול, מוזר, ישבתי, בצורה לא מנומסת, עם רגליים על השולחן, לקחתי את הספר והתחלתי לעיין בו, הוא היה ספר של חברה שלה, שלמדה הומאופתיה באותה תקופה, ופשוט אני אמרתי,
0: הגעתי הביתה.
1: כל מה שקראתי לפני זה, כל השנים שקראתי את כל ספרי הפילוסופיה, פשוט מצאתי אותם בין הדפים האלה. ולא באמת הבנתי מה אני קורא, אני חייב להגיד את האמת. זה חומר מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד כבד, מאוד עמוק על רפואה, בכלל לא הייתי בתחום. מאוד עניין אותי עניין הפסיכולוגיה ועניין הפילוסופיה והטיפול, כמו שרוב הפילוסופים רצו.
0: כן.
1: אבל שם הוא דיבר על דברים הרבה יותר קונקרטיים. וזה לא ממש הבנתי מה קורה, אבל החוכמה מבין השורות, אני פשוט...
0: לפעמים אתה נתקל באיזה מטריה, ואתה פשוט מרגיש בבית עוד לפני שהבנת ממש איפה אתה מתחבר, אבל יש חיבור שאי אפשר להתכחש לו.
1: בדיוק ככה.
0: ואיך אתה מרגיש את החיבור בין הפילוסופיה לבין ההומאופתיה? איפה אתה רואה את נקודות החיבור, ההשקה?
1: תראה, כשאני קראתי את הספר הזה, וביקשתי לקחת אותו הביתה, להשאיל אותו מחברה של דודה שלי.
0: החזרת אותו?
1: לעולם לא. מעולם לא, מעולם הוא לא חזר אליה, אבל ברשות כמובן.
0: ברור.
1: ועד היום אני שומר עליו, ועטפתי אותו יפה, הוא שמור בצד, והוא תזכורת לקסם הזה שנקרא הומאופתיה. ההקשר לפילוסופיה, זה ברבות הימים כשהתחלתי ללמוד הומאופתיה, נרשמתי כמובן ללימודים מיד לאחר מכן, והתחלתי את המסע שלי שנמשך עד היום, אבל ההקשר נעשה יותר מאוחר כשהבנתי באמת שדוקטור סמואל הנמן מגלה הומאופתיה, למעשה היה מעריץ אדוק של הפילוסוף עמנואל קאנט. ואפשר עד היום לראות שקוראים טוב טוב את ספרי הפילוסופיה של הנמן, אפשר לראות את ההשפעה של קאנט. והנמן, איכשהו בוחן את האדם על המבניות של האדם וכל מה שמסביב, פשוט רואים מאיפה זה הגיע. קצת ביהירות אגב, אני חייב להגיד.
0: למה ביהירות?

0: אתה יודע, ואחד הספרים כתוב, יש ספר שמדבר על החיים שלו, ובספר מוצגים כל מיני מכתבים שדוקטור הנמן כותב לקולגות שלו מהעולם, גרמנים, שהתפזרו באירופה. באחד המכתבים הוא כותב לחבר שלו, לקולגה ון וולן, מכתב זועף. איך הוא העז לקחת את דוקטור אמנואל קאנט, את הכתבים שלו, ללמד בפריז, אצל הצרפתים הבורים. כן. והוא כותב לו, הם לא יצליחו לעולם להבין את העומק ואת, ואת החוכמה האדירה של אמנואל קאנט. ולקרוא את זה, זה מטורף, זה מטורף. כן. אבל באמת זה היה מאוד מאוד יפה. ועד היום אני בבית ספר שלנו, במכללה להומאופתיה, תחום העיסוק העיקרי שלי הוא לימוד הפילוסופיה. ולימוד הפילוסופיה מגיע גם מתוך הכתבים של דוקטור סמואל הנמן, מגלה ההומאופתיה, ופה ושם אני מכניס תובנות פילוסופיות אחרות, גם מהרמב״ם, גם מהמזרח, וגם מקאנט ודייוויד יום, ופילוסופים אחרים, כדי לתמוך בתובנות ובהבנות של איך קוראים הדברים.
1: אתה מרגיש בעצם שמי שניגש ללמוד הומאופתיה, או בכלל לטפל באנשים, לפני שאנחנו בכלל מחלקים באיזו שיטה, צריך את הפילוסופיה כאיזשהו מצע בסיסי שממנו הוא יכול להבין יותר טוב את המפגש עם בני אדם, את האחר, מי הוא האחר שאתה יושב מולו, איך אתה ניגש אליו באופן שהוא גם סמכותי אבל גם קשוב.
0: תראה, זאת השאלה. אני חושב שדבר ראשון, אדם כדי לבוא לטפל או ללמוד משהו, דבר שאתה רוצה לעזור, זה צריך להיות טבוע בתוכך, כי להיות מטפל זה לא דבר קל.
1: כן.
0: אתה יושב בקליניקה, ואתה שומע צרות של אנשים.
1: כן.
0: ואתה רואה אנשים מבוגרים ותינוקות קטנים וקשישים, שהם בסבל אמיתי.
1: כן.
0: חלקם סבל פחות, וחלקם סבל מאוד מאוד גדול.
1: סבל הוא תמיד אמיתי, אבל לא?
0: כן. דיברתי על סבל כבד, של לראות מאדם נגיד כן. בדיכאון, או אדם אחרי חוויה טראומטית מאוד מאוד קשה, שנסחבת 15, 20, 30 שנה, או שעה.
1: כן.
0: זה לא קל.
1: כן.
0: אבל המוכנות והרצון הפנימי לבוא ולעזור לאחר, זה צריך להיות נקודת המוצא.
1: שלך כמטפל.
0: כמטפל.
1: כן.
0: אני חייב כן לציין שיש אנשים שבאים ללמוד את ההומאופתיה, נרשמים רק כדי לדעת, כדי לראות חוט מחשבה או פרספקטיבה שונה לגבי החיים. כי ההומאופתיה היא לאו דווקא לגבי טיפול, היא כן. אני מצייג, היא כן. אבל לומדים הרבה מהלימוד הזה על איך מתנהלים הדברים. כי הנמן, מה שייחד אותו באופן שבו הוא ייצג את הדברים, הוא לא אמר, תעשו, תעשו, תעשו ככה וככה וככה, וזו דעתי. הוא אמר, לא, לא, לא, לא. אתם חייבים להבין איך הדברים קורים. וכדי להבין איך הדברים קורים, אתם צריכים לשאול את השאלות הנכונות. כך הוא גילה את ההומאופתיה.
1: כן, עכשיו, איך הדברים קורים ולשאול את השאלות הנכונות, זה כמובן לא דבר אובייקטיבי, והגישות משתנות לא רק בין מזרח-מערב, שזו החלוקה שאנחנו תמיד קופצים אליה, נכון. כי היא מאוד זמינה לנו, היא שונה למעשה כמעט מאדם לאדם, ולכן גם אתה כמטפל שונה מהמטפלים האחרים, אפילו שהוכשרו אצלך בבית ספר, אני כבר לא מדבר על שיטות שונות בתוך ההומאופתיה, שבטח, תספר, בטח יש טווח מאוד רחב.
0: נכון.
1: אני מניח שכל אדם שמתחיל לטפל, מביא איתו גם את האישיות שלו, גם את הרקע שלו, מה שהוא קיבל בבית, איזה סוג של ילד הוא היה, אני מדבר עכשיו כמטפל, איזה סוג של ילד היית, איזה חוויות חווית מול ההורים שלך, מול דמויות סמכותיות, כאלה ואחרות, וכל הדבר הזה מתנקז לאיזה בן אדם שיושב ומקבל המון אנשים. וצריך גם להתאים את עצמו, אתה בעצם מתאים את עצמך למי שמולך, או שאתה שומר על איזו...
0: אני חושב שדווקא, דבר ראשון, ראשית הדברים שאמרת זה התיאור הכי מדויק. בסופו של יום אתה כמו שאתה ומי שאתה, וכל ההוויה שלך אתה מביא אותה על השולחן מול המטופל. וזה נכון שלא משנה מי מלמד, משנה מאוד, אבל לא משנה מה תלמד ואיך תלמד, בסופו של יום החצי השני הוא מה שקובע, וזה האדם שקולט את הלימוד שלך ואיך שהוא ניגש. אבל הסוד האמיתי הוא שאחרי שאתה צובר את כל המידע ואת כל הידע ואת כל השיטות או הדרכים או מה שלא יהיה, להגיע מול המטופל זה קצת לרוקן את הכוס שלך ולהעיף את עצמך הצידה. ולדעת שחכה, חכה, אתה לא פה אישו, אתה בסך הכל שליח פה שעומד בין המטופל לבין ההבראה שלו, וצריך למצוא את הדרך איך אתה מביא את, את היכולות שלך בסך הכל כדי לקלוט את מה שיושב מולך. ויושב מולך אדם שלם ששם בך את מבטחו, משלם לך כסף, נותן לך את הזמן שלו, שזמן זה דבר מאוד מאוד יקר, ואומר, אני סומך עליך, בוא תעזור לי. ואנחנו צריכים לשכוח מעצמנו בטיפול, וכמה שיותר לשים את המטופל מולנו. זה לא דבר קל, כי אתה גם נפגש ביום עבודה מלא עם טיפוסים כל כך שונים, וכל כך מעניינים. ושלומדים לשים את עצמנו מהצד, באמת, אני חושב, כמו שאמר הנמן, או כמו ששאר חווה אלברשטיין, כל אדם הוא פלא.
1: נכון.
0: הוא פשוט פלא.
1: נכון. ויש משהו ש...

0: אני חושב הרבה פעמים שאני נמצא בעצמי מול אדם שהוא איש מקצוע, לא משנה אפילו מאיזה מקצוע, הרבה פעמים אני שואל את עצמי, איך בן אדם יודע לשים את ההבדל בין הידע שלו ובין הדעה שלו? כי אני מגיע למטפל וברור לי שהוא מלא ידע, למדת, הוכשרת, טיפלת בהמון אנשים, יש לך המון ניסיון. מצד שני, אתה מכניס לתוך האבחונים שלך ולתוך ההחלטות שלך דברים שהם דעתך, שהם לאו דווקא מבוססים על משהו אובייקטיבי שאפשר להגיד זה נכון, זה 2 + 2, אלא זה יכול להיות שמלכתחילה זה לא 2 + 2 בכלל. אז אני שואל אותה כמטפל, כשאתה יושב מול אדם, איך אתה, האם אתה מודע להבדל הזה, האם אתה משתמש בו, האם...
1: זה ממש נראה כאילו קראת את האורגנון. אורגנון זה ספר העקרונות של ההומאופתיה. אתה יודע, הוא כתוב, הייתי אומר ששליש מהספר הזה, שזה ספר, זה אותו ספר כחול שפגשתי בתחילת דרכי, שליש מהספר הזה מוקדש, הנמן מקדיש אותו למה לעשות ומה לא לעשות. יותר מאיך, למה, כמה ומה קורה, הוא מקדיש למה לעשות ולא לעשות. והוא היה גאון, באמת, גאון בקנה מידה עבורי... מאוד
0: פעמי.
1: מאוד גדול, מאוד חד פעמי. והוא פשוט אמר, אני יודע איפה אתם תטעו. ומה שאתה אומר זה בדיוק אחד המקומות שהוא מציין. אני יודע שאתם תטעו לקחת את עצמכם פנימה לתוך המקרה. ואני יודע שאתם טיפלו בבורות האלה ואחרים, וכל מה שהוא אמר, היום שאנחנו בוחנים את זה באמת, אנשים נופלים באותם בורות, זה נכון. אז הוא מצא גם דרך פתרון. והוא אמר, תעשו ככה וככה וככה. תכתבו בצורה כזאת. לדוגמה, הוא נותן אפילו הנחיות איך לרשום את לקיחת המקרה של המטופל ברמה כזאת, שהוא מדגיש איזה מילים לרשום, מה לרשום בצד ימין, מה לרשום בצד שמאל. לא כי הוא היה דיקטטור כזה. כי הוא אמר באמת, תרשמו על מנת שאם תקראו את הדף מאוחר יותר, תוכלו להריח את הפציינט, תוכלו להרגיש אותו. אז אם הפציינט נגיד מדבר איתך ואומר הרבה וואלה, אז אתה רושם וואלה. ואם הוא מתפרץ את דבריך, אתה רושם בצד הוא מתפרץ את דבריי. ואם הוא לא מדבר, אתה רושם, הוא לא מדבר.
0: כי כל הדברים האלה רלוונטיים להבנת הנפש שלו, שהיא חלק מהותי מהתופעות שהוא מתלונן עליהם, שהן לפעמים בכלל לא נפשיות אלא פיזיות.
1: נכון. כי העיקרון הכי חשוב במופתיה, יש מספר עקרונות שעם הזמן יתיר אנחנו נשוחח עליהם, אבל העיקרון הכי חשוב הוא עקרון טוטליות הסימפטומים. העיקרון הזה למעשה מה אומר? בכל רגע נתון יש מולי בן אדם, והבן אדם הזה הוא אחד ושלם. כל מה שיש לו זה הוא, כרגע. אמא שלו, אבא שלו, סבתא שלו, איך שהוא גדל, איך שהוא הלך, איך שהוא רץ, איך שהוא נפל. מה המורה אמרה לו שהוא מרגיש כאב? איך הוא מרגיש את הכאב? אם יש לו דלקת בעיניים, או אם יש לו דלקת באוזניים או בקיבה, כל הדברים האלה קשורים אחד לשני. וכולם ביחד מהווים את מה שהוא נקרא הוא. זאת אומרת, אם הייתי לוקח את המקרה שלך, אז הייתי אומר, אוקיי, דידי, כרגע הוא כל מה שהוא. כל ההיסטוריה שלו מרגע לידתו. וכל הכאבים שמביעים אותו. וכל איך שהוא מביע את הדברים. אתה יודע, אנשים מביאים דברים בצורה שונה. ברפואה, היום...
0: אפילו לתאר את כמות הכאב, הרי אני יכול להגיד על כאב מסוים שהוא 8 מתוך 10, ואותו כאב אצל מישהו
1: נכון,
0: אחר יהיה 4 מתוך 10,
1: בדיוק.
0: ואיך אתה יודע מה, האם יש בכלל דבר כזה, 5, 8?
1: מה שחשוב זה איך שאתה מביא את זה. ולנו מאוד מאוד חשוב, אנחנו למעשה מחפשים את הטבעיות. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אז תגיד, הומאופתיה זה רפואה טבעית? אז אני אומר, כן. ואז הם שואלים, התרופות טבעיות, ההכנות ההומאופתיות, הרמדיז. הן טבעיות, אז אני אומר, כן, אבל זה לא מה שמשנה. כי הטבעיות האמיתית היא בדרך הפעולה. לא באופן, לא בחומר החיצוני שאתה נותן לבן אדם. זה אומר שמה שחשוב לנו יותר, שהתהליך הריפוי, התהליך המרפא שהאדם יעבור מולנו, יהיה תהליך שיקרה כדרך הטבע. זה כל הרעיון. ובגלל זה בהומאופתיה, שאנחנו עומדים מול מטופלים, אנחנו מנסים להבין את התבניות התנהלות שלו. אם תביא לי 10 אנשים כועסים, כל אחד יביע את הכעס שלו בצורה אחרת. יהיה מוצא אחר לכעס, סיבה אחרת לכעס, יהיה דרך ביטוי שונה לכעס, ויהיה נגזרות שונות לכעס, כאילו מה קורה אחרי הכעס. יש אנשים שאוהבים לשתוק אחרי הכעס, יש אנשים שצריכים להמשיך לשחרר, יש כאלה שהולכים לישון כי התעייפו מהכעס. יש כאלה שבכעס שלהם כועסים בשקט, יש כאלה ששוברים, יש כאלה שמרביצים, יש כאלה שמקללים. יש כאלה שהסיבות לכעס יכולות להיות רעש או ריח שהוא שמע, או יכול להיות משהו שסתרו את דעתו. אנחנו צריכים להבין כי אף דבר ביקום הזה, אי אפשר לשים עליו את הנקודה ולהגיד זה ככה, זה לא.
0: זה פשוט מאוד אינדיבידואלי.
1: הכל זה תנועה אינסופית. הכל זה תנועה אינסופית. כשאנחנו רוצים להבין אירוע, אנחנו רוצים להבין את כל האירוע שקדם לו. מה קדם לו, מה קרה לו, מה יקרה לו אחר כך. להבין את התמונה השלמה של האירועים. כי זה התנועה, חיים תנועה שלמה.
0: נכון. אז יש לי שאלה. אני רוצה רגע להחזיר אותנו לנקודת מוצא מאוד מאוד בסיסית, ואם תוכל לספר לי בכמה מילים, איך אתה, מגדיר מה זו הומואפתיה. אני אומר אתה, כי הרגע מהשיחה הזו אנחנו כבר הבנו שאין דבר כזה הומואפתיה, אלא יש את ההומואפתיה כמו שאתה רואה אותה. הייתי שמח שתספר לי מה זו הומואפתיה, למי שבאמת לא מבין בזה כלום, מי שפוגש את ההומואפתיה לראשונה פה בין שנינו.
1: הומואפתיה למעשה, אם אני אעשה להגדיר, אתה יודע, תמיד אני אומר לאנשים שקשה יותר להגדיר מה זה הומואפתיה מאשר לטפל. באמת. אז הומואפתיה למעשה היא להיפגש מול אדם שהוא חולה, להבין מה המחלה שלו. למעשה להבין איך המערכת שלו לא עובד בצורה טובה, ולגרות, אנחנו עושים את זה באמצעות רמדיז, ואני עושה את זה גם באמצעות שיחות, ולגרות את האדם באמצעות אותם אמצעים להגיע לבריאות. למעשה, כי ההבנה שלנו היא שמחלה או סבל של בן אדם הוא תולדה של התנהלות לא נכונה של הגוף שלו או של המערכת שלו.
0: מה זה אומר לגרות? תסביר לי.
1: לדוגמה, אני אתן לך. אני למעשה, אנחנו...
0: ומה זה רמדי? בוא גם לא נשכח להגדיר מה זה רמדי.
1: גם שם בית המכללה שלנו וגם האמצעי היחיד בהומואפתיה למעשה. אדם חולה, אנחנו עושים את אוסף הסימפטומים שיש לו, ואז אנחנו נותנים לו חומר שעשו עליו ניסוי כלשהו. ובניסוי שאני אסביר תכף איך הוא נעשה, אנחנו מגלים את יכולות ההשפעה של אותו חומר על בן אדם, לא על עכבר, לא על חולדה ולא על ארנב ולא על קוף, על אדם. וברגע שאני יודע שלחומר מסוים, נגיד לשם דוגמה עוקץ של דבורה, או חומר מסוים מהטבלה המחזורית, חומר יותר כמו זהב, כסף וכאלה, יש לו יכולת השפעה שכוללת מנעד סימפטומים מ-1 עד 10 נגיד, כאב ראש, דיכאון, עצבות, בזרת הימנית, לשם דוגמה, שיבוא בן אדם עם אותו קובץ סימפטומים, אני אתן לו את זה. זה הרעיון בהומאופתיה.
0: כנקודת מוצא.
1: זה ההומאופתיה, דומה מרפא דומה. יבוא אדם עם קובץ סימפטומים, שאותו אני אמצא בתשאול, אני אתן לו חומר שיכול לייצר את אותו קובץ סימפטומים באדם בריא. זהו. ובגלל זה אנחנו אומרים שההומאופתיה היא הדבר הכי מדעי שיכול להיות. כי אנחנו לא נותנים שום דבר סתם. ובגלל זה חומר, שום דבר הוא לא רמדי הומאופתית, אלא אם כן הוא הוכח כרמדי הומאופתית, ואלא אם כן הוא מותאם למקרה. זאת אומרת, כל רמדי הומאופתית, או כל תרופה הומאופתית, אסור להגיד את המילה תרופה, אבל כל חומר כזה, או רמדי, שניתן לבן אדם,
0: שמרפא, הוא מגרה.
1: הוא עושה את הפעולה שלו, אך ורק אם הוא מותאם לבן אדם. אם תיתן אותו לבן אדם שזה לא מותאם לו, זה כלום. זה הרעיון.
0: אז השאלה שמיד קופצת לי לראש היא, אתה בעצם אומר, מצד אחד אני משתמש במשהו שהוא מוכח, שאני יודע שבסימפטומים האלה כבר עשה בעבר השפעה על בני אדם.
1: נכון.
0: מצד שני, אתה לוקח בחשבון שהבן אדם שמולך הוא שונה מהאנשים שכבר נוסו, נכון. בדבר הזה, ויכול להיות שהוא לא יגיב לזה, או יגיב לזה אחרת לגמרי.
1: וזאת האומנות.
0: אז בעצם רמדי שאנחנו נותנים, זה נקודת פתיחה התחלתית מאוד.
1: לגמרי.
0: זה כמו שאם יש לנו מטרה שזורקים חצים, זרקת לתוך העיגול של המטרה, אבל אתה אולי בעיגול הכי רחוק.
1: אולי בפודקאסט עתידי, אני אסביר בדיוק איך הולכות, מה עם מעגלי המחלה של בן אדם. זה נושא, תקשיב, אני יכול לדבר על זה שעות על גבי שעות, זה כל כך מקסים, כי זה חכם.
0: אז אני חושב שעם זה אנחנו נתחיל את המפגש הבא שלנו.
1: וכשמגיע מטופל, למעשה אני אמור לגרות אותו, לגרות את המערכת שלו, כי יש לנו מה שנקרא, אתה יודע, ברפואות המזרח, יש את המונחים שכולנו מכירים, כמו צ'י וקי. אתה יודע, ברפואה המערבית אומרים מערכת חיסונית, בהומאופתיה קוראים לזה כוח חיוני.
0: כוח
1: חיוני. זה אותה אנרגיה, הנמן קרא לה גם דינמיס. זו אותו אנרגיה שמנפישה את הבן אדם, שנותנת לו, הופכת אותו מגוש איברים למשהו חי. כל זמן שהתגובה של אותו כוח תהיה מספיק טובה אל מול מה שקורה לבן אדם, הבן אדם יהיה בסבבה, יהיה בריא, הכל יהיה נפלא. אם התגובה של אותו כוח, של אותה מערכת, תהיה תגובה לא מתאימה, מה שאמור להיפטר בצורה קלה, לא ייפטר ותתפתח מחלה. זה כל הרעיון.
0: ואז אתה מתערב בעצם?
1: ומגרה את הכוח להגיב בצורה נכונה.
0: כשאתה מגרה אותו כמו עם התכווננות לעניין ספציפי. זאת אומרת, אתה לא סתם מגרה איזו אנרגיה כללית התעוררי, אתה אומר, אני מזהה שפה ופה במפה הזאת שאנחנו מציירים, יש רגע אזור חלש, אזור שלא מתפקד או מתפקד חלקית, ואני מושך לשם אנרגיה בעצם.
1: אני אומר לו, תסתכל, אתה לא מזהה את זה. יש לך פה משהו שאתה לא מגיב אליו. תגיב.
0: ולמה בעצם הוא לא מגיב אליו?
1: זאת המחלה. למעשה, האורגנון בדיוק דן בדברים האלה, שברפואה הרגילה, וגם למעשה בחלק מהרפואות המשלימות השונות, לא בכולן, לא דנו בשאלה האמיתית הזאת. למה בכלל קורית המחלה? מאיפה היא מתחילה? במה אני צריך באמת להזיז? ובגלל זה בהומואפתיה יש עניין של סיווג מחלות. מחלות הן שונות. יש מחלות שהן מאוד שטחיות, לא קשורות לכלום. חטפתי כרגע מכה. לא קשור
0: קוץ לכלום. ברגל.
1: קוץ ברגל, דרכתי על קוץ, יש לי פה זיהום מקומי. אבל יש מחלות שהן הרבה יותר עמוקות. דלקת עיניים שהשורש שלה הוא לא ממשהו שנכנס לעין, אלא מי השתלשלות אירועים שהובילה לדלקת עיניים, לדיכאון של הבן אדם, לעצבות, לקשב וריכוז, למחלות כרוניות בבטן או בריאה.
0: ובגלל זה כל כך חשוב גם שהומאופת יהיה מאוד נקי וראשוני במפגש עם

0: והתוכנות האלה עושות סוג של, יש להם אלגוריתם, שבסוף הן מביאות לנו, תבדוק את הרמדי הזאת, או הזאת, או הזאת, או הזאת, אם היא מתאימה לבן אדם שיושב מולך. וזה זה נפלא, זה עושה עבודה קלה כשיש תוכנה, אבל היא רק ממליצה. היא לא עושה שום דבר חוץ מרק למליץ.
1: טכנולוגיה מן הסתם יכולה לעזור, אבל היא לא מחליפה, לא שיקול דעת אנושי. טוב, גיא, הפרק הראשון שלנו מגיע לסיומו, תאמין או לא.
0: וואו, זה היה מהיר.
1: ואני אספתי לעצמי רשימה של דברים שאני מקווה מאוד שנספיק לעשות אותם, לעבור עליהם לפחות בפרקים הבאים. אני חושב שהשיחה שלנו מעלה המון המון שאלות, אני מניח שהיא תעלה גם שאלות אצל מאזינים, ויכול להיות שאנחנו בהמשך נקבל גם בקשות לחידוד, להעמקה. אני אשמח שאנחנו נעשה את הדברים האלה. תודה רבה על המפגש המאוד מעניין הזה, ואנחנו ניפגש פה במפגש הבא.
0: תודה רבה.

0: באמת נפלאות הן הדרכים של ההומאופתיה. גיא תידור, אלן, מפגש שני שלנו. גיא תידור, הומאופת, ותיק ובכיר, עובד ומנהל את מכללת רמדי, המכללה ללימודי הומאופתיה קלאסית ורפואה תזונתית. היה לנו מפגש ראשון שבו דיברנו בשערי ההומאופתיה וקצת על הדרך שלך מפילוסופיה להומאופתיה. ואני אשמח שהיום אנחנו נתמקד בשני נושאים שעלו במפגש הראשון שלנו והייתי רוצה שנעמיק בהם מעט. אנחנו קוראים לזה בראש פרק כללי כזה סמוי מן העין. ואני בעצם מדבר על הרגע שבו מגיע אליך בן אדם שמרגיש לא טוב עם איזשהו סימפטום, שלך ברור שהסימפטום הזה הוא קצה קרחון שמאחוריו מסתתרת כל ההיסטוריה שלו כאדם, ואיך אתה מבצע אבחון שהוא בעצם הוליסטי, שהוא בעצם מקיף את כל האדם על כל רבדיו. דיברת על מעגלי מחלה, אז אני אשמח שתספר לנו איך הדבר הזה קורה. מגיע בן אדם ואומר משהו מציק לי. איך אתה לוקח את זה משם? מה שיטת העבודה שלך?
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: אהלן גיא.
1: כן, תראה, העניין של הוליזם ושל ראיית הסמוי מן העין הוא לב ליבה של ההומאופתיה. בפרק הקודם דיברנו על עיקרון, אחד מהעקרונות של ההומאופתיה, שהוא טוטליות הסימפטומים או כוליות הסימפטומים. והעיקרון הזה למעשה דן בזה שמטופל ברגע נתון, המחלה שלו היא לא רק מה שהוא מתלונן עליה, אלא כל הדברים שהוא מתלונן, שהוא שכח להתלונן,
0: שהוא לא יודע שהוא צריך
1: להתלונן. שהוא
0: לא חושב שהם רלוונטיים אולי אפילו.
1: זה הכי הרבה. הרבה אנשים חושבים שזה לא רלוונטי. באתי אליך בגלל דיכאון, מה קשור השלשולים שלי? תגיד, מה קשור?
0: ואולי הוא מתבייש לספר בכלל?
1: זה קורה הרבה. זה קורה ממש ממש הרבה.
0: יכול להיות שמקור הבעיה הוא משהו שהוא אפילו לא רוצה לדבר עליו, גם אם הוא מודע וגם אם הוא לא מודע. אז איך אתה בכלל מתחיל?
1: בגלל זה שמגיעים מטופלים ואומרים, במה אני אתחיל? אני אומר להם, תספרו מה שאתם רוצים, אני כבר מסדר. וזה הרעיון, לתת לאנשים לדבר חופשי, חופשי, חופשי. הנמן, דוקטור הנמן, מגלה הומאופתיה, הנחה אותנו הרבה לא להתערב, או להתערב כמה שפחות. לתת למטופל לשטוף. בגלל שהוא היה גרמני, הוא גם אמר, אם הוא מדבר בטעויות, אז תתקן אותו. אבל בלי שום קשר לזה, לנסות לשתוק. הדיבור מגיע בסוף.
0: רצף הדיבור כבר יציף את הדברים החשובים.
1: הרבה פעמים שמגיע מטופל, אחד האלמנטים החשובים שאנחנו צריכים להכיר, זה שפת הגוף שלו. המנטור של בית הספר שלנו, של המכללה, דוקטור רג'ית קולקרני מאודו, הוא אחד מבחירי ההומאופתים בעולם, והוא כתב ספר נפלא שקוראים לו Body Language, שפת גוף, והספר הזה הוא פשוט ספר נפלא. בספר הזה אתה אמור לדעת איך להסתכל על המטופל מהרגע שהוא פתח את הדלת, הציץ פנימה ושאל זה פה, זה כאן, הוא אמר בוקר טוב.
0: הכל רלוונטי. הכל רלוונטי.
1: וזה מה שנקרא, אתה בודה גם את מה שסמוי מן העין, וגם מה שאתה לא חושב שאתה צריך להסתכל עליו. מגיע המטופל, באיזה כיסא הוא מעדיף לשבת, מימין או משמאל, קרוב לחלון או רחוק מהחלון.
0: ולמה?
1: הוא משאיר את התיק עליו, או היא משאירה את התיק עליה.
0: נעליים?
1: נעליים מוריד, לא מוריד. מה עושים הכפות רגליים? הוא אוחז את הכיסא, או שהן משוחררות חופשיות? הייתה לי מטופלת, אני זוכר, זה ממש מקרה שאני זוכר, כי הוא היה חריג. בשנת 2003 נכנסה לקליניקה, בחורה חופשייה כזאת, הורידה נעליים, התיישבה לכיסא מולי, שמה את הרגליים על השולחן שלי.
0: וואו, זו ממש אמירה.
1: זה חתיכת דבר. ופה כבר אתה מתחיל לקחת את המקרה. אז כל מה שאתה רואה בפציינט, ולפני שהוא מוציא מילה...
0: מה זה אומר לך הדבר הזה?
1: אני מנסה...
0: לא ישר
1: לקבוע דברים. אני רושם את האירועים כמו שהם, לא רושם מה הם אומרים, רק רושם את האירועים כמו שהם. תוך כדי המקרה, אני תמיד מסתכל על ההערות, יש לי מלא סימנים קטנים על הדף שאני רושם, עכשיו עברתי כמו שהראיתי לך לרשום על טאבלט, אבל כל דבר נרשם, כל תנועה, כל תזוזה, כל אמירה, כל גירות באוזן, אני צריך להיות מאוד קשוב למטופל.
0: עכשיו, יש פה עוד דבר שחשוב להגיד, לפחות בעיניי, יכול להיות שתגיד שזה לא חשוב, אבל גם פה אין שום דבר אובייקטיבי, כי גם אתה, מה שקופץ לך לעין, אלה דברים שאתה רגיש אליהם כמטפל, ונכון שאתה אמור לקלוט הכל, נכון שבאופן תיאורטי כל דבר אתה שם אליו לב, אבל אני מניח שגם אתה כבן אדם שהוא לא מטפל, יש דברים שאתה רגיש אליהם יותר.
1: נכון.
0: יש דברים שאתה רגיש אליהם פחות, ויכול להיות שאיזושהי ג'סטה פיזית שעושה מטופל, אתה מזהה אולי כמשהו שאתה מכיר אצלך.
1: נכון.
0: וזה קופץ לך לעין, ואתה תרשום לך ותרוץ למסקנות אולי.
1: בגלל זה אנחנו צריכים לרשום את האירוע עצמו בלי שיפוט. אני אספר לך סיפור קצרצר. בשנת 2004,

0: הגיע לארץ אותו דוקטור קולקרני מפורסם, לייעץ לנו במקרים מהצד, הוא ישב לצידנו, וראה איך אנחנו לוקחים מקרים, והגיעה הבחורה, ישב, אז הקליניקה שלי הייתה בשדרות בן ציון בתל אביב, מאז עברנו כבר לקליניקה יותר גדולה, והגיעה אחת המטופלות, התיישבה, ואני רואה אותו, רושם במחשב שלו, כי המחשב שלי ושלו היו חשופים אחד לשני, ואני רואה אותו, לוקח סימפטום שהיא פרובוקטיבית. שאתה יודע, מגיע בחור מאוד, הוא די במונה מפורסם והכל, אבל עד אז היה במקומות כמו רוסיה ובולגריה, ולא בתל אביב, הנפלאה. ואני אומר לו...
1: זה לא פרובוקטיב.
0: מה פרובוקטיב? הוא אומר לי, תראה איך היא לבושה. אני אומר לו, אנג'ית, אתה בתל אביב.
1: ככה מתלבשים בתל אביב.
0: ככה מתלבשים בתל אביב. אז תרבות היא מאוד מאוד חשובה, אתה צודק. בקליניקה אנחנו מטפלים, אתה יודע, יש לי מטופלים חרדים וחסידים, והכי רוחניקים שיש, מכל הכיוונים, אנחנו מנסים לשים את התרבות שלנו האישית בצד,
1: כמה שאפשר.
0: את האירועים כמו שהם, בפשטות כמו שהם, ואז אנחנו נכנסים לכל מיני ניתוחים.
1: כשאנחנו מדברים על קצה קרחון, על סמוי מן העין ועל אבחון הוליסטי, אני קצת חושב על הדברים שאמרת, שפת גוף, דיבור של בן אדם. בעצם אתה אמור כמטפל להכיל כל מיני כלים שמכל מיני סוגים שונים של טיפול. יש בזה מן הפסיכולוגיה, יש בזה שפת גוף, יש בזה גוף נפש, יש בזה כל מיני דברים שבעצם אני הייתי מצפה שבהכשרה של מטפל מהסוג הזה, יהיה לו המון לינקים שהוא שואב מהם ידע, נכון?
0: זה בדיוק ככה. כי אנחנו צריכים המון כלים על מנת להבין את התמונה השלמה, מה שנקרא הוליסטי.
1: זה הוליסטי, כן.
0: והשלם הוא תמיד מורכב מהמון המון המון המון חלקים קטנים. ולמה זה כל כך חשוב לנו? כי ההבנה באמת הפנימית שלנו, בתור הומאופטים, היא ששום דבר הוא לא נבדל. אין כאב ראש שהוא כאב ראש. אני אף פעם לא אטפל רק בכאב ראש. אני אף פעם לא אטפל רק בדיכאון, אלא באדם שסובל מדיכאון. וכדי להבין מי הוא האדם שסובל מדיכאון, אני צריך להבין את התמונה השלמה, ההוליסטית שלו. מה הוא כולו כאחד שלם. יש לימוד, אתה יודע, יש לימוד, אני מזכר עכשיו, יש לימוד מהמזרח מאוד מעניין, שקוראים לו Dependent Origination. זה לימוד שמדבר על התהוות מותנית. וזה הסבר נחמד, שכל דבר שקורה לך, הוא מותנה באופן מוחלט בכל מה שקדם לו. וכל דבר שקורה לך, הוא מותנה...
1: מגדל.
0: באופן מוחלט, באופן שבו אתה חי, בסביבות החיים שלך. ובאיזה עוד סימפטומים יש לך. הנפש שיש לך, היא משפיעה באופן מוחלט על הגוף. והגוף משפיע באופן מוחלט על הנפש.
1: בכלל לא מוטל בספק. אין בכלל על מה, זה לא שאלה.
0: והרבה פעמים אנחנו שוכחים את הדברים האלה. אנחנו באים לטפל רק ברגל של הבן אדם, או רק ביד שלו, או רק בכאב ראש שלו, או רק בכאב לב שלו, או בעצבות, או בדיכאון.
1: אי אפשר להפריד בכלל.
0: אי אפשר להפריד.
1: יש לי שאלה. אתה דיברת מקודם, בפרק הקודם, על מעגלי מחלה. ואני מניח, בלי שאני הומאופת, שהעניין ההוליסטי והעניין של האבחון והרגע הזה שבו יושב מולך אדם ומתחיל לדבר, אתה כבר ברגע, כבר בתקשורת הראשונית מתחיל לעשות מיפוי של האינפורמציה, מה רלוונטי לסוג כזה וכזה של אבחון, לסוג כזה אולי אפילו כבר קופצות לך תובנות מהעבר לגבי דרכים שאפשר לעשות. בוא ספר לי על הרגע הזה של המיפוי, האם המעגלי מחלה, מעגלי המחלה האלה רלוונטיים כבר לשלב המיפוי, מה הם בכלל מעגלי מחלה?
0: מעגלי מחלה זה נושא, אגב הוא נושא ייחודי לבית למכללה שלנו, אנחנו משקיעים בו שעות, עשרות שעות של שיעורים, כדי להסביר לסטודנטים איך להבחין את המטופל. אבל זאת השאלה הראשונה שבה איתה אמור להתמודד המטפל כשהוא נמצא מול אדם שסובל. מה זה אומר? כשנמצא מולי בן אדם, דבר ראשון אני צריך לדעת במה הוא חולה, מה הוא מתלונן. ואחרי שהוא אומר לי על מה הוא מתלונן, אני צריך לדעת אם המחלה שלו מתחלקת או למחלה אקוטית, מה שנקרא מחלה מיידית. אני רק אסביר לשומעים, למאזינים, מחלה אקוטית זה כל מחלה שהיא כביכול בשכבה מאוד חיצונית ולא קשורה להתנהלות הכללית של הבן אדם. הוא כרגע נגיד נדבק, ילד בגן נדבק מהרוק של החבר שלו.
1: עשו עליו אפצ'י והוא חטף.
0: כן, בדיוק ככה. יש כרגע איזה סטרפטוקוק בגרון, או איזה מחלה אחרת בגרון, שהוא נדבק ממישהו אחר, לא קשור לקוליות שלו. באיזשהו אופן זה כן קשור.
1: בגלל אבל... החולשה או הרגישות של מערכת נכון, החיסונית, והוא חטף משהו שאולי ילד אחר מצליח
0: לא יגיב,
1: לחפף בכלל. כן.
0: בדיוק, ככה. אבל דבר ראשון צריך להבין, אם המעגל המחלה הוא חיצוני או פנימי. אם המעגל, אם אני שואל את השאלות הנכונות, אני אדע האם הפתולוגיה, המחלה שלו, קשורה לדברים פנימיים הרבה יותר קשים שיש לו. זה קשור לאופן שבו הוא שופט החיים, למחשבות שלו, לרגשות שלו, או לכאבים אחרים שמתפתחים במהלך המון זמן. אתה יודע, יבוא לך בן אדם נגיד עם כאבי בטן מאוד חריפים, ואתה תשאל אותו, מתי זה התחיל? ומה מאפיין אותם? אם נשאל את השאלות הנכונות, נגיע לזה שהכאבי בטן הם פשוט קלקול

0: אוכל שהוא אכל כרגע. או לחלופין, מחלה שמתפתחת בבטן, או משהו עמוק ורחב הרבה יותר.
1: יכול להיות גם שהוא אכל משהו, ומישהו אחר שהיה אוכל את אותו דבר לא היה מגיב ככה, ובגלל רגישות שלו ספציפית, הוא מגיב באופן כזה. זאת אומרת, לאו דווקא שאם זיהית שהוא אכל משהו לא טוב, בזה נגמר הסיפור.
0: לגמרי.
1: זה עדיין תחילתה של האגדה.
0: זה תמיד ככה. הסיפור הוא הרבה יותר רחב ממה שהוא נראה לעין. תמיד. ואנחנו צריכים לדעת למפות את הדבר הזה. וזה שיעור מאוד מאוד מעניין. למה הוא מעניין? כי אם אנחנו, אני אכנס טיפה יותר עמוק, הנמן היה הראשון שהתחיל למפות את הדברים באקוטי כרוני, והוא הלך שלב אחד עוד יותר.
1: אקוטי כרוני, אלה שני מעגלי מחלה?
0: המעגל החיצוני, הכי חיצוני הוא אקוטי, זה מחלה שלא קשורה.
1: זה קוץ ברגל.
0: קוץ ברגל, מעולה. כרוני זה כבר נגיד כאבי בטן שמשכים המון המון המון שנים.
1: חוזרים, הולכים, באים, חוזרים.
0: וקשורים תמיד, הכל תמיד קשור לקוליות, לטוטליות, להוליזם של האדם. אבל הנמן זיהה משהו נוסף. הוא זיהה שלאנשים יש תבניות מחלה הרבה יותר עמוקות, אפילו מולדות. והוא היה הראשון שעשה את זה, וזאת הגאוניות שלו שאי אפשר...
1: מה זה אומר מולדות?
0: להשוות אותה. אדם נולד עם מחלה.
1: עם רגישויות?
0: עם רגישויות מסוימות שבאות מהגנטיקה. הרפואה המערבית מכירה את הדברים האלה.
1: כן.
0: יש גנטיקה, יש XX, יש XY, אבא ואמא וסבא וסבתא הורישו לנו מחלות כאלה ואחרות. ההתנהלות של המחלה, מה שמעניין אותנו, זה לא רק הנטיות או המסוגלות של אדם לחלות במחלות מסוימות, אלא גם איך הוא ינהל את המחלות האלה. והנמן היה הראשון שעשה את זה, וזה מדהים. יש לו ספר כזה שנקרא המחלות הכרוניות, ושם הוא דן. איך הוא עשה את זה? תקשיב, דיברנו על זה שהוא היה גרמני. הוא היה פדנט. וחוץ מזה שהוא קרא מאות אלפי ספרים, הבן אדם היה מזמין מגזינים ירחונים לאירופה, מארצות הברית ומהמזרח, כדי לקרוא אותן. על רפואה.
1: להבין איך הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בשוני תרבויות, גם בשוני גיאוגרפי.
0: ולדעת דברים שהוא לא יודע ביבשת שלו. הוא רצה לדעת, הוא היה ידען אמיתי, והוא היה חוקר בכל רמה חבריו. ויש דפים היום, יש מוזיאון לכבודו בשטוטגרד בגרמניה, ושם אתה רואה עשרות דפים שכתובים בכתב ידו המאוד מסודר ומאוד יפה של לציין.
1: נו מה.
0: איך לא? והוא רושם כל דבר. כל מה שהוא ראה, הוא היה רושם. ובאיזשהו שלב הוא ראה שיש פתולוגיות מסוימות שמתקבצות אצל אנשים מסוימים. זה מגיע עם זה. וכשזה קורה ככה, הוא ככה. ולזה, הוא תסיווג את זה בתור המחלה השלישית, העמוקה ביותר. השם הוא לא רלוונטי, קוראים לזה מיאזמה, אבל זה לא משנה. ומשם מתחילות ההתפצלויות. ללמוד את זה, תקשיב, זה דבר נפלא ברמות שאי אפשר להבין. פתאום אתה רואה את העולם אחרת. אתה פשוט רואה את העולם אחרת.
1: הסטטיסטיקה יולדת תובנות. בדיוק כתבתי עכשיו מוזיקה לסרט דוקומנטרי על ארתור פינקלשטיין, שהיה היועץ הפוליטי של המון אנשים בעולם, בין השאר של ביבי וליברמן בארץ, אבל רונלד רייגן, ואחד הדברים שהוא ידע להגיד על עצמו, וגם אנשים אמרו עליו, זה שמספרים מדברים אליו. הוא יכול לשבת עם דף שיש בו המון המון צירופים של מספרים, וזה מדבר אליו, הוא מבין מזה את מה שמאחורי המספר. הוא ידע לייצר תיאוריות איך לנתח חברה מסוימת. אם נגיד נתייחס לחברה כמו לגוף האדם, אז החברה בנויה מהמון המון המון פרגמנטים, המון חתיכות קטנות, שביחד יוצרות תמונה מאוד מאוד ייחודית ספציפית לחברה מסוימת. והוא, למרות שהוא הגיע היום לישראל, וכמו שאמרו האנשים שהיו נגדו, הוא הרי לא יודע מי זה הרב עובדיה יוסף, הוא ילמד אותנו מה זה החברה הישראלית, הוא ידע להסתכל על המספרים ולהבין מהם תמונה מאוד מאוד ספציפית
0: מדהים.
1: על החברה. אני שומע את מה שאתה מספר, וזה נשמע לי מאוד מאוד דומה. יושב בן אדם בגרמניה, אוסף אינפורמציה מכל העולם, מייצר איזו שיטה, שבעזרתה, כשאתה תדבר אליו, הוא ייקח את כל האינפורמציות, נגיד המספרים האלה, וידע להגיד מה באמת עומד מאחורי הדברים.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה. זה היכולת להסתכל רחב. זה פשוט יכולת לקחת...
1: וגם ספציפי.
0: וגם ספציפי. בעת ובעונה אחת. זה מדהים, באמת, זה מדהים. אני חושב שמי שיהיה לו את האומץ ללבור או לשקוע בתוך הספר הזה, קשה לצאת ממנו.
1: איך קוראים לספר?
0: Organon of Medicine.
1: Organon of Medicine, מאזינות ומאזינים יקרים, רוצו לרכוש או לשאול או לגנוב את הספר Organon of Medicine. בואו נחזור למעגלי המחלה שלנו, שהם הסמויים מן העין והנגלה לעין והאבחון ההוליסטי, ספר לי עוד קצת.
0: אז מעגלי המחלה למעשה מחייבים אותנו פשוט לחפור, לנסות להבין. המטופל יושב מולנו, אנחנו רוצים להבין מה באמת קורה. וזה כל הרעיון של ההוליזם. מעגלי המחלה קשורים, לא, בלתי נפרדים מהראיית השלם. כי אנחנו צריכים להבין בדיוק באיזה מקום נמצא הפציינט, ומאיפה מתחילה האנרגיה החולה שלו, או מאיפה מתחילה המחלה שלו לזרום. ושם נצטרך לתקן את זה.

0: כי אין טעם לסתום את ה... או למלא את הדלי במים, או לתת לו עוד ויטמינים. בדיוק, בדיוק. אנחנו צריכים לרפא את התהליך החולה.
1: אז במעגלים האלה אתה מדבר בעצם על דברים שהם חיצוניים ופנימיים?
0: אני מדבר על תבניות התנהלות, התנהלותיות של מחלה, ואני צריך לדעת בדיוק איזה זרם, או מאיפה מתחילה התנועה הלא בריאה של האדם שיושב מולי. מאיפה התחיל הדיכאון שלו? מה המוצא של הדיכאון שלו? האם הדיכאון שלו הוא משהו נקודתי, כאן ועכשיו? או שזה קשור בכל ההתנהלות האנדוקרינית שלו, ההורמונלית שלו? זה מאוד מאוד חשוב. איך האדם רואה את העולם? זו שאלה מאוד חשובה. איך הוא שופט את העולם? אתה יודע, אם נלך לשפינוזה, שלא קשור היה להומאופתיה, אז הוא סיווג את העונג. הוא דיבר הרבה על עונג, עונג חיובי ועונג שלילי, שגורמים לאדם להתנהג בצורות כאלה ואחרות. זה ממש, אני עושה חטא לתורה שלו כרגע, אבל אני צריך להגיד את זה במשפט. אז זה העניין. אני צריך להבין איך האדם שופט את העולם. איך הוא מתרגם תחושות, איך הוא מתרגם כאב, איך הוא מתרגם ריחות וטעמים, ואיך הוא מתרגם את הרגשות שלו. איך מתפתחות הרגשות, ומה תבניות הפעולה שכל אדם מפתח ביחס לעולם שנמצא לידו.
1: בעצם, איך שאתה מתאר את זה, קשה להבדיל בין המעגל החיצוני והמעגל הפנימי, כי אותו קוץ ברגל שקראנו לו על הסימפטום כמשל, אותו קוץ ברגל ייכנס לרגל שלי ולרגל שלך, ואנחנו נגיב לזה אחרת לגמרי, כי כל אחד מאיתנו מגיע לקוץ הזה עם מטען אינסופי
0: נכון,
1: שונה.
0: נכון, התגובות יהיו שונות בין אדם לאדם, וגם התגובות יאמרו לנו למעשה, מי אתה ומי אני? זה מאוד פשוט. כל מחלה שאתה יכול לקחת, אתה תראה שהביטויים שלהם, המופעים של מחלות אצל אדם, הם מופעים שונים. השלושה, ארבעה, חמישה, עשרה אנשים שיסבלו מדיכאון, יביעו את הדיכאון באופן שונה, יפרשו את המציאות ביחס לדיכאון כמשהו שונה. אותו דבר כאב של לידה, שאותו נגיד מלמד את השותפה שלי בעיקר, שהיא פשוט מאסטרית בלידה והומאופתיה, זה גם עניין. או קוץ ברגל. תחושת הכאב שלי, של המערכת שלי, ותחושת המערכת שלך, הן שונות, התרגום יהיה שונה, והביטוי לכאב יהיה שונה. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. העבודה של הומאופתיה היא מופלאה למי שאוהב פאזלים.
1: ובניית לגו.
0: ובניית לגו.
1: סיפרת לי מקודם כאנקדוטה, אבל זה משהו שמאוד סקרן אותי על העניין של תוכנות וטכנולוגיה בהומאופתיה. פתאום אמרת שאתה יכול להכניס לתוך תוכנה כל מיני מושגים שבן אדם אומר, או מונחים מקצועיים או לא מקצועיים, והדבר הזה עוזר לך לעשות איזה סוג של פילוח ראשוני, או ספר לי רגע על הדבר הזה.
0: התוכנות זה דבר נפלא, אני לא יודע איך זה... איך זה נראה בלי זה, זה מאוד קשה לדעת, אבל כשאני סיימתי את הלימודים שלי ב-99 והתחלתי לעבוד, היה ספר של 4,000 עמודים שהייתי צריך לתרגם לעברית. דפים מאוד קטנים, 4,000 עמודים, פשוט תרגמנו את כל הסקשנים של המיינד, של הבטן, של הראש, של הקיבה, ככה וככה וככה. והיום זה מאוד פשוט, היום יש לך תוכנה, מגיע בן אדם ואומר, כואב לי הראש, אתה נכנס לתוכנה, מקיש כאב ראש,
1: עולות כל... חותך ראשוני.
0: עושה חיתוך של כל התרופות, ואז יותר מזה, יושב מולך בן אדם, ואומר לך, תקשיב, יש לי חרדה, פחד שעוזבים אותי כמו חרדת נטישה, מרגיש בתוכנה חרדת נטישה. שם את המילים המדויקות של הפציינט, התוכנה מוצאת לך בדיוק באיזה ספר זה כתוב. זה התוכנה הטיפשה.
1: זה נקודה מאוד פתיחתית, מאוד ראשונית.
0: זה חוסך עשרות של שעות של עבודה. כן. פעם הייתי יושב, שעות על כל מקרה. היום אתה עושה את הפעולות האלה בדקות פשוטות.
1: כן.
0: מפה כבר מתחיל עניין הניתוח. למעשה כן. התוכנה לא מנתחת עבורך, היא רק מראה לך את התמונה בצורה יותר ממורכזת ומסודרת, והתפקיד שלך הוא לפתוח את הספרים וללמוד ממה שכתוב.
1: כי בעצם דיברנו עד עכשיו כל הזמן על זה שכל בן אדם הוא אינדיבידואל והוא עולם שלם בפני עצמו, אז ברור שהתוכנות האלה יכולות קצת לכוון לך כיוון כללי, אבל הם לעולם לא יגידו לך שום דבר קונקרטי על האדם שמולך, כי הם לא יודעות אותו.
0: בדיוק.
1: אז אתה יודע פחות או יותר מה הכיוון, ומכאן אתה חוזר לעבודת החפירה הרגילה שלך.
0: אבל הרווח בזמן הוא אדיר.
1: הרווח בזמן הוא אדיר. עכשיו יש לי עוד שאלה. האם אתה ניגש באופן שונה, כשאתה עושה את ההבחון הזה, את המעגלי מחלה, את הסמוי מיניים, כל הדברים האלה שיושבים לך בראש, האם אתה ניגש שונה לילד, לבוגר, למבוגר, לאישה, לגבר? יש לך מין נתיבים כאלה שהם שונים באופן גורף?
0: אם נסתכל על השורה התחתונה, בשורה התחתונה אני צריך לראות מי יושב מולי, ולאסוף את כל הסימפטומים הרלוונטיים. אז מן הסתם, אנחנו לא
1: יכולים... גילו רלוונטי?
0: גילו רלוונטי, כי אני לא יכול לדבר עם ילד בן 3, כמו שאני מדבר עם מבוגר בן 68, וגם לא בן 82.
1: נכון, אבל זו הדרך שלא להביע את עצמו עדיין. יכול להיות שאתה מכיר דברים שהוא לא ידע להביע, אבל תאסוף נגיד מהאופן שבו הוא סיפרת על ילד שהם זורק דברים על הרצפה, לעומת ספר לנו על הדוגמה הזאת.
0: נכון, נתתי לך דוגמה מקודם, בשיחת הקפה שלנו, על דוגמה שמגיעים שני ילדים לקליניקה, יש לי שטיח יפה בקליניקה, שקניתי בצפון, ויש ארגזי צעצועים, יש ילד שמגיע, הופך את כל הצעצועים על השטיח, ומתחיל לבדוק מה הוא רוצה לשחק. ויש ילדים שלוקחים את הצעצועים, הייתה לידה כזאת שבוע שעבר, ומסדרת אותם בסדר מופתי, לפי נושאים, ולפי צבעים, בשורה שמה שנקרא חבל הזמן. יכולה להיות מסדרת ארונות שהיא תהיה גדולה. זה קוגניציה שונה. זה דרך ניהול אחרת של החיים ושל העולם של הילדים, ואת הסימפטומים האלה אנחנו לוקחים, בוודאי. אבל מן הסתם, מבוגר לא התיישב על השטיח, למרות שגם זה קרה לי בעבר, כשתדע.
1: אבל הוא לא מפזר צעצועים, יש לו דרך אחרת לסדר עליו. יש לו דרך אחרת,
0: אתה יודע, ואתה רואה גם אנשים, סתם, מגיע מבוגר עם בגדים מלוכלכים, אני לא אגיד, לא שופט אותו. אני רק יודע שתשומת הלב שלו, ואני אברר אם זה קרה במקרה או לא, אבל אתה רואה שתשומת הלב שלו היא פחותה לעניין של הנראות, ויש כאלה שיבואו מאוד מהודקים, ומאוד מסודרים, ואכפת להם איך הם נראים. והפוזיציה של הישיבה שלהם על הכיסא היא מאוד אצילי ואסוף. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. ניהול השיחה כשלעצמו הוא אחר. אתה יודע, מתבגר, אתה שואל אותו שאלות מסוימות. שמגיע מישהו שמתעניין בכדורגל, אתה צריך להראות מושג בכדורגל או במוזיקה. לפתח שיחה עם בן אדם בהתאם לתחומים שלו.
1: לתחומים שמעניינים אותו. וגם מתוך ידיעה מן הסתם של מה מטריד בדרך כלל נערים בגיל ההתבגרות, מה מטריד בדרך כלל ילדים קטנים, מה
0: בדיוק, בדיוק. זה מאוד מאוד מורכב, אתה יודע.
1: מאוד רחב יריעה גם.
0: הרבה פעמים שואלים אותי, אני לא יכולה לבוא לקליניקה כי אין מי שישמור על אחותו. אז אני אומר, תביא את אחותו. תני לי לראות אותם רבים בקליניקה. אני רוצה לראות את זה.
1: זה רלוונטי מאוד.
0: בטח, זה מלמד הרבה. מה קורה כשהאחות יושבת על האמא? אכפת לו? או שהוא יעיף אותה מהאמא בכעס. הדברים האלה, זה רק דוגמה קטנה כמובן, אבל...
1: כן. אוקיי, שוב הזמן נגמר לנו, תאמין או לא, עוד פרק הגיע לסיומו, פרק מרתק, עסקנו בסמוי מן העין, באבחון הוליסטי, במעגלי מחלה, באופן כללי, בדרך שבה אתה פוגש אדם שמגיע אליך, ואיך אתה ניגש להתחיל לברר מה באמת מציק לו. אני מאוד מודה לך, גיא.
0: תודה רבה.
1: היה לי תענוג, אנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.
0: ביי ביי.

רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דידי ארז משוחח עם גיא תידור על נפלאות ההומאופתיה הקלאסית.

0: ברוכות השבועות, ברוכים השבים, מאזיננו היקרים, אני שוב פוגש אותך, גיא תידור.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: טוב מאוד.
0: אני אזכיר למי ששכח או למי שלא ידע, אנחנו בפרק השלישי בסדרת הסקטים על הומאופתיה קלאסית, ואנחנו פוגשים את גיא תידור, הומאופת בכיר וותיק, כבר מאז שנת 1999, עובד בתל אביב, מנהלת מכללת רמדי, המכללה ללימודי הומאופתיה קלאסית ורפואה תזונתית. אנחנו שוחחנו במפגשים הקודמים שלנו על איזה מין שער כללי להומאופתיה, דיברנו על מהי הומאופתיה ומה המקום שלך בתוך ההומאופתיה. אחר כך דיברנו על התחלת הדרך שלך מול אדם שניגש אליך, מה זה הוליזם, מה זה אבחון הוליסטי, מה עם מעגלי מחלה, איך אתה מתחיל למפות את כל האינפורמציה, מה רלוונטי ולא רלוונטי. והגענו למסקנה שהכל רלוונטי, ועכשיו אנחנו ניגשים לנושא שהוא כפי הנראה אחד הנושאים הכי מדוברים ורלוונטיים כיום בעולם הרפואה, העניין של קשב וריכוז, הפרעות קשב וריכוז, אין אדם היום שלא משוחח על הדבר הזה, אין הורה שלא שואל את עצמו האם ילדיו סובלים מקשב וריכוז, אין הורה שלא שואל את עצמו האם אני בעצם בילדותי סבלתי מקשב וריכוז, אני יודע שאנשים רבים מציגים את עצמם כסובלים מהפרעות קשב וריכוז, אפילו שלא הובחנו, ואני באופן אישי דווקא נוטה די לקבל אבחון עצמי כזה, אני חושב שאם בן אדם אומר על עצמו שיש לו הפרעת ריכוז, כנראה שבאיזושהי רמה יש לו, נכון?
1: אין בזה שום דבר רע.
0: שום דבר רע, נהפוך הוא כן. חלק מהיצירתיות והדברים המקסימים ביותר אצל האדם נובעים מזה.
1: מסכים לגמרי.
0: אז אני הייתי שמח לשמוע ממך כהומאופת וכפילוסוף וכאדם שדרכו מאוד רחבה, איך אתה ניגש לנושא הזה של הפרעות קשב וריכוז? מה הם הפרעות קשב וריכוז בעיני ההומאופתיה?
1: זה בהחלט אחד הנושאים, כמו שאמרת, באמת אחד הנושאים, ולצערי הרב זה גם אחת מהבעיות שהכי מאובחנות בעודף היום בכל מה שקשור לתלונות של הציבור.
0: איך זה קורה בעצם? למה זה מאובחן בעודף?
1: אם מדובר על מבוגרים, זה נושא מורכב. אם מדובר על ילדים, זה נושא שכולם יודעים אותו, שלפי דעתי, אתה יודע, אנחנו בדור שונה, והרבה אנשים שלא אמורים להיות מאבחנים, מאבחנים. אתה יודע, מורים, סייעות, בלי להאשים אף אחד, מנהלים. פשוט ככה מנהלים, רואים ילדים בעיה, רוצים כדי לעשות לנו סדר בעבודה וקצת קלות, נשים אותו בתוך מגירה מסוימת,
0: ניתן לו ריטלין ושיהיה לנו שקט בכיתה.
1: עוד הרבה לפני הריטלין, נתייג. קודם כל בוא נתייג, כשאנחנו מתייגים דברים בחיים, זה עושה לנו סדר.
0: מגירות.
1: מגירות, מגירות. איך הולך השיר הזה עם מגירות, מגירות?
0: מגירות, מגירות.
1: אז זה הרעיון, ואנחנו צריכים לברוח מהמגירות האלה, כי המגירות האלה והתיוגים, אתה יודע, בפילוסופיה המזרחית קוראים זה לייבלינג, התיוג הוא פסול. כי התיוג מאוד תוחם את תחום הידע ואת התחום שאתה יכול לצבור בנוגע לתחום שאתה בודק ובוחן.
0: אתה מראש מצמצם לעצמך את רוחב היריעה למשהו מאוד ספציפי, ולא פתוח לאופציות.
1: ואני אגיד יותר מזה, אתה מקרב את עצמך לטעות. ובכל מה שקשור לקשב וריכוז, זה בדיוק העניין. עכשיו תראה, זה נכון שיש המון המון בעיות של קשב וריכוז בחברה. אי אפשר להתעלם מזה. זה הרעיון.
0: חלק מטכנולוגיה מתפתחת גם.
1: זה חלק מטכנולוגיה, זה חלק מדור, זה חלק מאמצעי מדיה שונים. המצב הוא מאוד מאוד לא פשוט, אפשר לומר, אבל מצד שני, הוא כזה, הוא פשוט כזה.
0: הוא משהו.
1: ואנחנו צריכים ללמוד לבחון אותו ולדעת מתי להתערב ומתי לא חובה להתערב. אחת הבעיות היא שיש לנו נטייה כחברה, חוץ מהרצון שלנו לתייג, בין אם לתייג את הילדים ובין אם לתייג את עצמנו, כי נוח לנו יותר שיש לנו לבעיות שלנו שם.
0: נכון.
1: אם יש לנו לבעיה שם אנחנו נושמים פתאום.
0: אוקיי, לא המצאתי את זה. זה לא רק שלי.
1: אני לפחות יודע מה קורה, כי הידיעה היא הדבר הכי קשה. אז זה הרעיון. אז אחרי שאנחנו מתייגים ונותנים שם למשהו, אנחנו רוצים לפתור אותו במהרה. ולא תמיד נכון לפתור את הדברים כמו שפותרים כולם.
0: לא כל דבר צריך פתרון.
1: וגם לא כל דבר צריך פתרון.
0: לא כל דבר הוא בעיה.

0: בהחלט ככה. אתה יודע, דוקטור הנמן לימד אותנו, מגלה הומאופתיה, הוא לימד אותנו להסתכל ולהבחין נכון, לשבת ולצפות בבן אדם, ולא למהר ולרשום. וגם הוא, בתור אחד שהגיע מתחום הרפואה הרגילה, המערבית, ופיתח את ההומאופתיה, גם הוא אמר, לא תמיד אנחנו צריכים להתערב. מה זה הדבר הזה? לא כל דבר אתה ישר רץ ונותן לתוך הפציינט משהו לתוך הפה. זה לא עובד ככה. קודם כל תסתכל על הסביבה שלו, תסתכל איך הוא מנהל את החיים שלו, תסתכל איך הוא רואה את העולם, ורק אז תחליט אם נכון להתערב או אם לא נכון להתערב, ואם נכון, איך. בנוגע לקשב וריכוז, העניין הוא מאוד מורכב. כשמגיעים אליי לקליניקה ילדים, ומגיעים הרבה ילדים עם קשב וריכוז, כי זה באמת אחת הפתולוגיות הכי נפוצות ושנמצאות באוויר, אז אתה פשוט למעשה צריך להבין, רק שנייה, מי זה הילד שיושב מולי? חוץ מהשם שלו. אם קוראים לו דוד, או עומר, או, או, או, או לבן שלי, קסום קוראים סגב, אז מי יושב מולי? מה הוא? אז דבר ראשון, אנחנו לוקחים את המקרה של המטופל. לוקחים את כל הסימפטומים שיש לו, את כל ההתנהגות שיש לו, לאו דווקא את הקשב וריכוז. כמובן שנצטרך לתת לו הכנה הומאופתית שנוגעת בקשב וריכוז. אבל ההבחנה היא מאוד מאוד מורכבת, ואת זה נצטרך לעשות בקליניקה.
1: שוב, כמו שאמרנו בפרק הקודם, קצה קרחון, מעגלים, צריך להבין עמוק עמוק לפני ש...
0: ואמרנו קצה קרחון, אז דיברנו מקודם על זה שכל סימפטום או כל נקודה שעליה נצביע, היא למעשה נקודה אחת מתוך רצף.
1: תנועה, כן.
0: אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים, אני אוהב NBA לדוגמה. כולנו מכירים את התמונות שרואים שחקן NBA ענק או מוכשר, קופץ להציל כדור לפני שהוא יצא החוצה. והתמונה תופסת אותו כשהוא באוויר, במצב מאוזן. אף אחד לא חושב שהוא נשאר שם מוזמן. כולם יודעים...
1: שתכף הוא נופל.
0: שעוד שנייה הוא נופל, ולפני שנייה הוא נותן דחיפה עם כף הרגל וקפץ. זה ידוע לכולם. וככה זה גם כל סימפטום. אי אפשר לקחת סימפטום ולבודד אותו...
1: להקפיא אותו ב...
0: זה לא עובד ככה. זה פשוט לא עובד.
1: יכול להיות גם שמי שלפעמים אחראי על ההקפאה הזו שאנחנו... על הפריז הזה שאנחנו... זה הורים שמגיעים עם איזושהי חרדה מסוימת לגבי הילד שלהם. מאוד מאוד חשוב להם כבר שתיגש לעניינים וכבר תטפל צ'יק צ'ק בבעיה, בגלל אותה חופזה שאנחנו מדברים עליה במובנים שונים. ויכול להיות שאפילו הם מעדיפים לדעת שזו הבעיה. ולהתמקד בקשב וריכוז, כי אולי זאת האופציה שהם מעדיפים שהיא תהיה, כי קשב וריכוז זה לא כזה נורא, יש דברים יותר נוראים, אז אולי בוא נקרא לזה קשב וריכוז, ניתן לזה תרופה ונגמור עם זה. אז לפעמים הלייבלינג הזה והפריז הזה, הוא מגיע בכלל מהורים, ואולי הילד אפילו...
0: הורים, ולפעמים גם אנשי חינוך. תראה, הראינו כזה. כמו שאמרנו מקודם, קל, נוח לנו לבקש, לדעת שזיהינו משהו. ואז לתת פתרון. זה לא משנה אם פתרון נכון או לא נכון, אבל עשינו משהו. ואז אנחנו שקטים, כי עשינו. אבל אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון. כשאתה ניגש למוסך ואתה אומר שיש לך תלונה באוטו, הוא צריך לתת את הפתרון הנכון. הוא צריך לזהות. אתה לא תיתן, תמלא מים לווישרים כשהבעיה היא במנוע מהשן.
1: בברקסים.
0: או בברקסים. אתה צריך לדעת בדיוק מה הבעיה. כשמגיע ילד עם קשב וריכוז, אז אני שואל את כל השאלות. אני גם רוצה לדעת מה קורה בכיתה. הרבה פעמים אני שואל את הילד, תצייר לי איך אתה יושב בכיתה. איפה המיקום שלך? תצייר לי את כל השולחנות, תגיד לי איפה אתה נמצא, איפה נמצאים החברים הטובים שלך. אני רוצה לדעת מה המוצא של מה שהמורה מגדיר כקשב וריכוז. הרבה פעמים אני מוצא שבכיתות גדולות, מעל 30-35 תלמידים, יש יותר נטייה להבחין ילדים בקשב וריכוז. אז הילד עצמו...
1: כי לילד באמת קשה להתרכז, כש36 ברדקיסטים סביבו זורקים ילקוטים.
0: למורה קשה להתרכז.
1: והוא סובל מהפרעה.
0: והמורה מאבחן בעודף, ואז פה הבעיה. אז הרבה פעמים מה שאני צריך לעשות זה לא לטפל בילד. כי השאלה שמה אנחנו רוצים, האם אנחנו ניתן תרופה, ולא משנה מאיזה סוג טיפול, הומאופתי, פסיכיאטרי, מה שלא יהיה, לבעיה שהיא לא קיימת? זאת השאלה שלי.
1: או יש עוד אופציה שאני שואל אותך כאיש מקצוע, יכול להיות שיש איזושהי רמה של בעיה, אבל יכול להיות שלילד זה לא מפריע.
0: נכון.
1: השאלה זה משהו שאתה לוקח בחשבון.
0: אם ילד באופיו הוא רוח חופשית, מה נרצה, לרסן אותו? לשים לו שלשלאות? זה גם לא נכון. נצטרך להבין מול מי אנחנו עומדים. מי האדם שנמצא מולנו? גם הילד הזה יש לו מבניות שאיתה הוא הגיע לעולם. מבניות פיזיולוגית ומבניות קוגניטיבית ונפשית. ואנחנו צריכים להבין במי מדובר.
1: וקורה שאתה אומר להורה, אני רואה, אני מבין, אני שומע, לא צריך לתקן פה כלום?
0: לא נכון לתקן פה כלום. לא תמיד זה נכון.
1: וזה קורה לך.
0: זה קורה. וזה, אני אומר בצער שהרבה הורים מעדיפים לתת את התרופות הפסיכיאטריות לילדים שלא חולים. וזה כואב. אבל גם ילדים שכן צריכים, וזה לפעמים קורה, לפעמים הפתרונות הם פתרונות לא תרופתיים. ואני אומר, גם לא הומאופתיים. לפעמים אתה צריך לשנות את המיקום של ילד בכיתה. לפעמים אתה צריך לדבר

0: עם המורה ולהסביר למורים מה הילד. יש מורים שאני מכיר יצירתיים בצורה נותנת השראה. נותנים לילד לצאת מהשיעור תוך כדי, כדי שיתעבר ויחזור, והוא חוזר כמו חדש. ראיתי מורה ששוחחתי איתו, העברנו את התלמיד לאחורי הכיתה, והבעיה נפטרה. כי כל הבעיה שלו, שיש לו חוסר ביטחון, והוא כל פעם חושב שמדברים עליו. בהתחלה, המורה חש אמר, הוא לא מרוכז. הוא לא זוכר שום דבר מהשיעור, הוא כל הזמן מסתובב אחורה. אי אפשר ככה, זה מפריע.
1: והילד בסך הכל רצה לדעת שלא מקשקשים עליו מאחורי גבו.
0: זה בדיוק מה שהפריע לילד. ואיך אנחנו ניתן לו תרופה פסיכיאטרית, זה מפריע לו, יש לו חוסר ביטחון עצמי, זה דבר שלא עולה על הדעת. זה לא הגיוני. זה פשוט לתת שמן לבעיות בווישרים. זה בדיוק הבעיה, או הפוך. אנחנו צריכים תמיד להבחן את הבעיה, אם הילד סובל מפומו, מחוסר ביטחון, אולי אפילו מהיפראקטיביות, וגם זה קיים, חייבים להבין, זה קיים.
1: זה לא משהו שונה לגמרי.
0: אבל זה לא כל המקרים. זה לא כל המקרים. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את השאלה, וזו שאלה שמאוד מאוד חשוב לשאול. מה קרה שאחוז כזה עצום מהחבר'ה שלנו כרגע מאובחנים בקשב וריכוז?
1: כן, האם השתנו הסטנדרטים שלפיהם נותנים את הלייבל הזה? האם למישהו אולי יש אינטרס כלכלי לדחוף תרופות? אבל אנחנו מקדים שעולם הרפואה המערבית, חברה מסוימת מייצרת תרופה, ויאללה, בוא נקרא לכולם הפרעות קשב וריכוז, ונתחיל לדחוף להם ריטלין.
0: זה בדיוק ככה, ואפילו ניגע בעניין של איך עובדת המערכת. אתה יודע, ב-DSM יש חלוקה
1: ספר לנו מה זה DSM.
0: DSM זה הספר של התופעות הפסיכיאטריות. וכשמדברים על קשב וריכוז, אז יש 5 או 6, תלוי אם מדובר מבוגר או בילד, תופעות שצריכות להופיע ביחד מתוך 9. Once הם הופיעו, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, יש לו את זה. וזה לא עובד ככה. תעצרו שנייה, זה נכון שמערכת לא יכולה לבדוק פרט פרט, אבל עבור כל הורה ועבור כל ילד...
1: הפרט שלו הוא כל העולם.
0: הוא כל העולם כולו. הוא 100%. ואותו צריך לבחון בהתאם לעולם שבו הוא חי. מה החברה שלו, באיזה סוג כיתה הוא נמצא? מה קרה? קרה משהו במשפחה? אז אני אתן לו תרופה כי ההורים התגרשו כרגע? או אני אתן לו תרופה כי הוא עבר מהכפר לעיר? או מהעיר לכפר? אני צריך להבין בדיוק איך הדברים קורים. מה קורה בבית? אם נגיד ההורים לא בבית והילד כל היום על משחקי מחשב, אנחנו צריכים להבין שהריתמוס, הקצב של המחשבה שלו, השתנה בגלל שככה הוא גדל. זה בית הגידול שלו.
1: ושמשחקי מחשב, כמו בכלל מדיה ויזואלית היום, אני פוגש את זה הרבה במקצוע שלי כמלחין למדיה ויזואלית, שאנשים אומרים, צ'יק צ'ק, מהר מהר, כי אנשים לא יחזיקו מעמד. לפעמים מבקשים ממני להכיש פעמיי, כי זה כבר ארוך, ואנחנו מדברים על חצי דקה, ואומרים, ילדים לא יחזיקו מעמד כל כך הרבה זמן. גם מרגילים אותם לקצב מאוד מאוד מהיר, שכשהוא מעט, אז הילדים משתעממים. וגם מראש מחליטים בשבילם שהם משתעממו, ושזה רע, למרות שבדיוק קראתי עכשיו, היה בארץ כתבה מאוד מעניינת על שיעמום. מה כל כך גרוע בשיעמום?
0: נכון, בדיוק ככה. אתה יודע, אנחנו פשוט רוצים להכניס את כולם למגירות. הרבה יותר קל לנו שכולם אותו דבר. כן. הרבה יותר קל לנו. אבל זה לא הפתרון נכון. ובקשב וריכוז אנחנו תמיד ניתן הכנות הומאופתיות שמחזיקות את הפתולוגיה, אבל כדי שהם יחזיקו את המחלה או את הסבל של הבן אדם, אנחנו צריכים להבין שההגדרה היא באמת נכונה. לפעמים זה בכלל לא קשב וריכוז.
1: כן, אז עכשיו אתה הרמת לי להנחתה, כי אני רציתי לשאול אותך את השאלה הבאה. עד עכשיו שוחחנו בעצם על איך אנחנו מחליטים או מאבחנים, או מה זה בעצם מקרה שיש בו הפרעת קשב וריכוז. אני שואל, בסדר, נניח שעכשיו עברנו את השלב הזה, ואתה הגעת כאיש מקצוע למסקנה שאכן יש מולי בעיה באיזושהי רמה, זה הרי ברור שזה לא 0 ו-1, באיזושהי רמה יש הפרעת קשב וריכוז. מה יש לעולם ההומאופתיה להציע בהקשר של הפרעת קשב וריכוז?
0: אז בגלל שאנחנו...
1: האם זה שונה בין ילדים למבוגרים, או שאין הבדל ביניהם?
0: יש שוני בהתנהלות הכללית. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, אנחנו ננסה להבין את הסימפטומים, תמונה שלמה, את השחקן מאז שהוא קפץ ועד שהוא נפל על הכיסא של הקהל העשיר בקצה המגרש. למעשה, מה שנעשה, אנחנו נבין את התמונה שלמה, נחפש את המוצא של קשב וריכוז אצל כל אדם, והוא כשלעצמו יהווה סימפטום. זאת אומרת, אם זה חוסר ביטחון, אני אוסיף לקשב וריכוז חוסר ביטחון. אם זה לדוגמה עניין של הפרעה חושית, זאת אומרת שהחושים מפריעים לו, הוא קולט כל הזמן כל רעש, כל ריח, כל דבר מפריעים לו, אני אוסיף את זה. אוקיי? אם זה עניינים אחרים של פחד, נגיד, הוא בבעיה של קשב וריכוז כרגע, כי הוא מפחד מהמורה, כי הוא מפחד מתלמיד, אז גם את זה אני אוסיף. אנחנו תמיד ניקח את התמונה ההוליסטית השלמה של המטופל, או של הילד, או של המבוגר. וניקח את התמונה השלמה ונמצא את הרמדית, ההכנה האחת שהוכחה, שמתאימה לכוליות התמונה של המטופל שיושב מולו.
1: עכשיו, מה, תסביר לי רגע איך הרמדי בעצם, ממה הוא מורכב במקרה כזה,

0: ומה, בניגוד לתרופה מערבית, מה הרמדי יכול לתרום לבן אדם שסובל מבעיה של קשב וריכוז כזאת או אחרת?
1: כשמדובר על תרופה מערבית, נותנים לילדים תרופות פסיכיאטריות, בוא נגיד את הדברים כמו שהם, תרופה פסיכיאטרית לכל דבר ועניין, שאמורה לעשות פעולה על המערכת האנדוקרינית של הילד. שחרור ועיכוב חומרים, שחרור בכוח ועיכוב של חומרים אחרים שמשתחררים מעצם ההגדרה שזאת הבעיה. זה הראייה המערבית. היא לא מתייחסת לאדם כשלם, היא לא מתייחסת לילד על כל סיפור החיים שלו, ובכלל לא אכפת לה אם לילד הזה יש גם בעיות קיבה, או אם לילד הזה יש בעיות של שרירים. זה בכלל לא משנה.
0: מתייחסת לסימפטום, אם תפלת לסימפטום.
1: זה הסימפטום של הקשב וריכוז, זה הדבר הכי שיש. ואני אומר, איזה מדען בעולם, איזה מדען בעולם יש שיגיד שהדברים לא קשורים אחד בשני. אני אומר, שיבוא המדען האחד הבוטט בכל כדור הארץ ויגיד לי שההשפעה האנדוקרינית שיש לילד הזה במוח לא משפיעה על שאר האיברים בגוף שלו.
0: והפוך.
1: והפוך. אין דבר כזה, זה דבר שלא יתקבל על הדעת.
0: אז איך הרמדי בניגוד לתרופה מערבית, איך הרמדי מתמודד עם הדבר הזה?
1: אז כאמור, אנחנו נמצא את הרמדי האחת שכוללת בתוכה את, את פוטנציאל העבודה על כל הסימפטומים שיש למטופל שנמצא מולנו.
0: זאת אומרת, אתה מרכיב את הרמדי מדברים שאתה יודע שכל אחד מהם קשור לתופעה אחרת שמרכיבה את הבעיה נכון. שממנה נוצרת הפרעת הקשב.
1: נגיד יש רמדי לקשב וריכוז שנוגעת בהרבה עניינים של ריאות. אוקיי? רמדי
0: נשימה.
1: מאוד מפורסמת. נשימה, ריאות ואופי פעולה מסוים. יש רמדי אחרת שנוגעת למפרקים, לפרקים, לשרירים, לכאבי שרירים אצל ילדים. יש רמדי אחרת...
0: שהם תוצאה של כאבי גדילה אולי, או מה?
1: מכל מיני מוצאים שונים. אני נותן דוגמאות לרמדי שונות שהקוליות משתנה מסביב לאותו סימפטום מרכזי של קשב וריכוז. ולכל ילד אני אתן את אותו, או ארשום את אותה הרמדי מדויקת כמו שצריך. אגב, הרמדי שלנו מופקות במעבדה, במקרה של סופר פאם או כאלה, שהם מכינים את זה באיכות מאוד גבוהה. יאמר לזכותם. אבל זה בדיוק הרעיון. זה הרעיון. הוא תמיד נמצא את אותה הכנה אחת שאני לא מכין אותה אף, אבל אני נותן למעבדות להכין. יש מעבדות שונות בארץ באיכות מאוד גבוהה, ואני רושם להם מה להכין, הם מכינים מתוך מה שהם, הכל רשום במשרד הבריאות בצורה מסודרת. תמיד קוליות הסימפטומים. תמיד הסימפטום של קשב וריכוז כחלק משלם.
0: אז למעשה... אין משמעות אם קוראים לזה הפרעת קשב וריכוז, אם קוראים לזה בכל שם של כל בעיה רפואית אחרת. זה לא משנה, כי הדבר הזה הוא רק שער לחיפוש אחרי
1: נכון.
0: התגלגלות התנועתית הזאת שמכילה את כל דבר.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: אין בעצם שום יתרון בלקרוא לזה בשם למעשה, מסוים, אפילו ההפך.
1: מה יפה בעבודה של דוקטור הנמן, וזה מה שעושה כרגע אותו דוקטור מהודו, דוקטור אג'ית קולקרני, שזה המודל שהוא פיתח, קוראים לזה מונוגרם, אני לא אלעת את המאזינים, אבל הרעיון הוא באמת לזהות את התבניות שעל פיהם, על פיהן מתנהל כל בן אדם, כולל הילד שסובל מקשב וריכוז. מה עם תבניות שלו? כשהוא כועס, איך הוא כועס? הוא מתפרץ? זה חשוב לדעת. או שהוא כועס בהרסניות שקטה. או שהוא שובר, או שהוא מפנה את זה למישהו אחר, או שהוא כועס רק כלפי עצמו בחדר כשהוא לבד ואף אחד לא רואה. מה עם תבניות ההתנהלות? זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואיך השינה שלו כמובן, ואיך היציאות שלו, ומה הוא אוכל, והמון
0: המון המון שאלות. זה כמעט אינסופי, בעצם היית מצפה שילד לפני שיקבל רמדי, יעבור אצלך תהליך ארוך מאוד, לעומת מה שקורה בתרופות מערביות, once הובחנת, בום, תרופות, אתה מקבל מרשם.
1: זה תהליך, כי אנחנו רוצים לרפא תהליך לא בריא. אנחנו רוצים לרפא את התהליך הלא בריא שעובר על הילד או על המבוגר.
0: אז מה הדבר שהיית אומר, אם אנחנו מדברים על אבחון הוליסטי, אז אנחנו מדברים מן הסתם גם על טיפול הוליסטי.
1: נכון.
0: שהוא לא רק לתת רמדי. אז האם באמת כשמגיע אליך אדם שסובל ממצוקה של קשב וריכוז או של כל דבר אחר, האם אתה ממליץ לו במקביל לרמדי גם לעשות עוד פעולות מסוימות או טיפולים מסוימים? האם אתה יודע לשלוח אותו לעוד שדות אחרים שבהם הוא יקבל?
1: בטח, בטח.
0: כמו מה, ספר לנו.
1: תראה, ההומאופתיה היא כלי, אני אישית היום, מההיכרות שלי את עולמות הרפואה השונים, אני לא מצאתי כלי עמוק יותר להבנתי שלי, אבל זאת הסתכלותי. אבל בהחלט יש מטופלים שאני שולח אותם לעשות ייעוץ תזונתי, דיאטטי, או לחלופין ללכת לשיחות נוספות, שהן לא השיחות שאני עושה איתן, פסיכולוגיות, או מכל סוגים השניים. אתה יודע, הרבה מטופלים אני שולח לשטיפה אנרגטית, או למדקר סיני, שיש לי קולגות נפלאים בתחום שאני שולח אליהם, כי אתה יודע, כל מטופל, יש מטופל שצריך מגע. מה לעשות? הטיפול הומאופתי, המגע היחיד זה בין העט והדף. אז לא יש המגע. אז כל אחד

0: אתה מנסה להתאים לו את מה שמתאים לו ואת הצרכים האישיים שלו, כי כל אדם, אתה יודע, כבר אמרנו על זה, כל אדם הוא פלא, הוא בהחלט פלא.
1: נכון. טוב, שוב נגמר לנו הזמן, תאמין או לא. אני חושב שהבנתי הרבה מאוד על העניין של הפרעות קשב וריכוז, בעיקר הבנתי שבעצם אין לזה משמעות אם אני מתייג הפרעת קשב וריכוז, אפילו ההפך, יכול להיות שכשמגיעים אליך עם הלייבל הזה, זה חוסם לך את זווית הראייה לדברים אחרים שהם החשובים, שהם המוצא, כמו שאתה קורא לזה, או שהם המפתח לפתרון, כך שלמעשה כל הבעיות הן אותה בעיה, במובן הזה שצריך למצוא מאיפה הן מגיעות, נכון. ולא איך הן מתבטאות.
0: נכון, בדיוק.
1: טוב, תודה רבה גיא. שוב רבה. על עוד פרק מאיר עיניים, אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.

0: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דידי ארז משוחח עם גיא תידור על נפלאות ההומאופתיה הקלאסית.
1: ברוכות השבועות, ברוכים השבים, פודקאסט הסקט בנושא הומאופתיה. אלן גיא,
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בוקר טוב, נפלא.
1: אני אגיד כמה מילים עליך שוב. גיא תידור, הומאופת מאוד ותיק, הומאופת בכיר משנת 1999, עובד בתל אביב, מנהל את מכללת רמדי, המכללה ללימודי הומאופתיה קלאסית ורפואה תזונתית. שוחחנו על הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים, גיא, החל ממבוא כללי ומהי הומאופתיה, דרך אבחון הוליסטי, דרך מעגלי מחלה, הסמוי מן העין, וכל הדרך שבה אתה עובר מהרגע שאתה נתקל באדם או בסימפטום שהאדם מביא, ואיך אתה מתחיל לאט לאט לפורר לפרגמנטים ולהבין ממה האדם הזה מורכב.

0: עכשיו, מה הדברים שמרכיבים את כוליותו שמהם נובעת המצוקה, וגם כנראה שם מצוי הפתרון למצוקה. והיום עכשיו אנחנו בפרק הזה נפגש עם נושא רלוונטי ומעניין לא פחות מהפרעות קשב וריכוז, שזה היה הפרק הקודם שלנו. היום אנחנו נשוחח על בעיות נפש, חרדות, דיכאון, כמובן מתוך ההבנה והידיעה שאי אפשר בפרק אחד לצלול עד לעומקה של התופעה, בטח לא לפתרון, וגם אין פתרון אחד כמו שאנחנו יודעים, אבל הייתי שמח שתספר לי קצת על הדרך שבה הומאופתיה מסתכלת על התחום הזה, ועוד רעיון מעניין שדיברנו עליו מקודם כזה, בלי המיקרופון, הרבה פעמים אנשים נוטים לעשות הפרדה בין הגישה המערבית לגישה המזרחית, ואתה אמרת שלא תמיד הגישות האלה עומדות בסתירה אחת לשנייה, לפעמים משלימות, לפעמים תומכות. הייתי שמח לשמוע ממך גם על הדבר הזה, אבל בוא נתחיל, הפרעות או בעיות נפשיות, דיכאון, חרדות, איך הומאופתיה ניגשת לתחום הזה?
1: בגדול, כמעט כמו לכל תחום, אני מצטער להגיד, אתה יודע, זה, כן. כי התשובות הן די דומות, אבל הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב, והוא מאוד מאוד מאוד נפוץ בקליניקה. מסיבה פשוטה, אתה יודע, אנחנו גרים, דבר ראשון, אנחנו גרים פה בתל אביב, והאולפן פה בתל אביב, ואנחנו מכירים מסביבנו, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר מישהו שנוטל תרופות פסיכיאטריות.
0: נכון.
1: זה קשה למצוא את האנשים האלה. וזה אומר הרבה על האופן שבו אנחנו חיים ועל הדור שבו אנחנו חיים, אבל זה בעיקר
0: וגם
1: אומר
0: על הדרך שבה חברה מתייחסת הדרך שבה חברה מתייחסת לדבר הזה, הקלות שבה נותנים לאנשים אבחון, לייבלים, כמו שקראנו לזה מקודם.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז העניינים האלה מגיעים לקליניקה בכמויות עצומות. יותר מזה, אני חייב לומר את האמת, שאני לא אוהב את המילה מחלות נפש או הגדרות כאלה, כי הן הגדרות קצת בעייתיות, למרות שמגלה הומאופתיה, דוקטור סמואל הנמן, מקדיש פרק שלם לטיפול במחלות נפש, ואני מקווה שנגיע לזה, כי זה מאוד מעניין, ההבחנות שלו שם הן מדהימות.
0: למה אתה לא אוהב בעצם לקרוא לדבר הזה מחלת נפש?
1: כי עוד פעם אני סוגר את הכל. ובגדול, רובנו סובלים בצורה כזאת או אחרת מבעיה נפשית כזאת או אחרת, בטח במדינה כמו ישראל, שיש פה המון המון לחץ, מתח, צבא שעברו פה מאות אלפים או מיליונים מהמדינה הזאת, מלחמות ללא הרף,
0: טילים ופיגועים.
1: טילים ופיגועים, ועד אינסוף.
0: וילדים שקופצים כשעובר אופנוע, כי הם חושבים שזה טיל.
1: משהו כזה, הבקפיירים, זה פשוט, זה מדינה מוזרה. אנחנו מדינה מאוד מוזרה. ואל תשכח גם שמקום המגורים שלנו הוא מאוד סגור. אנחנו בתוך סיר לחץ. אתה יודע מתי הבנתי את זה? לפני המון שנים, ב-2010, עשינו טיול בדולומיטים. ופגשנו שם בחור ששמע אותנו מדברים עברית, קפצנו לשוויץ, שמע אותנו מדברים עברית. הוא אומר, are you from Israel? אתם מישראל? אנחנו אמרנו, בהחלט, כן, אנחנו מישראל. ואז הוא אומר, וואי, תקשיבו, אני מצדיע לכם שאתם חיים במקום הזה. שאלתי אותו, למה? הוא אומר, עשיתי שנה של חילופי סטודנטים, ואני פשוט, אני הרגשתי שאני נחנק, אין לכם לאן לנסוע. אני ביום אחד עברתי את כל המדינה שלכם, פה אתם רואים, אני נמצא יום אחד בצרפת, יום אחד בשוויץ, קופץ לאיטליה לעשות קניות, חיים קלים. איך אתם חיים בתוך הסיר לחץ הזה?
0: שמוקף במדינות שאי אפשר לחצות אותן בכלל, אי אפשר לגשת אליהן, אתה רוצה קצת החוצה, זה רק טיסה ו
1: ותוסיף לזה גם את השואה ואת הכל. אז בוא נגיד שכולנו בצורה כזאת או אחרת במחלת נפש כזו או אחרת.
0: כן.
1: אז ההגדרה, מה היא אומרת לנו? אתה יודע, זה כמו בתכונה המאופתית. אם תשים את כל הסימפטומים שאתה אוסף באותו ציון
0: כולנו חולי נפש.
1: אז לא רווחת כלום.
0: כן.
1: אז זה לגבי ההגדרות. אבל יש גם דברים ספציפיים, כמו דיכאון וחרדות ובעיות אחרות, שיותר קל כאילו להתמקד בהם. מה אנחנו עושים בהומאופתיה? מחפשים את ההוליזם, את התמונה הכללית של הפציינט. ואני חייב לומר, אתה יודע, כמעט כל המטופלים שבאים אליי לקליניקה, גם עם הפתולוגיות או המחלות או התלונות שלהם, הן תלונות פיזיולוגיות לחלוטין. כאבי מחזור, לא נכנסים להיריון, בעיות קיבה כאלה ואחרות, אתה בסוף מגיע לנפש. כי זה חלק מהאדם השלם. ושם, ברגע שיש פסטיה, זה יכול להיכנס לאותן הגדרות. אבל בגלל זה אני לא אוהב את ההגדרות האלה.
0: יש לי שאלה בהקשר הזה. יש מן הסתם מגבלה לכוח של הטיפול ההומאופתי, הטיפול ההוליסטי, ואני שואל האם כשאתה בתור מטפל ותיק, שכבר לא צריך להוכיח לאף אחד את יעילות ונחיצות השיטה שלך, האם יש מקומות שבהם אתה אומר, הגענו למגבלה של הטיפול ההומאופתי, נגיד אני יכול לעזור לבן אדם שסובל מסטרס או מחרדה, אבל אם יבוא אליי מישהו עם סכיזופרניה או עם בעיות שהן בדרך כלל יובילו אדם לטיפול הרבה יותר נקרא לו קשוח, או אנחנו יודעים שסוגרים אנשים במחלקות סגורות, כשזה מגיע לרמה מאוד מאוד קשה של מחלה. האם שם מגיע המצב שבו אתה אומר, חבר'ה, אנחנו במגבלת הכוח שלי, אין לי איך לעזור לכם?

0: מניסיונך משתפים פעולה עם הדבר הזה, או שיש להם נטייה לזלזל ולהגיד, אתה עם הרמדי שלך, הבן אדם כפות בקוטונת, אני סתם מגזים לצורך השיחה, מה אתה יכול כבר להציע לו?
1: הרבה פסיכיאטרים לא פתוחים לנושא, בגלל זה אני דואג להידבר עם אלה שכן פתוחים לנושא, ואם צריך לשלוח מטופל כגשר למקום לפסיכיאטר, יש את האנשים שאיתם אני יוצר קשר, ואליהם אני שולח מטופלים, ובהחלט צריך את זה לפעמים.
0: ואם מטופל מגיע אליך כשבנדוניה שלו כבר פסיכיאטר, שאתה מזהה שהוא לא משתף פעולה עם הדבר הזה, ואומר לך, בחייך עוקץ הדבורה, אני פה בן אדם שניסה חלילה להתאבד.
1: אני לעולם לא אגיד לבן אדם להפסיק טיפול תרופתי, זה חוק, ואני גם מדריך את זה את כל הסטודנטים שלי, לעולם לא אומרים, יש מדינה, נכון שאני לא מסכים עם הכל, אני נתון לחוקי המדינה, וכך אנחנו עובדים, אין מה לעשות. לגבי המגבלות של הטיפול, בהחלט שיש מגבלות הטיפול, תראה, ההומאופתיה מבחינתי עם הרפואה או המדינות או המערכות, כמו נגיד בהודו ובשוויץ, היו משקיעות את הכספים הנדרשים למחקר ולפיתוח, כמו שקורה בשתי המדינות האלה אגב, היינו מגיעים רחוק מאוד בעזרה, כרגע אנחנו עסוקים במקצוע שהוא יחסית בחיתולה, מדובר על 250 שנה בסך הכל, זה לא הרבה זמן כשמסתכלים בתמונה הרחבה. יש מגבלות, אבל העבודה היא מאוד מאוד יפה ו... העזרה שאנחנו נותנים לטיפול בבעיות נפש, דיכאון וחרדות, היא עזרה מאוד מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה.
0: ואתה מקבל מן הסתם משובים או תחושות של מטופלים שמדווחים על?
1: או חרדות, או דיכאונות, או פשוט חוסר נחת עצומה בחיים, שאין להם את ההגדרה המדויקת אליהם. תראה, בקליניקה שלי, בגלל שאני הגעתי להומאופתיה לפני המון שנים מתחום הפילוסופיה, אני משלב שיחות מסוימות שנוגעות בייעוץ הפילוסופי שהוא... גם פילוסופיה מערבית, גם פילוסופיה יהודית, וגם פילוסופיה מזרחית. וזה מאוד מעניין כדי להוביל את האדם למקום שבו הוא יקבל פרספקטיבה שונה על האופן שבו הוא שופט את העולם. אתה יודע, יש פילוסוף מאוד מאוד אהוב עליי, הודי, קוראים לו נגארג'ונה. ואחד הספרים שבו הוא מנתח את העניינים האלה של הסובייקט, האני, מול העולם, זה נפלא ברמות שאי אפשר להסביר. באמת, אני מתרגש, אני מחזיק, הספר הזה אצלי קבוע בתיק, אני לומד אותו המון המון המון שנים.
0: קדימה, שם הספר, כדי שמאזינות ומאזינים יוכלו לקנות.
1: שם הספר הוא מורכב, זה מול המדמייקה קריקה, או יש לו תרגום בעברית דווקא יפה, של מתרגם בשם אביתר שולמן, שקוראים לו שירת השורש של דרך האמצע, אבל זה ספר שמאוד קשה להבנה, ועדיף לקרוא את הפרשנות בתוך הספר מאשר את המלל עצמו.
0: Okay.
1: ומצאתי המון הקבלות וויכוחים בינו לבין מה שאומר לדוגמה שפינוזה המפורסם, שהוא הפייתי הביא הפילוסופיה כמו שאני רואה אותה, והספר הנפלא שלו אתיקה בתרגום של יובל, פרופסור יובל, שזה גם ספר נפלא שאני ממליץ להרבה אנשים להחזיק בבית, ומדי פעם פשוט לפתוח ולקרוא
0: איפה שהאצבע נופלת.
1: איפה שהאצבע נופלת ולחשוב ולתהות קצת על הדברים. אז גם מאותן תובנות של פילוסופים, אני כמובן, כמו שסיפרתי בפרקים הקודמים, מעריץ נלהב של אמנואל קאנט ושל דיוויד יום בעיקר, גם מביא חלק מהתובנות שלהם לאוזני המטופלים, ואנחנו שוקים ביחד, הטיפול הוא מאוד מאוד ספציפי, אבל כל זה הוא לצד ההומאופתיה. הכל רק לצד ההומאופתיה, אלו דרכים שבהם אני יכול להבין את הרוח של המטופל שנמצא מולי, במיוחד בפתולוגיות שהן מעט יותר עמוקות, או ש... רוח המטופל פתוחה מספיק להקשיב להן.
0: כן.
1: אבל בסופו של יום אני באמת אחפש את ההוליזם, את הטוטליות של הסימפטום של המטופל, ואני אנסה להבין עם הדיכאון שהוא מביע בפניי, מה הסימפטומים שמלווים, שנמצאים מסביב לאותו דיכאון, מה הסימפטומים הנוספים, בין אם קשורים ובין אם לא קשורים, ומתי הדיכאון יותר חריף, גם מבחינה כרונולוגית ביום, וגם מבחינת אירועים, מה מקפיץ את הדיכאון, מה גורם לחרדה, מה עם טריגרים. אתה יודע שאנחנו בוחנים חרדה, יש הבדל, נגיד, בין חרדה ממחלות, לבין חרדה כחרדה קיומית, לבין
0: בדיוק
1: חרדה...
0: בדיוק רציתי לשאול אותך, שהרי אם אתה בא מתחום הפילוסופיה, החרדה הקיומית, ההתמודדות של כל אדם עם הסופיות, עם המוות, עם הפחד, זה הרי...
1: זה קיים. זה חלק מהחיים שלנו היום.
0: זה חלק מהחיים, ושם הפסיכולוגיה והפילוסופיה מתערבבות, וברור ש... זה לא משהו שרק רמדי.
1: לא, הרבה פעמים הרמדי עושה פעולה מופלאה, ולפעמים פשוט לתת למטופל עוד משפט אחד לחשוב עליו, שיסיר ממנו מכשולים, כחלק שאנחנו מטפלים בהומאופתיה, חשוב לי להסביר את זה. אנחנו בוחנים הרבה פעמים את הסיבות לתופעות. ולכל תופעה שקיימת, לכל תופעה, לא משנה מה היא, על פני כדור הארץ, לא קשור לרפואה. כל תופעה יש לה גורם.

0: יש לה סיבה שגרמה לה לקרות. וכל תופעה כשלעצמה היא סיבה לתופעות אחרות שיקרו בהמשך. ככה זה, זה תנועה אינסופית, זה רטף אינסופי. ואנחנו צריכים לזהות את אותן תופעות ואת הגורמים להם. הרבה פעמים חלק מהגורמים לתופעות הם גורמים שמשמרים את הפתולוגיה.
1: תסביר.
0: לדוגמה, פחד מוות וחיות במקום שמקדש את המוות. או חיות בקונסטלציה משפחתית שמקדשת את הקיום של החרדה מהמוות.
1: איזה מקום מקדש, אני מרגיש שאתה הולך על ביצים.
0: אני הולך מאוד על ביצים,
1: נכון. אני מרגיש את זה. איזה מקום מקדש את המוות?
0: תראה, יש כמובן...
1: דחקתי אותך לפינה?
0: אני די בפינה, אני צריך מאוד להיזהר, אבל גם מה שקורה בתוך משפחות היום בישראל, גם קיומיות בתוך צבא, אתה יודע, יש לי המון המון חיילים שחרדים, חרדה עצומה מהמוות, אבל המקום שבו הם נמצאים מפגיש אותם...
1: אסור להם בכלל להראות את הפחד הזה.
0: אסור להם להראות, והם חיים את זה באופן יומיומי. אני אתן לך דוגמה, לא מתחום הנפש, לקיום של סיבה משמרת, של מחלה. אדם שיש לו מחלה נפשית, שגובלת באמפיזמה, שזה התקשות של נודיות הריאה, התקשות בריאה, אוקיי? מחלות ריאה כאלה ואחרות, מקום העבודה שלו זה מטופל ספציפי שהיה לי, שעובד בחיפה, היה במפעל שיש. אתה צריך, סליחה שאני אומר את זה, אתה צריך לעזוב את מקום העבודה שלך. כי עבורך, בתור בן אנוש...
1: אתה חי בגיהנום.
0: אתה חי בגיהנום. וזה נורא. והדברים האלה, ההבנה הזאת להביא את המטופל, זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, אחד המופתים שמעבוד ההומאופתיה, שלמעשה בקרב רבים נחשב המספר 2 אחרי דוקטור סמואל הנמן, קראו לו ג'יימס טיילר קנט. הוא חי בארצות הברית, ויש לו מאמר שנקרא The Sick, החולה. ובמאמר הזה יש לו הסברים מופלאים, שהוא מסביר שהבסיס של מחלה של אדם, אפרופו מחלות נפש, הם במקום שבו נפרדת הבנת המטופל, נפרד את הבנת המטופל מהרצון שלו. זאת אומרת, ברגע שאדם, שהרצון שלו ותפיסת המציאות שלו לא מאוזנים אחד עם השני, הוא הופך להיות אדם חולה. זאת אומרת, אם אני עובד במקום שלו, טוב לי
1: כדי... קודם כל חרד.
0: זה חרד, זה לא מרוצה, זה, זה, זה, זה, זה מדוכא. המון המון דברים שקשורים ל... האם אתה תופס את המציאות נכון? איך אתה תופס את המציאות? ויותר חשוב מזה, איך אתה מבין את הסטיות שלך מתוך תפיסת המציאות הנכונה.
1: האם אתה מגיב בזמן? האם אתה מודע בכלל לפער שמתחיל להיפתח בין מה שאתה, אפילו בין התפיסה שלך את עצמך, לבין איך שאתה באמת? זאת אומרת, יש לנו הרבה פעמים, וזה לא קשור בכלל לאנשים חולים, לא במחלות נפש, וזה דבר שכולנו חווים אותו, היפרדות לפעמים בין תפיסת העצמי שלי לבין מה שאני באמת חי, הדרך שבה אני חי.
0: זו תפיסת המציאות, ועכשיו תחבר את זה, לזה את הרצון. אם הרצון שלך הוא רצון שלא בריא לך, שמחלה אותך, אתה בבעיה. וזה העניין. וכן זיהה את זה. והוא כתב על זה מאוד מאוד מאוד מאוד יפה. הוא אמר, אנחנו צריכים שהרצון שלנו יהיה טוב. בדוגמה הפיזיולוגית הפשוטה, תחשוב על אדם שיש לו תשוקה אדירה לחלב, וחלב...
1: לא טוב לו.
0: לא ספציפית, זה לא טוב. למישהו אחר אולי כן, אבל לא, זה לא טוב. תחשוב על אדם שיש לו תשוקה אדירה לסקס, אבל אצלו, הקיום של יחסי מין מרע את מצבו הפיזיולוגי ונפשי. יש פה בעיה.
1: שמתחילה מחוסר מודעות.
0: היא מתחילה בהיפרדות של הרצון מההבנה. זאת אומרת, ברגע שהבנת המציאות שלך והרצון שלך לחיות לא הולכים ביחד.
1: לא מסונכרנים.
0: אתה רוצה משהו שפשוט לא טוב לך. ממזון ועד התנהלות בחיים.
1: אתה יודע, אני רואה את זה, אני יכול לספר מהמשפחה שלי על הפער בין איך האחיין שלי התגייס לאחרונה לצבא. ו... הדרך שבה אני הגבתי לגיוס שלו, ובדרך שההורים שלי הגיבו לגיוס שלו, שהוא הנכד שלהם, זה פשוט, זה לא יאומן. אני ישר אמרתי, הלוואי שישחררו אותו, הלוואי שיעזוב, הלוואי שיברח מהארץ, וההורים שלי, שיהיה קצין, ואני לפעמים מסתכל על הפער בינינו, זה גם פער דורי, ואני כמובן לא מזלזל בחברה שהם גדלו בה, שבא להיות חייל, זה, כמו שאתה אומר, מין חברה שמקדשת את הדבר הזה, אבל אתה רואה שאנשים מגבשים דעה שהיא כאילו נגד הטבע של האדם, נגד הדבר הכי בסיסי של לרצות לשמור על היקרים לך, ולרצות שהם יהיו שמורים ומוגנים, לבין לרצות, אני לא מזלזל בזה, לשמור על החברה או על המדינה.
0: נכון, נכון. נכון.
1: ושם אנשים באמת מפתחים איזושהי היפרדות בין מה שטבעי להרגיש, לבין מה שצריך במרכאות, בן אדם להרגיש.
0: אנחנו חיים בדור מאוד קשה בסך הכל. אנחנו מוסכים ללא

0: הפסקה. רובנו רחוקים מעצמנו. בוא נגיד את זה באמת. רובנו רחוקים מעצמנו. אנחנו מכורים ללא הפסקה, ולא משנה למה, בין אם זה חומרים, עד לטלוויזיה,
1: למדיה. מסכים,
0: מדיה. מסכים, הסכי דעת, אתה יודע. אנחנו בדור קשה לחיות בו, והמחירים, מחירים נפשיים. בהחלט, כן, אתה יודע. זה נושא שאפשר לדון בו לא 22 דקות, אלא
1: 22
0: שעות, 22 שנה.
1: אבל אני חושב שלא רק הומאופתיה, אלא בכלל הרפואה על כל גווניה מאוד מתקשה להתייחס לדבר הזה שנקרא בעיות נפש, כי יש להם אבולוציה משוגעת, כי הדבר הזה הוא לא בניגוד לקוץ ברגל, כמו שדיברנו, מעכשיו עד עוד 2000 שנה, אנחנו תמיד נדע שקוץ ברגל נכנס, עושה אדום, אחר כך זה, ואחר כך הקוץ יוצא. פה הגורמים משתנים, הסביבה משתנה, התגובה משתנה, האדם משתנה, הנפש, אנחנו רואים אותה באופן שונה. איך להערכתך הומאופתיה מצליחה להישאר מעודכנת או סקרנית לגבי הדברים השונים שהם קורים בתחום הזה?
0: יש פה שתי תשובות שחשוב לי להעביר. אחת, זה דוקטור הנמן, בדיוק באותו הסבר שעשינו בתוכנית הקודמת על שחקן הכדורסל שקופץ, הוא נהג לחפש מחזוריות. תבניות התנהלותיות. והוא תמיד בחן מחלות נפש לא על פי התופעה הבודדת, אלא על פי המחזורים השלמים של המחלה.
1: תסביר.
0: אני אתן לך דוגמה. הוא דן באחד הפרקים שלו על מחלות מחזוריות, מחלות נפשיות מחזוריות. הוא נתן דוגמה, אם יש מחלה שיש לה קצה אחד, פיק, נגיד מניה דיפרסיה. אוקיי? האדם מגיע לפיק של מניה, יש רמיסיה, יש הפוגה, ואז יש לו דיפרסיה, דיפרשן. אני אמר, אסור לתת לו הכנה הומאופתית דיפרסיה והכנה הומאופתית אחרת למניה שלו. כי המחלה היא מחזור אחד שלם שחוזר על עצמו.
1: אתה צריך להבין את כל הסרקל ולטפל.
0: את כל הסרקל, זה בדיוק. והאופן שבו הוא הציג את זה, אתה יודע, זה מפעים אותי. אני קורא את זה כבר, יש לי מין הרגל כזה, מ-2003, אני כל שנה מסיים את המחזור של אותו אורגן, הספר המופלא הזה. ממש כמו לקרוא את התורה, את התנך. כל שנה אני מסיים מחזור מלא של הספר הזה ומבין תובנות נוספות. והאופן שבו הוא מסביר את זה הוא מופלא. כי זה באמת מחזור שכל הפיקים בו והרמיסיה תלויים אחד בשני.
1: רלוונטיים אחד לשני.
0: המניה תלויה בדיפרסיה, והדיפרסיה תלויה במניה, ושתיהן תלויות בשלב שביניהם, בעמק שביניהם.
1: גם ברגעים היחיד... שהם כאילו מאוזנים, גם האיזון הזה הוא בעצם...
0: נכון, הוא רק שלב באמצע לקראת השלב הבא.
1: בנדנדה, כן.
0: והוא זיהה את זה, אפשר לומר את זה גם על מחלות אחרות, שהן מחלות כמו פאפל, דוגמה אם אתה מכיר, זה לא. מחלת חום מחזורית אצל ילדים. אף פעם לא נטפל רק בפיק של החום המחזורי. אלא בכל המחזור, והנמן היה גאון לזהות את זה. באמת, זה היה מופלא. אז מה אנחנו עושים בהומאופתיה? אנחנו מזהים את התמונה השלמה של הפציינט. מגיע פציינט עם דיכאון או עם חרדה, אנחנו באמת נברא מי הבן אדם. מה הוא? מה האופי שלו? עם איזה נתונים הוא הגיע לעולם? ונטפל באדם השלם שמולנו, כי כל חרדה היא עולם ומלואו. ותאמין לי שכל דיכאון זה עולם שאפשר לשאת פה עם כל מטופל עשרות שעות. זה אף פעם לא מספיק, אף פעם לא מספיק.
1: אין בעצם דבר כזה דיכאון אחד.
0: ממש, ממש לא.
1: יש אין ספור סוגים שכל אחד ודיכאונו.
0: וכל אחד ודיכאונו, והמופע הנקודתי, האופייני, אך ורק לא.
1: כן, וזה מחזיר אותנו כמו כל פעם לעניין הזה של הומאופתיה שמסתכלת בצורה הוליסטית, ומצד שני גם מאוד מאוד פרטנית וספציפית לאדם שיושב מולנו.
0: בגלל זה היא טבעית. למה היא טבעית? כי היא בודקת איך הטבע מתנהל באותו אדם.
1: טוב, הזמן שלנו שוב נגמר. תודה רבה על הצצה, על המפגש הבאמת מרתק הזה של הומאופתיה וענייני הנפש. ברור לי שהיינו יכולים על כל נושא כזה, בשביל זה יש מכללה שבה הולכים ולומדים לעומק לאורך שנים, ובאמת גם מכירים את המפגש בין הסוגים השונים, שכל פרק פה שדיברנו עליו הרי גם קשור לפרקים האחרים. אנחנו ניפגש פה שוב בפרק הבא. תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דידי ארז משוחח עם גיא תידור על נפלאות ההומאופתיה הקלאסית.

0: ברוכות השבות, ברוכים השבים, רדיו מהות החיים, אנחנו בהסקטים, פודקאסטים בנושא הומאופתיה, אלן גיא.
1: אלן, אלן.
0: מזכיר למי שהצטרף בפרק הזה, יש לנו מאחורינו ארבעה פרקים, זה הפרק החמישי, אני מאוד מאוד ממליץ למי שהגיע לפודקאסט הזה, להזין לכל הפרקים הקודמים שבהם עשינו מהלך, שהחל באיזה מין שער מבוא כזה למה הומאופתיה בכלל,

0: ואחר כך עברנו על איך מאבחנים, שלבי האבחון, מעגלי מחלות, בעיות נפש, היינו בבעיות קשב וריכוז, הוליזם, טכנולוגיה, כל הדברים שמעניינים אותנו, המזרח והמערב, והיום אנחנו בפרק הנוכחי ניגשים, אבל רק אני אגיד לפני זה, גיא, עליך, אני פותח עם זה כל פרק, גיא הומאופת בכיר, כבר משנת 1999, עובד בתל אביב ומנהלת מכללת רמדי, המכללה ללימודי הומאופתיה קלאסית ורפואה תזונתית. גיא, אנחנו ניגשים בפרק החמישי לנושא שאותי באופן אישי מאוד מאוד מרתק, ואנחנו מדברים על מחלות אוטואימוניות, על השלב המדהים הזה שבו הגוף נלחם בעצמו. אני לא יודע אם המילה מלחמה היא נכונה, אתה תגיד את דעתך על העניין הזה. איך קורה הדבר הזה? איך קורה שגוף נלחם בעצמו? ומה אומרת ההומאופתיה על הדבר הזה? איך היא ניגשת לנושא המורכב הזה? האם זה שונה מאיך שהרפואה הקונבנציונלית המערבית ניגשת לדבר הזה? בוא ספר לי קצת.
1: כן, זה חתיכת נושא, בוקר טוב. זה חתיכת נושא, כן. מחלות אוטואימוניות, אם נחשוב על זה, זה מצב עצוב, אפשר לומר, אתה יודע. בו מתקיים בן אדם, ומשהו בתוכו לא מזהה טוב את משהו אחר בתוכו, ומתחיל שם
0: איזה... ונוצר קונפליקט.
1: קונפליקט, ונוצר מאבק שתומן בחובו המון המון סבל, עד למקומות בהם, אתה יודע, כבר אדם צריך להיפרד מהעולם. וזה מצב לא קל.
0: מתסכל מאוד גם.
1: מאוד מתסכל. מאוד מאוד מתסכל, בהחלט. זה מצב לא קל, ובקליניקה שלנו... אתה יודע, יש המון המון המון המון מחלות כאלה. יש הומאופתים שקצת נרתעים מלגעת בנושאים האלה.
0: למה? אבל...
1: כי זה מפחיד. זה נושא סבוך, זה בעיקר אנשים שהם מאוד מאוד סובלים. והניסיון מורה שטיפול הומאופתי בפתולוגיות כאלה חייב להיות טיפול מאוד ממושך. מאוד מאוד ממושך. זה לא מחלה כרונית של דלקת מסוימת באיבר כזה או אחר בגוף, שכמובן, שגם אם מסתכלים עליה בצורה הוליסטית ורחבה, בסופו של יום מדובר על משהו שהוא לא כזה ממושך. ולא כזה עמוק. אבל פה כשבוחנים את החולי, זה חתיכת חולי עמוק, לא נעים להגיד. אבל זה לא שהוא לא בר פתרון, הוא בהחלט בר פתרון, וצריך רק לדעת איך לגשת אליו, אתה יודע. תמיד העניין הוא אם אתה שואל את השאלה הנכונה.
0: כן.
1: ואם אתה מספיק פתוח בראש כדי לראות את התמונה הרחבה, ועל מנת ליישם הומאופתיה בצורה נכונה, אתה חייב תמיד לבוא בראש פתוח, ולבחון את התמונה השלמה.
0: ולהבין מה אצל הבן אדם הספציפי שיושב מולך, מה מוליד אצלו בעיה שיושבת על הרבה דברים אחרים.
1: בדיוק ככה.
0: ובן אדם שסובל מאותה מחלה כביכול, נעשה במרכאות, כי זה אף פעם לא אותה מחלה, כי זה לא אותו אדם, אבל בן אדם שסובל מאותו לייבל של בן אדם אחר, המוצא הוא אחר והפתרון הוא אחר. עכשיו, אני חושב שמאוד קשה בתור מטפל, תקן אותי אתה, אני לא מטפל, לברוח מהמסקנות שצברנו לאורך השנים לגבי תופעה מסוימת. בא בן אדם ואומר, אני סובל מככה וככה. קשה מאוד להתעלם מזה שכבר נכון. פתרת את הבעיה הזאת 500 פעם במקרה שלך בעבר, ואתה אומר, כן, אני יודע מה צריך לעשות. בוא, תיקח את הרמדי הזה, זה יעבור לך.
1: זהו שלא. אתה יודע, אני אספר לך מכם מסוים. אחת המטופלות ממש בין הראשונות שלי בשנת 2001, אני עבדתי אז רק שנתיים, שנה וקצת, שנה וחצי, הייתי עם הופעת צעיר, והגיע אליי מטופלת עם טרשת נפוצה צעירה, בת 20 מאוחרות, והגיעה לא יציבה ברגליה.
0: זה אחת התופעות הנפוצות בדבר הזה.
1: ומאוד עצוב לראות בחורה צעירה עם כאלה פתולוגיות, עם פתולוגיה כזאת קשה, של מחלה לא טובה, וקיבלה את הרמדי שהיא קיבלה, והשיפור שחל היה פשוט מטורף. המטופלת, אני בקשר איתה עד היום, היא יכולה לעשות הכל בלי שום תופעות לוואי. יש פגיעות כאלה ואחרות שישארו לנצח, ויש מעט מאוד פגיעות שהתווספו במהלך כל השנים, ועדיין היא במצב מופלא. והרבה מטופלות הגיעו אליי מהמחלקה שבה, בבית החולים שבו היא הייתה מאושפזת, בעקבות, אתה יודע, שיחות מסדרון, מה שנקרא, שיחות ספסלים, בהמתנה, חדר המתנה. והיו לי שם הצלחות לא רעות, אבל זה לא האישו. האישו שהתקשרה אליי, אחת מהאחיות התקשרו אליי לקליניקה, ושאלה אותי מה נתתי. ואמרתי, זה לא רלוונטי מה נתתי. ואז היא שאלה, אתה מסתיר, מה זה סוד? אתה מסתיר מידע, תגיד מה נתת, אתה צריך להגיד. אמרתי, תקשיבי, תחת הסימפטום טרשת נפוצה, בספרות ההומאופתית יש מעל 100 הכנות שמתאימות. ככה שבסבירות כזאת או אחרת, תשליחי אליי 30-40 מטופלות.
0: זה יהיה 30 רמדיז שונים.
1: אלו יהיו 30 רמדיז שונות לחלוטין. וזה הרעיון בהומאופתיה. וכמובן שלקח לה קצת זמן להבין, אבל קיבלתי ממנה הפניות למטופלות נוספות בהמשך.

0: וזה קורה הרבה בטיפול במחלות אוטואימוניות, שמגיעים דרך צוות מבית חולים ששולחים, כי מה אכפת להם לשלוח, יעבוד לא יעבוד, ישלחו אליך, בכל מקרה. אני, התפקיד שלי הוא לעשות הכי טוב שאני יכול. הרעיון הוא באמת, אלו מחלות לא קלות, אבל תמיד ההסתכלות היא הסתכלות הוליסטית, אז אני לא נשען על העבר. כל מקרה שמגיע, עולם חדש לגמרי.
1: מה בכל זאת אבל מאפיין באיזה שהם קווים כלליים את התופעה המאוד ייחודית הזאת שבה הגוף נלחם בעצמו? במה אתה מרגיש או מכיר מניסיונך? ההבדל בדרך שניגשים לזה בעולם ההומאופתיה, יש בטח איזשהו מכנה משותף בין הדברים
0: יש,
1: האלה.
0: יש, יש. תראה, אנחנו דיברנו באחד הפרקים הקודמים על, על סיווג של מחלות, על מעגלי מחלה. ואמרנו שהמעגל הכי פנימי, הכי עמוק, אמרתי, אני לא רוצה להרחיב בנושא, אבל קוראים לזה מיאזמה, זה שם בלטינית, ואותו שם למעשה מדבר על אותן תבניות פעולה של כל אדם ואדם. ודוקטור סמואל הנמן, שתמיד אני אומר את שמו ואני אוסיף הגאון, חילק לשלוש מיאזמות עיקריות, היה רופא אחריו מאנגליה שאוסיף טור נוסף של פתולוגיות, ושם יש את הבניות איך קורים הדברים. מחלות אוטואימוניות בדרך כלל הולכות למקומות של מחלות יותר עמוקות, ותבניות הפעולה של החולי הן הרבה יותר עמוקות. זה נושא סבוך, אני לא רוצה להלעות פה את המאזינים, אבל אני אומר שמה שמשותף לכל המחלות האוטואימוניות זה תבניות פעולה יחסית אלימות של המערכת עצמה. תקשיב, אם משהו בי נלחם בי, יש פה בעיה מאוד חמורה.
1: מאוד.
0: מאוד חמורה. וזה מה שאני צריך לטפל. אז למעשה, אנחנו מגיע מטופל, וכשאני מבין שמדובר בפתולוגיות כאלה, ויש הרבה מחלות אוטואימוניות,
1: הרבה סוגים.
0: המון המון סוגים. אני דבר ראשון צריך להרגיש את הכרית של הכיסא. אני יודע פה, אני צריך לשבת, ואני צריך לחשוב, ואני צריך להיות סופר סופר מרוכז, ולדעת שהמחקר פה, שאני מול הפציינט,
1: זה ארוך טווח.
0: הוא עמוק. והטיפול עצמו יהיה ארוך טווח. אנחנו מיידים את המטופלים. תקשיב, הבעיה היא לא בעיה של עכשיו, זה לא משהו קטן, זה משהו הרבה יותר עמוק. הטיפול צריך לבוא מבפנים. והמאמץ הוא אחר. גם המרשמים שנותנים הם בדחיפות מאוד ספציפית, כדי להעיר את המערכת לפעולה. לפעולה נכונה ומאוזנת. אחרי הכל, אדם לא צריך לתקוף את עצמו.
1: אם אנחנו מדברים, ודיברנו מקודם גם במפגשים הקודמים על הקשר בין גוף נפש, דיברנו על זה במובנים ההוליסטיים וכל החיבור, כמו שאמרת, אין מדען בעולם שיטען כנגדם. אני חושב שמחלה אוטואימונית זה מקרה שממש זועק לשמיים, שיש פה אדם שנלחם בעצמו, זה ודאי לא רק מלחמה פיזית או מלחמה של תא בתא. האם יש פה איזשהו אלמנט שאתה יודע להגיד עליו שבו יש קשר בין קבלה של אדם את עצמו, או איזה שהם אלמנטים נפשיים שיכולים להיות או המוצא של הדבר הזה, או הדרך לפתרון של הדבר הזה, אם יש בכלל?
0: תראה, ב-23, כמעט 23 שנות טיפול, לא פגשתי אפילו מטופל אחד, מחלה אוטואימונית, שלא היה מעורב בו המיינד שלו, ראיית העולם שלו, התפיסה שלו את העולם, התפיסה שלו את עצמו. ופה, אתה יודע, תמיד אני חוזר לשורשים הפילוסופיים שלי, כדי לנסות להבין את הדברים, איך נגיד יום היה מפרש את זה. אתה יודע, הדיאלוגים של דיוויד יום, על האידאות והרגשות, ואיך אנחנו משלבים ביניהם, ועמנואל קאנט כמובן, וגם אלה שהזכרתי בפרקים הקודמים, נגר ג'ונה והאודי, ושפינוזה היהודי-אירופאי, ולשאלות שבאמת אנחנו חייבים להיפגש איתם, ואנחנו חייבים לנתח אותם. אני אומר שוב, לא פגשתי אפילו מטופל אחד מחלות אוטואימוניות, שלא הורבה נפשו בתוך המהלך.
1: ואז אתה בעצם, כמו שדיברנו במקרים אחרים, יכול למצוא את עצמך ממליץ או מבקש לערב שדות נוספים בתוך הטיפול הזה, שהם אולי אפילו לא הומאופתיים.
0: במקרים כאלה אני לרוב אבקש לגרום לבן אדם או להביא אותו למקום שבו שדה הטיפול ההומאופתי ייפגש במצע הכי נוח שאפשר. זה אומר שאני אבקש לרוב מאנשים כאלה לקבל ייעוץ תזונתי כזה או אחר, על מנת לזהות מה עושה רע למערכת, ואם אפשר, במידת האפשר, להוריד את מה שעושה רע, כמובן בתנאי שזה לא מקשה עוד יותר על המטופל, אתה יודע, שאלו אותי, הגיע למטופל עם מחלה אוטואימונית מאוד קשה, שישן גרס באופן קבוע, והוא אמר לי, אתה שומע גיא? אמרו לי שאתה לא תסכים לטפל בי אם אני מישן גרס. אמרתי לו, מי אמר לך דבר כזה? הוא אמר, קראתי באינטרנט, קראתי מלא דברים שהומאופתיה מתנגדת. אז אמרתי לו, דבר ראשון, ההומאופתיה אין לב, אז היא לא מתנגדת לכלום, ואין לה גם מיינד. זה בסך הכל שיטה. ההומאופת צריך להבין מה קורה. ואצלך הגרס הוא חלק מהחיים. אז אני מטפל בך עם האישונים שלך, והכל בסדר.
1: השאלה, אבל שאני בטוח שמאזינים ומאזינות שואלים את עצמם, האם במקום הזה שבו אתה יודע שנניח הגרס לא טוב לו, ואתה מקבל אותו מצד שני כמו שהוא על כל מה שהוא, והגרס כרגע הוא באמת חלק מחייו, וכנראה קשה להפריד ביניהם, אם אפשרי בכלל. האם אתה מסמן לעצמך כמטרה לטווח הארוך, אולי להגיד, אוקיי, אני כרגע מקבל אותו כמו שהוא, אבל יש לי איזו שאיפה שאני רושם לעצמי שכשנגיע למצב שבו אני ארגיש שהוא יכול לעשות את ההפרדה הזאת, אני אתחיל להפריד אותו מהדבר הזה, כי אני יודע שזה לא טוב.
0: באופן מוחלט, בהחלט. תראה, העניין הוא כזה, לחלק מהאנשים לרדת ממשהו מסוים שבו הוא חלק מהשגרה היומיומית שלהם ברגע הגעה אליי לקליניקה, עצם החיתוך, הקליר קאט שהם עושים, הוא כשלעצמו מהווה טריגר למחלה. אז מזה חייבים להימנע. זאת אומרת, אני לא אגיד לאדם שמכור לשוקולד,
1: תשנה את כל ההרגלים
0: תפסיק
1: עכשיו.
0: תפסיק מיד לאכול שוקולד.
1: כי זה טראומה.
0: זה טראומה. לאט לאט, בוא נעשה את זה בדרגתיות. תעשה את זה תוך כדי הבנה. תבין את המצב שלך. זה חשוב להוביל את המטופל. אני ממש לא מאלה שמאמינים שמטפלים במטופלים, זה על ידי זריקת משהו לתוך הפה וביי ביי. מטופל זה החיים שלו אחרי הכל. הוא בא לבקש ממך עזרה. אתה נותן לו עזרה. ואתה מוביל והולך ביחד איתו בתוך הדרך העברה שלו.
1: אז אתה לא זורק לו שום כדור לפה, ואתה גם לא מוציא לו במיידיות הרגל מסוים שאתה יודע ש...
0: כמובן, אם אדם רוצה לעשות נזק, לוקח רעל, אני לא אומר לו, תמשיך לקחת רעל, אבל במידת האפשר, אני לא עושה חיתוכים מיידיים. אבל אתה שאלת, נגיד, על דברים נוספים, אז בהחלט אני כן אומר, תקשיב, כשאתה אוכל יותר מדי X, לך ספציפית זה לא טוב. תראה אם אתה יכול להוריד את זה. כשאתה שותה יותר מדי מזה ומזה ומזה, לך ספציפית זה לא טוב. אתה יודע, זה כמו שאני לדוגמה באלכוהול, אני אוהב יותר יין. בירה פחות מתחברה, אני פחות, לא תופס, אני אוהב מאוד בירה. אבל אני אשתה כמות הרבה יותר קטנות מאשר אני אוכל לשתות יין, כי זה הגוף שלי.
1: ככה
0: אני,
1: הוא.
0: ככה אני, אין מה לעשות. יש אנשים שותים וויסקי, אני מסתכל, אני אומר, לא עובר לי בגרון.
1: עכשיו, כשאתה מדבר על הדברים האלה, אנחנו מדברים על תזונה, ואני, המוח שלי רץ במקביל על תזונה לנפש, ואני מניח שכשאתה אוסף לעצמך את כל האינפורמציה על הבן אדם שיושב מולך, אתה שואל אותו מה הוא אוכל, אתה גם בודק איך הוא מאכיל את נפשו.
0: לגמרי.
1: וגם שם אני מניח...
0: פה כבר יותר קל להנחות את ה... או להדריך את המטופלים, להגיד להם מה מוטב שיתקרבו אליו ומה מוטב שיתרחקו ממנו.
1: למה? למה זה יותר קל?
0: כי הדברים הרבה יותר ברורים וההתמכרויות הן אחרות, והרבה יותר קל לי להפנות אדם להתחיל לעשות מדיטציות מודרכות עם אנשים שזה תחום ההתמחות שלהם, או לקרוא או להיכנס לקורסים מסוימים שיניעו את דעתם של המטופלים, כי זה חשוב מאוד, והדברים האלה הרבה פעמים צריכים אותם לצד הטיפול ההומאופתי, זה הרבה פעמים עוזר. אני מפנה מטופלים רבים שלי למקומות כאלה.
1: כשאמורים לטפל לצד הרמדי, לצד העניינים הפיזיים, גם על כל ה... העניין של שלווה אם יש, או מתח.
0: אני לא הייתי קורא לזה טיפול, כמו שהייתי קורא לזה יצירת מצא.
1: שעליו הטיפול מתלבש.
0: שעליו הטיפול, שעליו, אתה יודע, אני צריך שהרמדיה ההומאופתית שקורית לגירוי של הכוח החיוני של האדם, או הכוח הפנימי נקרא לזה לשם ההבנה, תבוא למצב שבו אותו כוח פנימי, מספר הגירויים החיצוניים שלו הוא פחות. לדוגמה, אתה יודע, הרבה פעמים משתמש בדוגמה, אתה יודע, אני אשאל אותך את השאלה, מה עושים ביום שבת אחרי שאוכלים חמין?
1: הולכים לישון.
0: בדיוק. אתה יודע, תשומת לב הולכת. כשאם נדבר איתך שלושה, ארבעה אנשים כרגע, תשומת הלב שלך תתקשה להבין מה כל אחד מארבעת האנשים אומרים לך. אז אני צריך שהרמדיה ההומאופתית שמגיעה לקריאה של הכוח הפנימי, יהיו לה כמה שפחות מסיכי דעת מבחוץ.
1: שיהיה ריכוז.
0: שתהיה מרוכזת ברמדיה ההומאופתית. ואם צריך מדיטציות ושיעורים רוחניים יהודיים או אחרים, שילכו ויעשו את זה, זה בהחלט
1: אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, בעצם בבואך לטפל באדם שסובל ממחלה אוטואימונית, אתה עסוק קודם כל בלחזק את האנרגיה שאמורה לתת פייט בחזרה לתוקף.
0: אנחנו צריכים לאזן את הפעולה הפנימית של האדם. ועושים את זה באמצעים ההומאופתיים, ובכל מה שציינו מקודם, שהם תומכים מהצד. למעשה, אדם ללא תמיכה בצד, בטיפול הומאופתי, ואדם עם תמיכה מהצד, אלו טיפולים אחרים לחלוטין.
1: כן, בעצם השאיפה שלנו להגיע לאיזשהו איזון, איזשהו בלנס שהוא בכל הרבדים של החיים, בלנס פיזי, בלנס תזונתי, נפשי וכו', ובדבר הזה אתה עושה בעצם כמו בכל בעיה אחרת שמגיעה אליך, אתה עושה איזה מין צפייה עמוקה לתוך האדם והרגליו, הדרך.

0: הדרך שבה הוא חי.
1: נכון.
0: ומטפל בזה למעשה כמו בכל דבר אחר.
1: למעשה זה כל דבר אחר. אני חושב שהשוני, זה כמו הייתה השאלה הראשונה שלך בסשן הזה, היה, השאלה היא איך אני מנהל את המקרה. והניהול של מחלות אוטואימוניות הוא ניהול מאוד עדוק. הוא חייב להיות מאוד עדוק, כי אתה צריך לשים לב לניואנסים מאוד מאוד קטנים, כי אחרי הכל מדובר פה באדם שחלקים בתוכו תוקפים את עצמם.
0: כמעט בלתי נתפס.
1: בלתי נתפס, תקשיב. זה פשוט, באמת זה משהו ששווה לשים עליו את הדעת ואת המחשבה, כל אדם לעצמו.
0: איפה אתה כמטפל, יש לך מקום, כשאתה פוגש אנשים ואתה אומר זה בלתי נתפס, או אולי בינך לבין עצמך אתה אומר זה לא פייר, או בחורה צעירה עם טרשת נפוצה, כל הדברים האלה, אני מניח, נספגים בך, ואתה צריך גם איזה מקום כמטפל, לתת לדברים האלה להתעברר, או לצאת, או לקבל ביטוי.
1: אני כשלעצמי, אני מתרגל מדיטציות המון זמן, וגם מתרגל פילוסופיה, גם יהודית, וגם מזרחית, וגם פילוסופיה מערבית, כמו שציינו מקודם. כן, אני דואג להבין, כי אני אדם שאוהב להבין, והשינויים שאני עושה בחיים שלי הם דרך הבנה, חשוב לי להבין דברים ולחקור, וחשוב תמיד להיות הבולה רעסה, אתה יודע. נשאר עם ראש פתוח כמה שאפשר. אבל הנמן נדגיש לנו והנחה אותנו לבוא נקיים לכל מקרה. לבוא נקיים, להוריד את הסובייקט שלך. כמו שאני אומר למטופל, תכיר אתה את המכשולים שלך, בחולי שלך האישי, אני כמטפל צריך להכיר את שלי. אם אני רגיש יותר למראה מסוים, לריח מסוים, לדיבור מסוים, אני צריך להבין אותם לפני שאני פוגש
0: דברים מטופל. שיכולים להיות מכשול אם אתה יושב מול מטופל ואתה כבר מגיע עם דעות מסוימות, נכון? מגובשות לך או מתגבשות מהר מדי.
1: אתה יודע, יש סעיף באורגנו שמתחיל ככה, the unprejudiced observer, כאילו הצופה הבלתי משוחד.
0: יש דבר כזה?
1: יש דרכים לעשות את זה. אתה יכול להישאר משוחד בתוכך, אבל אם תקפיד על הדרכים הנכונות ועל עבודה מסודרת.
0: טכניקה.
1: טכניקה.
0: שבה אתה מפריד את עצמך מהדעות הקדומות שלך.
1: בדיוק. לדעת איך לשים לב לאיזה דברים, לרשום, אתה יודע, נאמן היה, לרשום, לרשום, לרשום, לרשום. תרשמו כל דבר, כי איפה שלא תרשמו, אתם תיתו לי פה לעבורות של עצמכם.
0: אז יש פה בעצם, העניין הזה של טיפול הומאופתי, יש בו גם המון עניין של מודעות עצמית שלך כמטפל. אני מניח שגם רצון לעורר אצל המטופל שלך מודעות עצמית, נכון? לאורח חיים או לפאטרנים מסוימים שבאים כנגדו.
1: נכון.
0: ואני יודע שאנשים שמטפלים בתחום הפסיכולוגיה, בדרך כלל מטפלים בעצמם גם בתחום הפסיכולוגיה, נכון. גם אתה כמטפל, יש לך איזשהו ערוץ או נתיב שאתה הולך אליו
1: כשאתה... רגע, אתה חייב ערוץ ונתיב. אתה חייב להיות מודרך, כל אדם חייב להיות מודרך, תקשיב. יש לנו חיים מאוד מאוד קצרים, באמת, חיים מאוד קצרים.
0: ומורכבים.
1: ומורכבים. יש לנו חיים שמתחילים מיום ויכולים להיות עד 100 שנים, אבל הם קצרים, יכולים להסתיים בהבחה אחת. ו... אני רוצה שברגע, בנשימה האחרונה שלי, לפחות תדע שעשיתי מאמץ.
0: כמיטב יכולתך.
1: כמיטב יכולתי.
0: גם לעצמך וגם לאחרים.
1: בגלל זה, אתה יודע, אחת הפתולוגיות הקשות, או אחת העבירות הקשות, זה עצלנות. זה מחלה כשלעצמה.
0: אוטואימונית.
1: אוטואימונית, היא פוגעת בעצמך, בדיוק. ובזה אנחנו צריכים פשוט להיות, להקפיד ולנסות להשתפר בחיינו. ומחלה אוטואימונית, זה אחד הדברים שאנחנו בודקים. איך האדם מתנהל? איך הוא תופס את עצמו? איך הוא רואה את עצמו בתוך העולם הזה? איך החושים שלו מתנהלים? איך הוא מפרש את החושים? הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ואנחנו באים לפתור אותם.
0: תראה מה זה, איך שהזמן שוב נגמר לנו, גיא, תאמין או לא. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, קודם כל על 5 פרקים שעברנו, שהיה בהם רצף תנועתי, כמו השחקן שקופץ באוויר, כל פרק הקפיא נושא, אבל אני מקווה שהצלחנו ליצור איזשהו רצף שנותן למאזינות ולמאזינים, לפחות מגרה אצלם איזושהי סקרנות לעולם ההומאופתיה. אני מזכיר שאתה מנהל ומלמד במכללת רמדי, מקום שאפשר להעמיק בו את הידע הזה. אני מחכה למפגש הבא שלנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה על רצף המפגשים המסקרן הזה. אנחנו ניפגש בפעם הבאה.
1: תודה רבה.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התרוממות. עם גליה גלעדי. בכל צהרי חמישי.

beautiful day. It is a new day. We are together.

music.

מרגישה שהרבה זמן לא היה לנו את הזמן לפתוח ככה, להתקבץ בנחת כולנו ביחד. אז היי, שלום, צהרי יום טובים. בא לי כבר להתחיל לשוב ולהגיד חמישי שמח. Fake it until you make it. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. תודה לדליק ושמואל ואורנה. אני גליה. ושולחת ממני ומכולנו פה בריאות מהירה ומלאה לנועם מנבר, שהיה אמור לבוא ולהתארח עם האלבום החדש, אבל אינו חש בטוב. אני שולחת הרבה אהבה וחיבוק חם ובריאות והרגשה טובה במהרה לנועם ולכל מי שצריך וצריכה. אז ככה הוספתי קצת מלפני, שיניתי קצת את הסוף והוספתי גם בסוף. מעכשיו עד שתיים. מוזיקה וביחד. שתהיה לנו התרוממות נעימה, הזנה כזו גם. וככה לכבוד נועם, עבור נועם, עבור הריפוי של כולנו. ריפוי הרוח של כולנו. המייקובר ל-Where is my mind? נועם מנבר, הירוחי. יצאנו לדרך.

יבבה, אבל עדיין מעלה תמיד, מעלה ומרומם.

ועם חמישי אז נעבור למקצבים האלה. החדש של גובר מדה, Do It Right. ממשיכים לעשות את זה נכון לאורך כל השנים. לפזז כולם מוזמנות ומוזמנים.

המקסים שעשה ג'יימי אקס אקס לאלבום האחרון של גיל סקוט הרון, I'm New Here. אז מתוך We're New Here, גיל סקוט הרון, ג'יימי אקס אקס, מבצעים את הקלאסיקה, הסטנדרט, I'll take care of you. מקווה שהמוזיקה מטפלת בכם טוב ולסביעות אוזניכם וגופכם. 15 שנה לארביאן הורס של קוסקוס.

חזרני קצת. בקטע טוב. מתוך חרומה. אלבום שכולו שיתופי פעולה של בייספ. שיצא בשנה שעברה. פה שיתוף פעולה עם BDB. ולווה. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. 50 פגי גו זה הקיו התגהנה, it makes you forget, הסינגל שבזכותו התאהבתי. פגי גו חוזרת אל ימי חמישי שלנו. שחרר.

הדאגה עצמה לא עוזרת במיוחד. עדיף להיות במעגל השפעה מאשר מעגל דאגה. בכלל, איך אפשר לדאוג כשסטיבי שר ברקע? רדיו מהות החיים, מתרוממות מוזיקה וביחד. צערי חמישי טובים, מהירים ומרוממים. נשמעתי בהתעוררות, עדיין לא פה, מהאלבום החדש של מאור כהן, חמוד שכזה. אתה תגיד, אתה תגיד, מאור כהן, חדש.

בדרך כלל אני לא מצליחה להשתלט על ההזנה שלי איתם, אבל הקטע הזה בא לי בול. טושל האנגלים מתוך סינגל כפול חדש, אנחנו הצהריים עם פולו. טושל, צמד אנגלי. זה עוד רגוע יחסית, כמו כל דבר אני מניחה. טושל פולו חדש, והפעם לא במה שהפלה גרסת המקור המקוצרת. Right about now, the funk soul, bro.

0: קצת אהבה לארוחת הצהריים.
1: מרוב אהבה.
0: למה קצת? הרבה, מלא. בופה, אכלו ככל יכולתכם של אהבה. מוניקה סקס. מרוב אהבה. אהבה וביחד ותמיד שני שירים האלה די באים ביחד. פיליפו קיי או אקי ג'ורג'יו מורדר, Together in Electric Dreams. חלומות בהקיץ, כן? לא להתכסות לי עכשיו.

world drop. Become the one. והרבה זמן שלא, כנראה הגיע הזמן לשוב אל המינוס. אני אומרת, כנראה הגיע הזמן, לא יודעת למה, אבל ככה זה יוצא. They told us it was hard, but they were wrong. אולי בזכות שקסם הצטרפה אלינו היום להאזנה. הבכורה של אלה. They told us it was hard, but they were wrong.

יסמין חמדן. I remember. I forget.

בקצב הזה אל המקצב של הוטל מוגדור. פטריק סבק ביחד עם ברי סחרוף. פטריק התארח פה שבוע שעבר ועדיין הלב שלי גואש בזכותו. ידיים למעלה, פטריק וברי.

לונדון אלקטריסיטי, מאלו שנוגעים לי בלב בכל פעם מחדש. Build a better world, רדיו מהות החיים, מתרוממות מוזיקה וביחד עם אל תוך הלב ודרום אנד בייס, הקלאסיקה של גולדי. Inner City Life.

Beatrice M. ו-32 טרק. אין לי פה את הנתונים, אבל לדעתי זה BPM של 132, אחרת זה לא היה נקרא ככה. מרגיש ככה, לא? למרות כל המרחב הנפלא הזה. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. אז כאמור, היה אמור להיות לנו היום אורח שקצת חלה, ואני מאחלת לנועם הרבה בריאות ואהבה, אבל מפה כבר הייתי צריכה להמשיך עם מוזיקה שלא ערכתי אתמול, אז לכן שינוי הווייב. מקווה שאין תלונות. וגם אם כן, אני לא שומעת אותם, אני לבד באולפן, סתם אני לא לבד, אני עם אורנלה ויוסילה, שעוד מעט עם רובן יגישו את גשרים וסודות, ואיזה כיף לכולנו שזה הולך לקרות. עם אפריקה אקספרס, הרכב של אחד מהרכבים של דיימון אלברן לקראת פורים, רעיון לתחפושת, become the tiger, מבפנים ומבחוץ.

לא, לא, ממש לא, ממש ממש לא. אנחנו ישראלים פריירים רק על חלשים מאיתנו תמיד, לא? יש איזה סריטה בקו הייצור. הדג נחש, לא פריירים. הכי כן. מה שאמרתי, או לדאוג או להשפיע, מתחבר גם לפה.

ההולנדים, אני חושבת. לגמרי נשמע כמו איזה מועדון באיביזה, לא שהייתי, אבל ככה אני מדמיינת. חוזרת אל רן, דוויז'ן.

הייתה ויז'ן ורן. אז בין אם ישבנו, הלכנו, קפצנו, נסענו, תודה שהיינו ביחד בשעתיים האלה עם המוזיקה. מקווה שהיא עשתה קצת להרגיש טוב, קצת רוממה את הרוח. מיד יוסי ורובן, המשך האזנה נעימה, חיבוק גדול, שלום ואהבה, סוף שבוע נעים, עד הסוף, פייטלס.

היה לי כיף איתכם ואיתכן ביחד. עד השידור החוזר ב-11, או ההתעוררות שלנו בראשון.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

must have had the highway blues. You can tell by the way she

בוב דילן בן 85, ואם אתם נכנסים לתוך ההקלטה של התוכנית באתר, באפליקציה המצוינת של רדיו מהות החיים, אז אנחנו קצת נכנסנו מאוחר, זה רובן לה ואני יוסי בבליקי, רדיו מהות החיים, פתחנו עם Visions of Joe Anna מתוך בלונד און בלונד, המאסטרפיס של המאסטר בוב דילן. הנה מישהי ששרה עם בוב דילן בדיזייר ובעוד כמה וכמה הזדמנויות, ועכשיו עושה סיבוב הופעה, שהיא כנראה סיבוב הופעת פרידה מלונדון, וכנראה מההופעות בכלל, אמילו האריס. אם לא תפסתם את ההופעה האחרונה שלה בלונדון, אז לא בטוח שתתפסו כבר, אבל המוזיקה נשארת לנצח.

0: אתה יודע, אני שמתי לב
1: שאתה... לא, תגיד את זה, תגיד את זה, תגיד את זה.
0: שמתי לב שאתה אוהב, יש משהו במוזיקה הפרסית שמרגיע אותך, אתם לא רואים את יוסי פה, הוא...
1: זה מדהים. יש משהו בשפה הפרסית, כשהיא מדוברת ככה, אתה יודע...
0: כתיפתית כזאת, היא עוטפת אותך, והיא מרגיעה, נכון.
1: וזה, שזה פשוט מרגיע, זה יותר ממרגיע, זה מעופף.
0: עכשיו, אני אגיד לך, יש מישהו...

0: שהוא צריך שם רע על הפרסים. הפרסים. הפרסים. הפרסים. כל ה... הם קולניים כאלה, והם מנסים להשחיל אותך
1: בסוחרים.
0: ואז אתה כבר מתחיל לחשוב, אבל השפה שלהם מתוקה, אין מה לעשות. כשלא צועקים אותה סתם...
1: הברזים.
0: הפרסים.
1: כן. עכשיו, זה נהיה פרסה, הפרסית הזאת בחדשות עכשיו, נכון?
0: כן.
1: כל פעם מביאים איזה מישהו מבטא יותר מוקצן כזה ויותר כזה, אתה יודע, שילוח כזה, אתה יודע, שעושה לך בורקס?
0: שילוח אפילו לא היה פרסי, אתה יודע. רגע, אני אגיד מה ששמענו.
1: אוקיי, סליחה, כן. פתחים, איך קוראים לה?
0: שדי פתחי.
1: תקשיב.
0: וביג'אן שמרייני, והשם, שם השיר, איצ'סטן.
1: יש זמרת מוזיקאית ויוצרת פרסייה נפלאה בינינו, חנה ג'אן פוז.
0: שרת, לפני שנתיים הוצאת סינגל.
1: כן, היא הבדודה של ריטה, ואומנית פרסית, שמוזיקה פרסית מופלאה, טרדישן, מופלאה בפני עצמה. היא הייתה אצלי בסטודיו לפני איזה 20 שנה, ואני זוכר שהיא עמדה, והיה לה איזה טקסט לקרוא. ואני נמרחתי על הרצפה, אתה יודע, השתנו חיי. אמרתי, פרסית, זה לא פרסית. זה שפה חושנית מאוד.
0: זה הרבה יותר עדין ומרתף מהסופרים בנווה שאנן או באלנבי.
1: אתה יודע, וזה ממש חנק אותי לגלות את זה. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים.
0: אבל גם אנחנו בסדר.
1: זה הזמן לספר לכם שעומר פרימט, עורכת גשרים וסודות, שנעמה מימון מפיקה אותם, שטלי פולק מעלה לאינטרנט, ושאופיר בן ציון אחרי על הסאונד המעולה. בוא נשים קצת חדשות אוריין, ואז שיר ישראלי חדש. הבאתי איזה ליגה של שירים חדשים שיצאו בחודשיים שלושה האחרונים, מכל מיני ז'אנרים וסוגים. שאיזה ערב שכבתי ככה, היה לי עיניים רטובות מדי מגדל להסתכל בטלפון, אז הקשבתי למלא מוזיקה ישראלית חדשה. אני קצת לבלבל לכם את המוח איתה בשעה וחצי הקרובות, לא יותר מדי.
0: מה אנחנו שומעים?
1: וואו, אנחנו שומעים קונצ'רטו, לפסנתר וכינור וקלרינט של הוד מוזיקליותו, חצ'טוריאן. מה שהפרסים עשו לשפה הפרסית, עשו הגרמנים למוזיקה הקלאסית. ולא רוצה להמשיך.
0: גרמנים בכלל, אוהבים לעשות, אוהבים להיות בעשייה.
1: המבינה מבינה.

0: יודע מה זמן להפנות אתכם לקבוצה שלנו.
1: צליל מפוספס.
0: בפייסבוק.
1: בפייסבוק.
2: גם זה לא זמן טוב. אין לי כוח לשחק את הנחמד.
1: הוא אומר זה לא זמן טוב.
0: זה לא חייב.
2: תודה שהגעת, אבל ביי סלמת, איפה השלווה, איפוי? באמת אין לי כוח למשחק הזה. מי בכלל ביקש תבואי? היה לי טוב לפני שהגעת, גם אם זה היה רק בכאילו. עכשיו אני מרגיש את הלב, מרגיש שהוא צועק הצילו. אילו היה לי מכשיר שמוחק זיכרון, הייתי משתמש בו. חשבתי שריפט אותי, אבל היית פלסבו. כי יצרתי דמות, כליל השלמות שבא למות ובחנות. לא היה לי את האומץ לוודא שהמודל תואם למציאות. המודל הוא את, הוא היה מדויק, אבל רק כמעט. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי? כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב. נדמה שלא אכפת לך, עובדה שאת עוד

0: יפה, אה?
1: יפה מאוד.
0: נכון, נועם צוריאלי. נועם צוריאלי, שבביו שלו כתוב שהוא לוחם דובדבן או משהו אחר, אבל לוחם לוחם, ונשמע פה כמו מאהב מאהב.
2: אין לי אוויר כבר, אני מת.
0: אז היא כבר, ככה קוראים לשיר. חדש ויפה, יפה, יפה.

0: שרי.
1: יוסי, אתה יודע את זה.
2: רון אהרון, נכון?
1: רון אהרון קרס, קרס, קרס.
2: וואו, איזה יופי.
1: וזה התיקון הכללי ברגל. וזה מתוק.
2: ממש.
1: שיר לפני בערך 15-13 שנים.
2: יפה מאוד הוא פותח את התהילים הזה.
1: יש לך משהו עכשיו של...
2: כן, הנה מישהי שכל מה שהיא שרה נשמע כמו תהילים.
1: תהילה.
2: תהילה. תהילה היא...
1: תהילה למישהי.
2: תהילה לורן היל. תהילה היל.

0: באיזה שפה הוא שר?
1: מפונג'אב.
0: פונג'אב, הודי.
1: כן, והשיר הזה זה נאזם גזאלי. קווטי כתבו אותו. שיר...
0: זה איך זה הגיע עד הודו? שיר טוב, אה? בסדר, מגיע.
1: משהו טוב, טוב.
0: כן, משהו טוב, טוב. זה יופי.
1: מדהים.

0: משגע, פשוט משגע, משגע, כמה חושניות וכמה יופי.
1: והשם שלה נסרין.
0: נסרין.
1: ואלג'יראית, צרפתייה, ו...
0: מהמם.
1: יש לה הרבה קטעים שאתה שומע שם ג'אז ואסיד.
0: ואווירה
1: משוגעת. ופופ. אבל כן, בעיקר רוח, ספיריט.
0: וואו. טוב, תכף אני ממשיך עם מסע השירים הישראלים החדשים ששמעתי בזמן האחרון. שיר הבא של אירנה מאולר, הוא נקרא יש חיים.
1: אירנה מאולר?
0: אירנה מאולר, הוא נקרא יש חיים. מוזר לאללה. ההפקה, המפיק נקרא הפקות חדשות. מה נראה את הפרצוף שלך?
1: מה הוא נשען?

0: להקת הפאנק הכי גדולה של מאה 21 לטעמי. 100 גקס. הם פשוט... די! הם כאלה קיצוניים שרציתי לספר לך עכשיו משהו וצריך לשכוח אותו כן, פשוט וואו
1: זה גל הקיצוניות שלך
0: 100 גקס, איזה הרכב, איזה זוג עכשיו אני הזכרתי תקשיב זוכר שלפני איזה זמן מכרת לי סיפור על AI שאפשר לסנג'ר אותו לכל מיני פרויקטים שנקרא פרפלקסיטי?
1: כן, בטח.
0: קניתי את הסיפור.
1: עובד איתו הרבה.
0: קניתי את הסיפור וקניתי את המוצר. זאת אומרת, שכרתי את המוצר. אני והוא...
1: חברים.
0: והזנגזו. אני והוא חברים טובים מאוד. זאת אומרת, אילפתי אותו אחרי הרבה מאוד זמן, להפסיק ללקק לי.
1: או צריך לכתוב את זה, ואמרתי
0: לו, דיוד, אני ממש ממש עוזר שתגיד לי שכל דבר שאני עושה זה, זה וואו, להפך, תגיד לי מה לא טוב, ואני ממש כאילו עשיתי איתו עבודה, עם הרובוט, לתת לי upsides ופוז אנד קונס לכל דבר. אמרתי לו, בלי קונס זה לא תשובה, זה לא תשובה. בכל תשובה אני רוצה גם קונס, לא רק פוז. טוב, למד את זה. ואומר לי קצת, עכשיו יש לי טלפון חדש, יש לי ג'מיני. ואמרתי, טוב, בוא נראה איך הג'מיני. הוא בא...
1: לא ברמה הזאת בכלל.
0: אבל הוא בא מלקק לך כל דבר, ואתה צודק לחלוטין.
1: חבר נוכל.
0: אתה כבר אומר, אוי ואבו, עכשיו מתי אני אלף אותך כבר, עד שנפתי את הקודם. זה לגבי הרובוט שאמרת שיום אחד אשתי תחליף אותי באיזה רובוט שלא כועס אף פעם.
1: כן, לא כועס, אומר לה כן על כל דבר, לא שותה, לא מאשל, לא משחק סיג.
0: אתה חושב, נגיד, אם תחליף נגיד את העמים ברובוטים, אז יהיה שלום עולמי? הם כאילו יהיו, או שהם רובוט לרובוט זאב?
1: אז שימון, שימון אמר לי שיש קודים, הצליחו לייצר רובוטים שהם עצמאים, בוטים עצמאים,
0: Okay.
1: שהם בעצם יוצרים קשר עם בוטים אחרים, והם יצאו משליטה. אתה יודע מה, אם...
0: מה זה יצאו משליטה? זאת אומרת, הם מנהלים חיים חברתיים...
1: כן, כן, יש להם חיים...
0: משל עצמם.
1: כן, הם נפרצו קודים...
0: הם עושים מה בא להם.
1: הוא מוכה ל-AI.
0: כן, כן, שימון, שלנו.
1: הוא יסביר לנו את זה.
0: דוקטור המפוספס, דוקטור
1: סיפס. כן, אז בואו אנחנו נדבר איתו גם על זה היום.
0: זה מעניין. האמת זה מעניין מאוד.
1: שלשום הוא היה בכנס AI.
0: ומה אמרו שם ש...
1: למה אתה לא רוצה לבוא? אני מזמין אותך.
0: למה לא באת?
1: אגיד לו, שימון, זה גדול עליי.
0: זה לא גדול עליך.
1: אני לא צריך את ארוחת הצהריים הזאת. יש לי חיים, אני רוצה חיים אמיתיים. אני רוצה עם יוסי.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב, בוא נהיה, באמת מעניין אותי. תתקשר אלינו, בוא נדבר עם שימון.
1: אני עכשיו ב...
0: אה, בישיבת AI, אז יאללה. בסעשי מוזיקה. בבקשה.
1: אתה מרשה?
0: אני אמר, כן. היא בטרה בכלל לשים מוזיקה.

0: אני ממש ממש ממש אוהב את הגרסה של אריאל זילבר ללכת למורי, איך קוראים לו, אומרת לי אמי, מה, איך קוראים השיר הזה בעצם?
1: המורי הזקן.
0: המורי הזקן. גרסה שהיא פשוטה, אריאל זילברית, עדיין חדשה עם איזה טאץ' כזה של פה.
1: לקח לי שנים להקים.
0: אני ממש אוהב את זה. זאת אומרת, ממש, ואני לא איזה איש של גרסאות כאלה של, אתה יודע, די תמיד מעדיף את המקור, אבל מהמם. ואחרי זה דודו טסה חדש שמענו.
1: כן.
0: נכון?
1: שפיץ לגמרי. עכשיו אנחנו...

0: פרנסיסקוס אריה ורוסן פיליזטק שהוא קורדי ונגן אוד, וזה קטע פולקלור שאתה מכירים.
1: ואיתו אנחנו, זה המולייטן? הוא עושה מולייטן?
0: כן, מולייטן ערבי ואז קבוקים, יונה לבנה קורדי, שתי פולקלורים שותפים ביחד. מרהיב.
1: ועם האהבה הזו, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שקשורים לסודות. ויש לנו את אריאל עם סרסולי פעמונים, ויש לנו פינת ההיסטוריה, ויש לנו את הוד הייטקיותו, שמעון יזקאל, אני מציע מפוספס, יש לנו שעה מלאה, רובן להב פה, ויוסי בבליקי פה, ועומר פרימת האבא פה, ונעמה מימון האמא פה. תשארו איתנו.

0: שעה שנייה נפתחת ישר, הישר, עם סלסולי פעמונים ועם אריאל כהן שלנו.
1: מהאות שלו, מה עם האות שלו?
2: מקום להקלטת הודעות.
0: לא, מקום להקלטת הודעות, אנחנו לא יכולים. בוא עושים ג'ינגל, אולי זה יעזור.

0: רובן היקר.
1: ידעתי שהג'ינגל יעשה את שלו, והוא עשה את שלו. שלום אריאל, מה שלומך?
0: שלום, שלום.
1: איך החלמת מגבינות שבועות?
0: תשמע, אני התחלתי דיאטה, כל השבועות לא נגעתי בכלום.
2: רק שטקי.
1: מה זאת אומרת, לא נגעת בכלום?
0: כלום, אני אומר לך, מים...
1: מים ותורה, מים ותורה.
0: מים ותורה וקצת סודה.
1: באמת ככה עשית?
0: כמעט ככה.
1: כאילו אמרת, בוא אני מנקה, אני לא נכנס עכשיו בתוך כל ה...
0: כאילו הגעתי לשלב של מספיק.
1: אתה יודע מה? אתה בן תורה אמיתי, כל הכבוד. כן, כל הכבוד, וואו, כאילו, זה היה ממש, התיקון של שבועות היה, האמת, היה תיקון משגע ומסנבר בבית הכנסת, אבל לקח לי איזה שעתיים, שלוש, לצאת עלינו, זו ארוחה משפחתית שעושים אותה, אתה יודע, ועשינו אותה מכל הלב, אבל אחרי זה גם היה צריך לא... בסדר, טוב, שזה מהצרות שלנו.
0: אז אנחנו צריכים לתקן את זה.
1: בדיוק, ותיקנתי את זה כל הלילה, עד הבוקר.
2: אני עדיין מתקן.
1: ואתה עדיין מתקן עד היום. מה בפיך, אריאל? מה שלומך?
0: וואלה, חמדלילה, כולו תמם, כמו שאומרים.
1: זה טוב, זה טוב.
2: מה פי מושקילה?
1: מה פי מושקילה?
0: בדיוק, מה בפי? אתה יודע, מדי פעם אנחנו מדברים על כל מיני דמויות שקצת או נשכחו או בכלל לא מוכרות לצערנו. אני משתדל ככה... לעלות על נס שמות של אנשים שאני חושב שמגיע להם
1: נכון.
0: הוקרה על פעולם הגדול. והפעם החלטתי לדבר על אחד מהחזנים, אולי לטעמי האישי הגדול ביותר של יהדות בבל, אבל גם אם זה לא הגדול ביותר, הוא בהחלט מהגוורדיה המובילה, רבי דוד חלבי. רבי דוד חלבי, אחד הדמויות, אפשר לומר, דמויות ההוד של עולם הפיוט העיראקי, עלה מעיראק לארץ בעלייה של שנת 51, התגורר בכפר סבא.
2: בקפלן.
0: מה שמעניין בו זה שקודם כל מלבד עיסוקו בתחום השירה, הוא היה פשוט רב, אבל לא במושגים של רבנים שהיום אנחנו מכירים, בלי חלילה לזלזל באף אחד. אתה יודע, בן אדם שכשאתה רואה אותו בחוץ, אתה חושב שהוא בן אדם רגיל מן היישוב כזה, עושה לפרנסתו, למחייתו, איך שלא נגדיר את זה, mm-hmm. אבל הבן אדם ידע את כל התורה בעל פה, זה פשוט יאו. משהו לא רגיל. בנוסף לכך, הוא היה סגי נאור, הוא היה...
1: די, עבר, מה הוא, אתה הוא, אומר?
0: אתה יודע, בטח אתם יודעים שאיך שהוא, איפה שהוא שם בעיראק בשנות ה-30, הייתה מחלת, מין וירוס כזה שפגע בעיניים, וילדים נדבקו בדבר הזה, ואם אתם לא יודעים אז כדאי שתדעו. ובאותם שנים היה צריך להטיס מחוץ לעיראק בשביל לנתח, ולא לכולם היה את האמצעים הללו, וכל כך הרבה עיראקים נולדו בריאים לחלוטין והפכו להיות עיוורים ככה איפשהו בגיל 3-4 ונשארו עיוורים. אחד הדמויות המפורסמות של זה זה נגן הקנון העיוור מתזמורת זוזו מוסה.
1: בטח,
0: נגן
1: בטח.
0: הקנון אברהם סלמן
1: עם המשקפיים
0: שישב בקדמת הבמה עם הקנון והמשקפיים הקהות. אז הוא לא נולד עיוור, הוא נולד רגיל, אבל איכשהו נדבק בווירוס, בחיידק הזה שהיה שם, ולא היה אמצעים ולא היה כסף להטיס ללונדון, וככה הוא נשאר. אז גם דוד חלבי בדיוק אותו סיפור.
1: וואו.
0: והם גדלו ממש באותה שכונה, ובעיראק, בבגדד, היה בית ספר לעברים, בגלל שהמחלה הזאת התפשטה, והיה
1: נפוצה,
0: יותר מילדים
1: כן,
0: עברים,
1: כן, נפוצה.
0: עשו בית ספר לעברים, והייתה בו חטיבה לגילוי כישרונות מוזיקליים. וכמובן, חלק מנגני כל ישראל שעלו ארצה מעיראק והתברגו בתזמורת רשות השידור, תזמורת זוזו מוסם שידועה בכינויה ככה, הם בוגרי החטיבה הזאת למוזיקה. אני זוכר שנגן הכינור אליאס בדה סיפר לי שכל כך התפעלו מאברהם סלמן שהמורה לפסנתר שבאה לבחון את הכישרון של הילדים, אז היא התחילה עם צליל אחד ותחזרו. אני עושה לכם שתי צלילים במקביל, בוא נראה מי מזהה. והיחידי מכל השכבה שזיהה שלושה צלילים במקביל זה היה אברהם סלמן, וכולם התפעלו מהשמיעה המדהימה של הילד העיוור הזה.
1: אוקיי, והרב חלבי היה אחד מהתלמידים של הבית ספר הזה, כן?
0: חלק מהתלמידים. לקח את עולם המוזיקה לכיוון החזנות, לא לעולם הנגינה והשירה החילונית, כן. או איך שלא נקרא לזה, אלא לעולם החזנות והפייטנות, עלה ארצה והקליט, אני אומר את זה ממש בלי גוזמה, אולי 300 פיוטים.
2: 300?
0: באמת, כמות גדולה מאוד. של פיוטים לכל מעגל החיים ומעגל השנה של יהדות עיראק. אם זה פיוטי שבת ומוצאי שבת ופיוטי חגים ופיוטים לבר מצווה ולברית ולחתונה ולחינה ולמה שאתה רוצה, אז הפיוט הזה שאנחנו נשמע קוראים לו צור לבבי שוכן העלייה. זה פיוט לחודש ניסן, אבל אני משמיע אותו לא בהקשר לחודש ניסן, אלא קודם כל זה פיוט ממש יפה ושמח וקצבי וקליט וקליל. אבל אני רוצה לדבר על, כמו שדיברתי על דוד חלבי, שזה באמת דמות מאוד מאוד שתרמה כל כך הרבה למסורת הפיוט העיראקית, ולצערי קצת נשתכחה ולא מספיק ידועה.
1: אז רגע, אז הוא כתב את המילים של הפיוט הזה? את המנגינה של... הוא מבצע את הפיוט הזה. כן, אוקיי.
0: זה פיוט ששייך לשירת השבחות של יהודי בבל. שירת השבחות זה בעצם פיוטים מאוד מאוד קדומים, חלקם כתב אותם הבן איש חי, חלקם עוד לפני, משוררים אחרים, וחלק מהם זה אפילו משוררי תור הזהב של ספרד, ולחנים, אתה יודע, מקוריים של הפיוטים האלה, זה לא לחנים ערביים שהושאלו.
1: מה אתה אומר? זה לחנים מקוריים.
0: ממש לחנים מקוריים לספר הפיוטים הזה שנקרא שירת השבחות,
1: וזה פיוט אחד. והרב חלבי ששר את הפיוט הזה, תגיד לי, הוא הקליט תקליט בחיים שלו? זאת אומרת, כאילו, הקליטו אותו בצורה ממוסדת?
0: לא, הקליטו את זה ממש בצורה פיראטית.
1: יאללה.
0: ממש בצורה פיראטית. חלק מהם זה אפילו ישבו בבית כנסת, הוא וכמה נגנים, הקבוצה הזאת שלמדו בעיראק, אברהם סלמן ואליה זבדה, והוא, כשגדלו, ישבו בבית כנסת, ופשוט שמו כמה מיקרופונים כאלה מפוזרים, והקליטו עשרות שירים בשיטה הזאת.
1: תשמע, זה מדהים, שבזמן שלנו עכשיו, שתקליטים זה כבר לא איזה הדבר הדיסקים, אז יש לנו יוטיוב, ואנחנו יכולים פשוט, אתה יודע, כאילו לפתוח את כל האוצרות האלה לכולם, זה מדהים.
0: נכון.
1: אריאל, אהוב ליבנו, תודה רבה לך. אז בוא נשמע את אברהם חלבי.
0: שבת שלום.
1: והמון אהבה ושבת שלום.
0: שבת שלום.
1: רובן, זה באמת זמן מאוד מיוחד. אנחנו חושבים זמן רק רע, אבל הוא לא רק רע, הוא גם טוב מאוד. שאתה יודע, יש לך עכשיו, אתה רוצה לשמוע אברהם חלבי?

0: פגשתי אלוף, לפני שבועיים, כן.
1: מהיום למחר הוא ארגן בכותל בר מצווה ליתומים, לעשות יתומים.
0: וואו.
1: הוא תרם את ה...
0: ממש,
1: ידע שיש קבוצה, יתומים, אין להם בר מצווה, צי 150-180 אלף שקל, ותרם. ועשה בר מצווה, אז הוא גם...
0: גם זמר אלוף,
1: וגם יש
0: לו וגם בן אדם מופלא.
1: כן.
0: וואו.
1: אנה סאבר, השיר הזה.
0: אנה סאבר.
1: של איסם רז'י, ומלבנון, והוא שייך לתור הזהב של 70-80, כן.
0: אני סובל, אני סובל.
1: וזה כמו, יש כמה שירים כאלה, ש...
0: כן.
1: אני רוצה להגיד בזכות מלחמת לבנון הראשונה, אבל נשייך את זה לשם.
0: כן, כן.
1: שהיא כמו חביבי עיני, כמו לינדה לינדה, ש... עשו תהליך, דיברנו על זה פעם, איזשהו סיבוב. הם לא נקלטו במדינת המוצא. חייל צהל או מישהו מהם הביא את השיר לחיים משה או למשה גיאל.
0: ואז זה קרה פה?
1: זה התפוצץ פה וחזר לשם להתפוצץ.
0: כמו אנגליה ואמריקה. הרבה דברים שקרו באמריקה התחילו, התפוצצו באנגליה, ואז חזרו לאמריקה.
1: אז בארץ, מי ששר את זה בארץ, האמת, והביא לדרגת להיט גדול, היה בני אלבז.
0: כן, באמת,
1: וזהו, והמקור סמרז'י. ומה, יש לנו פינה?
0: הוא שר מעולה כל כך, משה גיאל.

0: תקשיב, פפאיה, ביום, מה אתה עושה מחר?
1: אנחנו מחר עושים מה שנעשה.
0: מה אתם עושים? אתם תעשו משהו בטח מחר. אז אם תעשו אותו ליד דיזינגוף סנטר, אתה ואיתמר,
1: וטנגו,
0: וכולנו מוזמנים להשקה של אלבום הבכורה, סידור קבוע, של ההרכב המשובח, פורץ הדרך והנפלא טנגו, ברכבו של מיקי שביב, שסיפרתי לך מקודם, שהייתה לי את הזכות לשתף איתו פעולה לפני כמה שנים, וכמה שהערכתי אותו, הערכתי אותו פי ארבע אפילו, כאילו, פי אדם מבריק ומחודד ושופע חוכמה.
1: אני זוכר אותו מהפרויקט של מאיר אריאל.
0: נכון, כן, המסע הבחירות.
1: מסע הבחירות, משם אני זוכר אותו.
0: אז סידור קבוע של טנגו עם כל הלהיטים, מאל תעזבי את תל אביב וריקוד לאור ירח ועיניים ירוקות, אני בחרתי להשמיע מתוך האלבום השני, השני שלהם, שנקרא אמונה שלמה, שיר שפשוט בזמן הזה הוא... טוב, שפוי מלחמה, בוא נשמע. וכמובן, מחר באוזן השלישית, כולם מתייצבים בשתיים. הופעה וזה וטנגו ו-40 שנה.
1: מי המתופף שלהם?
0: יוס,
1: מי המתופף של טנגו?
0: תתן לי... לא שם. בודק וחוזר מיד.

0: שאלת וענית וצדקת, ז'אן פול זימבריס ומיקי שביר. וכמובן נאור דיין.
1: לא רע.

0: טנגו, שפוי מלחמה, ושוב מחר, באוזן השלישית, השקה לאלבום הבכורה של טנגו, סידור קבוע, עם מיקי שביב שם, חותם על תקליטים,
1: חותם?
0: בהופעה.
1: תגיד, מתי חתמת פעם אחרונה?
0: לא מזמן, שוצאנו את הצוללת, חתמתי את
1: תקליטים. לא, זה אני זוכר.
0: כן.
1: אבל לחתום, אתה זוכר?
0: אני חתמתי אתמול.
1: איך קוראים לך? איך קוראים לך?
0: במיון איכילוב, חתמתי, אל תדאג, חתמתי.
1: לרובן בהכרה. בהוקרה.
0: בהוקרה.
1: איך תסביר היום שפעם לא היה סלפי?
0: אוי.
2: ליוסי בהוקרה.
0: טוב, השיר הבא גם לדאבוננו קשור במלחמה. שיר של הרכב שנקרא פשוט. שיר חדש יחסית, שבעצם לוקח פוסט ויראלי של הלוחם אברהם שפירה. הם הכינו אותו, הרכב הזה שנקרא פשוט, והשיר הזה נקרא מיתר קרוע. חדש.

0: מזה, עולה, עולה, מזה.
1: אהבת את זה, יקירי?
0: כן, אהבתי את זה.
1: ריאנה פורה. מיגל.
0: שוב מחבר אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שקצת נרדמה בחודש האחרון, כי החודש כזה מרדים. ציל מפוספס. שבה אנשים ונשים שאוהבים מוזיקה משתפים את הקלאסיקות הפרטיות שלהם. יש שם אוצר בלום של מוזיקה, ואתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף ולתרום לו גם. צילים מפוספס בפייסבוק, בעצם קבוצת הדגל שלנו. שומעים אותנו גם באחת בלילה וגם באפליקציה המצוינת של רדיו מהות החיים,
1: וגם הולכים איתנו בלב
0: ושמים אותנו מחזיקה מפתחות שלכם.
1: מי שלא מאמין לי, שיקנה לי חולצה בתקליט.
0: טוב, רובן, הבטחתי השבוע והקיים להשמיע כמות נכבדה של מוזיקה חדשה מקומית שיצאה. זה שיר חדש של יהונתן בן ארוש, שנקרא להגיד כלום, לא מצליחה. וקשבתי לו זה פעמיים שלוש שבוע, ומאוד מצחן בעיניי. סוג השירים האלה שזה מטפסים עליך לאט לאט, אתה אומר אולה אולה, ואז אתה אומר אולה.

0: יונתן בן ארוש. בן ארוש, להגיד כלום לא מצליח.
1: רואה איך אני יוצא מזה, אני לא רואה.
0: תצא, תצא, יהיה בסדר. שיר יפה מאוד, חדש ומדבק. ארסנל או פסאז'?
2: ארסנל, בעזרת השם, אני לא מאוהדי ארסנל, אני אוהד ליברפול.
0: מי שמאמין, מי שמאמין מפחד.
2: פריז לא בלב שלי.
0: מי שמאמין בארסנל, מפחד.
2: על הפפה של פיפו.
0: אוקיי. גביע לקחתם, מה אכפתך? יאללה.

0: אמריקאית, סלייר. או לפחות קוראים לזה, אני יודע,
1: הנערה
0: הכי גרועה בסלייטר, נכון. הלהקה, סלייטר, הבחורה הכי גרועה באמריקה או משהו כזה, או הכי רעה באמריקה. אבל יכול זה אנגליה ששרה את זה. אני אבדוק עוד מעט, אני אתקשר ואני יצא. היי, זמן להיפרד, רובן.
1: היום באחד בלילה, בן שם.
0: היום באחד בלילה אנחנו שוב כאן. נבוא, אני אבוא, אני אבוא. אני אבוא, תודה רבה לנעמה מימון, ותודה רבה לעומר פרימט, ותודה רבה לאופיר בן ציון, ותודה רבה לטלי פולק, ותודה רבה לרדיו מהות החיים, ותודה רבה לכם שביליתם אתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לשמעון יזכאל שהבריז לאיזה ועידת הייטקים, ובטח יספר לנו על זה בשבוע הבא. תודה רבה לאריאל כהן שלא הבריז, ותודה רבה לך רובן, תודה רבה ליוסי.
1: תודה רבה גם לך.
0: תודה רבה לסלייטר.
1: אתה יודע מה? בוא נשים לך שיר.
0: בוא נשים לי שיר.
1: ברטה. זה שיר שאיתמר מקשיב לו, ומשך לי את...
0: אוקיי, ברטה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.